0: برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه که برنامه ابرو دی برنامه که جدا بیتن جو برنامه بوری نه عشق نه جی اوین و نه جی اوین داری تدایه نه جی خیانت و هبجینیه نه رواندن بلکو دیروکه که پری سروری و دیروکه که پری خوات و قربانی دان و شورش گیریه دی بحثی جانا کسی که کین که همی جانا خو لپناوی آخو ولات و نشتیمان خو کریا قربانو لپناوی ویجی ترخو دانایا نکسه تنیه بلکو چندین کسن میرخاسو ولات پارزو نشتیمان پرورن لی ادبی برنامه دا دی پتر بحثی وی میرخاسی کین که اوجی بجنی فرزنده بگی حسنی یانجی فرزنده بگی سلیمان احمد یانجی گلک ناف بوتی نگوتن فرزنده بگ به سوار حسب از ناور یانجی دندکسترانا دان باب افراسیای یانجی هبجین بصرای یان میر بصرای یانجی کره آسیای یانجی کره سلیمان احمد اتهتا ابنا فکرن
1: شرگران کرمی قول غاسی مرگی میرخار مال عمرم بچوک مزن مرابون رانه بونه مرید جام فیده ایمال شیخم بگم آخای
0: سترانا مایا ابرو چروکا سترانا فرزنده بگی حسنیه فرزنده بگ لسال 1882 زاینی لکوپا موشه یانجی بولا نغهات یسر دنیای دسترانا دا فرزنده بگ به سوار حسب از ناور یان بگلک ناوا اتهتب ناف کرن. فرزنده بک جب نمالکا کرد پرور و نشتیمان پرور بویه. لسردم شر دنابرا روس و دولت عثمانی دا سلیمان احمد او کرهوی فرزنده اشلای دسالات عثمانی و تینه گازی کرن و اتکنه فرماندن لشکر عثمانی جبو شر لدجی روسا. پشتی دست بکرنا سرهلدانا شیخ سعید پیران السال 1925 دست جسوپای عثمانی بردنو تیکلی شورشو سرهلدانا شیخ سعید پیراند بنو فرزنده اتشتن دبرا موشیو ارزروم اتوی سرهلدانی دا کنترول بکتن و پاشی برب دیار بکری آمده بچن جبو کنترول کرنا آمده لی دولت پیشیا سرهلدانید گریتو دیبدا شیخ سعید او پیران او بدهان سرکده و فرماندین شورشا سرهلدانی اتهنه گرتنو بو زندانی اتهنه روانه گرنه پشتی گرتنا شیخ سعید و سرکردن سرهلدانی فرزنده و بابخو سلیمان احمد و کرم قولاغازی ادگل مالباتا شیخ سعید و کسو کارین خو قصد روشحالاتا کردستانید کن دما رید کبن که بچنه ایرانه النزیکی جای تندورکی جای تندورکی جی دکوی تدنا برا آغری وانه دا دما فرزنده ادگل خیزان و کسو کارین خو ادگل برای خو کازم بگی ادگل باب خو سلیمان احمد و کرم و مالبات سعید پیران ادگهنه جای تندوره که هیزن دولت پیش شاواند گیرن او جی رازی نابن خورا دستی دولت بکن ایدی پاشفت زبرن بو جایی که هردم جی جای پشتو پنایا مکردان و شورشن مکردان بویا پشتی جنو زارو که ادگهنه جای ظلام جی از زبرن باو دست بشارید کن

0: آورم نترگود دارتن جوردی ایدی مردی سر مرا تنونه سر خدا که ایمان میدا شهوادا ببینه حال عرض ایار ایمان امه شهوادا کسیم ابنا گری بی ظالمی به سر مرا دباری نه شهوادا با ظالما کم اولت ایماد امنا بر دقیق و ثانیه ایم ایم
1: حوصا دعنا لیلده بیشتن تا اف مدحد گرن جیروک استرانا فرزنده یان فرزنده بگی سلیمانی جیروکا قهرمانی و میرخاسی و غیرته یا هلبت صدما کو فرزنده بگ یان فرزنده بگی حسنی ببیت استران و بکبیت سر زمان شعر و دنگ بیجان نبتنه قهرمانی و میرخاسیاوی بو بلکو بیبختی و خیانتا لهم بریوی هاتیه کرن پشککا مزن اجوه قهرمانی بخوبه گرتیه. فرزنده وکی مگوتی کو بچند نابانتی تناس کرن لگونده کیران جعشیرا حسنان لدبرا کوپی السال 1882 هاتیه سر دنیای. عشیرا حسنان عشیرا کم مزنو ابنا بودننگه و الهرما ارزروم و موشی و آگری بنجبونه. ددمه آلاین حمیدیادا پشککا مزن جعشیری تیکلی آلاین حمیدیان یان فوجین حمیدیان ادبن. جحمیدیان چند کسکین وکی فتح الله بک و خالد بک و رضا بک بابی کروغلی کمدی چروکا بابی کروغلی دا هندک بحث کر بو و سلیمان احمد بابی فرزنده ده سلاطا عثمانی دا گلک رد باور گرت بون. فرزنده جی نزیکی 5 سالا ده فوجا 27 دا فرمانده لشکری بو. دوان 5 سالا دا هم جو بابی خو سلیمان احمد و هم جی جوان وظیفین جهیلا لشکری با از مونا کامازن یا شرو شورانو پلان لشکری ابدزبه اینا بون. عشیرا حسنیان به دو آلایان تیکلی آلاین حمیدیان ببون گل سردمی عبدالحمید پاشا پاشای عثمالی هاتبونه پیکینان. ایکشوان ادبن فرمانده یا فتح الله بگ و یا دویجی الجیر فرمانده یا خالد بگ برای رضای خیلت باوی کروغلی دابون. آلایا کو خالد بگ قمانداری وی بو سلیمان احمد جی سرهنگ یان به ترکی آلبای بو. کوبان هر دو آلایان گلک شهید و قربانی دشره لدجی روسی یان ایروسی دان. آلایا خالد بگ حتا سرهلدانا شیخ سعید یا سال 1925 یا بر دوام بویا. پشتی دولتا کوماریا ترکیه هات یا آبا کرن السردست مصطفی کمال پاشا کو به اتا ترک تیتناس کرن دولت خواست او کسین کدنا کردان دا خودان هیزو دسالاتو از مون بون جا آلایا لشکری و البن کنترولا خو بگرید. لوراجی یان بو جهکی دی بدگوستن یانجی ادگرتنو اتی خسنت ناب زندانان دا. لوراجی دمی شورش شیخ سعید پیران السال 1925 دست پیکری بریارا گرتنا خالد بگی جبریو پشتیوی جی بریارا گرتنی بو فرزنده بگی حسنی جی درچو. لوراجی هر دوکا خورادست نکرن دسالاتا ترکان جی هیزکا مزن روانهی وانتیان اجبو سرکوت گرنا سرهلدانی. شیخ سعید و شورش گرن سرهلدانی هات ندور پیچ گرن. شیخ سعید نچارد بید قستا عشیرا حسنان بکتو اشویر خواست ریکا هیلا ملازگیری و باطنوسی کل ویری هزاد دولتی یا لاواز بویا در بازی ایرانی ببید. لی مخابن شیخ سعید به پلانکا خاینا لموشی السرجم مرادی یانکو السرریبار مرادی ادگل هجمارکا سرکردن سرهلدانی هات نگرتن. بشتی شیخ سعید هاتیه گرتن دولت پیزکا مزن به هیرشی حریم حسنیان کر سدمین و اوون یا ایکی فرماندین وکی خالد حسنی و سلیمان احمد و کرم قولاغازی و فرزنده بگی دست سر بکن. یادویجی برای شیخ سعید شیخ مخدی و هر دو کرین شیخ سعیدی صلاح الدین و علی رضا بون اتناف عشیرا حسنیان دابون کو خواستن وانجی بگیرن و دست سر بکن. خالد بگی جبری و سلیمان احمد و کرهوی فرزنده بگ و کرم قولاغازی نزیکی 200 ظلاما جبوک و نهینه گرتن قصد ایران اتکن.

0: لسالت بمایگه شمس دینیه خالد بگه کلمه خلا غازی ویلا ربنه ببرانه
1: هندک شوان مال باتو جنو زارو کن وانجید گلده بون نخاسمه مال باتا سلیمان احمدو خیزانا فرزن دبک بسرای او برایوی کازم بگو دیکاوی آسیا لیبلی درباز بون بو ایرانی یا افسانهی نبو اجبرکو هندک عشیرن کردان تاگرن دولتی بونو هندک شوانجی چتن دولتی بونو خودان معاش بون شوانجی عشیرا حیدران لبات نوسی که مزنی وان یان آغای وان کر حسین پاشا بوم. اجبرویجی فرزنده بگو خالد بک ناچنه ریا بات نوسی بلکو قستا چای تندورید کن. مخابن الویریجی عشیرا جلالی و عشیرا کسکویا شواناجی بروی حسکو ریل وان گرتن. لی بشارک دجوار ریل همبری زاروکو جنا وکرنو در بازی سنور ایرانیت بن. لی السر سنوری لعالی ایرانی نحیا کل اسکندی هیا. هرچنده کل اسکندی نحیکا بچیک بو لی قرقولکا مزن اتناف ده هبو. خالد بگو سلیمان احمد و کرم قولاغازی جبو لکتی گهشتی و ری پیدانی که او قرقول ری بده توان در بازی ناف آخا ایران ببن و شویر بچنه ما کوی اتخازن ادگل سرلشگری و قرقول باق بن. کلوی دمی سرلشگر هم قای مقام دبری جی بویا. دمانده چن ادگل آخ بن قای مقام ری نادتن که در باز ببنو اشوانت خازیتن که او چکین خوداننو پاشی اگر ببین دیچن. خالد بگجی از زبریت و دبیجیت ملتی قای مقامت خازیتن هم چکی خودانین. لو ماجی افسترانه تیتگوتن نابه ولا نابه شرگرانه سی روژه سی شبه عرضو عیالی مالا عمر لکابلا ایران جهه که ستارنینه لی پیابه.
2: شرگران جواب کن خیلیات کوین و سروج سی سب عرض و عیار مال عمل کافر ایران لسر بی سیمان کاجی نابین ستار تل لپیا بی از برخی مال عمبر مقاسم رومی می فرار دولت هم نلوال خودی لماول به سرمی قنا قال مقدس به حرد مالی کلی خراد به جنلاو دبینگ دست خدا نجی مرد تسلیم نشنگی می بیاو دلی خدا لیخم وابی وابی منو ادل لیخم سید ما جستی خدا بین قنداقی مرتیلان و چابی جال لار دیخم امن بری دو باستان قاشق رومی دو فینار دولتین برخی مال عمر بسیم مزنی من را مرانه بونه مری دو جا بی دا ایز مالا شیق مگو وای وای آخای
1: البیری کوری خالد بگی شمس دین و فرزنده جی قبیل ناکن ود بیجن حتی ام نگهینه جهه که آرام یا نگهینه ما کوی ام چکی خو را دستی کسی ناکین. لورا تیتا گوتن گو خالد بگو سلیمان و کرم دیسا از زورنه با دف سرلشگری انکو قای مقامی ود بیجنه ملت قبیل ناکت چکی خو دانیتن. سرلشگری لیت خورید لورا دنابرا سرلشگری و سلیمان احمد و بابی فرزنده اد بیتا شرده بو چکی الهبدو اتکیشن. قای مقام گله که لسلیمان احمد باب فرزنده دتو برین دارد کد. کرم جی اتهتا کشتن کرم قولاغازی. ادگلدنگ گله لشکر ایرانی هما وی خلکی الدورن قرقولی کد بجن حوشکا مزم بو و دیوارد بلند بون وی خلکی ددنه برگله بجن و زاروگ با.
3: آخ

0: شركه لما شاف الخان زل الدار ديوانه ويا غاو شركه لما شاف الخان زل الدار ديوانه سبب باري الفاسيا سرق قاشاق جمال صار وضاي رفت روماني قيتاني حاضر بأبسي تنسو الله تنقل فاكني قزر عبضاي قريباني داي جراب حيفا من داي لكشنا ميرا داي سرقون دي مالا باري من داري مرابي دفشا مواقع برباري لا داي حيفا من تلوي حيفي لا دبي دحنا موسي مالا غمشي بارا خذي لمارا هل دفشا بيلاني لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو
1: شرکه مزن الویری رویدتو گله کس تینه کشتن شوانجی برای شیخ سعید شیخ دیا دین الوی دمی جی الفاسیا کره فرزنده 12 سال بون خالد بگو فرزنده بگجی لریکه کت گرن که وی خلکی در باز بکن ادبینن درگهک الپشتی هیو دمادچن ادبینن سی لشکر البر درگهینه فرزنده هر سی لشکرات کجیتو دنگی الملتی کت کلوی درگهی در باز ببن خلک در بازت بن لی دوارنوان برر لابوینه جترسا دنگی گلا فرزنده از زبرید دکو سحکت بابی خو سلیمان احمد ادبینیت بابیوی بریندار بویا و جنگاوی بسرای و کرهوی افراسیا لهنداف سر بابیوینه فرزنده جی دست جنگا خو بسرای و کره خو ادگیریتو تسلیمی شمسدین کره خالد بگی ادکتو شمسدین جی لیدگرید دو هسپان تینیت ایکی بسرای و کرهوی لیسیارت کتو یا دجی ادتا باب خو خالد بگی کوی بریندارو دوارنوان اتهاجود او الپشتوان برگیری شوان کت لی شمسدین جی اتهیتا شهید کرن شاکروی دنگ بیش شاه دنگ بیجا دسترانخویا فرزنده دا بحثی به رویدانیت کت شاکرو جاران بدوی بصرای و جارانجی بدوی آسیای و جارانجی بدوی فرزنده تاغویت دبیجید او ظلما الویری حتی سریوان البیرتینیت آسیای بسی دنگا بانگ دکری دگو لیل بصرای دای ربنی صبح شرکا لما چیبو قالکا لما قومی لسوارا کافرستانا آنکو دناف حوشا کافراندا حوشا قرقولی لحوشا عمر تومان ویلا لمن نمای سرکانیه ایروج ایواردا تی گرمینا توماتیکا بی ظالمی حجمه بی شک بی مذهبه بی دینو دجمنه گلاو بارو تی لسرمد بارینه فنانی آنکو وکی طاویه لما بریه نادتمه مهلتو ثانیه

0: بسرای نزانی فرزنده اتناف آواهی دال بریندار بویه لورا بسرای جیگازی فرزنده اتکتو دبیجی تدگو از فرزنده ما از باب افراسیا سواری از ناورم خدانی کچی چاپی چار تلیم لولات اردی دا میر لسر مرا قد تننه
1: بسرای بسیدن آبا کری گو فرزنده ما لات خراب درگو از فرزنده ما از فرزنده ما از ماوی الویسی از سواری از ناور خدانی کچی چاپی لیم لولات دوز دو
0: فرزنده بسپا بسرای ده تود بیجید
2: فرزنده ده گود بسی بلا آگری کلی بدری تکوه لپیشی آمه لشکری امیر تومانه او کافری بدین و ایمانه لسرسری ما گرمی ناتوپانه گره گره توموتیکین ماکینه لیانه نادمه مولتو امانه از بجوت گلی و ظالمه بریندارم اوا نشر حسنانه نشر حیدرانه نشر دوانزده باوی عشیرانه او شره شر تو کردانه از بگل توموتیکا و گاوری بریندارم دست من تثیکا مدولی ناگره
1: گون بسنای آگره کلی بقاوی دکده از ویروز وارا خوده دبزیون دگونه تو امدی کابی کابی بریندارم اوان نشر حسنان نشر حیدران نشر دبران نشر دو زباب عشنان حوشا کافر امر تو مال عزم بیشی مصب بیدنو بی ایمان نگاوی دناد ناظ مده بریاد قوسانی ناظ مده تو ایمان و تو مولده گوتو بالا خبر جنازه سلیمان احمد کومی حسن لبی شاب من حیوان من نائب قشت ناصران و میراب سلیمان احمد کومی حسن انا حیوان متیب حیبی روزی وار خدای دب جوت گنے تو مد کاوی کاوری بریندار دکم نا کم زی وار خدای دل یمنا اسد ناگر ای اخای
0: دبنده کادی داد بیجید لیلی بسرای جنازه سلیمان احمد و کوم حسنان لپیش جاوه منه حیپا من نای لکشتنا سلیمان احمد و کوم حسنانه حیپا منا لوی حیپی جی ایوارا خودی دا لقارشی من آنکو لهمبری من جملا وکرن آنکو جملین سلیمان احمد بابی من وکرن ردبو نیشانو علامات حمیدیانه لو آقاو ولا نابی بلا نابی شرگرانه کرم قولا غازی مرک مرخاسه بسه گلا برینداره نیک ده کشتنی تجارا و تزامانا لیبنابه اسکر ام بن ام برخ مالا عمر بن قاچاغ رومی بن فیلار دولتی بن دمندکاتی دا حساج دوی دیکا فرزنده خسیاب بسرای تیتا گوتن آسیای بسی دنگال بسرای دکر گازی دکو بسرای ربنی سری و سبکی دلی من پرکوری دیسان تینه تینه دی ترابه تبنگا فرزنده بگی هلینه بکبه حافا میدانی طولامه جدجمنا بستینه بلا بالا خوبدن آنکو بلا دجمن سحکتی دیکا الفسیا کفتیه نافشر گران وکی شیران طولا دستینه والله تو شیری قیزا شیرانی لیخه لیخه دیامنی لیخه شیر لهر دری بیت شیره چمیه او چنیره پیشتی چندین شهیدو برینداران دن جوی دورپیچه قرطالد منو ادگهنه حوزا سمکوی شکاکو الویری خالد بک اتهیت چاره سرکرنو ساخت بیدو پیشتی سالکه هندک آلوزی دنابرا خالد بک جبریو سمکوی شکاک دا درست بنو دیودا خالد بک در بازی ترکی ادبیته با الیب گوتنی پلانا خالد بک او بو در بازی ترکیا ببیتو مال باتا خو راکتو قستا درسمیو قستا رضای درسمی بکتو خلویری ستار بکتن لیدم خالد ادگهی تا کوپا موشه یام بولانغی سیخورن دولتی پید حسن اوجابی اددن دولتی خالد بک الویری تیتا گرتنو ادبن حبس خانا موشیو بشتی دمکی ادبن حبس دیار بکریو الویری اتهیت سیداردان لدماهیا سال 1926 یان لدماهیا سرکوت کرنا سرهلدانا شیخ سعید پیراندا بریارا گرتنا برو حسکی کج عشیره جلالیان بویه تیتدان. برو حسکی جی میره که زیرک و ابناب و دنگ بویه او جی ایک شوان کسابو که در شرع جای تندورکی دا لده جی خالد بگی جبری و سلیمان احمد و فرزنده بک شرکری و ری الوان گرتی پشتی بریارا گرتنا برو حسکی بریارا گرتنی بو احسان نوری پاشا جی درکبت و احسان نوری پاشا قصدا جای آگیری کرو دما برو حسکی افچند

لو راجي إحسان نوري كريخو سرداري أدقال فرزنديو أدقال شيس سوارا هنارتنا ناف عشيرن سرحدي داكو حسبان بو شورج جيران بيدابكن دولت به حسیاو دو آلایی هنارتنه پیشیاوان فرزنده جی حسبین خو را دستی ده سوارا کرنو گوتوان هین حسبا ببنو او سردار ادگل پینجی سوارا پیابونو برسنگی هزن دولتا ترکیه گتنو به دهان شوان کشتنو نچار کرن پاش و بزرنه و لی فرزنده مخابن اتوی شریدا برین دارد بیته ادوی سرهلدانه دا گلک دبرین کردان لآگری و موشی هاتن آزاد کرن لسال 1930 دولتا ایرانی و دولتا ترکیه را کپتن اجبوش نابرنا سرهلدانی ادوی سال دا شر گلگ دجوار بو و سرهلدان ها تکش کندن پشتی بسادان شورشگیرو به هزاران کس جسوپاین ترک و ایرانی هاتینه کشتن احسان نوری پاشاجی ادگل برو حسکی و فرزنده و چندین شورشگیران مانتناف جای آگری داو جار جار بسر قرقولین سوپای ترکیه دا ادگرتن و تکشتن و چلاندن.

0: حتا سالا 1933 احسان نوری پاشا دیگر هفجین خو او چند ظلاما بدزی به دربازی ایران ادبن لی پرزنده و برو حسکی بردوامی دن خباتا خو لی مخابن برو حسکی جی السرسنور ایران دشارکی دا تیتا کشتن پرزنده جی بو جارا دوی دربازی ایران ادبیتن اجبرکو جه بحواندنه لچه آگیری نامینی تو دچنه گندکی لقونتارا جای نافورو یان نافور الویر بنا جهد بن لی دولتا ایران پیت حسی تو به هزکا مزن و دوراوان ادگرن و داخست گرن که او خورا دست بکن لی پرزنده رازی نبیتو شر دست پیت کد. اما بیت شر پازار جی هاونه که بردن سروی آباهی که فرزنده اتناو دو آباهی ابسرده اتره پیتو پارچکا وی هاونه یا توپی ابسریوی اتکویتو که شر دست پیت کد. بسرای جی هندک جلکین کچا اتکتا برکر خو الفاسیای تسلیمی جنکه کت کد و بیجی تو الفاسیای اجویری در باسکه دا کونه هیتا کشتن. لی پازاره شکیت بد که او نکچه پیشیاوی ادگیری تو درسو که السر چاوارات که تو ادبینید که کره لید داد. الپیش چاوی دیگاوی ادکوژید و فرزنده جی به دجواری بریندار بو و او ادگل برای خو کازم کپتن دست دولتا ایرانه. اوان جی فرزنده به برینداری بو زندانا کلاخوی پاشی بو زندانا قصری قنجر لطهران بگواستنو ادوی گرتی خانه دا گل کرته بون که اکشوان کره کر حسین پاشا نادر پاشا هبو. دیکا ویو علی زیور برای وی ابتنیت مینن جه که به حیوان جی اوانینه. لورا دما آسیا دیکاوی لزندان سراوی داد او جی بیجید دیکا خدای. وان ظالما سلیمان احمد آنکو باب من اتحوشا عمر تومانی دا کشتن. الفاسیای کره من یه 10-12 سالی الپیش جاوین مکشتن. ازو کازم براجی اخسیرین او دستیوان دانو قد خو نخاپینه اب ظالمه صبحی و مجی بکشن. دای درابه دست علی زیوری برای من بگرو بزورا ولاتی بلا مال باتا من نهی تقلاندونو بلا اکش مبیمینید.
1: فرسنده لاوزه جیرو پیدا گازیا خوبکی املوب که و که دای محیمای لپاغ

خالد بگه حسنی شه سید افندی بن دیار بکرا شوتی دار دا کرن از سیریم لو مانه بدار دای و رضای خال موشا شوتی لکه کا شری پاشا درزه لود بن آخه دای خالد بگه جبری بن ابلیس.

0: لپیش چاوی بابی تلاو خملین بید خونه دا
1: بلا بصراجی البیری بیتو گوهوی السر مبید بسا پیشتی بگوتنی آسیا دستی علی زیبری ادگیری تو ادزبری تبا ترکیا و ادشیتا ملازگیرا شاوتی دما چیت ادبینیت خانیوان حتیا سلطنو حتیا حرفاندن گندیجی دما آسیا ادبینن ادبیجنی نمینل گندی اجویر هره اگر دولت بزانی توهاتی دی تشتین گلک خراب ابسر مئین آسیا جی گوه خونده تا گندیا و السر نبی خو اترینی تو ادمینیت پشتی گرتنا فرزنده جناوی بصرای به جهو حالت مینیتن پشتی فرزنده و نادر ایک ناست کن نادر بیجید بیجه هفجینا خو بلا بیت و المالا من ادگل هفجینا من زریفه خانه بجیتن اجبریوه با چه تیتا سری فرزنده جه خانم زریفه تیتا و گوهاستن زریفه بیجید میره من نادر و فرزنده دی ایک گرتی خانه دابون هفجیناوی بصرای جی الدفمن بو ازو بصرای هر هفتی جارک چوینه سردانوان جبودیتنا فرزنده جندرما گلک آستانگ درست کرن نت هیلان کو بصرای میره خو فرزنده ببینید جارکی من و بصرای پیگ و فرزنده دید مدید فرزنده گلک ببرخود کوید پشتی جارا دوی ام چوین ما فرزنده لو اداوی ندید ما پرسیار کر فرزنده کا گوتن شویدی مریه ما پرسیارا جنازی ویکرو جنازی وی دانه دست بصرای مدید هر دو چابه نوی دره خستینه هندک جردرد بیجن ده زندان ده حاطب و جهراوی کرنو پشتی مرنه چابه نوی اینابونه در زریفای گوجی بصرای جنازه میره خوراکرو چو گورک لطهران جبو چکرو کوری جی بودرس کرو سر کوری وی نویسی میره ده سر میران را فرزنده جروکا میرخاسی و قهرمانه که کردی وکی فرزنده جی بوی آوائی عبدومایات وکی عثمان صابید بیجید فرزنده ایک شوان قهرمان کردستانی بو گو چه جارا جبر دجمنی خون نربیو به میرانی خباتو تکونشوانو شرکریه خود رحمه الوی و توایا شهیدین کردو کردستانی بکتن فرزنده تیتا شهید کرن لی برایوی کازم حتی شر جهانی دوید حبسی دات مینیتا پشتی لشکر روسی سال 1945 افسر ایران داد گرید درگهین زندان آبد کن کازم بگجی آزاد بید پشتی کمارا کردستان المحابات تیتا دامزراندن کازم بگ برای فرزنده بگجی اچی تکلی کمارا محابات بید چنجاران قاضی محمد کازمی ادبینی تو سرپیهات یا سلیمان احمدو برای خو فرزنده و کرم قول آغازی جیرا بدگرید قاضی محمد زانی تون کبتن جمالباتا سلیمان احمد کازم بگو هفجینا فرزنده ماینه قاضی محمد جی ادگل کازم بگیو بسرای تاق بیتو وان رازید کت کو کازم بسرای ماره بکتو او جی رازید بن کازم بسرای ماره کت پشتی کمارا کردستانی جدار دانا قاضی محمد کازم بگو بسرای زورنوه ولات خو ل ملازگیری ل الویری تنه گرتنو قیصری تنه نفیکرن پشتی 26 سالان ج آواره دیودا و دیرنبه ملازگیری و پشتی 3 سالان ل ملازگیری بصرای جان خوش دست ددو ادمریدو پشتی ساله که جمرنا بصرای کازم بگشی ادمریده بلی گودارین خوشتی بی آوسا امهاتینه دو ماهیا برنامه خوی ابرو برنامه هر سترانک چروکه که سترانا فرزنده بگ یان استرانا بصرای یان استرانا آسیای حتی اموهینو برنامه که دی ادگهینک بمینن بخیر و خوشی
0: سلیم آه بگه دگو آسیای ربن جارا به باوی الفاج خورا گه ولی باوی الفزیا سو خاری قانونا مصطفا کما جمهوریت ده قبولا گه ابوابه البس یا سو خواهر یا قانونا مستفا که ما جمهوریت ده قبولا گه کسی خدا ده خیراتو نجا بگه بخواهن والی ده عبدالباقی را مارا ده میراج با ده وار یا بابه البس یا وره میناریم شر راز ده خواهر یا اردیا

خالد بگه کلمه خلا غازی و

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

سلاو دم باش گهدارن هجاو خوشتوی گهدار رادیو دو کشف باش بید ام گله کیف خوشین جارک رادیو هاتین دیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان اماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شوان کوچن اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیات دهوکی روجیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکانت دهوک رادیو سلاف الواجبن شبه جی باش بید هیویوی چنده که اف شبه جی وکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگو ام درباز بکیم گهدارن هجا خوشتوی گهدارت برنامه بابت ما یه افشوه که اموهین گنگشه لدور بکن دل دور رول ما مستای بید وکی یادیار افرو روژا جیهانی ها ما مستانه دست پیک سلاف و رزد ما بو همی ما مستاین هجا هنه دا خازا سرکفنه بو همی ما مستایت خازین کار ماموستای تنه کارک نینه بو دزو اینانا دهاتی روژانه بلکو ارکه که مازنه یه مروایتیه دکه ویده سر ملن ماموستای چه گومان نینه همی ماموستایک دوید ببیتا ماموستایک سرکفتی بله ده چه واشید بیتا ماموستایک سرکفتی دوید هندک سالو خطا لدفخو پیدا بکد حتا بشید ببیتا ماموستای که زیرک ماموستای که سرکفتی دید نه هوا ماموستای زیرک یان جی ماموستای سرکفتی که یان سالو خطن ماموستای سرکفتی چنه بوما دیار بکن ماموستای زیرک یه سرکفتی هندک سالو خط لدف موا سالو خطا دیار بکن حتا مروشید بشت والله اف ماموستا ماموستای که زیرک ما بسیار اجیدان هایه با برنامه افشبه ما خلاته که هی بوان حوالا او بریکا تلفون پیوندی بشداریل گل مداد کرد جی ما خلاته که بوان جی هایه و بو حوال تلفون ها جی هنه یعنی هفته دیمنه دو خلات هیویوی چنده بختی همی حوالا اسپی بید گل مداد

0: بسیارم افشوه هر نیزی که بابتیه یا تایبته ما مستایوه بسیار ادبیجید نیزی که چند ما مستایان السنور پارزگاه دهو که هنه پارزگاه دهو که دورو برن دهو که و سنتر پارزگاه دهو که یعنی وکن بشین سنور پارزگاه دهو که همیه نیزی که چند ما مستایا لیهنه سیده آزاد کده از آسانکاری ها بیشم چون کده هر بیشنه من آسانکاری ها بدمه جمع دنو که بدم نیزی که 30,000 ما مستایا هنه نیزی که 40,000 ما مستایا هنه یا نیزی که 45,000 ما مستایا هنه لسنور پارزگاه دوک بو پیوندیه دناف برنامه ده هم بو بشداریه این شیم رکافان هر دو جمارا بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: خلق برنامج بجداریا دلوان هر کی دست پیب کم که دلوان بجید رول مامستای گلک پیروزه ولات سردست مامستای آواد بید لوی آگرینگ ریزه کامازن مامستای بیتا گرتن و دوید مامستاجی هست برپرسایتی بکه چونکو رول مامستای نبتنه فیر کرنه بلکو پرورده و فیر کرنه و بلا مامستا همی قطابیان و کی خیش کو برایت خو حساب بکرده ستت خوش من که دلوان هر کی حوال اکتیف یه سوشال میدیای دمه هاتی هم پیونده ور بگرین ایک هم پیوندی شف باش الو شف باش
1: باش کت شوان
0: گلک ساغ بی سپاس دنگی تا گلک اکیه ما
1: والله دنگی من درست بس لازم رو
0: آه باش بو. حال دفن گلک دنگ کم گشت من نکه درس بو. باب شیفایل گل می‌آه ولی خوشت بی. باب شیفایل خیر بی.
1: سلام سلام باش کات شو.
0: گلک سعی بی. سپاس باب شیفایل. افرو روزا جهانی آم مستای.
1: تا چه؟ کدی دمن تمدریجی با اند خواهم.
0: گلک سعی بی. سپاس. مامستای زیره کیش که یه سرکفتی کیش که بدید نتا.
1: والا ما مستای زیرک خیلط شوان ما مستای زیرک اوی ارک لسر شانی جیبه جیبه کن ریز و تقدیر لطلبه خویو جیبه جیبه تکردن حتی اشتای ما نازان قیمت ما مستای تک شوان چندن یعنی ما مستای سحکه بگره اگر تو اشتای ما مستای نمی تو اشتای لرایدون بزره ندی یعنی او رایدونش بزره ندی او بینایش ما مستای جیبه جیبه کردی چکو لبردستی مهندس دکتور حتی اگه دستور خریم حکمت و همی سعک معمول تایا.
0: بله.
1: یعنی چند بگیره همی معمول تایا.
0: وای.
1: که معمول تا رئیس تقدیر را.
0: و جا او ما تگود پرانیام ما مستانه. او ما مستا ما مستای سرکفتی زیرک. دی چه واژه این اف ما مستای زیرک این سرکفتیه ات کار خوی یه ما مستایی دا. هندک نشان ال دفین هندک سالوخت ال دفین. بنمونه از نمونه کی بیشم منه. یعنی الیره تو نبینی ما مستای سر کردی پدویه کسایتی که باش هبید سر اینجا قطابی ها بخور را کشید و که هم بیجین و او علم او زانین دفعی ما مستای های همیا داره جید با قطابی و هده ما مستای که سر کردی و گل این نمونه دیجه همه
1: نانه بگو من نانه اگر ما مستا دبی حق خوی با درستی بده چکو ارکل سر شانی چکو آوا نه هنی خود ری اینی و ما مستع اگر تو حق بدرستی داده اول طلبه لبند است سبی گونه بار دادی دبی حق مصر شان خود جیب جیب کی چکو خو آوا راتب ما مستع بشوان راتب کد درست نه اگر تو جیب جیب نکی نه هنی بقیه بونو من اگر طلبه نه هنی اگر طلبه بقیه بونو من طلبه لغرفه چی طلبه تی حلقه دبی بیش طلبه تو ناجح بقی کبو لازم الهیز یاردی تو ما بزانه ما مستاد جیبه جیده کد ارکی خوی لسر شان خوی جیبه جیده کد بس اگه والا که رحم ایسا گلی که ما مستاد ریز ما یبو هنگه زور تلفون بکرده نکا کشوان
0: آه ما مستاد گره تلفون بکرده
1: لام صفکان موبایل بکرده نکا یعنی گلی که طلبه های که حاصل ما مستاد نکد بس کنی
0: مل جان دستیتت خوش بن باب شفای من بسیار ایجیدانه باب شیفای که افشوه من خلطه که ای بو هوا اوی پریکا تلفون الگل من بجداریت کنو برسوا بسیار آمدن السنور پارزگاه دهو که نیزی که چند هزار ما مستا علیه هنه 30,000 ما مستا 40,000 ما مستا یا نیزی که 45,000 ما مستا والله
1: ها بزانم 30,000 کت شوان
0: که ای کادی جیب دمه اگه سی نبنه کادی جیب دمه
1: والله با 30,000
0: بیت
1: بله
0: دستتت خوش بن باب شفای گلک سپاس بو پیمندیت یا جوان گلمه دا اصلا دا کومیتا بخیرم که کازات روناک کاروان حوالا سوشال میدیای روناک بجید ما مستای سرکفتی او دمی ما مستا قطابی خو کم نکد پیش چاوید ما مستایان یان قطابی پولی دستتت خوش بن روناک گلک سپاس بو تا اسما چیایی اسما گلک سپاس بوتا بخیر بی اسما بختیار کوچر سپاس بوتا سارا زاخو سپاس بوتا آرزو بجید سلاف و برصف 30,000 ایویوی چندی برسوی تاوید درست بین حوالین گلکت خوشتوی حوالین برنامه کومیتت خوزور بکن اوین گلک کومیتا شیفرد کن و برسوی ها نه درست جبید از این نبتوان کمت پشه کشانی دا بو خلاتی بس جبیر نکن دست پیکی برنامه لای بکن پاشی کومیت بکن ما پیوینده که هی الو شف باش گلک ساغبی سپاس تیا چوانی
2: گلک ممنون هستم خوشبان دست خوشی کرد که ما دست خوشی برای سرلاتیان دیگر آزاد دیگر که ما سرکستن بکاری دفت
0: گلک ساغبی سلاف رزید خیزان و برنامه بوده و به همی گهدار و بینه رهنه بس من جانه متا ننیاسی سل گلمه
2: آلا دخل گلده
0: آلا حالا دنگی تا ایاتی گوهری باور بگم من از آنی
2: باش بیر کلی
0: دنگی که مکه که ازب خودی خود دفمشی دفمشی گله که که من دنگ خودی نظام
2: باشه
0: حالا افر روژا جیهانی اما مستاه تا چه بیجی
2: بوری روژا اگه روژا هنده گرنگ اما مستاه بیروز بگم و مجی اما مستاه تاین لجم برای خود بیروز بگم برای خود بیروز بگم چیگه اوجی اما
0: مستانه همجی لی بیروز کن
2: دشترازی بگم اما مستاه شما в России, как Шиван, хэнтит, по-моему, побежи, окей, мэ.
0: Уэ?
2: Яни, в районе гэлэ-гэлэ, ки гэрэнгэ, маму стой, чэнки за руку пэрвэрдэт, кэтэн на кутопхоне, табит бонзэ, яни, ну ка гэлэ-гэлэ, маму стой, тэн, табит бонзэ, руку вэдзэн, бэс эв за руку, яни, ну зонэм, дэлэ ху гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ, гэлэ,
0: гэлэ,
2: гэлэ, гэлэ, гэлэ,
0: بله آلا آلا آلا راست آخر دن تهمی جه خود آنه رول ما مستای رول که گله که بلنده و برزه و اکید بجن یه پیروزه الویره بگمان یعنی مروفزانید اف ما مستا ما مستای که زیره که مانه آن یه سرکفتی هندک سال و خط الدفه این حتی برو بیجید بونو مانه ده چه آزانم که آزاد کسی که کنترولی یه سرکفتی یه زیره که مانه هندک دشته الدفه این ات کار خدا یه انجام داد لوای سرکفتیه مونه بجا ما مستاجی اندک سالو خط الدفهین حتی برو بشید بشت والا اف ما مستا ما مستا که سرکفتیه بدید نتا کبه ما بحث سالو خط ما مستا سرکفتی بکن
2: او ما مستا سرکفتی او ای برسته هی ارکی خوب کار دی اینه دنو و برسته هی زورو که پرورده کتن لقطب خانه
0: بل
2: نه همان یعنی خاندین اینی شب کتو و هنده و یعنی بشت خلاصو نظام زور کو بیشتر خراب است نه خیلی به خلیج کشور آمده نه راستی که لگلک ما مصطفی سعید هنگ تعلیف با زور کو فنا بینو زور بیش تفاوتی حج کشیم کودا ای که یعنی که لگلک یعنی نکام می بیت نه زور کتو یعنی پولا سی نه حج کو پولا ای که چین که چ پولا ای که چی نشانه کردنه وان گل زور کیش چه نظام بس بیت ما مصطفی خاطر تعبینه
0: بله
2: اول بیش میکردی اما مصطفی سعید کردی
0: جان
2: بله
0: جان آلا گر اجارت تا گوتن بجن هندک ما مستانه همی هندکو جوازیه تخنانا برا قطابیه دا اتنا بینی که ما مستانه سرکفتی اوه یه همی قطابیه وکی یکسان حساب تکن یعنی چه جدایی نیختنا برا قطابیه کره فلان برپرسیه که فلان دوله مندیه فلان کسیه جیران منه برای منه و حتی دمایی که
2: سیارکا چی خود بو یا جان بو راستی
0: بل.
2: او گلک سیارکا گرنگ است بل. چی جوازی ما بینا چی کوری زنگین و فقیر آدنه اتر کرنی بلا بل. همیو که بینا اتر کرنی بونو مونه گلک ات کسی تنده اینه نه خطاب خانید یعنی بجنه خطاب خانید سرکفتین هم بهنه رنو هندک نه هنی رنو یعنی گلک گلک جوازی کردن و بینا آن آده گلک
0: یعنی امشه بجی که اگر ما مستا جدایی نه اختنا برا خطاب یادا او ما مستا اگه سرکفتیه جان جان آلا ما پسیار ایدو
2: بله
0: بله
2: یعنی نو که پسیار که شما سانه ایتر نو که موچیوان یعنی چی همه سانه ایتر موچیوان بینو یعنی
0: او بابت اکی او بابت اکی دیا یعنی
2: محافظی ازرو که هم در را گاندنی بود چه بحثی بکشتی نکر نون
0: از بارم یعنی پنگاویت باشد تنه آفیتن بود راست از بارم دوداری آکریجی که او ما مستاد روژا جیانی ما مستاد در خوب پیشاندان انجام دان که در خواهزه هنده که مافا کرد که هرچه نبیتون در کمپیوتر
2: هم بلا هفته گل بوان بر بوان پیشوازی ها همه مستاد کرد
0: آه یعنی روژا جیانی ها ما مستاد هم دید نتا ادوی روژا دا چه بیتن کردن به خیمت که ما مستاد دل خوش بید نه نه نش بید کردن چالاکی که ریزل ما مستاد بگرن دوی روژا دا
2: بله
0: آلا
2: بله
0: نیزی که چند ما مستاد سنور پارزگاه دو کنه نیزی که 30,000 ما مستاد 40,000 مامستا 45,000 مامستا ما افشه و خلاته که ای بوه و اره پریکا تلفونه
2: 30,000 مامستا بنو و تینا دیودیما و 45,000 مامستا
0: 30 و 45 بن
2: بله
0: گلک سپاس خالا
2: زیبو کنچ درست بتن و دوباره وی روژا گرنگ هر مامستا که درست کمو سرکتنی وان و کاروان خوزم و شبکه خوش و آرام
0: شبه تا باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیمنده تا جا جوان گلمه دا هل بزوان مامستا سربز بوتی خیر بی سیدای سربست بوتی دست خوشی به مفرکین رو دا خواست سرکفنیم به مدخوازین ماموستای هجا و قدرگیران هر دم یه بختور بی گلک سپاس بوتا ماموستا سربست بوتی ناس دهوکی سپاس بوتا ناس بخیر بی ریگر آزاد که ریگر تو بخیر بی سلام رزدمه بوتا هنه هر جای که تو گهداری و بینری آمد که رونا کاروان روناک سپاس بوده ما مستای سرکفتی اوه دما نهینیت خطابیت خو با ما مستای دی نبیجید نهینیت وی پارزید ما مستای سرکفتی اوه دیگل خطابیا وکی برابن سپاس بوده روناک کاروان شاکر زیباری حواله اکتیف یه سوشال میدیای سلاو رزن ما بوده هنه که شاکر زیباری ما پیونده که های الو شف باش
3: شو باش
0: ما تشیبان چونی؟ جیان باش بید سپاس بوده گلاله باش ایشالله
3: سپاس تکم لس خوشید یک ما وستا باش شکر
0: گلک ساغ بی سلاف رزن ما بوده و با همی گهدار و بینر ادمهنه دلی کردستان کرکوکی کتوش کرکوکی لگر ما بش داری
3: یا خوابی اوی بی سپاس تکم
0: هر ساغ بی هر ساغ بی ما مستاید با چوان کرکوکی
3: واللهی ما مصالح همو شده ما مصالح باشه یو خراب شه یو
0: یه باش کیش که که ما باش دیار بکن
3: باش اوه ما مصالح ابی ما مصالح لگه خود کارکانی وکو هاوری بیر
0: آه یعنی تو بیجی گرین که ما مصالح حوالو دوز بیل گل قطابیان
3: هر والله ابی دوز بیل گل ملی هاوری بیر رزی اندی بگری حتی کتل باش بتوانی رزی واللهی هر ما مصالح تونو تیج بو او خود کارکانی قطابی کشی او بیر
0: ملی
3: یعنی حزی ناکد بس اگر ما مصالح منیان بیو حلیم بیر لگل طلبه کانیا و لگل قطابی کانیا واللهی یتر طلبهش خود زانی ایسان لپول یک و های مانا حتا و اگر تکلی و زامو جامع او ابی ما مصاوک و هاوری سیریان بکا وکو خوش کو برای خوش سیریان بکا نابی یعنی فرقوسو جوازی بکا لبین هیچ خود کاری کار نلگو کچو نلگو کرا جوازی دکا وکو یک سو سیریان کو یعنی چون زان یعنی پشکش با کتانکا آوش پشکشی بکرا بکا
0: جان الویره گلالا گلا که ما مستهن بین تنگن صبر دفنینه تو نبینی ما مستای سرکتی اوه یه شیان تحمل ها بین فریه ها بید ندم وانه گود ندا
3: ما مستا شیفر من بو او بواره حالا بشیر بو ما مستا اده تحملی شم هده لگل طلب کلمه
0: بله
3: اگه تحمل من نبیه ما مستای هم نبشیرم بو ما مستا اروم بلنگ بوله بواره ترا تارکم
0: جان دستیتات خوش بین گلاله سپاس کتا جی گلک سالو ختم ما مستای سرکفتی دیار کنم با ما گهدار و بینره ما بسیار اگه جیدان آیا اشکر ما خو اگه تو برسوی بگه این امد سپاسدار بین نیزی که چند ما مستایان سنور پارزگاه دو که هنه 30,000 ما مستایا 40,000 ما مستایا یا 45,000 ما مستایا
3: نه 30,000 بی ما مستا
0: 30 بین تو پیوندی ها چندی؟ تو پیوندی ها 30 کلاس به تو یکی تنیم دهمه 30 بین
3: بلای
0: اگر حالای بعدی گرم اصلا شم خلاص به تو یکی بتنی دهمه
3: بله
0: ایک خوب که ایک دل ایک برسف گهینه من نیزی که 30,000 ما مستوه بن
3: با چلو پینج چلو چوار چلو پینج اوی که گوتایی چنه
0: سی هن چلن چلو پینج
3: با چلو پینج بیه
0: چلو پینج بیه گلک سپاس گلک سپاس بو پیمندی تا یا جوان گلمه دا
3: سپاس خواد لگل ما مستوه
0: شو شد شوه تا باشتر و خوشتر سارا زاخو ات بیجی نوبرا سی حتی چل ما مستوه هنه بو ما دیار بگن نیزی که چند هزار ما مستوه هنه دلوی سپینداری برصف سی هیویوی چندی برصف تا یادرز بید دلوی سپینداری همچین نوبرا که دی پاشی و گرینه دیوانا گهدارو بینرم

0: دلوان هر کی بجدار کمیته که سوشاله که مافه والا هم کمیته توانجی بخینین خو مادید کن گل کمیته فرد کن بجا هم کمیته توانجی بخینین ما مستای سرکفتی که دلوان بجید اوه یه همی زانست خو دارجید و خو ماندی بکد و به داد پروری بکد به فرق و جدایه چه جوازیه نکد همی قطابیا وکی ایک حساب بکد و بلد گل قطابیا جی وکی حوالا بی دا کوپتر ایگو دو بگن گلک سپاس بوده که دلوان هر کی حواله اکتیف یه سوشال میدیا در وی سپیداری همه برنادن بجی 30,000 و 30,000 و 30,000 این ویوی چنده برسواتا درز بید دلوین سپینداری من پیوینده که هی ام دیوار گرین الو شف باش
1: الو شف باش خوشتر ما موسا شبا رسول الله و رزا که بیست نوری آرسته ایتا و که کم آزادی که بابی محمدی دست خوشه که هر مغلا و پروگرام یا جوان کم رز بوتا و با همی حوالت سوشل پیوندی ها دست خوشه که هر مغلا پیش دوان و هاری کاری زی پروگرامی زی را دیدون جا به همی مانی خواه
0: گلک ساغ بی سپاس ناوی همی ها که که شمس الدین سلا و رز مجی بوتا و بو خیزانا تا و با همی گهدار و بینرد مهنه الزا خو کت الزا خو الگل ما بجداری عزیزی ما مستاس
1: سپاس
0: عبد روز جهانی ما مستان
1: بله استاد روز توایا همین ما مستعد جهانی طیبتیت عراق و طیبتیت کردستان از بیروز که
0: دست خوش
1: راستی خدمت اکا زور مزنید که ما مستا از سوی باری ما از ما مستا سپیدی گوبدا مک یا ایکی بدانی ها ایواری بود سپیدی سپید خواست سکینی حتی بتا نیورو بوچی بر جهاندی ها بسارو که نه ما مستا دا فیری زانی نبکید فیری علمی بکید فیری قنجی باشی و پاقجی بکید از سوی باری ما کو مالا دوی قطب خانه یه وجود امسح بکنن این هم خیلی پی بیا ماموسا ای وجه ماموسا از سوی باری ما تخشیری ناکن ماموسا کشوان یه ارکی قطبی

0: bit bit bebirizil bir mamusta ki ne rasine erki mırvati mamusta ne erki kontini o elmo bezani mamusta lazım e vakti kubijin mamusta erki zoru ki haytinet on canımane on zlaki şaka ki libden at o bilam mırv bezan dey babzanet او ي كوبيجن علمك الشهادات ي الكيبيسر خرات نعم
1: قال بروبيشاك از فيريت عندك عندك بسيار ان انا تزرع مدار كك شمس الدين تنوبني ما مستوي سركفتي او بيت او تندوتي جي او اخفنت كريج دافي وين در كيفن
0: ما مستن ام زيغوفكي سوي باري ما نوتن حسابي اخفنت خلاص دافي ما مستن كان در كيفن
1: بل تندوتي جي كورنوينيت او او ما مستای سر کفتی اوید هندو دیجی و آخفتنیت رق این نه جوانش دوید ندر کفن که او ما مستای سر کفتی
0: والله ما مستا بله از القطاب خانی بیم از مراقب بیم از بس از چون منی گوتی معاونی وره سیده بجزارو بناری نخواری بچی ناری نخواری صفا شعدن پیجی ششی ابتدایی بیم
1: سرطای بله
0: باور بکهات ما مستا حتى ده دوراج الدرس مداي الدرس من بنجي بري مراقب هبي معاون هبي بري باور بك ما مصا حتى هل في درس خلاص بيجي درس متنانات
1: بجا اول فيري كيك شمس الدين يعني دين نتا او ده مقبول فيري في دمي كان دا جرينج ما مصا سركفتي ريز جرتن القطابيا بجريد بريز بي دوران بر قطابي
0: ما مصا لذي قف كي هند قطابي تهنج جل ريس لولي هات جرتني ما مصا از قطابیه نت خوینت نه هزری بو ایما مستاید کرد لازمه دائما هندک جارا بی رزیر قطابی بید کرنه قطابی
1: ترسید
0: مستحقی بید چنده ما مستا هکه همی وقتا هر دم تر ریز قطابی گرد او یو قطابی بی رزیر برام بری تکن باور بکه لازمه تو جانو مانا بی رزیر یو قطابی بگیری تو درخی تو لب حیدینی درخش درده چرگ فاصل بکی تا بچر تخوا ما مستا نه چی بده همه تو مثلا تخوض الصغيرة إسعادة قطابي بكت إسعادة ماموسلاي بكت بكانت أجغاري جولة بكت دو هما هدام الرزيلي بكري باور كانجي أو نا قطابية أو هنجي تجارة أو مستر كانت إجناب
1: جان دستات خوش بن كاكي شمسدي تو جالك جان آخفتي سر بابت ما خلاته كي هفشفه بو هوا فجا برسفه بگهينه ما ها نيزي كي چند ماموسلاي هر سنور پارزگا دو كي هن نيزي كي 30,000 ماموسلاي هنه
0: ما مستعد عقد مانا؟
1: نه نه اوید وکید بجن داماز راندن اوید وکید بجن
0: ما مستعد بلا بجن 3,000 بنا اپیم بلا 3,000 بنا
1: تو پشتاستی که که شمس دین نیزی که 30,000 ما مستعنه 40,000 ما مستعنه یان 45,000 ما مستعنه یالا دو ماهیک برسف گه اینه من؟
0: ناشید اش دو بجن ما مستعنه
1: نه نه ایکی چنا بید هم یاسای برابی تگنا دین ها که که شمس دین
0: بلا 3,000 ما مستعنه
1: بن
0: اسلیوانو
1: بنا گلک سپاس بو پیوندیت تا جوان گلمدا شفته باشتر و خوشتر که دلوان سپاس بو ترونا کاروان کدا اس کومی ترونا کی دلوانی بخینم روناک بجیت روناک کومی تا تنا تمر بر چوبت منا ما مستای سر کفتی او یی بن فرهی بیت دیگل قطابیت خو و ریک راست نشابده تو همی دما دست خوش دست خوشی قطابی خو بکدم از مونا دا او پشتوانیه که جان بو قطابیت خوب بکد جان دستتت خوش بن روناک کاروان دلوان هر کی که شوان بیجن لولات یابان موچه ما مستای پترش موچه وزیران لوا روش برو جه یاد پیش کوی تو دهنان که دلوان بیجن برصف نیزی که 30,000 ما مستای نه کردستان زاخوشی بیجن نیزی که 30,000 ما مستحنه همیت بیجن نیزی که 30,000 ما مستحنه ام نشین هاری کاری هوا بکن هیویوی چند چافلی کرن نبین هین هزرا خوب بکن باش و درز برسفی بگهینه من دی سپاس دارد و امین سپاس بوده که دلوان مکومیتا تا خان ام وی پیمندی جیوار بگیرین و پاشی چین نو برای که الو شف باش
2: شف باش ما مستحنه
1: جیان باش بید مام عبدالله مامی عبدالله
2: بله
1: رادیو دا پچک بلنده ها
2: همه کیم کرد
1: سپاس بوده ده همه تو بخو باخو همه بحث ما مستای سرکفتید که ما مستای زیرک امرو روزا جیان ما مستای ها
2: اولی از پیروزبایی الحمی ما مستای هست گرم الحمی عرده خصوصیت کردستانی و بزاد یه میت محافظات دو که

0: بله صاحبي.
1: ارکی ما مستای گلک ارکی قنسر ما مستای یا ایچه لازمه عدالت نکوی هبت
0: اکسان بید گل قطابی ها، یعنی چون جدای نیختنا برا قطابیت خود جان
1: فرق جدای نیخت
0: جان
1: بی ذکر زنگین یا آن اوی فقیل یا مهم چابی بیدوی بیدیه اوی زیرک
0: جان
1: فرقیلویری حفتی زیرک وی نه زیرک ویا توی ما بستا شبا
0: بل
1: تشتی او علم نکوی نهیل طاشبا نیشا وان طالبا بدهتن وان قطابیا بدهتن یعنی زمیری خو مرتاح کرد
0: وجدان خو زمیری خو مرتاح کرد ما مستای سرکفتی اوی وجدان خو آرام کرد مرتاح کرد جان جان دست خوش مامی عبدالله هر اوه بو
1: خودی اندهی تشتی دیل بیرام اینا ما رفتانه اوش بیرام رو بیچنن چکی زاکرام ری نمایا
0: عمل دریج بی انشاءالله بسیار اما بسیار دفت جنابی تا هیا
1: خودی آرزی بیشم بجا ما هیا
0: اما تو جی تیوری نه ما خلاته که هی بو هوا افشفه ها
1: باور کشف میشه کلش میشه تید بیرامن مجاره که گلوی بگو 30,000 ما مستان محافظات دو گیه تاییم
0: 30,000
1: اما اجده بیشم سه
0: تو لیوانا بی؟
1: نه
0: تو لیوانا بی و جاره دوی از بیشمه تا
1: از لیوانا بم
0: تو لیوانا بی؟
1: لیوانا بم لیوانا بم لیوانا بم
0: صحت آتا خوش گلک گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا هر ساخ و ساخ لن بی که که آزاد همچنان برکا کرد؟

0: جناب تتن سوشال میدیا یک بوماستران تو سایت خوش و یه چند دل همین گودارو بینر بن رونا گلک سپاس بوده که آزاد بجید هم خدمت داینه ریگر آزاد حواله مای سوشال میدیا حواله اکتیف سیدای ریگر بجید بر صف 30,000 ما مستوی سنوری پارزگاه دو کنه هیو یه چند بر صفت یا درز بید رونا بجید سیدا مادم نهاد که ایکی جوکی بلا بلا دمه هاتی و یب سر و جی چوی از ده 45 جوکم روناک مالویره 30,000 ماموستا یا نزدیک 40,000 ماموستا هنه که کازان من پیوندی هنه بله ام دیوار گیریم پیوندی که ایگدل شاف باش گلک ساق بی سپاس ایگدل تیا چوانی هر باش بی ایشالله سپاس با تا ایگدل گلک ساق بی سپاس منوی سیده آزاد سلامت ویژی بوته و با همین گهدارو بینه رهنه ایدل امرو روژا جیهانی یا مامستایانه تا چه پیامه که یه مامستای زیره کیه؟ بله ریزکا تایبت هبید دف قطابی ها کاراسته تا چه بیر هاتنک لگل مامستای ها یک کو چه جارا اش بیر هاتن ها چی تو بیر هاتن تا چه بیر هاتنک گل مامستای ها هن
1: خود یک تک شدن بیر هاتنک نه بیر تیر نخوشی بون پس او نخوشی بیر کو وزمتی کو اندوز نخوش دبان کفتر
0: کفتر آه بیر هاتن نخوش بون بس او بیر هاتن نخوش همی بونه خوشی
1: بله
0: بله
1: مزارمون انچنه
0: افغانه بله فریمانو تا
1: سرکلی
0: فکری گوتنه تیچی مادی تو زربانی بله وای خیلی بلیت بیدون مادی بود اون گلت قطانی مخواه بسید اتماعی بونی قطانه با امیدهش نده گلت بجنه پلیدانه ابتندوتی جیه قطانه گلت جرم مستازی قطابی زیره بند ویدومه که کو افلیدانه و اف تندوتی جیه و که بره ما مستحب کارتی نه نوکه نمایه لوا قطابی لواز بوینه درستایی ناخیلی نه و بوچونه دیگه که حوالانه حتی قطابی ها نجیم الویره ایدل بله بله ایدل کرم
1: بله ایدل کرم بله ایدل کرم بله ایدل کرم
0: بله بله بله
1: بسنها
0: انتی میلی حلی مامستا قطابی همی چیزی در همیتنا پراوان داریم بله همه بر کنید کن همه بر کنید نخیلی همه وقتی یک همیتنا پیجایی کردن الویره ایدل تو نامینی مامستای زیره که سرکفتی اوه یه خودان پیزانین بید گلک پیزانین لف مامستای هبن
1: جسی من او بردی سرکفتی
0: بله بله بل
1: انا حاب خد لي شي اسمه مستعنا في شي ما تشتكي فيه لكن انا كنت عندي شي تخطا انا ما خير لكن شكل فريد ما راح يجي لي شي لكن
0: بل
1: انا كنت في كلمه ثانيه يا دك شي بوك فايز لي لكن انا ما بكون هنا تقول ثاني يا كل جدول قشره مش عارف
0: بل الفيري كاداس بسيارة كادي دمويك بسيارة أراسي تبكم إجدل تو بینی ما مستای سرکفتی قطابی سرکفتی بر هم بینید؟ ما مستای سرکفتی قطابی سرکفتی بر هم تینید؟ ما مستای سرکفتی قطابی سرکفتی بر هم تینید؟ بله صحت خوش یه قطابی جی سرکفتی بی جانه دستتت خوش بن ایگدل ایگدل تا سوشال گودبو نزدیکی 30,000 مامستا سنور پارزگاه دهو کن تو لیوانا بیا ما هر سی بن
1: خب بکر شما من به گوگلیوی تا بوتی نزدیکی
0: نگیم بس بیا نگیشته گیشته چنده 29,000 نبوی نسیه نه
1: نگیشته سیان
0: ای بجا چند بن نزدیکی چند بن نزدیکی 30,000 بن
1: جسوان
0: دفتر سوانستا جمعاتم نگهشته 30,000 نه اجیب بشمتا نیزیکه نیزیکه 30,000 یا نیزیکه 40,000 یا نیزیکه 45,000 بلا سیبن دستت خوش بن ایدن گلک سپاس بو پیمنده تا جوان گل مده هر ساخو ساخلن بی کاکازات رونا کاروان ما مستای سر کفتی اوه وان درست نیشا قطابیت خو بدت و قطابیت خو هان نادت هان بدت باش وکید بیجن زیرک بکت و هر دم درس خصوصی بخینید بو قطابیت جان دستت خوش بن او حواله دیرین حواله خوشتوی که که سوهل سرچی که که سوهل بخیر بی سوهل سرچید بجید برصف 30,000 این ویوی چند برصفات آدرز بی که که سوهل سرچی ما پیونده که هی الو شف باش پیونده هفته الو شف باش
2: سلام و رخ شف باشتر و خوشتر بود تو چان که
0: شما سلام و رجل مجی بود جناب تهنه الحمدلله سپاس به خود از باشم هیوی های چند جنابته و همی گهدار و بینر جد باش بود
2: از ممنونتم جانتا صحابی دلگر گهدار و حوال و بینر و هر کس که برکه گهدار یا رادیو دو که تو بینه شوه هم سپاس دیاره هر حواله که تین هر جه که
0: برو واجی هم سپاس داره تو اینه از جنابتم نیاسم
2: از باب ارکانی ملگد
0: او باب ارکانی حواله برزه حواله باب ارکانی یه غایب ما خطقا سورال برنامه تکیری باب ارکانی
2: نه ناوید برو بینره خوش بسل کرد
0: ما چید بید بینره ما گهدار ما ساخو برزه کرد ما چید بید
2: نه خود وکیله و روشی که گازادی گوتم تو برزه حال و ماده و نمیجا من از اون وقت برنامه جات یک وارتم خود وکیله افاره که من گهداری که مثلا اون که گوتم حال و ماده و نره والله
0: جای دلخوشی همه گهداره که بینره که وکی جناب ته بید ما مستا باب ارکانی باب ارکانی هم روز جهانی ما مستا یا نه؟
2: بله
0: تا چه بیر هاتن گل ما مستا یا نه؟
2: خودی هشت دست بیگاه خوش صاف و اول یا پیدای سرد دایو حتا بیگاه بیجی هر سیده اکو هر ما مستا اکو من نیاسی از خواستی آور کم از زانین و علم دایم و نبن ویسان و از کیبوردینا بر سنگی من خرق خیروانا بوه و از گلک و گلک سپاس روانا ماست بردار روانا مشی
0: ام همی قردار ما مستاینه
2: اره والله
0: بس ده چه واجه جدا که اینه و ما مستای زیرک و نوه لاوازه
2: ما مستای زیرک و خمد خوندنه و یه ابرو که تشتکی جوان آرسته طلابه بگد خطابی بگدن هش کارگیری ها خطاب خانه حتی گهتر چایی چی ما رز بهنه ابرو که هگه هاریکاری ها خطابی بکرد خطابی یا هاریکاری ها وی ناوی بکردن وی لوگو بکردن لسر تختی ناو مدرسی دا از پاس یا سیدایت کم بس لیم خوابن ابرو که خطانیات یارا استاندن مشاکل گلک زیده بین ابرو که محتیر آمد باندک سیدان هنه این امام استان هنه ابرو که یه دوینه حوال خطابی خو بلا بس ویرکه نده ابرو که طلب تا احترام چه زرکی بوده نگردن اول که بلا رزکات های بد بوده بیدن بری دم مسید خود دیدن هم در روین بگاه به احترام شن به ایک و سید خوب را قصم از حج بیست طرف داره ناکم ما رز بو مامستان هنم بس اگر مامستایی پرورده کری بیدن و پرورده نشام بدن و عیال مبدن از حتی تو منش بس قرداره و نامه
0: ویه اما می قردارد مامستاینه الویره یعنی گل جارا انبینین هندک مریسه بو هندک مامستایا یعنی گرینگیب سر و سیمای خونا دن گرینگیب جلو برکت خونا دن الویره تو نبینی ما مستای سرکفتی اوه یه گرینگیب جلو برکت خوب دد و سر و سیمای خوب دد یعنی بونمونه ما مستا وکی همزانی که ما مستا روله که مازن های وکی جنابت آماجه پکری چند گرینگه یعنی ما مستا نوکی کسی که دی بید که نرمال بید که دمی چیتا داما خو کار خو یه پرورده بجله که سر و سیمای که به سر و بر بچید یعنی تو نگاه بینی جی یا گرین که جلو برکه که تازه بید سر و سیمایی که پاکش ها بید و چی تا قطاب خانه خو
2: خود از هر دن بیجم هر دن مکی ما مستح دیرام یه بره که پیک بید یه لیگ دا بید یه سر و بر بیدن طلابی بیده پتر حشواناوی گردن پتر حشی گردن دیرامت دمیست مدرسه سفره که بود اصلا گینه که کش ما مستح که سیده اما یه بره که کش خیلی جان اما تاثیر گردن من گرد کریتانر گردن
0: و الویره باب ارکانی هنر گهداری کردنه چند یه گرنگه با ماموستای، یعنی ماموستا گهداری قطابی خوبه کرد، نه بس ماموستا باخوید و باخوید و او باخوید، هنده جاره هنر گهداری جی که همید که قطابی چه دوید؟
2: از گل ایجارات بیجم، از گل ایجارات بیجم،

0: دقیقه چاره که اجتماعی که درسه اگر ما مستقود یا طلب خوب کردن بخاری که یا طلب خوب کردن و که تا اشارت پیدایی هنر گداری کردن هبیتن مستقود نمونسته که نمونه و قدوه بیتن او رو که بعد تیب تنل وانا وی نبیدن او رو که بلاسا که تا دل قطابی و کاشت خوابیدن او رو که نه بلا نبید از ما مستقود چه بیت زر تفکیر قطابی یکی بی چه در بیت شرکاوی حل بجاردی و هنده قطابیان از گل ما و صافه و دگل قطابی دا و گیته اشارت پیدای هنر دیندان هنر جوانی و هنر آخفته نه بیتن اتصاق ما بر هر دو که بیتن او قطاب خانه و ما مصد هر سر کردی بیت نوای پول دا نوای قطاب خانه
1: جانه دستیتات خوش بند لکا کازد اما گهداره که اصابه که ما به ارکانی هی لو امشین شب روش خزمت گهدارو بینرد خوب بکن با به ارکانی ما اف شب خلاته که بلکه توش خلاته که ایج دفعه بخوب بای ها سنور پارزگاه ده ها که نیزی که چند هزار ما مستاله هنه
0: ولی من گله گره نبتشته خانی من دیدی جی اگر تو بحثی پارزگاه ده که بگشتی بکی
1: بله بله بله بله بله سنور سنور همیه
0: رحمت دی باب تسی حتی 35 ما مستاله هنه
1: 30,000
0: 3,000
1: حتی 35,000 دستت خوش بود دستت خوش بود
0: از ممنون مو جانتا صحبیت انشالله
1: مینر گرمه حتی دو باید
0: ممنونتا مو جانتا صحبیت و صلاح بارزی مو بکا که آزادی و هر اولک و هر بینر گوداری ها رادیو دو گت گت نو شبتا خوش بود
1: شبتا باشتر و خوشتر گلک سپاس بود پیونده جانبه تشید

0: تکی دلوان هر کی بیش درستی مخابل مروف وجدان خو آرام نکت هر کاری که مروف بکت بلاش دل و اخلاص بکت چون که خودی حشوی مروفید کت یه کار خو درستایی انجام بده دستت خوش من ولا راسته رگر آزاد اگر رگر بیش سی سپاس بود حواله می اکتیو سوشال میدیای رونا کاروان سیده بسیار احتمال دوباره بیت راست اندو جلز بسیار دوباره تینم که بسیار ماینل دفع برصف یا نه هم دو ماهی پیوندی ور بگیریم ما مستخو شبیه املی و ما مستخو شبیه بود که افشوه برامه مل دور ما مستایه که ما مستایه که خانه نشین بود هر شب گلبه بشدار بود افشوه گلبه نوات ها که آزاد بیرامل هل بزوانه که هات گل جاره بنا گوتی گوتی دی اصل کنالا میواند کرم گهدار و بینه را داخازا هل بستا دایی کش مت کرد گوت وی روژه من کنالا کس میوان گیرم من هل بستا دایی که بر بو وی روژه یا بابیش من داخاز کرد و جا هر شف با بستا خوشبیل گلمه اف شفه هلکاوی بو بابل دوروی بو او گلمه بشداری نکه سلاو رزم بو حواله من خوشتوی با مستا خوشبی آمیدی هنه ام دو ماهیک پیوندی نفره گشته من الو شف باش
1: السلام علیکم
0: علیکم السلام
1: چوانی بسمام عزیز
0: وی سر هر دو چوان بسمام دلال تو چوانی تو پیوندیا دو ماهی که پیوندیا هشته ای افشوه و شویدی گلک تلفونی تین که سپاس بخوده که بختیار کوچر گلمه ای
1: بله مامستان من رئیس بو مامستان خوشبیه ای
0: مهمی ها رئیزه هایی بو والا ما همش نشین رئیزه رو نگیری نه
1: بله اصمی وکی بشم فرقی نه از
0: من
1: او بن
0: نه نه چون جدایینی نه ما حس که تو جی بی و او جی بن و همی بن
1: بله ما
0: مستا ما دم هبو کو اوجی گلمه بجدای بچو بابل دور ما مستا و اوجی ما مستا کو سال 2000 از بار 2001 بو خانه نشین بو
1: بله ما مستا
0: بله

0: ابرو روژا جیانی و ماموستایانه تا چه پیامه که تا چه گودنه که ماموستای زیره دفته کیش که بختیار
1: بار بکه که شبان از بیجن ماموستای سرکرتی اوه
0: بله
1: وکی بیجن یه قطابی ها وکی بیجن چه جدایی نه خطه وکی زارو گد خوب دانید
0: مالی قدامی ها یکسانی رفتاری رگل بکت جان
1: بله اندی شوانه که زمینه که
0: نیشاب داد
1: بپریخی
0: جانه
1: نیشاب داد بله
0: جانه اوه اجید گلتم که اوه ما مستحقی زیره که سرکفتی که وکی تا گوتی او پرورده و او زانین آل دفعی همی داره جید با قطابی خو هر اوسا چه جدایی نکد همی قطابی وکی ایک یکسان رفتاری رگل بکد جان
1: بله بله او وکی بیشن زمانی ویشی خوش بیدن یعنی
0: اوه یه زمان خوش بید ها
1: زمان خوش بید
0: ما مستای سرکفتی زمان خوش بید الله راست امرو به زمان خوش اما همید خوشن همید سرکفتی نه ما نه
1: ما مستای بگوی سکید تو چندی زمان خوش بید سیده آزا چندی زمان خوش هم یعنی اما برو پسکتر گلو آقا
0: میتونید ایجی زمان خوشن یعنی اما حشوت که این گلک سپاس که بوده که که بختی راسته
1: تو گلک سرکفتی
0: گلک ساقبی سپاس جنابیتت که این پسمام عزیز که که بختیار کوچر و که تا اما جا پکری که یا گرنگ ما مستا یه زمان خوش بید اگر یه زمان خوش بید ما مستا اگه سرکفتیه و که تا گوتی اندک سال و خطر دیار کرن که ما مستا او یه زیره اگه سرکفتی که او زانین و او علم الدفعی همی دار جید با قطابی خو به جدایی یکسان رفتار الگل همی قطابی ها بکن جانه دستتت خوش بن که که بختیار ما گلک دم نینه ام دی پسیاری جی آراسته ایتا که او دی شی بینه سر هیلی بیا هفت کار گل ما یانجی پیونده کاری ور بگیدی بیتا هفت کار
1: دریج بید که بابسا شما بیرنه گل رسید نمو
0: ام دی باشی گیری ور گیدی بلا بیتا هفت کار گل ما ام دی جمانه گل ما خالیکا برسی بگه اینه ما تر سوشاله گود بو تر سوشاله چه گود بو که بختیار تا گود بو 30,000 ما نه
1: من پشتی ایم گود بو 30 بلی
0: اه 30 تو لیوانا بی
1: بلا چل بیتن از دی بیجن
0: که بختیار
1: بله
0: عبدالستار مرسیدی حواله مای خوشتوی ات بیجید بر صرف 30,000
1: بله
0: تو چه بیجی؟ من خلاته که ای بو هوای پریکا تلفونه ها اوی پریکا سوشاله پینشن بی من خلاته که بو هنه
1: بله بله
0: و جا چند بند؟ ازی که 30,000 بن 40,000 بن یا 45 بن
1: موت شوانی وی تا گویی چوب دکرنده بود همیو گود بود سی به جانوز ها از بیشن تا 45 جیوه کرد
0: بود 45 جیوه کرد ما سی یان چل
1: چل چوا یا کک شوان
0: دو ماهی که برسف گینه من چل بید یان سی
1: دبلا ما سی بیتن
0: بلا سی بیتن گلک سپاس با پیوندیت یا جوان گلمه دا که بختیار کوچر که آزادم هست که این هفکاره که واری بگری که بیده هفکار گلمن اصلا ده کمیتاب خینم که آزاد حتی هفکار بر هفبن عبدالستار مرسیدی بجن سی سوهیل سوریچی که سوهیل گنجه سوریچیات بجن از دست خوشی ماموستای خود کم یه از فیری گلک تشتای کریم هیویا سرکفتنه با همی ماموستایت خازم گلک سپاس بوتا که سوهیل سوریچی بله گوه داره تجاب خوشتوی بینرید من سوشال میدیا حوالا گلک آماجه گلک خالد گلک جوان دان وکی من گوتی افرو روژا جیهانی ها ماموستایانه همی ها افروژا پیروز کرد دست خوشیر ماموستای کردن و کار ماموستای بلند دیار کرد و وکی من جی آماجه پیکری که ارکه مزن یه مروفایتی دیکه ویده سر ملد ماموستای دوید ماموستای جی وی ارکی درستایی ادا کرد مگود ماموستای سرکفتی کیش که اندک سالو خطن ماموستای سرکفتی حوالا دیار کردن که ماموستای سرکفتی اوه پیدوی کسایتی که باشه بی سرنجا قطابی هم خورا کشید هر اوسا آست پرورده و زانست ماموستای مزم بی تو اف وکید بجن چه جدای نختنا برا چه قطابی ها دا هنر گهداری کرنه دف ماموستای هبی تو ماموستای سرکفتی اوه یه تحمل بید بین فره بی تو هر اوسا یه ریزگرتن قطابی ها بگیری تو حوال دوز بید گل قطابی ها و هر روستای زمان خوش بید تو و گلک خال دیجی حوالا بوما و گهدارو بینرا دیار کنن هیوی اوی چنده که ماموستا اوینه و گهداری آمد کن وان سالو خطل دفخو پیدا بکن دابه نشوان ماموستا یین خوشتوی دف قطابی ها و یین سرکفتی مگود نزیک چند ماموستا هر سنور پارزگاه دو که هنه 1726 قطابخانه سنور پارزگاه دوی کن هفت زانکل پارزگاه دوی کنه 24 پیمانگی هنه 74 79 باخچن زاروق هنه نزی که 29,787 ما مستال سنور پارزگاه دوی کنه برسه و درست کو نزی که 30,000 ما مستال سنور پارزگاه دوی کنه اوین گوتین پریکا پیوندیل گلمه بشدار بون همیا گوتین 30,000 بس گلاله از بارم گلاله تا گوت بو 40,000 من نشه هاری کاریت هم بکن همیا ایدی گوت 30 برسه و هر 8 آزیره درست بون من 8 پیوندی برگن 7 برسه و گهانده من پریکا تلفون نشه ویدی جی 5 بون 5 و 7 و 12 قدر نوید وانشی بنگستم که که آزاد و من هفکار ایجه بله دی هفکار ایجه که این نو دا اوید بونه هشت برسف گهانده ما قدانه و نو برای که بدم اگه که آزاد

0: بله هف کاریم یه برهوه کل گلمه که که آزاد الو شف باش
1: الو شف باش تیر خوشتر که که شبان تیر باشی سلامتی
0: جیان باش بی که که سمیر برواری اول خوشتی بی که سمیر تو بخیراتی تو باشی ایشالله گلک ساق بی عزیز من گلک ساق بی اولا ما حس کر مدان استادون گل جانب تجی کر با بس ما تو گیری هف کار منابه تجی جمالی دانه برنابه تا
1: بلا که شبان
0: ما خلاته که بوان هواله و پریکا پیوندی شویدی و افشوه برصفه بسیاره مدانیم بوی نه
1: چار
0: گلک ساق بی چارده ناف لف من حاطی نتومار کردن چارده جماره نه یل یکی حتی چارده من گلاله جی کردن ناف ده من گلاله جی همه کردن ناف بله
1: جماره ده
0: ده
1: بله
0: تو پیش بینید که ده کی بید
1: باب ارکان یاد بیجم از خنه
0: والله بابا ارکاری 12 ده نه بود آره والله بابا ارکاری 12 او تو جی دو ماهی که بود تو 14 بود تبو نگو دو ماهی که
1: شو نه مشکل بابا والا بیت
0: اه تو پیش بینید که تگو بابا ارکانی کای کدیم دم نو کدی
1: دیکو یسرایا
0: دیکو یسرای جمهور ای که ها
1: جمهور ای که بختیار
0: هر یوه. بله که بختیار جنینه.
1: آقای شمال.
0: بختیار جنینه. تو زنی اگر نگله جورا ام حس کن کو جورا کنترلی یا وکی بجن یا سوشال ویره هب و نی اصلا نزیکر با اف جماره که جماره ده برنامه کیه دوستا نزیک ببا خودی اوه جماره ده برنامه
1: زاخویه
0: زاخویه باور بگه گلی خلاتش دفمه بری نوی
1: آزاد زاخویه آزاد گلی
0: نه سیدای از کک سمیر جماره ده
1: سیدای آمیدی مامستا
0: آمیدی مامستا خوشه بی نه مام عبدالله زاخویه جماره ده آره والا جماره ده بلوه مام عبدالله یه بخت
1: نگه خوشه ده خوشه کم پیرز بایلت کم سر کفتی
0: گلی صاحبی سپاس بو کتب یه افکار گرمه دار گوه دارن جماره ایک دیکای اسرائی بو جماره دو شمسدین بو سه بختیار کوچر بو چار مام عبدالله بو پنج ماموستا هکار بسری بو شش باب شیفای بو هفت آلال زاخو بو هش گلاله بو نه شمسدین بو ده مام عبدالله زاخو بو یازده ایک دل بو دوازده باب ارکانی بو سیزده بختیار کوچر بو چارده سمیر برواری بو ام پیروز بایا مام عبدالله که بختیوی اسپی هم گل بگه که آزاد باور بگه ها ده مام عبدالله پیوندی بجورا کنترولی بگه دا خلات خوه رگیدی که بشه وزی ورگتنا خلاتی که دیر چوا بیتی ویوی چنده افوالین بختیوان سپینه بون گلمه دا روجا پینشن بی بختیوان سپی بید گلمه دا وی چنده هم گشنه داوی یا خلکی یا ما دسته مدام سپاس یا گهدار و بینرد خود خوشتوید کن سپاس بو هفکارید مجی الجورا کنترولی ما مستعزد علی لسو شالجی سپاس یا وان حوالات کن سیحات دهوکی روژیار امیر نهیل خلید حتا شبکادی شاد و بختور بن بخاطره

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

نوسته پاس تو اوه نوسته در رابه گرگه پاس خو رابه رابه تو

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانه

برنامه سپیده باش رادیو ادهوک ده ده پیشکش کرن. آماده کرن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل.

هر روژکا دست پید بیتن، هر سپیده یکات حلیتن، مفیرت گتن، کروناهی بطاری براماند کوی دو بختواری، لوی دمی یا جوانو بهایا، دمی توش همی دجواریان در بازد بیم. سپیده و یا تجی روناهی و دیر جنخوشی و دجواری. سپیده باش. سلام و سپیدا باش گهدرین هجو خوشتوی لسپیدکا پاییزیا تر کو چپکن بارانش لای خدای دلووان بومد بنه دیاریم هم سلامی هواین هجو خوشتوید که نورو سپیده لدهو که بارانکا نرم و پاییزیاد بارید نظام کا لدورین دی او جهنگو هین گهداری آمد گن کا او رو که سقا به چه هوایم

به ابرو لده ها که بارانه که نرم و سخایه که هینه ده خازه جه خدای مازنو دلوانت گینگو بایز و زوستان الپیشیامه یا پرخیر و برکت بیتن بارین نفساله باران و بفر نفساله به زیان و به نخوشی بن و باران خیر و برکت بن باران گل هنده که دیمانه که جوان داده باجه ری نمیکو بهنا باران و آخه تکلی ایکت بیدن هزاران هزار بیرهاتنا لی بیرامدینی تو هسته که داده مکو باران و پاییز سخای و جیان هند کته و برو واجی هزاره هنده کسا که توی باوره دانه پاییز ورزه جرمسینه و پاییز ورزه مرنا سرشتیه لیدگل هنده اگر هم صحکه اینه لای ارینی پاییزه پاییز ورزه به هم ودانه سرشتیه دا کل بهارا بهدن اگر خود حس کدن به گشی و جوانی شیم ببنه و هیویا روژان خوش با هوت خازین گوه دارن هجا و خوشتوی هیوی دارین سپیده هوای افرو یا پاییزی یا تجی بختواری بیتن یا تجی دلخوشی و سرکفتن بیتن وزان افروکشی محل بجردی هند یا دیر نینج سقای افروکم اف وزانه یا هلبزوان سلام بالایی الژیرناوه مستی اکبر و واجی ده پیش کشی وکنگ.

جسپیده یکزی صلاوه کی خانم تیکه پیکه شرابا من دامس ببم جوه گیله شوکه در کهوم پیاسه کی لسر عورم بگم جور دا برف پیلن دریای بچم اس نملوانم نوحی از هیلام سواری پا پر نگرم جودی دستین خون ندان دستین من جبارانان حزدگم دا تربم جلهی و لی مشتان حزناگم دادی من با جیر من برزنبن دوار خانم پورا خوب دا دست من دا ببیا فرشته دا ببیا حوایا قادیر جدست آدمی دا ببیا العلی خانک لجوان حسمی دا ببیا کلک کیوی بیتو بکجی سیابند و خجا سلیوی دوره وی جاره بی شدرنج زین الهیویا ممه از الجوانه کی کو همی کولان گندی همی بر کچکو بالاوی بحثا منو دبگن دیوره وی جاره بی شدرنج زین الهیویا ممه از الجوانه کی کو همی کولان گندی همی بر کچکو بالاوی بحسا منو دبگن هنگی دزانم از عاشقم وگی هاجانی گوتید عشقی دا هیرم لیهشتا من تو ناس نگریه ای اوا برزه ما تو ناهی دل بنده دبم کاده کنگی هی

Qədərin xoştəvi zalam hərdəm qazında şüçəndə etkən qo, dürüstil xanıma nəgəhən. Əcbər qo zalam ruhunu rastə uxunə da xıftın edəm, bəli xanım bəru vajinə. Əvə xıftın ad bəjən, əvə xıftın məbəstə və ya sərəkininə, bəlgu məbəstə qadil bəştə xıftın əvə həyə. Əvəcəyi əgərə bu hindi qo zalama sahəs bəbkən, qo dürüstil jənənd xanıma nəgəhən. و نزانن کو خانم زمان آخفتن خوهای و دویتن ظلم لطه گهشتن آوات شرزابن. بابت اگل بردست مدوی بابتی دا چند خالها دینا دیار گرن بو هنده ام باشتر زمان واب گهین دمی اوت آخفن کاچه مبست اگل بشت آخفتن آوان هیا. دمی خانمک که بسیارت گی دمی کتوش خانمه که بسیارت گی تو یا چوانی یا جیکتا چیه تو باش دیار ناکی و او گردی بر سواتت داد اود بیجیتن من چنینه یا جیک ازا باشم و اصاب گردی بر سوات دادن دویر داب درستی بزانه کو وید ویدن جار اکادی تو بسیار جیب گی او اود بیجی پراستی تو یا باشی یا جیار تخیره دا کو تو دیار بگی که توی برهوی گهداری ها خفتنت وی بگی پاشی ها بوته باز بگدن کپراستی یا چوایه. دمی خانمک بیدنگیه که بیدنگیت حل بجیرید اونو بیدنگی ها گلگ ود کشیدن او رامان هنده دادن که او گلگ یا هزر ده بابت اکی داد کدن که او بابت بویه جه بیزاریاوی لوا اگر خانمات بو مایه که درش یا بیدنگ بو ناخفت او اوی رامانت داد گویا بزاره یانجی یا توره او جل بره توی بکیفا خوی که ده پسیار جگه دا گوه بحثه به توره و بزاری خوب گدن یانجی ده هیلی حتی گو او روشو کودان سر و در بازد بیدن و او بخو دست پا خفتنت گدن. دمی تو دگل خانمه کت آغوی او تو ادبینی دمیت آغوی دن یا دمی برصفا بسیاره کاتت دادن یا این دانستاندن السر بابده کت کن او تماشای دنا کت او ناسح کتت او اتنا خویده هندک هست و سوزیت هین گو او وان هستاد و شریدن او بریار نده کب درستی اوان هستاد در ببریدن یا جیگنه او جا تویدن تو وک نزیگ ترین کسی ویم بزاوه بگهی که او اوان هستید و شاردید ناخ خدا بوده باز بگدن. ارواسا دمه که خانماته گلک بسیارت گدن و ویدویدن اوی هستید داده که هشتا الدفته یا گرنگه و گرنگی خوی الدفته هی نگو بویدن ده کنترول بگدن. دوه گو خسیارا جهندک تای بدمندیت داد گدن جهات نوچونه ده که ده چه گرل در و ده چه خار تو کی و جوی اوه رامانا کنترول گرنه ناهدن بلگو اوه دوید مرگاوان بسیارا دیار بگدن گو دلدف و یا گرنگی و حس گدن بزانیدن که ده روژا خو چه و در باز گریه. دمی که او دانستاندن دریجت گل داد گدن و او دانستاندن ها گلک جارد بنه شرادف و پیچک دجوارد بن او جی نیشان ناکوکینی نه بلگو او پریکا وان دانستاندن ها پریکا دریج کرنا دانستاندن دیارد گدن که گرنگ یک آزارد داد ده و پیچ شوه که پیچ رنگ که حسنا گدن دج دز بددن. گلک جاران دمی که توش رفتار دوید بینی یا جیشا خفتن دوید بینی که داخازش داد گدن تو گرنگی پی بدهی اوه وید ویدن که تو هسته بیانا خو بونی بکه اوه او دگل گلشو که جیان البیراتت این توکو او بیانو سوزداریت نابره هوا دا گلک یا پیروزه او دویدن یا بردوان بیدن. گلک جاران و گلک بابد بنه اگر هنده که رونده کشجاوین خانمه که پینه خار یا جیب گتا گریم دمی که او دفته
وک هفجینه و اوت کتا گریم اوت بدن که تو بوه دیار بکی کو تو جهه باوریه اجبر که پریکا گری پریکا وان روند که توتین تا خار اوت بدن بوتا دیار بکیتن که هشتا به باوریه بتهی و جهه گرنگی تو جهه گرنگی الدفه و حس کتن که تو جهه گرنگی بوه و هستن و بدهی خلا دی ماهی جیده می کتود بینی گلک بتوندی و گلک حیل دستتت گریدن و بی کو دا خوازش دب گدن یا جی آخفتن که بی جیدن اوه به بیدنگی دا خوازش دد گدن کو چجارا اوه نهیل یبتن اجبر کو دو پشتوان سرکی دجیان آویده.

بردمین گل هادا گهدرن هجا و خوشتویج رادیو یاد هوک برنامه سپیدا باش پیشکشی هواین بارز و خوشتوید گین هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببید جهه دلخوشی هواین هجا و خوشتوی و هر واسه هم هیوی دمیل خوش و پرمفا بو هوت خواستین گل دم مایی برنامه افروکم حتا دمجمیر دهی سپیده دمجمیر 8:54 دقیقه لستودیو ایگا رادیو یاد هوک امینی زیکی دمجمیر نهی سپیدید بین دمی خاندنا کرتیا دنگو بازم لحتاوی دمی انفرد بینین که پلکفتا ججنا جمعی یا خوشکو برایت مید ازدی هم بیروز با یکا گره ماراستی همی ازدین جیهان و تایبتی جیهن کردستان بگین هیوی دارین که روژانین به هم ودان امین که پلکفتا ججنا جمعی هاتینم را گهاندن دف خشکو برایت مهد ازدی به خوشی در باز ببن و هر واسه و ججنه جیل پیروزت گینو ایوی دارین که همین روشت و ججنو خیرو خوشی بن هل کفتیم بوی رنگی گهدارن هجه و خوشتوی گیان پیگ و جیان گیان ناف ایگ دا جیان و هر واسه گیان براینیت ناف برا همی تخو چینن جواک کردی داد نفهمی اولو آینن هرم کردستان دا مکمتر و زیده درد کتن جارگادی ججن جمعیل همی خشکو براین ازدی بیروز بن و هیوی دارین ججن کب خوشی در باز بکن

0: دمشمیر نه سپیدل استودیوګه رادیو دهو ګهرن هجو خوشتوی د مخاندنه کوردیا دنګ وبا سیاه افکارم بختیار بیر کیاتی ل استودیو بر هوا د کوردیا کې ژنیترین او ګرینګترین دنګ وبا سنبرو پیشکشی مو هوا کتم تو ګلک بخیر رادیو سپیدا ته باش بیتم
1: ګلک سپاس سارا سپیدا ته او ګهرن ماین برایز باش بیتم
0: سغ بیت مینین ګهدار ګلته بزانین کا چ دنګ وبا سن
1: بله ګل مداون تو ګهدار سروک مسعود بارزانی پیرمان پیشوازی لحیسم الزهوانی پارزگار صلاح الدین کرد. در دیدار دار نایی خسته سر روش سیاسی عراق و روش خدمت گذاری و همه هنگی دنا برای پارزگین عراق دا. سروک حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لبالوزی المانیال عراق کرد. در دیدار دار سروک حکومت حرم سپاسی و بزانین حرم کردستان با هاریکاری و پشتوانی اولاد المانیا و هزینه پیمانان پیشکش کرن. اب آماده بونا سروک حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی زانکویا دهوک آهنگا در چونه ها گرواسی و اکی گرا ده کتارکی ده سروک حکومت حرم کردستان راگهان سپاسی هاریکاری نه پیمانان که این بلی قارمان انتکشکاندنا داشه پیشمرگه بون و هر پیشمرگه ده کردستان پارزیدن. هر واسا سروک حکومت حرم کردستان راگهانجی مرجمه و پشتوانی حکومتانی عراق جبجه کرنا دستوریه و پیوندین مو عراق بره پاشبونه چند. سروک حکومت حرم کردستان دیار کرجی دستاج دست کفتن تایبت بردن هزرده برجان دیولات خوداب کن و پرامانی بگ بینن چونکو صبر گردنا مجی سنوره گهیه. وزیر دروی عراق فواد حسین در کنگرکی روزنامه‌وانی دا در باره پیشگاه حرم کردستانش بود جیراغان بروژه ساب و جا سال 2027 عراقش تن نچوه جواتا وزیان اتقونا خواهد دانستاندن آندایه. شویدی سرکردن چارچوه هماهنگیه به آماده بونه سروک وزیران و وزیر دارایی بو سپرسنگیرن کنبونکا نوسایی انجام دا بابت واجی به کاتبون جیک لکرنا نوین بر بجرینی بو وزارت دن بلندین حکومت و گوتو بشکرن سر پروژه آساب و جا سال 2027 و پرسا کن کرنا چکی دست دولت دا. دزگه آسای شهر ما کردستان گردنا 22 چک دارن داشه راگهانده. افرو مازن ترین پیشنگاه تکنولوژی ل سراست رو شلطا نوراز دل حولی ره ده بکرن. پیمانا مکه براوانی اب کوم چالا کت کتن جبو برسین گردن هرشن حسین سر سعودیه. سروک امریکا جراغان کوپراسیون انوان دجی حسین یمنه به باشی اپرایوت چیدن. ال دور ایران جی سروک امریکا دونالد ترامپ راگان گو جبو دانستاندن راست خود گل ایران اد آمادنه. بله گهدارم برای سبب کرتیه که دنگو باسا بود زوین دفع کار خوصا رایه و بردامی دان برنامه سپیده باشد.
0: زار سپاس بوده سرکفتی بیو سپیده دواش بیده.
1: گلک سپاس سارا تو گهدار جهت ساخو سرکفت.

0: Sorsfas.
1: Dhok Radio #5 #5.ne.

0: وکی ابرو ده دیرو که ده گهدرن هشاو خوشتویل ششی حیواده ججن جمعه یا کردن ازدیه و اف ججن هتا سیزده حیواده دیا بردوان بیدن لششی حیواده سال 1958 غوشه و گریانا سر بلندانه یا بارزانی نمر غبر کرد جیکت یا سوویتا جارم و گهشته با جر بغدا پایتخت عراقه لششی ده سال 1993 تارمین بیروزین بارزانی نمرو که کدریس هر دم ساخ لشنوی غوشهلات کردستان و بونفاخ هرما کردستان هاته و گراندن فیچرک برهفه دی پیک و گوه داری کن
1: بابت افرو لدور مفایم پروچونه یه پروچون ایک اج باشترین کارن به مفاب و ساخلمیه اج برگو ساخلمی عقلی و لشید پارزیدن اگر ها دو روژانه مروف بودمه سی خولکان پروه بچیدن پروچون شیه مرووی زیدت کدن لدیف و کلینان هات یکو مروفین بردوان پروچن جیه که درشتر دجینو کمتر توشی نخوشین وکو پنجشیر و جلدا مشکی و دلید بن دیسان روچون که شالشی کمت گدن جبرکو روچون جراهنان هر کارایه بوش ناپرنا قلبیه و نمانا دهن خرابت ناف خینه دا هر وصامترسیا توجبونه به نخوشیا شرپنجه کمت گدن جبرکو دیگلگ و کلینان دا هاتیه کب روچونا بردوام مترسیا پنجه شراسینگی لدوجنان و خلونه کمت گدن دیسان روچون مترسیا توجبونه نخوشیا شکریجی کمت گدن و هزره پیست اخیتنو و کلینان پیشنیار گریه کروژانه بو ماوی 45 خولکان روچون هاندر بو مشکی کو باشتر کار خو ادا بگدن هر دیسان زبلکن لشی بگشتی و بتایبتی یم پیات شدینیدن هر دیسان روچون زوقیجی خوشت گدن و نیگرانیش نافت بدن و گلک مفایندی جهنه افجار روچون تشتکی آسان و زیده دمیمجی نابدن بوجیه گدری جو سخلمیه که باش بردوام روچونه بکن. Thank you.

پیچره موه پک و گهداری گری گهدارند هشه و خوشتوی هفکار مسیوان زهر آماده و پیشکش گروه هی بیداریم به بیدار جه مفاهر گردن هواین هشه و خوشتوی جه رادیوی دوکین یه گهداری برنامه سپیده باشد گن برنامه سپیده باش پنج روژه هفتیم ارج روژه اکشم پتا پنج شمبیم اجدم شمیر هشتو نیوی سپیده دادم شمیر دهی سپیده موه این خوشتوی تیتا پیشکش گرن کمکا بابتو برگیم خوبت گریدن به هیویگو به بیده جه مفار گردن هوا این هیجا و خوشتویم. سر پلا افیم برام بر 88.5 88.9 ریکا رادیو هینشین گهداریا برنامه سپیده باش و همی برنامه رادیو دوهوک بگن هر واسم ریکا سوشیال میدیا رادیو دوهوک و هر واسم تایباتی جی فیسبوک رادیو دوهوک نکب رنگه که اکثر برنامه سپیده باشد هیتا پیش کش کرن هینشین بیناری و گهداریاوی برنامه بگن هر جه که لینا و گهدار و بینارید من گهدارن خوشتوی هی بیا روش سپیده که تجید الخوشی بختواری و سخلمی بو هوت خازینو سپاسی هوت گنگ و هوا رادیو یادوهوک و برنامه سپیده باش حل بجاردی که افروکه گهداریاوی بگن

گهدرن خوشتوی ورز پاییزه و هدی هدی پلن گرمه برف نزمبونه چن. بسپوره موار ساخلم یشیره تا لمدگنگ و زنجبیل اگجم. چار اثارین گلگن گرنگه گو بو نخوشین ورزی گودگل. ساربونا سقای پیداد بن و هر واسا بو ورز سارمای و پارستنا ساخلم یا ریویکا گلگا گرنگه. نواد وی ورزی دا انکو هر جد از بکا پاییزی و حتی زمستان جیم زنجبیل بو وان حال دام بو نخوشین ورزیم چار سر یکا باش و گنجایا بشک زانسته و سخلمی و پیگه شرقلاو ساعت اف بابت هش پیگه میدیکالیوز توده ورگردیم گو بسپورین سخلمی درباره مفاین زنجبیلیم هندگ و کولین انجام داینا. باسلوی چندید گنگو زنجبیل بو گیم کرنا آزارین و جن خوشین ورزی و هر واسا سارمای و ایشان حفکی و هندگ جراجی زورینا سری گلک یاب مفایو تا آستگی زور جی اوان حالتت ها و اوان ایشانت ها گیمت گدن. هر وصاد وی و کولینه دا باسل وی چنده هاد یک گرنگو زنجبیل جه چندین ساده این بوری و حتی نکم بو چار سر یا گلک جه نخوشیان بکار هاد یا بو نمونه بو هاو گرنا گهان و هر وصا ایشانا زگی و حتی نکه جی خلکه که زور بو کخکی به توج بوم به انفلانزای و نسخی انورزی بکار دینن. لواده چندین و کولینه دا باسل مفاین زنجبیل هات یکرم تای بطیجی زنجبیل وکی چایت هیتا درست کرن و بگرمید هیتا و خارن و مفای که زور جیت هیتا ورگردن. هرچنده بسپور دو پاتت کن که حتی نوکه بلگه یکی اتمام البردست نینه که زنجبیل بشیتن به یک جاری نخوشی انورزی نهلیتن بلیل دیف و کولین که حتی نوکه هاتی نکرن اتشیتن حتی آسته که زور اوان حالتین هم و او ایشان و نخوشی جاگرم نخوشی انورزی پیداد بن کمت بکدن او ریکل بلاوونا هاو کرنا حفکت گریتن و نخوشی انکو جاگر سارمای مرفتو شد بیده کمتر لیت کدن. هر وصل دیفون و کلینن کو بری نکه ها دینه انجام دان و کلر دوپاتت گنگو زنجبیل ده جیوان میکروبایم و ریک نادتن کو میکروب ده جسته امروی ده گشب کن و وجی اگر که دیه توجبون به نخوشی سارمایه و که امزانین زیدبون میکروبا و ویروسا. هر وصل ماجه پنده داد کو مفاین ده جه بکتریاجی هنم. دیف را بسپورن بار سخلمی باسلوی چندید گنگول دیف و کولینم زنجبیل دجی ویروس او هر نخوشیه که کش اگر ویروسی مروف توش ببیده تا آستگی زور زنجبیل چاره سرد گدن. گل هنده جی اگر هندک کرستندی هندک مادندی تکلی زنجبیل ببن هشتا مفایوه پتر لیتیتن بونمونم تکلی زنجبیل و سیره باشترین چار سریه بون خوشی ورزی وش نبرنا ویروسان. هر واسا او چایا کش زنجبیل تیتا درست کرن گلک جاران پردن لیمون جی تیتا تینا کار اینا کو لیمون جی جبر اگر هبونا رژک زور یا ویتامین آب تایبتی جی ویتامین سی ده کارده گرنا زنجبیل باشتر لگدن. شوه که گشتید ویو ارزی دا گهدرن هجه و خوشتویم توش بومبه انفلانزا پرسی و نخوشی انورزی زدد بیتن لوا زنجبیل چار سر گرنا هاو گرنید گدن. به شوه که گشتید تایبتی جی بو ایشانا حفکه گلک یا مفاید

نکه جیگاهدارن خوشتوی هر دو روشنا من خبات و افرو هجمار نوروکل برداست من هم ده پیدا چونه که دناب برپرن وادا کین جماره 7304 یا روشنا ما خبات افروکش جر چا پیدر کفتیم وفدنگ و باسو بابتا تیدا بالا بوینم یادا 68 سالیا وگریانا سربلندانه یا بارزانی نمرج اکتیا سوویتا جاران بو عراقیم هر واسا یادا 33 سالیا اینانا طرمین نمران بارزانی نمرو سرکرده نمر و گراندنه هرما کردستانه. کارگرن لویزگه ها چرسری آوا گران حولیر بردوامه. اندام لجنه دارای لپرلمان عراق دکتر جمال کوچل بجیدند پروژه یاسای و بوجه 2027 دام سه ظلم نازن لهرما کردستانه هادی نگرن. علی زیدی درباره گروپ جگدار هشداری داده چارچوب هماهنگی لاین سیاسی عراق سر پرگرنا وزارت والا رکفتن ابو چندین دنگو با سبب دندید بر پران روزنامه خبات افروکدا بالا بوینه افرو روزنامه که روزانه لدهوگی درد کویتنش لنوانده خانیا روشنبیری و را گهاندنه و تهده داره خستن. جماره افرو که روزا سه شنبی جماره 4703 بردسته میو ده پیدا چونه که دناف برپرن ویدا کن. مسرور بارزادی بو در چوی انسان که یادو حکت بجیدن هین پاشا روشا والا دینا و ره که ندن کس هوا به هیوی بگدن.

سرک برزنی و پارسگر صلاح الدین روش سیاسی عراق گنگ شکرن. هر واسه مسرور برزنی بجیدن دست دوستینی بو پیکینان حکومت ما بو همی آلیان درش گریم. بر پاره چهار دنگوباسن کردستان و جیهان بخواد گریدن. ایران بصدان کس لسیداره دینک و پرانی آواجی کردن. دمیرتاج دهه ده آزاد گرم. دنگو باست نفخوید برپر بینج دانه. سیستم از منو هجمارتنا نمره قطابیان دهه ده گهارین. افرور رسم ججنا جمعه للارش دهه نه گرن. وزارت خاندنا بلند دراد گهینیدن نبیدن قصد خاندنه بری پسند کرنا ناوه قطابی به تا ورگردن. برپره ششو بابت انتایبت به تکنولوژیای چوانیاب کارینانا موبایل و کنترول بو تلویزیونه لسر انترنت و رکه جلگان بکره. بابت ندبید برپره حفده بلاوینه چاخ جهوار بیتا بیردان کو برین جنویسینا شمالا کری. دیمایی هناسه کرده چیروکه که جنویسینا شرمین محسن. بابت این ورزشید برپرن هشت و نهدانه سعود دوست کید بجیدن شانازی بالای کردستان و ناسناوکی دی نف دولتی بدز ببینم. کردستان ده میوانداری کوپا عربی یا کیک بوکسینگ گتن. برپرن ده و یازده بو بوچونه هاتینه ترخان کرن. کنگی دولت یا امنه جه نویسینا لقمانا صحیب تدد بجیدن امناهی راستقینه جاوی که مازندره یا گوام خزرد گن. امناهی درست اوه دمه ولاتی هست بکتن گوژیان و پاشارو جاوی نبدز یک زرا و گیره دایم. رول دیگو بابند سرکفتنا قطابیان دا جه نویسینا آشتی صالح. افراد ازدی و پیشکفتنا سردمیانه جه نویسینا دلوین خلف. برپره دوازده و سیزده چارده و بازده با گهداری هاتینه ترخان کرن. برپره دی ماهی چند بابت هنری و همه رنگ بخوبت گریدن جوانم جه بزاو و چالکی نوندخانی روشنبیری و راگهانده نپشکا روشنبیری ده سمینار کل جیر ناوه شش چریا ایگه و وگریان بارزانی نمر جیکت یا سوویت و قناق گانی بو نویسر و روشنموان مصادق دو وی هتا ساز کرن افروکل دمجمیر چارونی وی واری لنوانده خانی روشنبیری و راگهاندنه. هر واسا هر ج بزاو و چالاکی نوانده خانی روشنبیری و راگهاندنه پشکا روشنبیری ده سمینار اکل جرناوه ولات چینیت نوبر پارستنا کلتوری و پیش و چون سردم دا بو هلکفت عبدالوحد غیبه بره تلویزیون دهو که تا ساز کرن او جی هر ابروکا روش سشن بیل دمجمیر دوازده نیورو او چندین بابت و دنگو باسندی ده برپرن روشنامه ابرو دا بلاف بوینه.

بردامین گل ها دا گهدرن خوشته بیش قدیو یاد هاگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت گین هی بیا ما اوام ما بیدمش میرا ما برنامه ها دانو که پیشکشی هوا گریا و بابدن که ما پیشکشی و گریم ببنجه مفاهر گردن هاوین هجا و خوشته بی هر واسا هی بیا دمت خوش و پرموفا بو هاوت خازین گل دمی مایی برنامه افرکم برنامه هوا سپیده باش افرکم روژه سیشن بیا که همین روژه سیشن بیم ما بابده که جواکی حل بجردیم ادگل خانم منامیدی و کلر جواکی هم دیدانوستاندن السرگین اف بابده هجید بیدن جحالت برف دیارده چه بیدن گدگل و بونا درگهن قطاب خانه ادگل و بونا درگهن زنک و پیمانگه ها گلک جاره

0: نا گنجی ما با وکر نا پاشا روشا که گش بوان او بوالاتی گلک جرد بیتا جهگ بو گهرین و نیشاندان جلو برگان و هر واسا مدلان و جاف مدل و براندن هچ جلو برگا بیتن چه جه اکسسوارات بیتن دف کچانو اتد گهی تا جورین ترومبیلا و مدلین ترومبیلا الدف کچان و الدف کران و افجا خانم منا آمدید گل هندکو و کلر جواکیه و ده پیزانین باش السراوی بابتی دادمه جبر سر برا خوشید وی بواری داکو ماهی که درش ریوه برا پیمانگه ها که نحکومی بویه لده هکه بگمان ده پیزانین باش الدوروی بابتی دادمه اره راسته کو پیمانگه و زنکویت ما الدف هندک قطابیان جه هکم بو نیشاندانا مدل و براند و مارکه و جلو برگان و اوه امده وی چنده جی جدا گینجه کشخایی جشیک پوشی کوپیدویه هر مرووک ریکوپیگ بیتن هر جهکت چیده و بطایباتی جی نواندن حسین گرینگن خاندنه پاقجی ریکوپیگی کشخایی و شیکی پیدویدن لدگل هنده مدویدن بحث اوه دیارده ها بگین اره راسته به ویرانگیه و اگر بله اگر انویچنو دقیقه چهار اثری چه بند خانمون آمدی سپیده دباش بیدن
1: سپیده باش هست چه باش دارم
0: دیا باشی ست
1: الحمدلله ممنون همه چه باش سلام دار بید چوانی
0: از باش
1: از بابا تکس خوش شد آزرینی
0: بشگداریا و او بسپوریا و هش خوشتر لیتین و هیویا ما اوه گو ببنه جه مفاهر گردنه
1: گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا یا گلدای جواکی و او پیش کردن جواکی و او نفیش کردن جواکی و افشه بابتا گلگ گلگ که گرنگه
0: بلش بر پیشه خوشی ست منا اکید تا اشنیزیک سردارید گلوی حالت وان حالتن به ویرانگی ها بوینه
1: بله من افره ببرا دو جهی بون جه اگه حکومی بون بر اینگه یا ببرا آماده بازرگانی بون
0: ویا
1: جا خواستم که اصلا که اشارت بدم ادویج متا که افتانگی هشتون الفیمانگه ها ال آمده بازرگانی تو او هنگ باج بود چون کو ما زیم واحد ها بود
0: شکم
1: زیم واحد ها که بهت گرنه اونو که ال آماده یا و نافنجیا ال بنرتا سر جبه جه گرنه گلک سکی جانه یعنی در این طلبه همیش بی ایکن یکی وانه همیش بی ایکن نرمالا یعنی گلک اکو تبرد کردی تو بین خط طلبه داد کردن جوازی خویه هیش اکی دیه شارعی اس گله گله کشتوانا زیما حدیما اکلایا که جلکا یعنی اس هندی تو دیجی اس اف بابتا یه گرنگه حکومت ما تشوف ورگلیتن السر پیمانگه ها اولان کاجی جه بچه بکتا
0: بله
1: گله گله که گرنگه وکو تا آماجه تیدار یا بویا جه عرض الازیا یعنی متشه دیجی صالتا عرض الازیا پیمانگه ها و زانکو
0: بوچی ولهاتی اصد منه
1: بله
0: بوچی هولهات یا بوچی افحالتن به ویرانگی بوینه دیارده
1: یا ایکی ست پشکفتنا تکنولوژی که اف موبایل دستی همیاده و اف موقعت جلکا و اف سنوکا و چافلی کلنا حوالا من اذا یه هیلاز لعجب او صادم از گروپات سروات تعطی اذا همی قطابی دل اکدو یعنی شیناتو گروپاتی چکل یه خواندنه و یه پیشکفتنا زانستی چید کن به زرکا و به مارکا و به پیلا و چانتا حشریتا و به ریحا و به نوع امتیاجی و به تجمیل و دفنا و لیوا پفدان و ریا پفدان و تا دمائی ترچازی اکسپنشنا بخنه و رنگا یعنی یه بو یه فرطانت ما طلبا دا مسائل شکلی و شکلی و علم یه ها تلادان طبعا افاخفنا فالهمیانا تجمیل مزیکنه
0: ویه
1: مثال عندك جهة عندك قطابي ميتين نقول عندك قطابي هذا في إيمان جاء زيلك بون الجام بون التريكوبيك بون المرتب بون الباقج بون حتى هندي تجربة تصابون شو بيعنا الخون من الأوام بس ناخد شيء إيمان كلهم بالعكس مثل كذا أنا مرتب يكون مفروض طلب البردية بس بديني برا بيجي هندي يعني منها رجع ربعه هندي طلبوا بس اگر کتک یعنی هنده تلکل بایوام و هنده جوره میکیازی پیدا بو هنده جوره پرچا و هنده دیر که بیش سانال بر بو میرفت نه چه برخواده یعنی از برخواده هنده کتکا از توافیان سبت توافیان از میکیازی با یعنی هنده میکیازی که طوخ و یه بیسر و بر یعنی شوان خواده بجانل افنوزان بنجه

0: گلک یه دنه خوشی مقابله بید از نظام اخو چه و خود بین وقتی خود به شکلی شرکت فیدا یعنی بساطت یعنی ترتیب یعنی کس به کف ریکو پیک بلا اخو مکیاج کن از کن هنده مرتبه تو بید خدا نیه ریکو پیک بیده نخیط آماجه بیده تو بید مرویه کاکج بید مرویه بیجین بیدن بید خودش مرویه بیدن مرویه سردم بیدن بو جلگا بس نسردم که که اصلا ما چی تسته هدستی که کمه برخو یعنی اگر از دیگرون از دن مکتان کنه برخو نه از تو بید دیف جواسی خو دیگه خوب کمه برخو و دیف دینه خوب کمه برخو نکو دینه منش من دیف تبیت و نکو جواسی من چرا که صبر خواهدن که از نمرو بتا یعنی که یه وصلا کل گل مسمعی فرهاد چی بیانی وقتی عدی که پانی بو کرتو ریسو میکیازیت او خو کرتی ست پرتی خسلا دستری چند خسلا پرتی خو دانت خسلا تیر کنو ازا بو باوطا نیارا ویا ست رو جان ابزارا طلا دیت ماها تو چنا دوامی رو جان اندک بلیجی هر روی چنا باوطا ندلی چنا جه اگه خواندنه جا او جنه خواندنه هیچ بینه ریتن ماها تو چویه تو نجیل باید باز اینکی داره که کار دیست کرا که خود درست کم و دیتا بر چه خود درست کم و هر نظر اسم و مستاد چه آخری کن یعنی اوه همی هندی که بیتن اگر من هندک رینمال اینا نخاره من اوزی که زیمو حد بان دانا اگر ما بوده حل بی که گرد اگر زیمو حد بیتا دانان و هندک رینمال گل من دیده دانا که بیتن که بر رجعتا مقالی بکنی اینا که بیتن اکسفایتا گلک اینکه امر خونگلک چه تو دي طلبة دي تكديشين هكو تازيم وحد شيء كربلا هكذا بزينا ترصص يا أبو جامعي تنطرون مثلا بلا شيء نفنطرون أكيد بلا دو هابل بلا سي هابل تنو لا بلا إيك هاري بلا دو هابل سي هابل بس وكي دي ست يعني أولا بورجران يجيك بو مالا وبو قطاري يجيك بس إحراجة قالت قطاري هاي نفس كده برخو بس عمل أولا بو كذا دي احتمال بتلاقي وصل صح كانيكو أفضل القطابيعي اخسيرينينا ها برقب ده ما يهيدا بيتا جهي مازان كرنا زنجيني و جهي تاقي يبدا بالإشياوي و دلائي إشي تنو وفاشي دهن باك إشي تداراني بو تشيبن دلدا منو باكي مصاكو زا محتاجي علاجي و دار مرايا
1: بلي باريكو حكومات برياركا فيرانكي بداتنكو قالك شميج جيا خفتلنا لسار هايو هادانو كانابويا برياركو ايك بوشي هابتن لزنكو بايمانقا دیگه باب چا دشن رولی گیرن بوتی گهاندن و پرورده کرنا اوی قطابی خو دمی کچید از زنکو پیمانگه هم که جداهی که بیتد نبرا سرو برو جلو برگه آهنگ و دعوات و خاندن و بازارش برگو و همیل جیهان همیه تاین ست منا جیهان همیه نمایشکارن جلو برگای تاین اکتر تاین پیشه جورا و جور تاین کارمند تاین قطابی زانکو پیمانگه های تاین لحره که سروبرو جلو برگن خوین تایبت تاین. بونمونه که ام کسی نابینن لدر وی والادی که پیلا وکا چمک بلن بچی تا بازاری و بدمجمیرال نو بازاری بگریدن للوالاد مفچنده یا های. ای بو چی پیلا و چمک بلن تو ده بو زانکو پیمانگه های که تو ده بو نو بازاری که بو حتی بو سیران و در کفن نو سرشتی جدیده که هم کو بیتن اواهب تای بد بیتن بوداعتا که یا ناهنگه که چوا گنج ما دهیتا تیگهاندن که هر جهه که سرو برو جلو برگ خوی تای بدت ویدن و بوچی همی ها دینا تیکل کرن لوالات ما
0: بله اولو که گلک بشارا دید یعنی اینو که خواهین راگهاندن تبید دور خوارگی هم جزیدشتی دی باب جزیدشتی را بیتن و او جهه خواندنه اما چه یعنی پرورده دیدن تنی مرحله خود خواندنه و خود زان کوجی بیزان که پیمانگه هجی اصلا که پیمان دیه با مگلک الله بد خود مسیح حالت کدون من بعد اینا نصر ریگا و جب پیل میگه من خود تعلیمات چه گر بود او خود طبیعت زمه نکتن من دیده دی بابی غار جبا آنفرد کرد معقوبت دانوانا مختیمانی های ما محاسبانا گلکت کرد طلبا مجبورد بو وقتی من از امی رنمای اپکاک اینا هدي هدي زغرين خو ترى دولة مالا يا مالك ليت بيك جواجب الخرابة جدا وصابيق هنو كدش تدوام استيدين بيك تخوى بيك نظاني من قاتنجي كتابي رابو كتك لا برخو شدا عم قاتنجي يون ناچو من جالك حالتا من دولة دولة دولة ايكي امتحان بول نتخف من امتحان اسخونا راد بول يعني ابا بواجب ديكي استيدا رابا بيكا شحكة عيان اخو تستكير دادي زامت كتك لا برخو نه همه کیف خوراک دیگه دلک تاسن دوامه

0: رێنمایەت وەزارەتێ مشکلە وەزارەت کبێت بۆ تا ڕێنمایە خۆی کە تۆ جێ بەجێکەی دیسی بخۆ کە چۆت میگەن ماڵا خۆ تشی بێت مەسەلەن هەندێک ڕێنمایە بخۆ چێکی بەلکی نەت ڕەسمی بن بەس دیسی بخۆ چێکی بەس ڕەندەکی تنەشی بێژی ئللا دێ دێ وەحەدی کێ بەخۆ بەس دیسی نەسیحەت کێ دیسی ئەرشۆت کێی بەس حەکەر وەزارەت بۆما ڕێنمایە فڕی کەتن دیشێت مرۆڤ جێ بەجێ کێتن و دیشێت مرۆڤ هەندێک هیچ شدی نیست. بس اگر وزارت و اصلا گم بود چی وزارت بکن و من آمیزه. بود چی وزارت پرورده.
1: آنکو باره گران نکت که ویتا سرخیزانا کسونوره که بو کچو کرن خوب بو در کت نتواغ بو پیمانگا و زان که یادانا.
0: اگر همی زانی ست وضع دارایی یه همی های چوا یه مواقعی بیراته با سیتا گرانه چو برای خود دوره هده بلن بیتن و سیکرا گران بیتن. اگر همی بار گرانی هم من دی بابا امترت یعنی حکمت امریکا آسان کتن کوسته که اف باره سر خدا نیستید ببیتن نکه ما بهیدیتن هر بیتن گران حتی دماغی که ولی بهیدن ایدی خود بندن گیریتن بدهت اصرای نمایات بدم بیجم پایمانگه و اوزان کجیک یه جیگیتی نه تبید اول هم میگا با مدوانی زیرا ساسی استیه و نیلیه یه زیما حدیت زان کویا بلا بزفرینن گلک کسته که باش بوسد گلگلگ خیلی یعنی فین گفکا و فالا یعنی خلط فشا خود حفته دا و حشته دا و نطا دا همین دیما حد بو بود که انو زانو بینا زفرینه با بلاب زفرینن دا هیدی هیدی جارکا دی قطابی بزانیتن ازا قطابیه و مجی نریدن چیده ایج بیلی خاندنه با ابا دیست همین دی مجی نتی با خاندنه ها دیلا دار اگر اف رأی آمن جد اوانا ببیده ایک وبهدا تحديد كنا رنجو شكل طبعا لا معقولة بانطلون تابينا يرصاصي بيتا بصوت بانطلون رصاصي كنا ولينا أكيد إجل دبن سيبا أبا معنى ويسبك جيبو سن مالا قلت هديجي قدالي هبالك هدي شوان تبرجو أو بيت سبيتا مانا أجل قوتي ناشي بيتا تبرج الدامي عليه تأكلني وإكسسواراتو وتستف يعني نيا نيرا ما أدر تستعلماتو تهند أكاب الموظف يبدي شري معني بيتن أفضل بأذى مخالفة زغرين بيجي بزغرة وتناتش دوامي ويجي جربة مزباك غيابات يا هاي أجل مثلا فين جسادي أو شاش جسادي بوري جهة فخر جدا طلبة مجبور بي بيش دوامه خو شتاكي نورمال بس أجل أسب خوب خوب وقت أمام جامعي دوتين أجل بيكي كتنوري ما ترصوصية طول باجيك أم زغران يا رجل ممنوعة هي جربة ما شبيتن ده مجبور بين شينا قسمي داخلي بلد تینه هی نده و ادما کسی که مخالفه نت کنه چون بل نریا حکر اف تینگا با او گله گله که پسانه هی نه و گله گله که نور مالان اوان تعلیمات بینه داره و برای خوب دیتو دهی دیهی چکه نده افنه عصا موسیا بری جه کن فیا کن هی دیهی دی ده جبا که ما قطابی شفه سرسکه اکی و ده خواندن بیتا ایکنی امتس جیانایی دا یا دوی وسیه دیشنی بیتا شکلو دنه
1: دستتت خوش بن دمه که تو روبر و پیمانگه قطابینده این زیرکش کش جورابون شوا بونه بین که مدل سیر و سمر و هر جار بجلکت هاتن یانجی قطابیندی بونه بین که ساده تادنه
0: صد در صد کچ که کرک او قطابیت من اوید ایکنین و اوید زیرک و اوید توینه پیما یعنی کلی جبستین خاندنه خود ممکن همی او بون اوید نورمال اوید گلکشوانه همه کچ کمی چیز کنند اینان قرت اوبن ادت جرتي كون بدل البروانات مرتب وجانو اتش كوجي اتش وانا ادت او على روجك ما اجلك هندنا يجبك ما يامك يجي ما يام انا غيابات ما يام خلفات ست ست مثلا ولا بون يعني اسمر ما تخما اجي كشاز لابد لقاعده ده هم يعني اوبن ادت ملتزم ادت يعني مقاطع عنها ما داخل الشركه ست مريح بون يعني سك استناجها يعني بتناجها تكون أفتك شاجي أبو الدون سكي جانا بالعكس سكي كريتا سكي مقززة سكي بيني سكي صورو راشو طوخو كرش رانج رانج دوت وقتي نفت وقتي يعني أزب قط وقتي مقتي أزبينم بسبب شبت ايكي خريطنا هذا خريطة يا وقت مكيات شيا مكيات جان كرن عندك جان كاري جان كرن نكريت كرن مجهندا كتك خطوية تسكن جورم کیاجی یا هنده جکت کریت یا وقتی که بخواهد با عربی که در زمانا علی بر خودت هوا یا بخواهد با کتست کریتا یا دلیسن اللهی اذا نتشت که الگی یا یاری خود کت کتن
1: دستتت خوش
0: با نبجا از بخواست کم زی بابا در خوارگیرن زی مسئله بخواست کمش وزا بلت او اماده ایچن او همین که مستزمن پس ابتنا وزیر ما خواهد نابلن رین ما یابی ندر او تی ما حدی بلا بهبه جهبی کن چقیدی نیا بلا بلا بجش ایکی آنظاره با طلبه دی صالکا نورمال او سرمله دی بابا دیگه نکسید بیتن بور کن و ده ما با اوصاب خوش دی مفتح بنها اجلی چی را دل جرد جاین بزرگ
1: دست داد خوش بن ام زور سپاس یادت گن خانم من آمیدی و کل را جواکی زور سپاس بو مندی بونا تیا بردوام حفتیانه گلوان بابت این جواکی گل مدا پشک دارد بی سر کفتی بی زور سپاس بدا دواج بید. برنامه نوروی رادیو دهو گهدارن خوشتوی با روژا سه شنبی بی رنگی ده بو هواه نپیش کش گرن ل دمش مرده سپیده برنامه فوکس ده ده پیش گش کرن با بده ابروکه با بده که آبوریه برنامه اگج خلکیل دمش مریانزده ده ده پیش گش کرن دمش مرسیه برنامه هفتیانه بارزانی و تفگر روزگاری خوزا کرد ده ده پیش گش کرن برنامه روزانه زنگلین جیان ال دمش مر چار ده ده پیش گش کرن ال دمش مر هشت و نیوه و که همین روزان برنامه شف و شوان ده ده پیش گش کرن اج دمجمیر دهی شوه حتا دمجمیر شش صباحی سپیده برنامه نورویان روژان و حفتیانه این رادیو دهوگ دبو هواه نه دوباره کرن سر همی دمجمیر کردین دنگو باسا ده نه پیشکش کرن درشین دنگو باسا دمجمیر دوازدم دمجمیر دول دمجمیر شش و هشت ده نه پیشکش کرن امیده ما اوه بریکا برنامه این رادیو دهوگ بشین خزمت اوه این هجا و خوشتوی بگینو رازی بونوه بدز ببینین و نهی خود صبحی روز چهارشنبه دهی نو دیوان هوا بو پیشکش کردن خلک گانیش برنامه اس بده باش حتی ویدمی رزو صلاوین ما سر حاجی و سالار جلیل ج رادیو ده قبیل کنو سپیده هوا باش بیتم
2: برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوگ

0: سروک مسعود بارزانی لپیرمام پیشوازی لپارزگار صلاح الدین هیثم الزهوانی کره د دیدارک دا روشا سیاسی عراق و روشا خزمت گوزاریان و همه هنگیت نبرا پارزگان عراق دا آتا گنگشه کرن. مسرور بارزانی سروک حکومتا هرما کردستان پیشوازی لدانیل گریبر بالیوز المانیا العراقی کره د دیدارک دا سروک حکومت سپاسی و پیزانین هرما کردستان بوهاری کاری پشتوانی آلمانیا و هزنه پیمانی پیشکش کرده. به آمده بونا مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان دوهی زنکو یا دوهک آهنگا درچونه یا گرا سیوی که یا خو گرا ده گوترک دا سروک حکومت هرما کردستان مسرور بازانی را گهان چوپاسی هم هاریکاریان ها پیمانات گین بله قارمان دکشکانده ناداعش پشمرگه بونو پشمرگه ده کردستان پاریزی ته. هر وصال مسرور بازانی سروک حکومت هرما کردستان را گهان مرجمه بو پشتبانی حکومت نیو عراقی جبه جکرنا دستوریه گو پیوندی مو عراقی گوجی پیوندی مو عراقی برف باشبونه با اتشن. فواد حسین وزیر دربه عراقی در کنگره که روزنامه بانی در دربه پشکه هرما کردستانی جبود جرا گهانده. پروژه یاسا یا بجا 2027 هشتنه چویه جباتا وزیرانو دو خوناغا دانستان دنه دایم. الدر روزن بیر شانده که هرمی در سردان آباق دا کرده و دیار کرد که شانده هرمی در گل وزیر دارایی وزارت دارایی فیدرال کومنو در اوی چارچوبه دا در پشکه هرما کردستانی جبود جایی هیتا دیار کرنه. شبیدی سرکردین چارچوبه هماهنگی شیعی با آمده مونا سرک وزیران و وزیر دارایی بو 3% گیرین کمبونکان آسایی انجام دانه. دزگه آسایی شهری می گروپه که چکدارن داعشی سر بیولتا کردستان بشنابرو 22 اندامین وی گروپه جی دست سرکرن. ابرو مزنترین پیشانگه تکنولوژی لسر آست روشالاتا نابراز دل هفلیره هیتا بکرن. پارلمانتاری که عراقی بیجتن بود جا 2027 عراقی 200 تریلیون دینار و بیتی بیا 28 تریلیون دینار جبو هرما کردستان بینا خرش کرنه. پیمانگه ها مکه برگیریا بکم چلاکت کتن جبو برسنگتنا هیرشن حوسیا ین السر سعودیت هینا کرنه. سروک امریکا را گهاند اپراتون مل دجی حوسین یمن بباشی اپری بچی تنه. الدور ایرانی جی ترامپی را گهان جبو دانستاندن راستا خود گل ایرانی ام ات آماده نه. سرو کمار ایرانی جید بیجیتن دانستاندن ات گل دجمنه کی که روژانه گه بو حرشا بکتن و پیمانا بشکینیتن هیچ رامانک نینه. لدومهای جی اف آگه داریه. هر جی ابرو ریکا تونیلا زاخو ساید دهوگ بو زاخو جدم جمیر نه اسپیده. حتی پینجی ایواری جی اگر گهرین راهی تونیلی دهی تگیرتن دیار کرجی کو کار کرن دوی تونلی دا بودمی حفت روژان دی بر دوام بیتن. کورتیا دنگو باسا با هواها تا پیش کش کرن جرا دیا دو که بمینن ابخیر و خوشی.
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بساخلم یا لشتا و خوک و کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهور که
3: دو کپسی اکو 75 لیتر بویب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطل 25 لیتری وکو سحکه بنا قباغی و جبو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های و دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازانج دگل پیپسی
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: با گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاست رادیو دهوک کن
1: دم باش گهداریم برس جا رادیو دهوک برنامه فوکس دیتا پیشکش کرن برهفت کرن و پیشکش کرن بختیار برکیاتی ابج اینان سالار جلیل البشکا سوشیالجی سیها دهوکی

0: له هر جه کین گه دریامت کن گه دارن برای سر زو سلام ما قبیل بکن ده برنامه افروی فوکس دا تورد آبوری بیدن اکثر ما مستادم باش سپاس بوده کتود گل مدای آماده
1: دمی تجی باش برای هیویتیم بشین خدمت گه دارن رادیو دو بکن دوی ماوی دا و چند که رونگر نکال دور بابت هجاری بده این که راستی بابت که زور آلوز و کارتیکل نکا یک جار مزن سر جیانا تاکه کسی و خیزانه و کمال دهیب گشتید گتن
0: بله ما مستا گلک سپاس بوده کتو بردان رادیو دهوک ده بابت نابوری داد گلمه دا آمادت بی امجوی بسیاری دست پیب کین ما مستا کووان زانستن آبوری دا بیجنه که هجار
1: البته گلک پیورن جدا جدایت هین جوانم

0: هي راسته هي لا هجاري ام بيجين خط الفقر خط هجاري كو زور جاران جدسن سلطه تكرن و اف بيوره اگر جاراده تب کارینان دو ماه کارینان جی او وشلای حکومت عراق واحد یب کارینان تحصا گشتی دو کند در انجام پیدا دیار منجوانا رجت هجاریه لی براستی اف بیوره تاراده کی در برینکا راستقینه ناکتن جبابت هجاریش برکو دوی سرده میده و گل پیشکفتنا شواز جیانه و گل پیشکفتنا تکنولوژی و گل زیده بونا پیتوین مرووی هجاری بجم توزکی آب زحمته تو بتنه بیور دهاتی و گریده یانکو بجین آریه دهاتی بتنه وحسه که هر چنده بیور دهاتی بیور اگه گرنگه لی گلک بجین فاکتر اندجی هنه گلک بابت اندجی هنه کدوی سرزمی دا گلک گرنگ مجیانم رووی لورا دویتا پشت بستن سروان جی ویتا گرن لورا ایکش بیورین گلک این گرنگ کن که کار پتیتا گرن ام بیجن بیور هجاریه یه فرالاین ام بیجن ام پی آی اندکس گوشتای بیجن زنکو اکسپوز و حاکی درست گرن پالپشتی سر چند خال اکاد کرد جوانا بابت پیتوین خالنه بابت بیجی بیور ملنازارویان سالم خاندنه دست بگرن آنگ بلدامیا خاندنه حتی صرف صحی و حتی بیجین پیتوین وزید مال دا آبا پاقش گارب نشته جیبون پیتوین حبون و پیتوین مال اتمال دا اوان فاکتر خرال برچاف وردیرتنش برگو براستی از همین فاکتر نوکه گرنگن جیان و روژانه امرو بیدا لورا
1: بله.
0: بیور گهوریم خوبه دیدینه پیشکفتم خوبه دیدینه هل بد گل گهورنیا پیورا رجا هجاریه جی گهوریم سلدات دیتن
1: بله گلک جانم مستقوون اختم بحث هجاریت که این اکثر هزرامت دنده که اگر یعنی اگر چنه که خلق آن بر به هجاریه بچیدن آن کسک خزانک هجار ببید چه اگر هند نا و هر ولا تکیدا
0: هل بد کومک اگر هند بله. راستی بگیرش بارودوخ اقلیمی آن بشین یه دوری بگشتی و همونا شر و آلوزین سیاسی و کمالاتی و تا دو ماهی که دگل بارودوخ نافقوی براستی بارودوخ آبوری کار تکل نکا یک جار مزان هیه همچه میجیم فاکتر هر سرکی بارودوخ آبوریه
1: بله.
0: اولات چه قناق آبوری داد بورتن اولات چه آس آبوریه شواز بریفه بلناولاتی و شیطایبت شلای آبوری و شلای کمالاتی و هبونا سیستم و بجین بابت انگریدای بریخستن آبوری و زیده باری رول کردن آبوری بنمونه اره کرد حکومی یه پیشنگل وی ولاتی آنجی کرد تایبت اری کلت تایبت یه رکستی یانجی یه برالایه اما بعد اخر کالت گلنیت گن زیده باری هبون آراشن بیر یا کاری دولاتی دا بیگ وگری دانا کومالایتی یعنی کومکا اگر آن براسی نه اگر اگر تنه براسی بابت این یعنی بیجین آرشن آبوری بشوه که گشتی بگیرش بیکاریه و هجاریه اف هل دو بابه وان هل دو بابه تا آلیه که کمالاتیه هی گلی آبوری آنکو اگر این کمالاتی جید هی گل اگر این آبوری اوان آرشا درست دکن جبر به چنده جی حتی چاره سر یا واجده اگر این آبوری اگر این کمالاتی بگ و اگر نه نه چاره سر کرن چاره سر یا بمبر آن بجین گیم کرنا رجینو توزکی آزحمته
1: بله ممستو کوانم دی بحث لچار سریه جی که این رکن

0: çare seriye kuş loya her vlada ki ve bine diyor kiren bu ve nemana ve diyor de. Mamusta kuvan tuva ki xandına ta da hükümet Irak ya hükümet Hareme on xandına hava ya aburi da rejek o dest nişan kili hayat af sala da ku embejin el Irak ya on Hareme Kurdistan vezaret plan danan af rejek diyor kiren ku rejo hajari gej bita hendesh sade.
1: Elbette çant havla kapı ne donan burası kutuşlar vezaretin taybetmen bu babet hecariye hap tedet nişan kere le burası emneşin bejin bu dakikın sadı sadıcı belki burası zorbay van reja palpıştiye ser babet ingredayı سمپل آورد کن
0: بله
1: آنکو سمپل ها که دور گیدن بونمونه یعنی دو ماهی که آمال دا او رجا هجاری یا کل پارد دا دو که حاکی دیاد کنم پازده ساده الیف راستهیل هجاری آن بجین خط الفقر او العراق کارپیتی تکرن لب راستی اگر تو یعنی آراسته که آبوری راستقی نسح که افرجه تو نشی بیجی ریجه که درست درسته راستی جبل که ورگید نا سمپلا که نا بتا در برینه که راستقی نسح بی بابتی لی اگر ام راستی کار سر پیور نی بونمونه پیور ام پی آی آنکو معدل فقر متعدد لابعاد که افریجه دی گلک بلندتر لیتم راستید بی دو جاره هندی دی رجی لی بیتن نکود تا بیشین دیداره که پیش نکش دام اشارت روی چنده دا بود بابت زیری هجاری نکنه او بابت دا حاتیه اش برگو براسی افریجه حاتیه الان گرن پانزده سادل دو که از بینم اگر بشیوه که راستقینه لیف بارودو خیجیانه نکل دیف و پیش کفتن آبوری و تکنولوژی و زانستی و همی بار جیانه دا چه بوی و تایبت از قیرانم بیدو ماهی که درست بوین و بابت بود جیم و جی و نبونا دلیبین کاری و آلوزین سیاسی و شر و بابت همی انکل دولو برید مچهد من بیورن راستقینه اگرم حسی بکن رجه هجاری گلک بلند رج به رجه و مطرسی ندویده دا براسی
0: بله
1: مطرسی ها توی چندی دا رجه که گلک آمازن یا خلک به جین هره ما کلتان پارزگاه ها دو که او خیزان نین که دا هات توات مامناوند گل درزبونا هر قیرانه که گل درزبونا هر آرشه که بشه که زور جوان خزاناجی اکسل دهند بن هیلا هجاریه دا آن بجین او جدیم ند قناغ هجاریه دا مطرسیات ویره دا براسی یعنی دویتن ام من دهوش نمینین دمی رجا هجاری بونمونش ده ساده دمی قیرانه که بچیک دا ببده بیست ساده چگوه که ما اشارت بدای ریجه که گلک هم مازن یا خلکی دهات وای مامناوان در تای بجی او ریجه نه یکو پالپشتی سرکلت حکومیت کن بشین چینا فرمانبرا فرمانبر حکومی بشه وی که گشتی او کسن امن دهات وا مامناوان اد بن مامناوان دیده فرد گل دروز بنا ار قیرانه که بارو دوخه وان خزانه گلک زحمت که بتن یعنی نمونه که ساده بیشین اگر اب بلند بونا بابت بهای پانزین و غاز و غاز زین بدو محکی ورگرین بلند بونا بهای و پریجا نزدیکی 75 بو ساد و ساده اگر خیزانه که پیش نکه ترمبیل که بتن حیوانه 150,000 بونمونه بو پانزین و ترمبیل چوبان گل بلند بونا بهاین پیتویان صدنه خلجی نوا گهشتنه 250 و 300 هزارا اصف کم بون 300 هزار بو خیزانه که کده هاتوی میلیونه که یان 700 هزار یان 900 هزار براسی بارگرانیه یا زحمته چونکو ابی خیزانه چندین پیتویان دیشی هنه مطرسی براسی ها یاد وی خالی دا گورجه کامازون یا خلجی او ده هاتوی مامناونده جلب چنده جی براستی اوان بارو دوخت آبوریت بیدی زحمتیت که هر امتدا بوری بویه و کارک و تایبت بجین چی نامام ناون توشی قیرانک آدریج و بردوام بتد بویه و کارک و زوربه پاشکه و تیخویان او ده حاطه دانه پشت خو صرف کتن یا نمیدتن در انجام کمالگای برف قناقی که و چطم راستی قناقا نمانا چی نامام ناوند یان چی نکا هجار یان جی چی نکا دولمند و براستی مطرسی نابوری انگره کت مازند بی بابتی ده نه
0: بله مومستا کوون تب جوانی شروع وکر کو الهرم کردستان بارا پتر خزانت ما چی نامام ناوندن مخاب نیوه قیران سر پر ما کردستان دادی تا کرم کر کو خلق جوی قناغا چی نامام ناوندی حتن قناغا هجاریه مومستا کوون اگر خزانه که بجین بن کریان و بیتن سالانه نشتن بونمونه بچیت گشته که آن ترومبلا خوب گاریتن اف خزانه اوتوماتیکین یعنی اش قناغا ممنوند بیتا قناغا هجاری او تو بو چی هند گرینگی و خالد دی که گلک مترسی اگر قناغا ممنوند نمینیتن چینا ممنوند
1: برای چینا ممنوند یا آبوری کارات کرد چینا مامنوانده یا پیش کفتن و راستقینه یا آبوری سردسته وی درست بدن چینا مامنوانده یا دلیوین کاری سرکی درست بکتن چینا مامنوانده یا آلیه روشنبیری و آلیه کمالایتی و آلیه نتوهید کمالگه داد پارزتو پیش تیختن
0: بله
1: از چینا گلک کاری گره یعنی نمونه که چیز بو بو جنابیتا بیجم بو نمونه اولادا که وکی المانیا زیده تر 75 ساده شداها توی نشتیمانیش پروژه بچیگو مامناوند دیتن اف پروژه بچیگو مامناوند اف چینه درست گیتن دولمند پروژه که بچیگ درست نا گیتن دولمند بیجین مارکت اکی یا دکان اکی یا کارگه اکا بچیگ درست نا گیتن او جابویل پروژن مزنه و دهات مزنه و قازانجا که مصره اف چینه آبوری پیش دیخت اف چینه دست کاری درست گردن اف چینه دست که کاری خودانشیان یه امکانیات دفت یه کارای برهمه که باش اف چینه راستی درست گردن لوراد بشین مطرسیات نمانا به چینه دا مطرسیات لاوازونا به چینه دا جبروی چنده جی ام دمه بحث بابت هجاری این هجاری نبوی رامانه ام بحث کن یا که گل جارا بیلی تیتا کرن کنی بابت حیلا هجاری و کسا کی داها تیوید بن ساتزارا دا بتن حیوانه نخیر بابت هجاری نکه گل جوه مصر لحاطی یعنی دم خیزانه نشیدم درستی همی زارو کن خوف رکتا خطاب خانه اده هجاریه دم خیزانه که علاوه که فکو هستنه یا بشین ترومبیلک نبتن و نشیتن کارن خوین رو جانه پی انجام بدهد او هجاریه دمی خیزانک نشیتن اونمونه یکی کانشته جیبونی دستخو بیختن وش کریه در که بدن او هجاریه دمی خیزانک بیشین سالانه نشیتن او پیتر بین خوین جیانه این کو شکال کردن بونمونه علاوه که مال آمیره تکی مال کم بتن یا شکال کردن شیان نبن وی آمیره برزه کردن او هجاریه دمی خیزانک نشد سال جاره که دو جارا بیگ و گشتکی بکن یا گوری نکا کشو هوای خوب بکن او همی دیف بیوری نی دهت هجماتن هجاری و اگر براسی هم دیوا پیورا چیم حقیقت رجا هجاریه دی گلک بلندر لیتن
0: مومستا کووان دیف خاندن تین زانستی توشه رجا که الهر ما کردستان بگشتی بدی پیجی بونو مونه رجا هجاری الهر ما کردستان شبرکو تو مترسی چینا مامنوان تب درستایی رون کرن اگر ها تو هف چینا مامنوان جی ایدی بر به هجاریه بیتن رجا که دست نیشان کریده هبیدنم بجین الهر ما کردستان بروان قیران دارایی رجا هجاری گهش بیدر رجا هنده ساده؟
1: تو زانی ام بیجی ویژکا دقیق و صد و صده
0: نیزیک مومستا
1: بیست و صده سی هف صده چل و صده نخیر و سا یاب زحمته بس همشین بیجین او رجی شلای بیجین وزارت و پلاندانان عراق و حاطی از آنان او خیلی هجانیه بلکو نیزیکی دو جاری وی چند دل حریم کردستانی هیه و از شم بیجمت پارزگه هندی عراقی چار جارا هندی و رجی آریشا هجاری گهشتیه هرچند در حرم کردستان تا نکجی یعنی راست آسته که بلند تایبت بو ولاده که وکی حرم کردستان آن دوره که وکی حرم کردستان لگل به چند دیجی دا یعنی کدو دقیق بیجیم بزانی رجه چند نخیره وی بابتی
0: بله
1: بیتوی و کلینت گجدی هی الهمی پارزی هن هره ما کلستان بینه کند یل به چند دیجی راستی ویر بابت که دویتنم راز بکن
0: بله
1: یل جاران دویجن دو کجا کریم پارزگه هم دو که رجا به کاریش پارزگه دی پتره اگر تو رجی ورگرید بیتن تارا دکی یا منطقی بدن افچند دلی اگر تو جمارا تا که کسان ورگرید و بابتی آلیه جمارا ورگری نخیر پارزگاه دو که وکی پارزگی هندی اگر کمتر نبتن زیده تلینه
0: بله مومستاکو وانش بر نبونا دمیه امل دماهی که ما بحث اگر و کرد اگلک جوانی بحث پیور و رژان کرد ام بیجین چاره سری دی بوی بابت گرنگ چه بید مومستاکو وان چند خالکان دا اگر تو روم بکی ولاتین پیش کفتی چوا بزاوان کن کب تمامی اف دیار دا آن شین بیجین هجاری گیم ببیدنش برکو بمبر کرنو اگر لکب زحمت چرا یکین زانستید آبوری دا هنکو چاره سری یکا تمام بوی بابتی بیتا گرن بله
1: البته بابت جنابت اشارت بابتی دا پشی وگه زور جواندست خوش گوتو بابت وک هجاری بیکاری حلاسان بمبر که اوه تقریبا نشین بجمتا مستحیل بهت کنن لی چیان دا هیا رژین و بینت آسته که دا کاریگری یا کومالایتی و آبوری کن ببتن بونمونه بابت هجاری بابت بجین اب بابت زیده تر یه گره دا یه چند خاله کن سرکی به
0: بله
1: خاله ای که دا کتور رژا هجاری کن بکی اوه دلیوین کاری هبن کار هبتن تخیزانه که داشتینا کسی کار بکتن دو کس و سی کس کار بکن آنکو تو آسته دا ها تخیزانه بلند بکی اوه ایک چاره سریه سرکی اف چاره سریه جیم راستی ها گریده یا چند چاره سریه که دیگه بونمونه میا های بلاف کرنا روشن بیریا کاری دنا کمالگه دا سانی گاگ ما روشن بیریا که کاری ها سقطات کمالگه دا های بونمونه دهان فضان پزاران در چون زانکو پیمانده ها همه سالانه تخرج که این افتر چون شیان تو دانی درستی بگنجد نابازار این کاری داد بیتن اف بابت هول بدن هیدی هیدی بیتا چاره ست کرن نو در چون می زانکو پیمانده ها ات گل بجیم بازار کاری بگنجدن گل به چندی جی حکمت بیتن همی حولت خوب بدد که کلت تایبت ببتا شینگر بو کلت حکومی بو درست کلنا دلیبین کاری
0: بله.
1: گل بلافتنا روشن بیریا کارین گل بابت یه نکه که حکمت بیشن مصرخه که گل ها که مازن لید کتن لپراستی شنگره که آبوری راستقی ننین بابت فالپشتیه بیبر که سالانه برای که پاره مازن دهت خرش کنن با فالپشتی ها چند پیداویستیه که بونمونه گاز پانزینه گاره به پیتویان خالنه نه چند پیتویه کن درمانی تا دو مای کنه او بابت از ویتم به تران سکرن او چینن کمالگهی مفادار بن ینکو مستاهل ینکو مستحق ینکو پیتوی پالپشتیه هی یعنی زور جاران او بابت ابراسی
0: بله
1: پیچوه که گله که مازال لیچتن لی مفاوت گرتنه که راستقین اشلایوان چینت پیتوی لینای تکرد گل اوان بابت ها جبراسی بابت بیمه ها بیکاری و بیمه ها هجاری اگر شیان دا هبتن دا هاتی دا به اتدرست کرن گل وان همی خالا جبراسی بابت انگریدای پلان هبون ها پلان ها که استراتیجی گود چاره سریعن همه جور خوبه بینتن جبر کن اگر پلانک و استراتیجی بوبان جوره بابتا نیت از آنان زور

0: پته چاره سری بیته کرن گل اوان با بردید مگوطی خراجی براستی
1: بله
0: هاول بیته دان پالپشتی یا دارای آن پالپشتی یا آبوری سر بیشین بابت این گریده یا انداخاتین بردوام و بیته کرن هندی آبور حریم کلدستانه و آبور عراقه پالپشتی و پریجا هر سرگی لسر بابت این گریده های سنیب نفسی و بدن براسی اشیم بیشم چاره سری دیگه لکه بزحمت بن لراو بابت یه گریده های بزور آبیا و چاره سری آوه بوی شکلا بیشین یه بزاناهی نینه جبر به چندی امشیم بشیوه ایکی گشتی یعنی خال این چاره سری دوان خالا داده سیشان بکنین اوجی شتی مگودی درست کرنا دلیوین کاری و هاندانا کرت تایبت و بدشین گیده کرت حکومی
1: بله.
0: هر وقتا درست کرنا دلیوین کار کرنی جمالان تایبت و رجکا گلک آمازن شوان کسیم بیکار و یعن حضا کاری هی و حض هی دهاته که بو خیزانم خو پیدا بکن آفرتن زیده باری پال پشتی و زیده کرن و بلند کرنا شیانت کار کرنی یه تاگه کسا گشه پیدان امرووی کفراسی بابت اکی گلکی گرنگه تایبت شتی پیش نکش میشارت بیدار داکو او در انجام زانکو پیمانگه هدمه بکیر بازار کاری بیدن هر و صاحبونا بجن حمایه اجتماعی گرنگی دان پی بیتا کرن بشیوه اکی گشتی همشین بجن اگر حول نه ندان پلانک استراتیجی بو چاره سری بابت هجاری به
1: کاری پی یا به چنده گلر ما کردستان اف دیار دان کوشن بجین هجاری بر بکیم بونه و بچیتن جهه به چنده که رجه زیده ببیتن رجه کمتر لبیتن تا چاره سری خالن جوان جی در باره چاره سری آموزه بکر گلک سپاس ما مستاکو وانتها آبورناس و ما مستاکو زانکوی تود گلمه دا بوی گلک سپاس بوده گادارم بارز ده برنامه افروی فوکس که تور آبوری بوم بحث لحجاری اگر او چار سرین ویکر زور سپاس بگو داریا باشیم.

رسانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او بیا

سرك مسعود بارزاني به هلکفته جشن جمع خشک براین ازدی پیروز به یکا گرم لجوات روحانی و اولدارو همی ازدین کردستان و جیهانیت گتن. نچیروان بارزانی سرک هرما کردستان پیامکا پیروز به یه هلکفته جشن جمع بلاف کریا که پیروز به یه خشک براین ازدیل کردستان و عراق و جیهانیت گتن و هیویا جشن که آرام و خوش بود خازیدن. افرول پرستگاه لالش در رسم جشن جمعی هنگیران و ازدیل سرانسری جهانه سر پرستگاه لالش دن بوده ما هفت روزان به چندین رسم اولی جشن دهده گیران. مسرور بارزانی سرکه حکومت هرما کردستان پیشوازی لبالویز المانیا عراقی که رو سباسی اولاده ویکر بوهاری کرو بشتوانیا هزن کردستانه. به آماده بودن سرکه حکومت هرما کردستان هفتمین پیشنگاه های دکسله هولی ها دوکرن بوده می چار روشان دیا بردوان بیدن. به آماده بودن مسرور بارزانی سرکه حکومت هرما کردستان زنکویا دهوگ آهنگا در چونه یا گراسی هو ایگه گیران. دستگاه آسایش هرم گروپی که چکدارند داعش سر به ولایت کردستان و شناور کو 22 اندامن و گروپی جی هات ندست سر کردن. فؤاد حسین وزیر درب عراق در کنگره که روشنامه وانی داد درباره پیشگاه هرم کردستان جبوجه راگان کو پروژه آسایا بودجه 2027 هشتانه چوی جواد وزیران دو قناغا دانستان دنندایه. سرکردن چارچوبه هماهنگی به آماده بنا سرک وزیران و وزیر دارایی بوسه پرسنگرن کنبو نگانه یاسای انجام دا کوپی کاتیجه اکلا کرن نوین بر بجره نیبو وزارت بلند یعن حکومت هر وسا گوتو پیش لسر پروژه بود جای 2027 و پرسا کم کرنا چکید دست دولت دا. هر جه افرو ریکا تونیلا زاخو ساید دهوگ بو زاخوش دمجمه نهیست بده حتا پینجی ایواری دیجه اگر گوهری نارونهین تونیل دهه ده گردن کو کار کردن ده تونیل ده بوده می هفت رو جان ده وکیشیدن و ریکا پی گوهر بوب کار اینانش لیا شوفران و ده بی در ریکا گونیا گلی زاخو. سروکی امریکا را گهاند اپراسون مل دجی حسین یمن بباشی پریوت چنه. لدور ایران جی ترامپ را گهاند جبو دانستان دن راستا خود گل ایران اوی آماده یه. سروکومار ایران جی بیجیدن دانستان دن ادگل دجمنه که کروژانه گف و هرشاند گدن پیماشکنه هیچ مانایک نیه. سپاس بو گهداری و.

0: به اوگهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک گن
1: برنامه ایک جخلگی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعه 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو رزو سلاف گهدارو بینرت رادیو دهو که بده مهوه شاد بیتن اوه جارا کادید گل خلق کادید رج برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هاوه جینانا سالار جلیل سوشیال سیحات دهو کی بله گهدارو بینرت خوشتویم گلک جارا ما آماجه به خوبی گهاندنا گنجان کریه بو گهشتن آرمان جاخو اب جات هر بوارکی دا بیده ات آرزوی خدا بجین اوی گنجی داهنان کریه حتی کو گهشتی آسته که باش و نافدار بویه سر آسته بجین سر آسته پارسگاه دو که سر آسته عراقه ورزشوان دیرین محمد یوسف ایک بویه شوان گنجانو هر سنیلی یخو انکو زاروکین یخو حزا وردشی هبویه و قوناغ بو قوناغه محمد یوسف دستش آرزوی خو برندایه و تایبتی جی آرزوی تاپاپه حتی کو بویه یاری کرده که سرکی تلبجارتین جدا جدا دا چل سر آست حرم کردستانه چل سر آست عراقی جی اشیم بیجم که محمد یوسف میوان برنامه ایکش خلکیه دی پتر بو هوای نیجا که محمدی دینه نیاسین که محمد تو گلب خیراتی سر چابد
1: خیراندار به سپاس بوه بو به میوانداری هر اوسا برنامه و ایکش خلکی انشاءالله ام بشین افریکه کو شبکه وسط محمدی دیار کن و برنیاز کن بو خلکی که کچه خزمت کریه بو ریاض
0: اب خو که محمد یوسف یه برنیازه برنیاسه چه بجین سر میگوتی سراست پارزگاه دو که من بحث سیمیلیه من بحث زاخوه من بحث آکریه من بحث دو که بخویه سراست عراق جی بله کنا بجین افش پرانسی بد برنامه اینه میوان خو ام پتر دینه نیاسی بو خد که خو اگر کجه کاتاری ها بیت ایکی مثلا کساتی جیانا میوان من مثلا وقت تیم برنامه نه زانید اسوا بسیار جد که مو توش ما قبیل بکه
1: عزیزی برای
0: وش میشه جی من مدویا از قاق محمد یوسف دخواست که ما برنامه بله شول کارن هندلی و نبکو تو آمده بی افرو که ام گلب یه خوش بونو کیفا ما گلب داد قاق محمد بخیر بیستر چا بجارا
1: کنم سپاسی آوت کنم با بی میوانداریه
0: از ویدانم
1: کیفاته
0: اما صحبت قولان کی
1: عینن چتره
0: ما حساب کین امل چای خان یو چاکی پیک به بد خو نو صحبت کی او دل خو ام دی بیجی
1: دل می فکر یا خاصن بو رادیو دو کی راستی ام خدمت انا
0: بله اف جوری برنامه چواد بینی
1: خودی پرایام برنامه کی گله کی پر کوپیکا ی هر وساج کو جانا هر کس کی دیارت کت کو کا بچکات یا چکریا حتا نهایت ای و انشاءالله جی ام جی بشن کو خدمتی که بوی رادیو که کو ام تشتی باش دیار کن بو خلکی ما کو که محمدی بدایتا و چوابی حتی نهایتا
0: دو که محمد تو خوب دنیاسی
1: اس برنیاس محمد یوسف ام یاری کری یعنی دو کمیم چندی سالا هر وسا جی سیمیلی و جی اربیلی و جی زاخوش و موالید دامن هفته پینجه سالا هفته پینجه خود از دانم سر دنیای
0: کیه؟
1: السیمیلی
0: سیمیلی بخو؟
1: بله
0: هم تو سیمیلی که طاخی
1: پا طبعا علی والا
0: بله
1: کوچراتی وانا پشتی وکیل بیجن باو باپیر ما ها نسیمیل اما سیمیل خودی از هدایم
0: کوچری
1: کوچرم
0: بله نسلیوانی
1: خودی خالد من نسلیوانی
0: فرق
1: طبعا بس منطقه ما منطقه ما کوچراتی فرق و جداهینین نابین نسلیوانی ها و کوچرا ده هر عشیرته که
0: بله
1: تشتی می باش اول سیمیلی کو ام حمی
0: تیکلن
1: و تشتی که دیجی باشتر می هل سیمیلی دیاره بتن عرب بتن کرد بتن وکل بیجن خویش در وجه بتن حمی عشیره جی بو تازه جی تو بری خودی حمی پیک وچنا تازه جی غض النظر الا عشیرت نبتن
0: یعنی الخوشیم نخوشیم
1: خوشیم نخوشیم حمی گلی کن سیمیلی بله. خوشیم از سیمیل اوکو هر درگه که تو شیب چید ماله که تو شی همه عادی درگهی وکی بچه جوره
0: چوه
1: یعنی دلیوان وکریه دلیوان برفره بو مروفانتی بو باشی بو چاکی و واناجی
0: گره که باشی
1: همی تشتی همی تشتی
0: رزیل حوالینیت گره
1: همی تشتی شمی برای خور گره کو
0: خلکس
1: همی تشتی مروفان غض النظر بجمتا غیر عشیره جبتن بس سیمیلی یعنی خوشیم اوکو خلک سیمیلی دلیوان گله که برفره بو همی کسا
0: راسته وزارو کنیتا چوار؟
1: راستي زارو كنيا من صالة هشتي وحفتي هشتي وهشتي ما بطولة كبيل
0: دوك بس بطولة لا كنجا
1: لا بو دراستي وانا كمس
0: مخاد زارو كنيا تتزارو كنيا خو جاري هر سيميلي
1: بلا
0: زارو تاخي
1: أسل تاخي هنجد قدن محلا وليد يعني بس يا بيقا كيا بيا برايتي محلا وليد يعني عرب أبي أمناف عرب هذا بمنطقة ما فرق وجدا هنا بيجي عرب وكرد وفلج أمناف دي بمحلة الوليد تقدن بيقا في كيا محلة برايتني
0: بلا و هاد زاركين ياخو بيجم خاندناته هاد السيميلي بويا
1: طبعا ازل يازدي اداري بيم حتى ششي ابتدائي مخلص
0: اشتاو مدرسة ما يازدي ادار نافاتي قوارتن
1: او خبرين قيداش اداري بي بي يازدي اداري يا ما حتى بياك مدرسة يا ما يا برفرج بي بس وكد بيجن نوعك وصا وكي نوعك مخدر يا كت الجسم مدى يعني خلي سيميلي تجارة سيميلي كبير ناقد.
0: بل هوا لو برادر تي زارو كينيا تا حشتت كان كاك محمد.
1: خدي
0: بتشكل. هوا حشي كتت كي.
1: خدي حشي
0: كنا. زارو كينيا كيشة شد بن شر شد بن دجارة كنا بيجن ليبورين هبوه.
1: سيميلي ده كسوي كي خلك سيميلي نبي يعني أمي بيجن تشيل بتاع بسيارنا كي جالك بطولات تشيد بني فرق شعبية وانا يعني قال فريق جديناتي كدو أم بيجن خاصة فريقي كما كردستان هبي وكد بيجن قادسية هبي عربة بين أم بيشتن بيجن بهدينان هبي نوروس هبي بهدينان هبي ريبار هبي

0: از صاحب دل آباد پیامد کر احترام مد کرتون اسقاید بیکوب دنگی عملی آخرت نه فریق محمی ریبه بر امضا نجات نجاحتی نبود تدریبی و بالفعلش بشتی اسات ما سلک تدریبی مقلتش مقلتش تو مقلتش دیتنه و من من من اسپشیمان وقتی اسلاعب من افخالتیت کردم آه برای خودی بچه برای خودی قالب که هاتی بچه تو هاتی تربوی تو لعبی تو وقتی تو لعب تو تو مسئول نفسیت خوبت نیبی مسئول نفسیت خوب بس پشتی تو هاتی سلک تدریبی
1: باره تگرام بو
0: بار گله گرام لازم تو بیست کسا سی کسا تو حمیا وقتی کلیب کی حمیا بگینیاییک والحمدلله جمع نجاحتی نه گله لعبید میشه هر وصل دو کیجی و پشتی از لذا خوشی من تدریب کردی سه چهار ساله که دوست لعبه که تو آنها مگان دریزت دوری عراقی جی فخر سانا زیر کو گله کیاری کردی ویا که دوری عراقی دانه این لذا خونه حمید حاجی و شوان جمیل میتن هر دو لعبه میبی سی پنج لعبه میبی چون تریزت فریق دوری ممتاز دی عراقی یعنی که خوشی بومی بیت کو لعبه باش صبحی که خوب بیتن تو تشتی کیب کی لعبی گهینی ریزت باشتر پلیت باشتر کو کر خواه بیدن
1: و او بو تمینید
0: او بو مال الحمدلله الحمدلله حتی دوی کجی یعنی ما تقصیری نکر کو چندی سالا فریقی ناشا آمه تدریب دا و دوری شبابا جمع تدریب دا و خطی کردستان جمع تدریب دا هروسا دوری عراق جمع تدریب دا بس او ظروفت هنگی نوکی وی گاف کیونی یعنی هنگی کسی چی پشتوانی تو سامینا نبی کو دعمه کردن نادی
1: بله کوک محمد بین تورکی دی یه سیمیل بخوب خوب یعنی ورزش ها سیمیل چوا بو چوا تا وکو دکتور یا و هزر الوی چمده گیر دکتور فرمانی کو یانه که سیمیل ابدا مزرینه کو سیمیل جی تو وقت خود یاری کرد باش ها بوینه تلویر جی راه ناری کریه
0: راستی راستی
1: چوا ها و دسته که پیکینه بله
0: پیشه که اتجاره فلسطین سیمیلش بیناکم و تجاره جی از سیمیلی بدگنا کرد کو بریاده سیمیل من کانی کلا عبایا سیمیلی وقتی امهات نخورش بله امهات نه سیمیلی سیدای فرمان گل محمود محمود حج حسن وکی بیشن و سه چهار کسی که دیکو ویان نادیه که سیمیلی دام زیرین سالانو تو دی چون بغداد اتحادی وانا نادی دامزران هنگی نوکی بگاف کی بی هنگی لازم علاقه تقریبا و تا مدیریت وکی برهنبری وزیری بان مدیریت دوائی را تبکی نافریاده ده نینا هر کسی که بیجه چاره عراقی درجه چاره ما دو سالا فریق برا دوری درجه دو سالا دمه برا دو و دوک البری دوک جل دوی بی نادی دوک نوی ساله لعبت باش ما هبی سیمیلی پشتی و فریق ما
1: همی لعب سیمیلی خوب
0: همی لعب سیمیلی بین هندک لعبت پیرسید گل ما بین ایت شیطیلی
1: نه کج در به هوایی
0: نه نه مج در ونه بین مج در ونه بین همی لعبت ما سیمیلی بین
1: کرد بین
0: همی کرد بین
1: خلاص
0: همی کرد بین یعنی جیله که عجیب جیله که عظامت ما هبی سیمیلی و جلویر فریق ما چلی هات و کل بیشن انفکاک تیده چی بی هندک اشخاص کدنت ناف اداره ده کمادی هر فرمان و فلان کس و فلان کس دیت اداره ده بین بلا اداره تسلیم مبد
1: بوچی اگر خدمت کا باشته تا کریز برچه
0: من اوا محاربه حمل ناحیت ده کنه مروی باش
1: یا
0: او یا هی
1: بر دوام ویگا ویش
0: اما ویگا فکر جی ویگا کی کامد مح پاریس گاد هو کی دنه ویگا کی گل کی باشه حزوان سرنی نکو باشی مستمر مینتن دا چه مجینه دا چه مجینه اولی هات بیا پشتی ما هجره کر اما هجره چه هات اما نه شهید تلی رز احترام بو برجنگی بو قائد بابا كليوانا فريق ما يسيملي ام حفله ابها نقل شيتيلي حفله ابد درجيك عظمه القلم
1: كي يا شيتيلي
0: شيتيلي البجم
1: خدي جرازي
0: خدي جرازي بت مالا بابا كليوانا نزبراي ويا اس بالضبط
1: اس مقصد بي وكو كاس ان شيتيلي
0: لا او شيتيلي يا مناوي باب الشيرزادي بي باب الشيرزادي
1: خدي
0: جرازي بت او انا منافي افريقه دام زراند الدوكي
1: شو فريق
0: شیطیلی
1: شیطیلی بو یانه که
0: یانه شیطیلی
1: دکرم دوکی بو
0: دوکی بی بس کی پیرابی بی مالا
1: بله
0: برژنگ پیرابی بی
1: بله رزو صلاف
0: رزو صلاف بوی جانه اوان راستی یعنی چو بوانه ایتی گودنی ریاضه ما دوکی جی حتی لو او ابن مالی ریاضه دوکی جی بچکی تطویر کرد

0: سروک مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرم و کردستان ججنا جمایل ازدیان پیروز گن. سروک حکومت هرم و کردستان مسرور بارزانی هفتمین پیشنگاه های تک سلاح و لیره وکر. مسرور بارزانی را گاند هیچ مترسیک و امنیل سر هرم و کردستان نینه. چارچوبه همه هنگیه دیل وزیر دارایی عراق کن بود.
1: سلاف گهداران دنگ و سب درجی. سرک مسعود بارزانی به هلکفتا ججنا جمعیه یا خشکو براین ازدی پیامک بلافکریه افجی دقی پیامیه. به ناو خود مزنو دلوان، به هلکفتا ججنا جمعیه خشکو براین ازدی پیروز با یکا گرم لجواتا روحانی و اولدارو همی ازدین کردستانی و جیهانت کم. هیوی دارم خشکو براید ازدی همی ججن و هلکفتن خود دا آرامی و تناهیه دا به آزادانه ببنه سر. به وی هلکفته خشکو براین ازدی بش راستت کم که هر دم پشتوانیه لپاراس نا مافو دخازیه نوانین روات گین بمینن دخیرو خوشیانده. مسعود بارزانی ششی چریا ایکیا 2026.
0: هر وسط سروکی هرما کردستان جی نیچیروان بارزانی بلکفتا ججنا جمعه پیروز باهی لخوشکو براین ازدی لکردستان و عراق و جیهانه کر و هیویا ججنکا آرام و خوشت بوان خواست. سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی دیار کر او همی ولاتین ازدی و همی پیکاتین کردستان پشراستت گن گوکو هر دم او دی پشتوان و پارزرین ماف و دخازین وان بنو هر ما کردستان بو همی پیکاتین دی هر وک ولات پیکوشیان و آشتیان مینیتن.
1: افرول پرزگها لالش دیر رسمین ججنا جمعی هنگیران ازدی لسرانسری جیهان سرا پرزگها لالش دن مودما هفت روشان بچندین رسمین اولی ججن تیتا گیران جوانجی پری سوار کرنو بری شباک و قباغو کشان آسمایو چندین رو رسمین دیجی دهنه گیران و هلکفته جیبو همی فرمان برین ازدی بودما هفت روشان هرما کردستان بهن ودانا فرمیه جواتا روحانی ازدیان بریار دای پشتی دم جمیر نهی شوه نابیده کسترا پرزگاه لالش بدهد.
0: سپدهیا افرو سروک حکومت هرم و کردستان مسرور بارزانی هفتمین پیشنگاه تکنولوژی های تکس الباجره حولره وکر. پیشنگاه کوششم مزندترین پیشنگاه تکنولوژی های سراست روشلاتان وراست. اب آماده بونا مصطفى سند وزیر وگواسن عراق و جمارک جه برپرسین حکومت دی پرایوه چیتو بمای چار روشان دیو بردام بیتن. ده چلاکیا اف سالده 105 کمپانین جیواز که نزی که 15 ولاتان پشک دارن و پیش بینی تیتکرن جماره سردانی گرن بگهی ده نزی که 5000 کسان کمپانین جیهانی دینی درین دهانن خو ادبار جیریا دست کرد و آمیرین تکنولوژیای دا نمایش کن.
1: مسرور بارزانی سرک حکومت هرما کردستان پیوک لگراسی و ایگی آهنگا در چوی قطابیان زانکویا دهوگی پیشکش گریه او را گهانده. صبر گرتنامه سنور هنه و دویدن پرلمان کردستان بهده کارا گرن.
2: پرلمان کارا بکنه و حکمرش بگمینن چون که صبرامش سنوره که هی ملت ما خلق کردستان نابی چی دی لهیچ حزک سیاسی قبول بکد یاری چاره نویسا ملت ما بکد. اندام پرلمان نوینر دنگ خلق کردستان نه و بر پرسیارت یا هر اندام که پرلمان یه وفا بیتن بو او دنگ که خلق کردستان داره و او رو بیتن لپرلمان روینید او وفا که هی برانبری خلق خور لپرلمان برگیریل دا خواست ملت خوب کرد. مدوید پرلمان بیتا کارا کرن چون که رینشتنا پرلمان ایکم پینگا و بو پیکینان حکمته. دا خواستم او جارکادی بر جواندیت ملت ما بر جواندیت ولات ما بخنه سر بر جواندیت حزبی و بر جواندیت تسکت شخصی واز لدسکفتیت خوید شخصی بینن بیر لبر جواندیت ولات خوب کن ملت خوب کن دست خود دست مبنین پرلمان کاراب کنه و حکمتش بگبینن.

0: هر وصا سروکی حکمت احریما و کردستان مسرور بارزانی را گهاند. مرجه مب و پشتوانی حکمتانی عراق بجه اینانا دستوریه و بردامین سرچار سرکنا کشه اند گل بغدا.
1: گوی حکمتانی ما پنگاوید باش تاویتیو پیواندید ما برف چار سریه و باشتر بیند چند. ما پشتیوانی خوب و سروک وزیران و با حکمتانی فدرالی اعلان کری و اوزانن داخاز ما جبجه کرنا دستور یا و مرجد ما با پشتیوانی بردوام جبجه کرنا دستور و برهف کرنا و جبجه کرنا همه مافید خلق کردستانه و هم دید بردوام بین لداکو کی کرن لسر مافید خلق ما لحر بواره که بیتن لحر وقته که بیتن بگاوه گلک جول آری شید که هی تات یا چار سر کرن و گلکی شید مای بس دید بردوام بین بونده اوینج بین اچار سر کرن.
2: سروکه حکومت احریما کردستان مسرور بارزانی را گهاند بزاوین مد بردوامن بودا بین کرنا سیستم برگریا آسمانی.
3: و ایمه مترسی اومان نیا که باشه امنی دروز ده بی تنیا خال که بلای ایمه و گرنگه بابتی دابین کردن و دستکوتنی دجا دیرونه که واتا هزی برگری دجی آسمانی که لیو پی ایمه پیویستیه که زیادتر من به هاوکاری دوستکان من هیا لگل حکومت فدرالی ما بردوام لگفتگو داین لگل دوستکانش من لگفتگوی بردوام داین با دابین کردنی هیزی دیجی آسمانی برگیری دیجی آسمانی.
0: وزیر دروی عراق فواد حسین در کنگره که روشنامه فانیدا درباره پشک و حریم کردستان بودجه عراق را گهاند. پروژه سو بودجه سال 2027 عراق هشتانه چوه جوات وزیران اتقوناغا دانستان دنانده. الدور روژین بیجی تیار که یک و شاندگی حریمه دی سردانا بغدا کد. شانده حریمه دیدگل وزیر دارایی و وزارت دارایی ها فیدرال کومبن و اوی چارچوه ایدا پشک و حریم کردستان بودجه عراق دهیده دیار کرن.
2: سرکردین چارچوبه هماهنگی به آماده بنا سرک وزیران و وزیر دارایی بوسه پرسنگرنگ و اکلاکر ناناوین بر بجر نی بو وزارت بلند ین حکومت و دانستاندل سر پروژه یا سایا بودجا 2027 و پرسا کمکرنا چکید دست دولت دا کمبونکا نیاسایی انجام دا.
0: دسته آدسپاکی عراق سیوی گندلکار الکرکوک دست سر کرن. دسته آدسپاکی عراق افرو روژا سشن بیاش کرا کریا که سیو ایک تومت بار لیا کمپانیه که لیا کرکوکیب تومتا گندالیو پیشال کاریه ده پروسه ها به بازار کرنا گنمی ده هاتینه گردن. در آگاندنه ها دسته ها دست پاکی ها فیدرالی ده هاتیه کارین پشکینی نورد بینی و جاف دریه جلای تیما نویسینگه ها و کلینا کرکوکی ها دسته ها دست پاکی هاتین انجام دان و انجام داد دیار بو که هزاران تنین گنمی ده چند مجمیرکان دا پرک
2: اندازیار دیار بحری رفه برای گشتی باشروانیان لپارسگاه دهوکی را گهان تمی حولاتین سمیله دید سنور باشروانیان سمیله دا پارچ زفیان ورگرن.
4: گورین اگ نکتی همی تشمایی که خوب ریبه چی هر وقتی ما وعده دای وعده خوب ما چینا تنی مثلا دمی نبیتن افکار نبز گریدای ما به گریدای ما به گریدای طاپو و گریدای تختی طبرانی گریدای وزارت و شهروانی گریدای دیوان انجمنی و وزیران اشیما چی گریدای ما بس پیش خوبه باهم له نش پیش دومو دزگیدی و باهم دوباره تیم ما به آخر شکو پیوندی یا تلفنی دیوان انجمنی وزیران هاتی که شلای شما به پارسگاری به دو هفته دادی چا اومدید بو یا سه میلی و ان شاء الله این همید چا بخوبید وقتی هر بیره تی تدابش گیرید و دی سا برد اون دیش تا پارسون اردی اومده که اینو همین خلک سمریجی بلا دنیا برای این کشی بود یا نکشی بود همین خلک سمری ده پارسون خود سنوری باشه روان یا سمری ورگرین کس بلا دراکی بود کسا که چه نبید گلا ایجارا پرو پاگن دتی نکرین که ابدیش تاویریان و هده تاویری نخیر خلک سمری فرمانبر سمری همین دیل سنوری باشه روان یا سمری پارسون اردی ورگرین.
0: رایو بره نحیا کلکچی حوال محمد شریف ده برنامه پرس و برپرس لرادیو دهوک دارا گهان. همی جاده لنحیا کلکچی ها تینه چکرن زنیاری انزده تر ادوه راپورت دانه.
5: حکومت حریم کردستان گرینگی که باج دو اووندان که نل سرانسری حریم کردستان ده همی بیاواندا. رایو بره نحیا کلکچی حوال محمد شریف ده برنامه پرس و برپرس در رادیو دهوک را گهان. گو نحیا کلکچی اگمین نحیا بود نالی بود جاده نافخو.
6: یکتر ناره کادر خوشحالی و سرجم ره که دوندید ماتی نتیز کرن سرجم بولان سنتر نحیا کلکچی تاستان ده خوگل کمازم بود. اگمین نحیا بود نالی نبونا رکن داخلی ناخیه موت نقید کرن سایده کاتیه چکرن بردوامی دستکاتی و داستاندن و دیستان پروژه که مزنی آوید بو قضا شیخان هست چقدر هست پروژه آزه پروژه که استراتیجی لازم نیوا ناشا کلکیش استفاده بی پروژه دینیتن همو پیغرا و ناشا کلکی برد پیش کردن چی تو سی خطاب خان موضوع ما با سی سالا با مواد نچه کرم کزمه 4 میلیارد و 500 میلیون دینارا از بابت خطاب خانا مکشن این از بابت ابوناره که چاره دین از اگاه پاچه از 20 ملیارد بش کرینن هم تطرابت مثلا سیخ کری اگر استثمار کم استثمار بین کلکی هندک پروژه چکن وقت پروژه مولا و دیسان و ملوانگه ها و پارک ها انشاءالله هم سوی بابتش مشهور کریه هم باورین کدم که نزدیک داد انشاءالله کلکی ظرف تنگاوید باشی تو
5: کابینانه حکومت هرم کردستان گرینگ یکا باش در ریک و بانا لی سرانسری پارزگاه دو که دا و بهراپتر جادن پارزگاه دو که نکبوینه جو سایید ایماتیونس رادیو دو که
2: آبور ناسو ممستای زانکوی کوان تهاد برنامه فوکس لرادیو دهوگ دارا گهاند گلک پیورین جدا جدا هنبو هجاریه
7: البته گلک پیورین جدا جدای جوانا مه هی راست هیلا هجاری آن بجین خط الفقر خط هجاریه زور جاران دستن سلطه تکرن و اف پیوره گلک جاراده تبکارینان دو ماهی کارینان جی اووش لای حکومت عراق واحد یب کارینان تفرا گشتی دو چند در انجام داد یاد منجوانا رجت هجاریه لی براستی اف بیوره تاراده کی در برینک ها راستقینه ناگدن جبابت هجاریش برکو دوی سرده می دو گل پیش کفتنا شواز جیانی و گل پیش کفتنا تکنولوژی و گل زیده بونا پیتوین مرووی هجاری بجم توزه که آب زحمت ها تو بتنه بیور داهاتی و گریده ای
0: اول دماهی جید آگهداریه که دا هر جا افرو ریکا تونیل زاخو ساید دهوگ بوزاخو جدم جمبر نهیس بده حتی پینج ایواری جا گره گهرین آرناهین تونیل دهتا گرتن کار کرن ده تونیل دا بو دم هفت روژان ده و کشیتن ریکا پی گهرژی بو بکارینان اجلای شوفران و ده بیتا ریکا گون یا گلی زاخو روژانش دم جمبر پینج ایواری حتی نهیس بده او روژن اینی هاتونو چونده آسایی بیتن
2: گهداران هجاد رجاهی آدن گباسان هات نپیش کش کرن سپاس بو گهداری آوه
0: هر شاد و وقت آن
2: او دیتن و گهداری آ برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوگ ببینه

0: دم باش گهدارن هجا سروک مسعود بارزانی بلکفتا ججنا جمعی خوشک و بروانی زی بیروز و یکا گرم لجواتا روحانی و اولدار و همو ازیان کردستان و جیهانت کتن هر واسه سروک یاری ما و کردستان جینی جیروان بارزانی بلکفتا ججنا جمعی بیروز بایل خوشک و بروانی زی لکردستان و عراق و جیهانه کلیو هیویا ججنکا آرام و خوش بخواستی و راگاندیا بردام دبشتوان و پارزرین ماف و دخازین هوا بین افرو له پرزگاه لالج در اروس من ججنا جمعه نه گران از دی له سران سری جهان سرا پرزگاه لالج دن و بودم هفت روشم چندین روس من اولی ججنه ادگیران سپیده یا افرو مسرور بارزانی سرو که حکومت هرمان کردستان هفتمین پیشنگاه تکنولوژی های تکس لحولیر وکر پیشنگاه کوششم مزندرین پیشنگاه تکنولوژی هل سراز تروشلات آنواراز اب آمده بنا مصطفى سنت وزیر و گاسن عراقی و جمارش برپرسین حکومت پرایوت چید و بمای چار روشان دیا بردام بیدن اب آمده بنا مسرور بارزانی سرو که حکومت هرمان کردستان زنکوه دهوک آهنگا در چونه گروه سیوکی گرا ده گوتارک ده سرو که حکومت راگان سپاسی هاری کارین هب پیمانان کین بله قارمان تکشکاندنا داعش پیشمرگه بوینه و پیشمرگه ده کردستان پارزیدن هر واسه سرو که حکومت گوجی مرجمه و پشتوانی حکومتانی عراق جبجه کرنا دستوریه و پیوندین مو عراق برف باش بونه و چنه وزیر درب عراق کنگره که روزنامه وانیدا درباره پیشکار ما کردستانش بودجه راگان پروژه سال 2027 هشتانه چوه جفات وزیران و تقون آقا دانستان دران دایه شویدیجی سرکردن چارچوه همه هنگیه با آماده بنا سروک وزیران و وزیر دارایی بو سه پرسین گرن کنبونک ناسای انجام دا جه گرن ترین پرساجی گوتو بشبول سر پروژه سال 2027 یا عراقه دسته و دست پاکی عراق جی سیوی گندلکار الکرکوکی دست سر گرن پیمانا مکه براوانیاب کوم چالاکت که تو هف پیمانی جی بپرستنا سایشا در یوانی اپراسیون اکا سربازی انجام دن اولدما هی جید آگه داریه که دا هر جورو را تونیلا زخو ساید دهو بو زخوش دمجمر نهیس بده حتی پنجی واریج اگر گورین آرناین تونیل ده هده گردن کار کرن ده تونیل دا بودم هفت رو جان ده بکشیدن سپاس بگه داریه
1: Radio #.5 #.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریل اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جابم و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریل اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جابم و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریل اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتر

عالم عاشق و مرخ لیه مال دنیا زیرو خزینه و فرنا و ما یام ربنه خود از عاشق جوته و هر دو ممکنه

خودی کنه اگیتان واشران و بچاواب دست باب عمر سواری لالو گرتر بری ویدان حبس خانه

عالم ته پوشتي راشه محلان دلوي محلانا وي.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالوگ

جاتا و بابسی خیکوب سیگم یا درباز کریم خودی خیرا مالا خودی را پاشا چی و کفزی چکم پاشا ای و بیوک اتا ترد

فارسو گره لبله و بلاد نه ترکی خوبه خوار نامنو طرف کارسی گور که بگل گل بی و بلاد حیفا ما عظمانی

پیداره ساله هدی هدی مدی بسر بدار خنیا و مدی خورنو گم گم بکت بو با کسری و کزیانو تمایا مولا بدگو کاروانی حاجی بدران فاشا ترشی بینی هر راشا بسعارا بری سبیرا بسر بدهاتیا و منی دستی خوابت جوتی ممکاس بینا کوی پمبوی نوالا او میریا مگو بلا سری منو بنو بابا جناب حلالی آخذی مکمی سرواجیا و بلا وزی صدو سی صالاب ما خاطرو میر کجو محکومو خاچاقو عشقیا خطا سوریا.

0: استودیوی رادیو ادهوک دهنه پیشکش کردن. سردر
1: سروک مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرم و کردستان ججنا جمایل ازدیان پیروز کردن. سروک حکومت هرم و کردستان مسرور بارزانی هفتمین پیشنگاه های تک سلاح و لیره وکرد. مسرور بارزانی راگاند هیچ مترسیک و امنیل سر هرم و کردستان نینه. چارچوبه هماهنگی دیل وزیر دارایی عراق کم.
2: سلاف گهداران دنگو باسب دریجی. سروک مسعود بارزانی به هلکفتا ججنا جمعیه یا خشکو براین ازدی پیامک بلافکریه افجی دقی پیامیه. به ناو خود مزنو دلوان، به هلکفتا ججنا جمعیه خشکو براین ازدی پیروز با یکا گرم لجواتا روحانی و اولدارو همی ازدین کردستانی و جیهانت کم. هیوی دارم خشکو براین ازدی همی ججن و هلکفتن خود دا آرامی و تناهیه دا به آزادانه ببنه سر. به وی هلکفته خشکو براین ازدی بش راستت کم که هر دم پشتوانی لپارستنا مافو دا خازیین وانین روات کین. به مینند خیرو خوشیانده مسعود بارزانی ششی چریا ایگیا 2026.
1: هر وسا سروکی هرما کردستان جین چیروان بارزانی به الکفتا ججنا جمعه پیروز باهی لخوشک و براین ازدی لکردستان و عراق و جیهانه کرد و هیویا ججنکا آرام و خوشت بوان خواست. سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی دیار کرد او همی ایوالاتین ازدی و همی پیکاتین کردستان پشراستت کن گوکو هر دم او دی پشتوان و پار زرین ماف و دخازین وان بنو هرما کردستان بو همی پیکاتین دی هر وک ولات پیگوشیان و آشتیان مینیتن.
2: افرول پرزگها لالش در رسمین ججنا جمعی هنگیران ازدی لسرانسری جیهانی سر پرزگها لالش دن و دما هفت روشان بچندین رسمین اولی ججن تده گیران جوانجی پری سوار کرن و بری شباک و قباغ و کشان آسمای و چندین رسمین دیجی دهنه گیران افوه هلکفته جی بو همی فرمان برین ازدی بو دما هفت روشان هرما کرستان بهن ودانا فرمیه جواد آروحانی ازدیان بریار دای پشتی دم جمیر نهی شوه نابیده
1: کسرا پرزگاه لالش بداد. سپدهی افرو سروک حکومت هرم و کردستان مسرور بارزانی هفتمین پیشنگاه تکنولوژی های تکس الباجر حولیر وکر. پیشنگاه کوششم مزندترین پیشنگاه تکنولوژی هل سراست روشلاتان ورست. اب آماده بونا مصطفی سند وزیر و گواسنا عراق و جمارک جه برپرسین حکومت دی پرویچی تو بمای چار روشان دیو بردام بیدن. در چالاکیا اف سالده 105 کمپانین جواز گونیزی که 15 ولاتان پشک دارن و پیش بینی تتکرن جمارا سردانی گران بگهی در نیزی که 5000 کسان کمپانین جیهانی دینی درین دهانن خو ادبار جیریا دست کرد و آمیرین تکنولوژیای دا نمایش کن.
2: مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیوک لگراسی و ایگی آهنگا در چوی قطابیان زانکویا دهوگی پیشکش گریه او را گهانده. صبر گرتنامه سنور هنه و دویدن پرلمان کردستان بهده کارا گرن.
3: پرلمان کارا بکنه با حکمرش بگ بینن چون که صبرامش سنوره که هی ملت ما خلق کردستان نابی چی دی لهیچ حزک سیاسی قبول بکد یاری چارنویسا ملت ما بکد. اندامت پرلمان نوینر دنگ خلق کردستان نه و بر پرسیارتی هر اندامه که پرلمان یک وفا بیتن بو او دنگ که خلق کردستان دایه و او رو بیتن لپرلمان روینه او وفا که هی برانبری خلق خور لپرلمان برگیریل داخازت ملت خوب کرد. مدوید پرلمان بیتا کارا کرن چون که روینشتنا پرلمان ایکم پینگا و بو پیکینان حکمته. داخازم او جارکادی بر جواندیت ملت ما بر جواندیت ولات ما بخنه سر بر جواندیت حزبی و بر جواندیت تزکیت شخصی واز لدست کفتیت خوید شخصی بینن بیر لبر جواندیت ولات خوب کن ملت خوب کن دست خود دست مبنین پرلمان کاراب کن و حکمتش بگ بینن.
1: هر وسا سروکی حکمت هرما و کردستان مسرور بارزانی را گهاند مرجه ما بو پشتوانی حکومتانی عراق بجه اینانا دستوریه اود بردامین سرچار سرکنا کشه اون گل بغدا
3: گوی حکومتانی ما پنگاوید باش تاویتی و پیواندید ما برف چار سریه و باشتر بیند چند ما پشتیوانی خو بو سرک وزیران و بو حکومتان یا فدرالی اعلان کری و اوزانن دا خوازا ما جبجه کرنا دستور یا مرجد ما بو پشتیوانی بردوام جبجه کرنا دستور و برهف کرنو جبجه کرنا همه مافید خلق کردستانه و هم دید بردوام بین لداکو کی کرن لسر مافید خلق ما لحر بواره که بیتن لحر وقته که بیتن بگاوه گلک گول آری شید که هی تات یا چار سر کرن و گلکی شید مای بس دید بردوام بین بونده اوینج بین چار سر کرن.
2: سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی را گهان بزاوین مد بردوامن بودا بین کرنا سیستم برگریا آسمانی
3: و ایمه مترسی اومان نیه که باشه امنی دروز ده بی تنیا خال که بلای ایمه و گرنگه بابتی دابین کردن و دستکوتنی دجا دیرونه که واتا هزی برگری دجی آسمانی که لیو پی موه ایمه پیویستیه که زیادتر من به هاوکاری دوستکان من هیا لگل حکومتی فدرالی ایمه بردوام لگفتگو داین و لگل دوستکانش من لگفتگوی بردوام داین بو دا بین کردنی هیز دیجی آسمانی برگیری دیجی آسمانی.
1: وزیر درو عراق فواد حسین در کنگره روزنامه وانیدا درباره پیشگاه ما کردستان بودجه عراق را گهاند. پروژه و سو بودجه سال 2027 عراق هشتا نچوه جوات وزیران اتقوناغا دانستان دنانده. الدور روجین بیجی دیار که یک و شاندگی هرمید سردانا بغدا کد. شاندی هرمید دیگل وزیر دارایی و وزارت دارایی ها فیدرال کنبن و اوی چارچوه ایدا پشکا هرما کردستان بودجه عراق دهیت دیار کرن.
2: سرکرده این چارچوه همه هنگی به آماده بنا سرک وزیران و وزیر دارایی بوسه پرسین گرنگ و اکلاکر ناناوین بر بجر نی بو وزارت بلند یعن حکومت و دانستاندل سر پروژه یا سایا بودجه 2027 و پرسا کم کرنا چکید دست دولت دا کمبونکا نیاسایی انجام دا.
1: دسته آدسپاکی و عراق سیوی گندلکار الکرکوک دست سر کرن. دسته آدسپاکی و عراق اورو روژا سیشن بیاش کرا که یک و سی و ایک تومدبار لیه کمپانیه که لیه کرکوکیب تومدتا گندلیو پیشال کاریه ده پروسه ها به بازار کرنا گنمی ده هاتینه گرتن. در آگاندنه دسته ها دست پاکی ها فیدرالی ده هاتیه کارین پشکینی نورد بینی و جاف دریه جلوی تیما نویسینگه ها و کلینا کرکوکی ها دسته ها دست پاکی هاتینه انجام دان اوت انجام داد یار بو که هزاران تنین گنمی ده چند تمج میرکان دا پرککان نیاسایی هاتینه دنوا بازاری دان.
2: اندازیار دیار بحری رو برای گشتی باجروانیان لپارسگاه دهوگی را گهان تمی حولاتین سمیله دید سنور باجروانیا سمیله دا پرچ زفیان ورگرن.
4: گورین اگ نکدی همی تشمای که خوب ریبه چی هر وقتی ما وعده اگ دای وعده خوب ما بچینا تنی مسلا دمی نبیتن افکار نبز گریدای ما به گریدای ما به گریدای طاپوه گریدای تختی طبرانیه گریدای وزارت آشاروانه گریدای دیوان انجمن و وزیرانه اشینا چیل گریدای ما بس پیش خواهم باهم لیه نشه پیش دامو دزگیدی و باهم دوباره تیم و آخر شکو پیوندی ها تلفنی دیوان انجمن و وزیران ها دیکش لای جناب پارسگاری به دوی هفته دادی چاب آمدید بو یا سه میده و انشاءالله این همی دیبچا بخوبید وقتی عرق بیره تیت ادا بشکرین و دیسا بردوان دهشتا پارسون عرقی آماده که ایمو همی خلکی سه مرشی بلا دلنیا بین بر این کشی بود یا می کشی بود همی خلکی سه مرد پارسون خود سنور باشروانی ها سه مرد ورگرین کز بلا در راکی بود کسا که چه نبید گل ایجارا پرو پاگین دتی نکرم که ابدیش تویره آن و هد هی تویره نخیر خلق سمیله فرمانبر سمیله همی دیل سنور باشربانی و سمیله پاچیز پاین عردی ورگرم.
1: رویه بره نحیا کلکچی حوال محمد شریف در برنامه پرس و برپرس لرادیو دهوگ دارا گهان همی جاده لنحیا کلکچی ها تینه چکرن زنیارین زده تر ادوه راپورت دانه.
5: حکومت هرم کردستان گرینگ یکا باج دو آوندان کنل سرانسری هرم کردستان ده همی بیاواندا. رویبر نحیا کلکچی حوال محمد شریف ده برنامه پرس و برپرس در رادیو دو که را گهان گو نحیا کلکچی ایکمین نحیا بود نالی بو جاده نافخو.
6: چکتر ناره کادو خوشحالی و ترجم را که دوندید ماتی نتیز کرن سرجم گولان سنتر نحیا کلکچی تلسان ده که گلک و مازم بود ایکمین نحیا بود نالی نبونا رکن داخلی ناخیه موت نقید کرن سایده کاتیه چکرن بردوامی دستگاتی و داشاندن و دیسان پروژه که مزنی آوید بو قضا شفان هست خب هست پروژه آوید پروژه که استراتی گلدن یا ناخیه کلکیش استفاده دی پروژه دینیتن همو پیورا و ناخیه کلکی برد پشکستن چی تو سه خطاب خان مزنی ماهی راست سال بما آت نچکرن کجمه 4 میلیارد و 500 میلیون دینارا از بابت خطاب خانم کشنین از بابت ابو نارک های چار دید از اضافه پارچه زدیش مدابش کردینن هم سطح را بیت مثلا شیخ کری اگر استثمار کم استثمار به نکلکی هندک پروژه چکن وقت پروژه مولا و دیسان و ملوانگه ها و پارک ها و ایشالله هم سری بابتیش مشروع کریه هم باوریم کدم اکنیزیک داد ایشالله کلکی ظرف تنگاوید باشی دود
5: کابینانه های حکومت ها حرم ها کردستان گرینگ یکا باش دا ریک و بانا لی سران سری پارزگاه ها دو که دا و بهرا پتر جادن پارزگاه ها دو که نکبوینه جو سایید ایماتیونس رادیو دو که
2: آبورناس و مامستای زانکویه کووانتها در برنامه فوکس لرادیو دهوک دارا گهاند گلک پیورین جدا جدا هنبو هجاریه
7: بلبت گلک پیورین جدا جدا جوانا مهی راست هیلا هجاری آمبیجین خط الفقر خط هجاری زور جاران جدت سلطه تکرن و اف پیوره گلک جارا دید کارینان دو ماهی کارینان جی اوش دای حکومت عراق و هاگی کارینان تفرا گشتی دو چند در انجام پیدا دیار منجوانا رجت هجاریه لی براسی اف دیوره تاراده کی در برینگا راستقیه ناگدن جبابت هجاریش برگو دوی سردنی دو گل پیش کفتنا شواز جیانه گل پیش کفتنا تکنولوژی و گل زیده بونا پیتوین مرووی هجاری بجم توزه که آب زحمت در تبتنه بیور داها دیوه گریده ای
1: اولد ماهی جید آگهداریه که دا هر جه ابرو ریکا تونیلا زاخو ساید دهوگ بوزاخو جدمشم بر نهیس بده حتی پینج ایواری جه گره گهرین آروناهین تونیل دهتا گرتن کار کرند تونیل دا بو دم هفت روژان ده و کشیتن ریکا پی گهرژی بو بکارینان اجلای شوفران و دبیت ریکا گون یا گلی زاخو روژانش دمشم بر پینج ایواری حتی نهیس بده او روژن اینی هاتونو چونده آسایی بیدن
2: گهدار نژاد رجاهی آدن گوباسان هات نپیشکش گرن سپاس بو گهداری آوه
1: هر شاد و وقت آن
2: دهوگ رادیو 88.5 88.9

0: میجوا هنر موزیک لپارسکه ها دهو که موزیک قدی کامل تانا و هر ملت که موزیک تدانه بید گلک جاران به ملت مرید هیت قلم دان. موزیک اشو آزارن ملتان پیش چاف دکت و هستانه توایتی و مروویتی به هر دو لایوه مرگسات و بزمسات لدف مرووی هشیار دکت. موزیک مرووی برف راستی دبدو رازگویه دکت دل مدا. موزیک دیروک کاکوون هیا دست بکاوه دیگهی تا دست بکا اکنجیبونا مرووی و گلک جارا ودگری تا سردم پیدابونا مرووی. ملت کرد جوان ملت نافداره کو گیانه که موزیک لدف هی دیروک و فلکلور کردی باشرین بلگیه بو موزیک لدف کسی کرد. لورا ملت کرد گرنگی کام مزنده خوندن آوه جوره هنره و گوزان است. هنر موزیک لباشور کردستان بگشتی کرد ملت که کونه و هر به درجه یادی رو کخو و که همی ملت جهانه پیته دای بیاون جواکی روشنبیری و هنری. هنری جی اک جوان بیاون گرنگ بو که کردا پیته که مزن دایه به تایبتی سترانن کردی نخاسمه سترانن کچکو دیوانه و سترانن کار کرنه بن. چالاکه این موزیک جی برنگه که گشتی لکردستانه لسالن سیها دست بکریه دمه کسان روشنبیر خلکان دا که بگیرانا هنده چالاکین هنری لمالان کنبن. افکاره بردوان بو حتی سال چلا لسال 1947 خلکا موزیک لسلیمانی هاته وگرن و موزیک زاننوی سردمی جبغدا هاتن و گلک روشنبیرین کرجی پشکداری تیدا کرن جوانا قادر دیلان و شمال سائیب چالاکین موزیک ده بردوان بون حتی سال پینجیان.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربار بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرایی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گودارن هجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجار اکادی اموهنگه هشتی نفه کتگل خلق اکادی آنی اش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خواز کرد. کو اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. گودارن هجا و خوشتوی نهاد بوین هجا بحثی پشکا سیزده کن جوه پرتوکه کو دوه پرتوکه دا سروک بارزانی بحثی دست بکرنا شاری بکریار کریا. آنکو دوه پرتوکه دا هات کنی بیساندن کو پیتوی بگوتنه ناکد کو شار لهمی برایان دست بکریا. او جاشن شست و شش رو لکه مزن تیدا هبویا چونکیل دست بکا ماها شواته یا سال 1969 و حتا دی ماهیاوی سالت همی شاران دا لپیشیا پارچن سپای بون. بری نوگه مهندک پارچه جه پرتوکا تاقی گرن لسر کرداتی یا اسماعیل تایا نعیمی وگرابو که او لشینا لیوا ابراهیم فیصل انصاری ببو فرمانده فرقا دوی نافبری که توی پرتوکی دا باس لرود جاشن شست و ششت ویران کرنا کردستان داد کتو که چوا دلسوزی بوان هبو دو جهینانا وان ارکن سخت ین پدهات نه سپاردن. حتی هندک جاران دمه بالافران سپاین هرشت کره سر جهن پیشمرگی اواد گل. بالافران ده چون و او جه نیشان ددان بی کو دویا بردومان بکن دا کو بباشترین شو و ویران بکن و زورترین زیانه بگهینه. سرارای رویدانا بابا گرگور چندین داستان دیجی ین قهرمانی هنکو همی هجی هندنه کو بهنه باسکرن و لسر بهته نویسین. ایک جوان داستانان داستانا گند شاخولانه کو گنده که نزیکی 15 کیلومتران لروش آوای حولی ریا. لروش 21 شواتل سال 1969 چند پیشمرگه یک چونت ناف بی گندی دو رژیم جی بوی چنده زانی. محمد امین فرج کوجه تاقم جاشن 66 بود گل فرمانده فرقا ایک امید تاها شکرچی به فرماندهی هیزکا مزان برفی گندی چو او گند دور پیچ کرن و داخاج پیشمرگان کرکو ین دناف گندی دا خورادز بکن. لی پیشمرگان گوی خونه دایو و بردام بون لسر براوانی کرنه. و دبرسوا تقه ین سپای و جاشان دا هر تقد کرو بو ماوی 24 دم جمیران خورا گرد. دوشوان پیشمرگین قهرمان کو ناویوان سید فتحی و خلیل بو دخان یکی دا هاد بونه دور پیچ کرن. هر بردان بون لسر براوانی کرنا خو حتی ویدمی تانک اینای نسروان. خانی لبن گلن توپان حاتن ویران کرن و لسروان حرفتن. او هر دو قهرمان لبن دیوارو دارو مالوان و گیان خو بخت کرن. دنگوباس وان قهرمانان لهمی جهان بلاف بو و بود اسپیکا قوناغ کانو دی دیرو که دا که همی کسان شانازی پید کرن. خلکی استران پید گوتن و شاعران چندین حلبس لسر به چنده نویسین. کریارکا دیا قهرمانا نل گلی آلانل دورا خلیفان رودا. دمی کولیوا 21 لسیزه تموزا سال 1969 هرش کریه که گندی دا گیر بکن. هیزکا بچوک یا پیشمرگی لسر چیای به هیزکا مزن برسینگ وان گرد و شکستنکا مزن بسروان دا اینا. وان پاشکشک رو تارمن پینجی کشتیان لدگل پارچو کرستین سربازی لپاش خوهلان. بوس پیده فرماندهی هیزا بیتواتا نامه یک بو فرماندهی لیوا وان ناردو داخاز کرکو هنده کسان فریکن دا ترمین کشتیان لگلی دورو برن خلیفان کن بکن. کریار اکادی قهرمانان لگند هرموتا رودا دمی کشید یاسین جبرائیل ادگل پشمرگه اکی دیل ویره ارککی حزبید کرد. هزه که جاشن 66 به پشتوانیا چندین تانکان هیرش کره سروان. اف هر دو قهرمانه حتی دیماهی برسینگ وان گرد و خورادست نکرن. حتی وی دمی تانکان خانی وان ده سرویران کریب. و گران اکا دیجی هید بیجی دمی هر دو قهرمانان زانی کو چریکا قرطالبون نمایه خو بکشتن دا. شار شارزور و حلبچان. سروک مسعود بارزانی بحث وی چندید کد کو فرقا پنج و جاشن 66 به فرماندهی جلال طالبانی لبیست هایار سال 1969 هیرش کام مزن کرنه سر گوپید که شنروه به مرام کنترول کرنه دور هورمان لیل براهی براوانی که پیس هاتا کرند. انجام وی هیرش دا لبیست و پنج آیار شیان جهه که گلک گرنگ دا گیر بکن. هر توی روژه دا جی فرمانده دور عزیز اتروشی ادگل کوم اکا پیشمرگان گهشتن و گوپید که شنروه جدستن دجمنی درخستن. لهند نچو پیشمرگان هیرش اکادی کره سر اوشیان دجمنی الهمیوان جهان در بیخن. ینکو گرد بون. بلکی خلق دوری جی دوی هیرش دا بجدار بون دجی جاشن 66. الویره دی بردام دبن لدوروه چنده کو پیتوی با آماجه پلویست جاواسی محمد سعید جاف و حافظ و جمال طاهر و حسین بک جاف به تکرند قهرمانی دا یت نبردیت واندا. گدرن هجاو خوشتفی سرو بارزانی دی پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کردا بحث شار دوکان کریو. تیدانی ویساندیا سرکرداتیا شورش بریار دا کو هیرشکا مزن الدورا دوکان به تکرند دا کو زیان گیانی بگهنه نیشانکا ستراتیجی و هولیر جی بگیرن. بو به مرامه ملبنده که تا دانانو برپرسیاریاتیاوی به همانگید گل عزیز اتروشی و راشید سندی ها تا سپاردن. شرل 19 حتا 21 ایلول سال 1969 دست بکر. بارگه لیوای ها تا گردنو پاشان سپایل ویره بلاو و دهان که جی ها تا ندست سر کرن. لی اف سر کپنه یا دیماهی نبو. چون که پیشمرگه پاشانشیان کنترولا بارگه لیوای بکنو ریکات نوبر دوکان و سلیمانی دا به تمامی ببرن. الویر پیتویه باس لهنده بکم کوچه و عشیره تا جا و دلسوزی و روشنبیری خوبت نفسنورن شورش دا بجداری کربو. شمار اکا زوج سروک و نفدارن وان عشیرتان برهف ببون دجی رژیم عراق شار بکن. لدراستی دا حکومت عراق السالا 1955 هول دابو هندک شوان سر کردن رازی بکد دا کو دجی شورش راوستن. لی زوره یا و پرانی آوان به تمامی حات نارد کرن و وفادار من. هندک جه سروکن وان ین لسنور عراق و ایران و پاشان پیامی به حکومت عراق فری کرن و داخذ لیبورین و وگریان بو گندن خو کرن. لی مصطفی بارزانی هندک از فری کرن داکو مرجن وان لسر سنور عراق به جه بینن. پاشان بارزانی شیان رکی که ببینن داکو عشیرت وان پک و به نگریدان و رگری له هر خیانت که بهتا کرن. پشتی هنده چندین سر کردین وان هات ندست سر کرن و هندک جی روین. اف هولین بارزانی بونه اگر هنده کو همی جاوده ایک ریز دابن و حرمت اکا مزن بوان هات دانان. جبروه چنده جماره اکا زور جوان تیکلی شورش بون و حسین بک جی وکو جگیر فرمانده لوی دوری هات دست نشان کرن. گودارن هجاو خوشتوی پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد که سروک بارزانی اف پرتوکا نویساندیه دوی پرتوکا دا نویساندیه که همی لبارگه لیوای کن ببون. حتی هندک تانک و سرباز جی لنوارستا سنگران دا هات بونه چکرن. خالد و فرماندین گل دا بچو رنگان رازی نبون که ریکا خلکی به تبرین و چندین جاران هیرش کره سروان پیش مرگه ناچار بو پاشک شیب کتن. جماره که زور سرباز و افسر سپای جی هادبونه کشتن. افسر کپتنا سپای گلک یا کم بو چون که پیشمرگه زو و گریان و دست بسر سنگران دا گرت نوه و کلین سروان رویدانان هاتی نکرن و هر دو سرگرده هاتی نتومت بار کرن. لیا دیارکو خالد زیدتر هادبو تاوان بار کرن. دکتر خالد شلای حکومت و هاتا گرتن و هاتا هنارتن بو دادگاه سربازی. دکان و سوریا لسال 1969 او بسر گندن دکان و سوریا دهاتی کارستک وسط دلتزین کو مرووی دیخته بیرا توانن نازیان د شار جهانیه دوی دا اف هر دو گنده بونا قربانی و دمین و کو نشانه کا مزنا خباتا گلی کرد. گند دکانت کویتا دورا شیخان و گند سوریات کویتا دورا زاخو. خلک به گنه یوان هر دو گندان بونا قربان طول وکرنکا درندانه یا حکومت. دجمنی اف هر دو گنده کر بونا نشان بو ترساندنا خلکی دا کو کس نویرید هاری کاریا شورا شیب کتن. لناوراستا آبا سال 1969 دا فرقه چار هرشه که تند گره سر دورا شیخاند. انجام وی هرشه دا زیان زور به فرقه نافبری کپتن جبر هنده بره خودانه گنده دکان. خلک گندی جتر سا تو بارانه و هر وها دشکفتکا نزی که گندی دا خوبه شارد بود. دم سپای به چند زانی فرمان دا کودارو پلوشن زور لدفوه اشکفته کم بکن و لدفوه اشکفته آگر تبردان و پاشان اکسیجن تیدا نما. اندامین خزانه لشونکا دویر لآگری دا راوستیابونونت شانوان ینده اشکفته دا بهلنوب درکفن. هر کسی که هول دا بایا خورزگار بکد دادن بر گلان دا کشتن. ببه شویجی خلک وی گندی لشینا هنده جبر سوتنه یان خندقینه بمرن به گلان دا هاتنه کشتن. جنو زاروکن بگونه به دلک سارت هات نکشتن 67 انجام درن به تاوانا درندانه که عمیت روکن عبدالجبار اسعدی و فرمانده فرقا چار بو به همانگید گل سرگجاشه که به ناو محه اف تاوانه لی 28 آبا سال 1969 رویتا. سرکرداتیا شورش پیوندی به نتوینی گرتی کر بو به درجه یا نوچه به تاوانه گهندوان دا کو بلا فکن و رژیم به تاوانبار کرن دیجی مروباتی و تاوانباران بکن. اف سردمه چو ریخ راوک نبو بوداکو کی کرنه لما فنگلی کرد. اف سکالاو گازندو داخازین دیجی لسرکارن نمروبانه ان رژیم دیجی گلی کرد به برصف من. دولتک نبو و پرسی بکتا اجندای خوش برهنده خوینا گلی کرد و سهاتاریتن کو نتوین اگر دیجی چه کاربدانکا دیار لسر نبو. طوانا قديجي لسوريا لرويدا سوريا قندكي مسيحي نشينا ديانا دكويتا دبرا زاخو لروجا بازده إلونا سالة 1960 مينك لبن ترمبيلة كسربازية سباي لنزي قند سوريا تقي جبر تقينا ومينة چان سرباز هاتنا كشتن كو أفسرك ببلا ريبارد نافدابو بناو عبدالوهاب. روجاكي پشتي تقينا مينة هزا كسربازي برف قند سوريا بریک خلک صدا و بچک ی گوندی نل نزیک نل دور چه پیوندی به مینا تقی و نبو او چه نذانی و کرتش دگی رژیم دجی تقینه گیرین او چه زانیاری لسر نبون هر وسان چه پزانی لسر و کی جینا بون کاکه

0: کار کریا. حتی مختار گندی، خوی گندی و قشه گندی جی ده به آگه بون. حتنا پیشوازی ها سپای لی به مخابن و سپای به گله باران بر صفه وان دول جه خو سر کرن. هیزکا جاشان به سرپرشتی عبدالکریم جحشی حتا دناف گندی و 39 کس جه خلک به گنه یه گندی کشتن کو 20 جن و زاروک دناف دابون و هنده کندی جی بریندار کرن. زیوکا آکره لبهار سال 1967 گنگشکل آکرد نوورا حاجی شریف آکنجی گرکا زیوکه و جحفر ابو بکر آغا رویدا که اگج آغاین زیباری بون. اف گنگشه گشتوی رادهی که جحفر آغا حتا کشتن. جاشن زیباری به سرکرداتی ها تیپا آغایان هرشکر سروی گرکه که طولا خوفکن و جبیلی کشتن 7 کسین بگونه همی خانین و گرکه سوتن. اف کار نروا بو اگر هنده کب صدان که جا آکنجین وگره که آواره ببن و برف دورن شورش پرابن. اوان مونکا دیا جوان تاوانن که دیجی خلک سویل دهات نکرن و دیارد کتن که چوا یاسان دهات تب جهینان. سروک بارزانی ده وی پرتوک دا نویساندیا. هاوینکا گرم و خویناوی و پاییزکا پرج سرکفتت سال 1969. رجمه به پشتوانیا جاشن 66 هیرشن خوین تون دست بکرن و دورن گرمیان، قراداغ، شوان، شیخ، بزینه و آقجالر و فرقین 5 و 22 به ارکی هادبونه ترخان کرن. فرمانده یا ویهرشه بو سرپرشتی عمیت رکن اسماعیل تای نیمی بو فرمانده فرقادو اف ارکس پارده جلال طالبانی و علی عسکری و عمر مصطفى دا کو پشتوانیا سپای بکن. اتوه هاوینه دا دو شارن مزان لدشتن هولیره و پشدر رودان بو موی سه مهان شار یه بردان بو و جبر فشار زورا هیزن حکومت هیزن پیشمرگی ناچار بون جوان دوران پاشک شیب کن و بر افچیای سورداش و دورو برن وی حاطنه خراب کرن لیچن مفرزه کن بلا فلوان دوران مانو لپاشخو هیلان. بله گودارن هجاو خوشتبی و چنده هم حاطین دیماهی ها و خلکش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خوازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. رزو سلامن هفکارمه جینه رکانی قبول بفرمون.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک بکن.

0: عشقی تو.
1: روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، او بگیر.

0: روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه او دیالوگ
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دم باش د سه پیامین جدادا سروک مسعود بارزانی و سروک هریما کردستانه و سروک حکومت هریما کردستانه به هلکفتا ججنا جمعی آخیشکو براین ازدی بیروز باهیل جباتا روحانی و اولدارو همی ازدین کردستانه و جیهانه دگن. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه پیشوازی لبرپرسینی نویسینگه ها پیوندین اکتیا اوروپا لحوله رکر. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه پیشوازی لکریستیان اولفیکی کنسول گشتی آلمانیا لهریما کردستانه کرد. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستانه را گهاند چه مترسین امناهی لسر هریما کردستانه نینن او جارکادی دوپادی لکاراکن پالامانی کرد. محمد شکری سروک دسته و برهنان هریما کردستانه را گهاند پیشانگاه های تکسا 2026 جیواستره جه پیش و پیش کفتی تره جه

0: خولن بوری چنکی برهم ناخویی تکنولوژی جوانجی موبایل زیرک یا برهم هاتی لهر ما کردستانه و سیستم بانکی زیرک تعداد این نمایش کرن. بریار صبحی شاندک بلندی دانستاندن کاری حکومت هرما کردستان بو دانستاندن لسرپی گیریان و مافو شایسته این دارایی هرم ده بوجه گشتی فیدرالی عراق دا بو سال 2027 سردانا بغدا بکت. افرو کنبونا لجنا دارایی پلمان عراق بسروکاتی عوده عواد و بامادبون فالح ساری وزیر دارایی و برپرسن وزارت لدور هوکارن پروژه یاسه بودجه سال 2027 دست بگر. فالح ساری وزیر دارایی عراق ده کنبونه دا بحث وی چنده گریه کل روژا چارشنبی موچه هرم کردستان دهیت هنارتن. دیلان غفور اندام لجنه دارایل پلمان عراق را گهاند. پشکا بودجه هرم کردستان بو سال 2027 به 12.7 ها تدیار کرن و به های 100 دلار امریکی جی به 150 هزار دیناران ها تا دست نشان کرن. کرتیادنگ و باسانج را دیادوک ها تا پیش کش کرن. بمینم خیر.
1: Hook Radio 88.5 88.9

زنگلن جیانه الفاد قرامه تهت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه برنگه که اکسر تهت ابجهیناش لای در هنر آزاد علی در سوشیال میدیا دا هتا بالاف کنش لای روژیار امیر

باب رابن لحج هکلی بن افدم و همیده میداب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا رکادی ها تینت خزمت آده دا که خلک اکا نجوی پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتی بی بکن هیوی مواکو دمک خوش و اب مفاد گله در باز کن بله وکو هجار ما بابت که دی آماده کری بونده دا که ام پیک و دانستاندن لسر اوی بابتی بکن اک شوان بابتان اکو پراستی جیم یعنی پیتویا خلکی پیه یعنی خلکی پراستی جی بو خلکی گله گله که گرنگه او بابت هنه هر کسا کشمش لای خوب پراستی اوان کسا بلکو حتی جاران به نینرت خود زانین جاران به بلدف که خود زانین جاران به چار اثر کارین اش و آزار و کشین خود زانین ولی مخابن مخابن بو اول که دنگوه که سویه که های که براستی جین ام نچارین که ام هنده که صحبت لسر بکن جبر که خلکی پی نرازیه بابت چیه؟ بابت سر راگهاندن کاره مرم اما نه دزگهن راگهاندنه دزگهن راگهاندنه جه هر چنده فلتر سرکیه اوان راگهاندن کاره بلت پا ام دی چی نه راگهاندن کاره خوش بر که بو چی اوه بومه ای گرنگه اوشی هندک جارا چیتن یعنی او بیتن وکوی خلکی دویتن ویجا خلک چا ناوی وانتین هندک دی بیشنه روزنامه وان اوشت وکود بیشن اف ناوی تنه جیت اتکار راگهاندنه دا هری که جدایی خواه بس هر چا بیتن خلکی ما چید بیشتید بیشنه روزنامه وان میدیا کار راگهاندن کار ولی او نخوش ویدی ماهی که جی چه وقت بیشنه ماهی کلگر راستی جوه اف اف هیوه کومیکه گلک بله پا هندک جید شجی هنده نکو براستی اف ناوه هنه جید مایک هلگر بچی دستر پر حال دابچی نبابتی تو زانی الویدی موهی که خلک ما گلک گله و گازنداش راگهاندن کارانده کد وکو پیتوی بو چی گازندار لید کد مرم اگر چنه یعنی اگر آن چیه حتی که گله و گازنده بچنه راگهاندن کارت ما مانه اف راگهاندن کاره هن اف کسه اوی که پیام خلکیت گهینید اوی که نوچیات گهین تا خلکه که اوی که زانیاریان گهین تا خلکه که اوی دیوچون السروان بابتت کردن او بابتت گرنگ بو خلکی و اوی حتی دیمایی که یعنی اوی خزمتا گشتی یا خلک خود کردن یا ولات خود کردن تشتکی دیش دا بهش موه اوی تشتیج باش بزانن راگهاندن کار یعنی کاری اوی اونی نه بس رخنه بگیرید اونا نه در جارا اوش وی تفسنگی چی گردن تنا بینا ویجدن او تیتر کردن یا باش و او خراب جی تیتر کردن هر دوکا به حضب کردن حکی ایکی اوه بتن ایجی گرد اوه بود طرف اوه که اوه جی گرد اوه جی بود طرف هر دوک بونه لانگر جاره او درست او پیتوی مدویتن ویری به حسلیب کن ام هندکل اگر او گرین کانه اگر چنه پراستی جی بشک زوری خلکی گله و گازنداش راگهاندن کار مد کن ام حسلی کن اوان اگر او ببینه بجا از زیدت سلوی بابتی ناخبم از ده رکی دمه هوا ده چاوه مل پیواندیت وابتن گوه مل آخفتن وابتن کانه ده السلوی بابتی چه بیشن بجا همه هرش نوکم تلفون همه بکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو که جیوکی هجار ده پیواندی ها و هیت آور گرتن او پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر آچیه خلک نرازیه جی پتریا راگهاندن کارا

0: ناو خوده ام ده دست برگتنا پیواندیه توالا که ماشالله همه هش نو که کومکا پیواندیاتاتید اختی کومکا پیواندیاتید نشان نهنده که اگر زانن اولا عزیز بری که از دانستانده نگل هوا همی ها بکم ایکی که او تنمایی که از زوزو سپاسی هاید کم که براستی هین خالکا گل گلکا گرنگ یعنی براستی هین یه خزمتا خلک خود کن او گهدار هوا او گوه خود دات هوا اف پیام اف هوا او هین بیشن نه تشتا که همه تو ده بیشیر نه توی خزمتا خلک خود که کچا هر کس اکش لای خوبت بینی طریقه که دا خزمتت کردن پیام آتجی همان شوازه بس از ده ایک هیویش واکم او تین تینه مای که جبوی پروگرام یا هر پروگرام که دید تای باتی اف پروگرامت وقتی هندک جاره ام بحثی هندک کسان دکیم بونمونه روه بری نه راگ هاندن کارن آن فلانه و بیوانه ناوه هیچ کسه که نیدن یعنی از دخوازید کم ناوه نه چه دزگه هکی را گهاندنه نه چه کسی که را گهاندن کار ناوه کسی نهیدن این چین او تشتی توانا گوتین و آخفتین توان بحث کم بشین و اکی حوصا حوصا حوصا اما ناوه چرا گهاندن کار ادوی پروگرام ایدا نهیدن او سپاس بو رزگیتون هواجی ده ناوه خوده ام دا دست و پرگیتنا پیوندی ها کن ایکن پیوندی باب سمیر یه دیگل من ابو سمیر دمت عباش بتن فرما
1: سلام و رز ایوار باش
0: سلام و سلام جوان گلکس پاس زود باشم
1: سلام و رز بو بورتا و همه گهدار و کارمند و رادیو
0: گلکس پاس بخیر بی
1: براستی داخلش خودت کم همه وقتا و سر بلند و سر فراز که دنیا و آخرت
0: گل و یاراوی گلکس
1: پاس براستی سر بابتی در بابت اگه گلکی جوان اجبر که خلق گلک متابعت کن اوجد به درسک بو اف مروف متابع انسان اگد کن وکیت آخوت یا نوکی برنامه یا نوکی حلقه یا نوکی هر تشتی که بیند پیش جبر کو جهه تربیت یا تلویزیون جهه تو چه احتمال خلق ما یا همه عالم ساده ده حتی ساده بیست تربیتش تلویزیون تیتور گردنه
0: سوراسته
1: و اف مروفت ها دوید گله که سر هشیار بین و بابتا بینن اوی کل کلتور و کل عادت و تقالید ما او آخفتنه بین گوتنه او خلق فایده ایجه بکد نه زراره ایجه بکد براسته کیماسی زحمن بز باشی جوه هنه بز دای من دوید مروف سر کیماسی هب سکند که خلیل چکو باشی هر باشن مروف گل اگ بحثی وان اکد چونکی کیماسی وکی جسمی انسانی نگه جسمی تا همی ساخ بود بس نینوکاتا کل به تو ده محاوله وی نینوکی که تو بحثی افیدینا که همی وقتا مروف ده هر سر کیماسی ها سکند براسته گل اگ فیلترت و خلطن رانگان درید کن مثلا دی اگینن سر تلویزیونه مثال اگه بیشم دی بیشت مهرامن والا صد دفتر بینون ازا شقام چاوا بیو و اگه مشی کره و لازم شهر عسلا من ازا کیفه با اون ازا سیارم چند دفتر بی پراستی افتش دیتا نگونجاین الگل ملت ما و افرو وضعه ما و ملت ما و گرک اگه واسا بینن سر تلویزیونه بیشت مهرام قرآن اگ بی یا انگول اگ بی داخل چاولی بکن
0: بله.
1: یعنی مثلا افرو از بریندارم ده کابرا که سر تلویزیون بیجد نه او انده این کشتین نه واسا بی وکی و حضرت که دیه برحم بی و یه دلوفان بی بابا هم کشتین چا تو افرو وقت بیجد تو خلکش یعنی اگه هم کردید بیجد تو پستت خلکت لعیزه
0: زود
1: باشه هم خلکه همی باشه وکی خوش مرو با مادابو چی من کشت
0: بله.
1: علا کلین فا داخلش همه را گهان دارد که مش همه گلک فیلتر هبن گلک فیلتر را درباز بد چونکی مازانت بیشن که خلید بیشت آخفتن اسیر هندیت گوریاته دا به چیکا به زمانت در که تو بیه اسیره بی گلک جارا دوید مروف پشیمان نه به سر گوتنید مروفی گوتنه دا خواد سر کفتید که منوید گلک و اوالا درش بی که مو اوال جد بای که دا سپاس بودا و با پروگرامت جوان ساخاتید که اشعب برادریتید از گلک محاولید که مبسر نای خد نزانم اج خدا عیال مجو ورقه ارزاقی و هيا راجع بسر بخت
0: واش ابو مسامير جهش ان شاء الله مش دبت بتاك وسط اي كانونه دوت كود تشليت انا
1: لازم بلا مسال بغز قالك جار عندي محاولات كما زقلك حاج برنامجات كما زقلك
0: مش
1: متابعتها ما بس مسال ناخر وسبوس بوا وقالك
0: تسيت باش بتهربن طب خير بس هاد الشباب زوز سبوس تو سات شبابتي ابو سمير قال قال بخيراتي سات شباب ايش ما بيوندي تن السيرفي بابتي که عیمات ید گلمه عیمات دمتا باش بتن فرما
2: الو ایوار باش که خلیل
0: ایوار باش تر بخیر بی
2: ایوار باش توی باشی برای من
0: از گلک باشم
2: جاری هم پسیار بکن اف هنده مایگه بو چه نه یعنی راستی راستی که خلیل هر گاوه ما هر گاوه اگه سانسورک نه تا دانم یعنی دبیتا فوزای کسب کس نینه وقتی تا سانسور نبن وی دو تا قبل آوه چندی جیبه که ایکو خلک الوی کاری رازینا بیتن
0: سانسوری ما بس تا شلای حکومت و جه برپس دا چه سانسوری نینه
2: حکومت کار خلیل هم خر کرد به حکومت
0: بله
2: حکومت همه باش بید یا خراب بید یا چه بید هم شانازی به حکومت ها خواه کردید که جاری هم بحثی ده بحثی ها کردید که بس ویتن سانسور هبن کار خلیل یعنی واللهی دیگه لک جارا بینی هم همید بینین دی بینی راگهاند کار اکب همی تگش ناخو و یه چوی چوف پیکف نید گل اکید کرد یه دینه یه درست نینه تو زون یه درست نینه یعنی مالاوی یه درست نینه دی بس چی تن که آخف نه دی چید که آخف نه که بینی تن حد که کابرای بچید حیای آوی بچید یا مالاوی بچید که در راگهاند کار مشهور بید آن دی لایک و کومنت بوید ای والله اونا را گهاند نه والله ات همی پیورید خوب همی یاساین خوب
0: یعنی ای ما تا بیجی کشت چه دایه کشت یعنی وی میدیای دایه وی دزگه اوسر بشود کت یعنی کشت

0: Até porque
1: Dás
0: ontem,
1: ontem, bicho.
0: olha, que é só te ouvir dar.
1: Dás ontem. Div. Kochar il-wakti as tochavam as wakubar persoratid ochufnid khud kem wabaji briorid min neku awa yani buchuno min as buchuno khubu bro as bish vegove roga hondkor hondkor no katem we hende ku پیام کو بوش گهینید گهی تا خلکی آن پیام کو بوش گهین تا ویستو سایت او به کارت کرد او هند کارت کرد او جاره اولی خوبه در بخیتن او مشهور بیتن و جا کدیم چه ریگ مشهور بید دی چه مشهور بید دی چه والای کوکومن بوهین بوی او نه چه مشکله نینه اوه برام بری بید فضحید نمینید راد بید بمینید بمرید چه لیتید بوی نمشکله بوی مشکله اوه او آن پی مشهور بیده
0: دسته
1: لما دو رکیته ایک ویتن کارگیری و وی سایتی آنکوی تلفزونی آنکوی رادیوی دمانتو نوکه دمانتو بر برنامه کی پیشکش که کار خرید وقتی تو خلاص بود وقتی تو برنامه خود ساعته که تو خلاص بود وقتی سانسورک نبی سر برنامه ده وقتی تو خلاص بود یکی نگوده تکار خلیل دست خوش اوه گلکا باش بود بس وی خالد وی تو پتر خو باشتر لیب که نا چی بید اوه هبا نا چی بید اوه هبا افتشتر روی ندا تو بار که نه اتراغان دنی دا نه آسای شاولاتی هیا نه آس... یعنی وی گاوه هر چه تشتی بیتن هخ... من دک راگان کار هست کن مشکله بو خلکی چه بم بس دوب چه نویری خود در بیخن اوه نه راگانده نه اوه از بینم نه سیچه دوانه نه از بینم سیچه حکومت نه وید حکومت سانسور اکی بو چند دانه تن باور که ولی هاتی کاک خلیل بلد. یعنی اوه یک و یا دوی راگانده کار یعنی او دی سحکت مصلحتا یا تلفزیون آخو بگو اگر تو چی دنیای خراب که اگر مصلحتو تلفزونوی دا نبید نا بیجید و اگر مصلحتو تلفزونوی دا بیده بیجید اوه نه را گانده نه او ما احتراماتی بوید باش ما کسانیت اکادمیت هی ما کسانیت زیرکیت هی بس ام بو چی وانتشتاد بیجید مدویتن کمالگه ما گشه بکرد همی رو اکی و یعنی ام همی رو اکی و پیش بکرد بین ثقافیان علمیان ام همی شوکی هم پیش
0: زو سپاس بود کاک ایمار پیامات های جون گهش دست خوش
1: روز خوش
0: آوی شالا همین روز خوش مگل اگه پیواندیه تا این جوهند از لبودینش حوالات خوزم اگر پیچه که از بهلن نهلم گلک دیدش کن دارم همیا بوچون خراور گیرین مالا انوار تتر یه گلمه اما مستدام تا باش بتن فرما
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: السلام
2: دمه ته واشه
0: رحمت الله و خلیل سر چوبه من گلاب خیر
2: خلیل بین روگ هندن عربی دو لغت عربی دو سلطه ترابیا یعنی سلطه چوریا د سلطات جنده جوش د سلطات قوت تر او هستره
0: ته تا دوه جه خود دوه کتن
2: جو تحدی او کتن جوش بر هند پی تی او کس چی ته ویته کس کی اوس فبیتن حقیقت نقل کتن او ی دقت بیت وی حقیقت دو و روس جی بس پسیات یا خوای گی کوم مکافحه فسادینی بکتن فساد بکتن فسادینی بکتن و هر روس جی کات شورا د چه هيا اوی بابتی بو درست بگهین تو و درست نقل کرد بو همی علمه که کاکی برپس جوا که چه بلا همی به نایدی کرن و هر واسه جی کسی که حیادی بیتن اول وکی بوی وی کسی او دست پیکی اما اگر توی چنه که علمه نویتن و گوه هم زانین یعنی و گوه حکری کسی که بیده بر کنالا که مثلا او کی اس ملاه که ایک بیده دفمه بشم دیگه بوی کنالا بی از اول جاوی کنالی برخدم وکی کنالا که سیاسی نو برخدم کنالا که جواکی یعنی از آنم اف کنالا یا گرده یا ایدیولوژی که سیاسی و او بو بابد اکی مرام که سیاسی ها تیبید و اکی آخونام ندلوی نبیتن از آن در این تا داره وکی از جاره که بوی کنالا که آخفتی هم ها آخونام نه اینو سر یعنی اوه بر بالا ببه ایگم یادوه اغلبت چنوان بابت که بابت بده ترند یعنی کاکیش بابت دوان بده ترند و مشاهده زیده بنده چند ایدیاهای خطنه سر بیده
0: فکس آخو
2: سر بیده چنده جا اوه ایدیا خودی هست سر بیده و یادوه جا اف راگانکار آن اف صحفیه آن اف کسی چیتن مایی که تل گریدن اغلبت ایوی کسی بگریده ای پره جی مصرف کردن کهش کسی پره داده ایوی کسی یوی بگیری دویا دیف دلیوی آقابی دیف حضوی آقابی دیف لادیوی چیتن جهاتوی سیاسی چیتن جهر لایا نک بیتن
0: باشه ملا ملا که بری آخفتن آدی بیشه آخفتن اک سلمه دا چی با سر آخفتن تا گوت از با همی کسان آقابی بونمونه سکمه کنال ویانا ویدیو مدوید ویدیو تشتگی بشمده اره او راگهاندن کار تیتن دانستاندن گلتت

0: كتن بس يلا كتات كتن بيوم اكيش تواد كريتن ديت نوتا يعني تو بوي جرنجي يونا تو بوي جرنجي يونا
1: اس بوي هو قد جرنجم هكا دي في دليب بولن
0: بس
1: هكا زلي نوغ بس نا جرنجن
0: وهكا صباحي هات اشتاكي تاقوت وبالوف كي بو خود زوقي خو انت اشتاك كوتشا وجي تشيكت او هاديسون تو بوي جرنجي يونا ويدا ميدا
1: لا بقول لك مش هذا بوي جرينج خلاص أصل ده بما كسر
0: يعني أهم شيء بيجين أم بوانا جرينجنيني لما في قوة أم في غزن دجيت كان أبا إكش خالد أجرا
1: طبعا زي كل كي خلي مني أفا وجه هذا نبى قوة شو كمال كمال جاه تبغى كمال جاه بوي جرينج بنا كسر بأخذون بس قنواتي أني سياسي
0: زور
1: كمال جاه بيتنا
0: زور أستا
1: ويود أغلب تشوشيت كان ما بينه نقل كينو إخباره ده أو كسي بيه أخباري جديد كتن يعني شروفات كتن أغلبات بيه موضوع ده تشوشي تخناتي ده بوچه ده أو كسي قوية خودة تشليجينات جهيني ده هون باروي بارزات كان يونج دي بوبات يقولو بيني تن بوچه ده بس أدي كتن جبهان دي أغلبات دي روزينها كان بس حكينا كانولا أغلبات وصنا ويود دي فرج بلاف كسب زونن خودة تشب بغوفي داز گهت رو گهاندن زورن و عالم جو بر بالا بود تو تشته که خالد بکه ای خودن کانال یا آن خودن مایی کی دیفتر آدی راستی دیار بیتن تو بیش عالم هو صهای تو درب بکه دیفر آدی چت سازمان جهان چت آد بینی اینو بالا فی بوده تا پاو صهای
0: زور است
1: جو گفه گیف کو به آخر نخو
0: زور است
1: آه دو خونه ده همین امن رادی جو شور خوبی ای رادی هم
0: دسته تا خود جن ماست مال انوارم گله گله سپاسیتت که این بود وشدیت آجون گرد تو سش چه بخاطی زوزو سپاسیتت دا گهداری مبزانی تم سش چه تاقوین بسیار خود دواره که نبه هین کی وبن هین یه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه باید تا پیش کش کرن بسیار ما اوید بیشتن اگر اگران چیه پرانیا خلک ما یا نمشه بیشن خلک نرازیه جه پرانیا را گهاندن کارت ما مسئله چیه یعنی اگر اگر چیه جمال یه گل ما جمال دمیتا باش بتن فرمو
2: بله دمیتا و تبا کادرو کار من در رادیو دوی باش بتن
0: گلکس باس
2: سلاو رز بو همی عز خوشتی که داشتاری برنامه تا زنگل جیانه بین سر را گهاند کار یعنی را گهاند کار اول که مثلا بنامونه پیام نیر اول نو بازاری داد گریتون و مثلا چیتن پیام اکا درست گهیند خلکی پیام اول پیام گهیندن جهش کلش جه خلیب کنه خودان نکو آریش چه بوی کسی چه کن که مثلا هم دمازان بکتن بنامونه تو دیرو چه بدر که قطاب خانه که دیتو دو وینه که تو نو چه بیجا قطابی
0: بله الو الو
2: لینک
0: جمال دنگتا چیتن ما هاش دنگتا نینا
2: دی
0: جمال دنگتا نید دست دنگتا نید دست جمال هم حسن دوبارا پیواندیت مبکه و دابشین پیواندیت بزانی که تا آخفتونات ها چیم دنگتا ناگهیت همه جام د چیم پیوند یو کک دلمان خان کی کن حتی تو دوباره پیوند دید گلمه داد که کک جمال کک دلمان خان کی وکی روزنامه وان کی گلمه دمتا باش بتن فرما
3: دمتا و گودان رادیو دوک باش ان شاء الله خیر و خوشی بن
0: تو خیر بسر شوا فرما
3: صاحبی که خلی تبا ایک جا اگران چیا کو خلق نرازی اش وان روشنامه وان دیگه وی هم بخابن هم بجن رئیس بو کسان روشنامه وان هم دیگه جید بونا مایکل گر
0: آره بله
3: هم بجن هم دست پی که هم سر رگاندن نو که بخابن پاشه میچن روشنامه وان
0: بش
3: مخابن هم بجن رگاندن هم ویگا وی هم بجن بونو مونا دوازه سال وگره دوازده می سال وگره سی هشت یا او فرمان بسر ازدیان داد یا چه شنگالی خنال اگه مناخواز نابی بجن لی هلی مه کردستانی رزگاربن دست دانش آنی بونا ناو ستولیا خود اکو باسا ایشی خود کرن آزار خود کرن او اجداس تروریس دانش گرتن خلکی که امید آده نویسی فران کس خنال یکاما یعنی خلق ولی کرن غیر آگاتل هل خلقی کرن هاش هاش ایشو و آزار ملت خوانین تنه بو اکتیو کرنا خواه هنده موبایل فلان کنالی کرنا دیاری ابتنه کومیت ده بنویسه فلان تشت یعنی جی بابا ده که دهینه خواه او بابا ده نگری دایی مایا ند برو شوانده بی ملتی ده و بینا آده که دیشی که خلیل
0: بله
3: هنده کنالی دمان مخابنی وام نا خواست نابیان بیشن دشمنه بی ملتی دشمنه بی ملتی دکنه شهید و پیش مرگه بید یاجم شرفانید ما بین خلقی ما جان خود که قربانید بین کشتی راستی دفت حکمت نستد نقالشی برا واسد یعنی سنوره گی بوان کنالا داند
0: بله بله
3: و اگر بین اگر نخود چک درش کنن راستی اگر باقی وی باباتی سعاده خلاص نابد
0: بله
3: روشنا موانه ویگا وی که دی قلیل
0: بله
3: ابتنی مخابن وقت دست پیده مگوتی ابتنی ناغ روشنا موانی لسرا چند روزنامه وان نه روزنامه وانی الوان دستگیر کانال نبودن کار کن کجوان نازنامه روزنامه وانی هیا
0: آه بله بله باشه هرکی از پسیار اکر کم دلمان پسیار اکر امشین بیشین سوشیال میدیای را گهاندن برای خرابینه و بریه یا برای باشته و بریه چی کریه تو سوشیال میدیای و که روزنامه وان اکتو چهار بینی
3: اگرم بین دو آلی هنا یعنی بیشن آلی اگه جی مثلا هم بیشن سوشیال میدیا تاگو
0: بله
3: نه را گراندن یعنی
0: سوشیال میدیا را گراندن برای کی بابا
3: بله اگرم بیشن سوشیال میدیا که خلیل اما بیشن فکر دزگه من را گراندن کلستان هر دزگه یه بر پرسگیا یا جی حزبگیا لگرگی سیاسیا
0: بله
3: بو نمونه هم بیشن فکر نمونه شی نه نشی تاگو نوانه بیشن
0: نه اولا نوانه
3: بیشن کنال من تلویزیون بیشن بله کانال ما تلویزیونی مثلا بجلی که عالی دیا کی وی عالیه
0: بله
3: هر کانالک بر جوندیا حزب خدا یعنی بجن وی بر پرسید او بر پرسی او پیچه وی او کانالی وی سوشیال میدیا باشی خو خرابی خوانه بونو مون بجن هند یک پیچه تن سر بخونه یعنی هند تشته چی بده دو کی یعنی جناب ملت وی چی بده او پیچه سر بخواد دی اتوماتیک راستی دیار کت خلف چی زانت اوی پیچی سر بخو او راستی دیا کریا او دیسان کنان ابتا سلات بیانشی کی آلی بن وقتی حاشا دره وقت کن او دنگو باس بلات کن نر راست بد قلق حمید زاد بیتا بید او تشتر نر راستا
0: یعنی وجه حتی وی دره وجه راست بد کتن وقت
3: اگر دادم چا خالاشی اگر دادم دم تو رسال بدیم هم چا خالاش دیار بکن
0: بجب کشتی
3: بله روشنامه وارد ما دیگا وی لسکره بلاف کنن نوچان دا بی پش راست کرن و جدالی با اول پیکری نوچان بلافت کنن بیزن بیشن پتریا دزگیر را گردنه و پیچه گرینگی دزگیر و بی مفا
0: آها بله
3: بیزن بیشن خالق دیشی هز دکن که پتریا دزگیر را گردنه کار بو آیو با جواندین دیار کری دکن راستی وک خونا گرینن اف لانگریا ات بتا اگر اوی اکی که خالق باوری پیام وان نکد ولاتی دبین این کمیتیا گرگ جاران یا دور جهازار و کشین وانین سرکی وک آبوری خزمت گزاری کشین گنجان وک پتوی دنگی وان نگه تجه پیوانی دار اوه چه اوه هنده خانن و چندی خالی دیا نب راستی جی راگاندن اما اجرامی یعنی مخابن بجر راگاندن و که خالی ببورا ببه نقطه دوگ تیوی و دیسا رادیو دوگ هم بجن تلویزیون دایک
0: بله
3: هما اخ پسیاره بوتا و بو گوداره و بلای دنگی ما بیشتر رگه بره دوگ تیوی و رادیو دوگ نه اجرامی تلویزیون ها یکی رادیو یکی حتا نو بیده هم بد مانه دیا فیگا فی
0: بیده هم بد
3: دوگ تیوی
0: اها
3: بیده هم بد لازم ها نوکه دوگ تیوی
0: اها
3: اش اش یعنی وقت کنال ادمه دی پی اسمانی پیشکت نیبا وقت رادیو دوگ نوکه از تاگی وسا دبا یعنی از تاگی بلند دبا چنگو تلویزیون ها یکی رادیو یکی کرستانی هتی هوا کرن
0: بر باش دسته تا خوش بود. از دو سپاسیت هم دلمان. گلک گلک سپاس بود. با بجاریت او از بری توب چی دلمان از ججناتاجی پیروزت کم. و همی...
3: ججناتاجی همی ازدیا پیروز بود. مشش بی کرد برای رادیو و
0: ججنا همی
3: برای ازدی پیروز کرد. طایبتی یا کسان اینجاگا الجمع شیخاری.
0: ساخ بی شلا زوز و سپاس بود. بری که از دربازی پیوندی ها دیب بمراستی مدویتن الویرژی. ججنا جمعه. وکی مزنترین و پیروسترین ججن همشین بشین دفعه

0: Oynadım dilxo'sh bin u xo'shtirin jajji dad bosgan de dobchina dirije balkidna payvandi obdan hechtama payvandi hana payvandi ma keke safin yet galma safin kolo dameta bosh bitan farmo
1: tam bosh keke khalil
0: o dameta
1: tash bosh dameta tash
0: bosh sal chava
1: be bosh dangi ma chi radio dok na
0: bale dangi ta radio dok bale farmo
1: men باورم سال 1996 بی از باورم هکر نه 96 بود 97 رادیو قیصار من ها بیاش من با هنگی جنابه تر رادیو کارت کرد
0: زور است
1: بهلت دا زور دا سالان اکی دریج دا کار روشنامه بانی دا تو کارت که راگیان دنه دیسا جی داد وید تو تشتا از مانه ما بیجی
0: بله
1: از دو تشتا بیجم
0: بیجه
1: از تشتا خود از تشتید خواب میشکی خواب بیشم عفو میشکی تا او زمان سفین کالوی یعن همه هر میشکی خواب زمان خواب
0: من اگر میویا با میشکی خوب بیشم همه از خود رو بیشم اینجا همه میشکی خوب بیشم
1: را گیاندن کاره که پیروز در هر ولاتا که دار را گیاندن آهی کار روشنموانی جی کاره که راستی جی دوید اخلاقیات تدایه بنن بیشین پرورده روشتی جاری روشنامه‌وان اولی وی برگردن و اکی تر روشنامه‌وان اکی جی درد چه پیمانگه یا کلیجه اوی همی زانیاری سر را گیاندن ای سبارت را گیاندن کارا را گیاندن کار کردی تایبت هم بیانی نبیجین از خانه بینم هیچ تاوان اکا را گیاند کارا هبتن نه رادیو نه گواری نه تیوی ها نه روپل سر به جهت آن بیجین هر کنالا که می آسمانی راگیان دنه پر از سوشال میدیایی جا هی از وک خنیل کمال از نا بینم هیچ زن بیوی هی بونمونه بابت که دروژه ودا آزریه و امهمید زانین چیه از بگوه نشه می پسیارش تبکیم بو کنکی تا باردت خواه گرنسیت خواهت هین تا سنورت خواهت هین تا فیلترت خواهت هین تو نشه وکی من سوشیال میدیو اگه آزاد باخری حتی تو بشه رو پلا خواه تک تو کشی وشانه که وکی و تو بو بینه را باخوی بو یادل خواهد پاک اکی کرد کسی مافت سرطنینه تو وکی کردک او بویارد والات تا دار روی ددن تو بحث لب که رنگ کاریگری سر کارتر
0: اللهی سفین سفین از ده بوتا سلوی آخفتنه بوتا بیشم اکو رادیو دوک از سین دخون بوتا آها با سالا سی هی امانه تا گوتی نوتو شش تا گول دنگی ما بویا حتی بگو با سی سالا یک بابت جی ری گریل من وکو خلیل نهات یک کرن دوی برنا یعنی دوی رادیو دا نبیشم همی آزادی ما هی اما ایک تشته هی از بوتا بیشم کاک سفین تشته که هی تو ده چه آزانی او بابت دوت آزنی پسیارک آواز آجه چه که بله بجیم اما مهندک روزنامه وانه تایی مهندک خلکه که هی بونمونه بیوی گویم او شیوازی وانه گوتنه حلی خستان آو پسیاره یا بابتی خلطه اگر نه او رادیو که چید بیتم بار بو اکل بجدار بود گلمه دار پروگرامه که یه ماه رمضانه بو بجدار بود گلمه دار نظر چه آبو مگوتی ما رادیو نه حکومته نه آزاده میشه گوته یا حکومت آزاده بس سر پارتی و گوت او هنده ساله از گهداری کم والله مش نیزانی اف یا ویلانی
1: اکی خلیل مدیس هاش گوت از بارگیرانی که بودن آدم تجی مافی هایی وگ بناغ رادیو آزاده و هیچ برگیری که هیچ پروگرام که آن بابت که نه آتا کرد
0: نه آتا گفت
1: بس دیسا جی امندک بابت آت بینین دیار بو دز نادت یا انجی بو روژوه ند خوشن برنده آن بر ناکوت هین نا آزرینن از اوان خالا هلم از این سر را گرد کاری و آست را گرد کاری بونمونه مکنال که کردی هبی ایچکا جوان و رکو پیک و برکتی و کنالت مد را گاندن زور به اوانا پرب جوانی دایب راستی همچنین بجید جاوید بینری تیر بکنک میشکیوی زانست راگی آندن تمامی ناگینن لو ماجی منگلک برادی که کچ نکه که احمد اسوی صحبت ناکر کچی آهاتی کنالی تسیار اکاش بینری کری نوکه از نشین بجیم تا تو هنده مال دنیا ابده من بس تو چی بده من از شرم که من بسیارش تکیم
0: خودی راست
1: اشرم
0: زانم
1: کرم که فرمو و چی کناله که و چی ریوه بره که و چی او بجره دید آن پیامیره دید آن وکی هندک جراهین بزمارت روشنموانی دیدین مایک هلگر چکه که او نه مایک هلگر بتم راستي جي دي بي جي

0: بریا خواه آن بیناری خواه تو خودی که از آسته من یه وی همچه وی پسیارش بیناری بکن اللهی از وینوی که مفه کارمنده که دی بله رنگ روی بر کنالی وی کارمندی داری خواه که مادم تو بدلیم شولناکی ویجا عبد مینتن سر آسته روی بر وی را گهاندنی از نا بینم گرانی و برپرساراتی استوی را گهاند کاری بجری مایکل گیری کاچی او این چه بجنه سر روی برید میند و اوی کنالی شرب کی رویا چند سانسور هیا بر هنده دی ساجی از بجم تا وک رادیو دوک وک حوالک مگوی تا سالا 96 عمریم 13 سال بی رادیو کار قیصارف مبی از پیشمرگه بیم باور که مگوی خود دا خلیل کمال از بجم کچک جیبناوی سارا حاج دیگو
1: بله بله
0: زور جارا برنامه پیش کشن حتی اونو که توی دوی کاری دا رنگه همشه بیشین تا پروفیسوره که را گهاندنه چونکه خدا نکه هند ما دگلک زانیاری زان سر را گهاندنه بس دوش من چیتر زانه کابوچی را گهاندکار نشه اویب کت یا پیدوی چونکه پراستیش آخفتن سر تا حساب کاک خلیل به باگر رادیوی ریوبر رادیو نبوده کاک خلیل حساب آخوه حساب کنه راست هنده که رن ماده بوده این دانه بس تو اک کارکتر ویری آوه گفت که پیش شاشاتیک تو که بلین سرمایی کار رادیو دوک تو زانه ده آخفتن شرین چاواتیت نرم چاواتیت کنگی ده حیل آخوه تنگی اوان کنو تو اتشه آخی براته هست بس راگیان کاریمت ویری داد راستی ساده 85G او آستا تکتیک آن تکنیک نینه هم تکنیک
1: اولین عزیز اوین که داغون و دیدارات کن و مهوانات این رو چند ناف خلکی دان گلک خلک شوانا نرازی هم مسئله چیه؟ ایکش اگر با ما بیشه چیه؟ ما مصطفی ازان یه گل ما دمیتا باش بتن فرمو
2: باشتر خوشتر سلام علیکم
1: علیکم السلام علیکم
2: خیلی تو چوانیتی باش
1: خیلی بسر چوا گلک سپاس بتن گلک خیراتی
2: برگزی برا که خلیل اکشون اگر او مکنال اکی فرمی حکومینیه امی کنال سر رنگاوه نم ادم تا کنال اکی فرمی حکومینه بید که ببیتا بردف که حکمتو کارو چالاکیت حکمتو او کمو کردی نف جواکی دا عرض بکت اکشون کمو کردی او برا هر کنال اک سر رنگ اکی و او ها اک دیبو کشید اما دویره دا اکم کنال اکی حکومی هبا کانال دیگه چو بود با عالم خرده بینه وی کانال حکمی اف قیامه یو گوتی وی و اخرای یا راد گیریه بلا اف کانال حکمی هاد با کمو کرید خلکی درستی و راستی نیشه عالم دابان و کارو چالاکیت حکمتی پیش کش کران بس داخل و من کانال اکی فرمی حکمی نیا ایکش بان اگرید هر این مازن اقیه
1: باش باشه فرزان از دید پیچه کش وی پسیاده ده که همونجا چمه لایک دی پسیاده کدیل تکم دیتناتم اویم اوید مایکا تل گرن و اوید افرا گهاندن کار تاخته چند گل هنده کسان تا آخون کسین بمفاهم بجنی مرا ما اوون اوید دیر شما بابتان اوید کاریوان نبتن اف کسین هده گلک جا خلق دی بجن دی چند گل هنده که آخون نزانم باغون مبست آوان یان امشین بجن ویلی دا تو چت بینی اره کسین زانا و ید باش بوان نا آخون یان جی اوانا اف مرو ورد به مسئله چیه؟
2: و تیم مسلمان اوه یعنی بس ترند اکی بخور چی کن کفته شو سیل می دیو ترند اکی اندک لای تو کومیتت بیسه رو بر بود چنه که کسی ما مستوی تایی زنان زانه تایی جواد ناسه تایی دکتوری تایی و او کسی آخف تیجی گلک جرای پیام خولی و بیان تلفون رو بکریه گوتی پیام هم جیب ده قبیل نکریه گوتی تازه چوتا آخف تو دی بیتک ترند نام
1: جواد
2: یه ترند اکی دیارن مثلا که که دی خلط آوید که دی اوی دیگه دو بیتک ترند
1: دسته تا خوش بنام زوزو سپاسیتت
2: که بکرین هر مایک هر گیرک نه روشنامه بانه هر مایک هر گیرک نه روشنامه
1: بانه بانه دسته تا خوش بنام تو گله گله بخیراتی ما مصطفی ازان زوز سپاس بو بجاریتا جیاجوان گلمه دام که اکی گیزی برگاره ایش بی پیجی حوالکت گلمه دمیتا باش بتن فرما
0: دمیتا باش تکا که خریر
1: هست گلک سپاس بو تب خیر بین بله فرمان
0: کاک خلیل بار بکه احوه شوشیال ویدیو ایدا ول مگر امنش سکنه نت چیش دارا باردن ویریدا گلی بیلا واز کر جا چوا وقتا که مثلا تلزونی دا سکنه بر رومی دیتا خور ساعت ده به شم به ام همین موی نلمان هیویوی بر رومی بوی
1: بله
0: حقیقت
1: بله
0: باز فیگو به سکنه هر ایکی موی که کار را کری هر ایکی چتا دفعه ایکی و ده سکنه تیجی که کش خالا لواز اکو تو

0: بشکی دز دی وی دا خوره دشت دی نوی دا خوره دشت درس نوی دا خوره حقیقت اهم دشت گره که ویدی گر یعنی پای بد جی دکه یعنی ترازون دی بحث ترازون دی که دا سکل برامه دا سر هم همین موینه الهیبیه وکی دی بیجن بونونه برامه زارو گا وقت جیله مدا من از با کنگی دی دا خوره بگو بید صد مولا هر خودت لازونه نه هل کن خوری ما اپ یوتوبی و موینه اپ تلافون و سکل نکو چه یا چنینه
1: بله بله سعد آداج خوش بیتر نمزوز و سپاسیتاج کن که گیزی برگاره با بجا یه تاج جوتون جرمانه هم دادی ما یک پیواندی و اینج برک وقتی من اما وانه دیلمه وانه دمتا باش بیتن فرما
2: دمتا باش تو رو خوش بیتن کار خلی توی باشی
1: سرچ جوا گلک سپاس بخیر بی
2: گلک سپاس بود دست خوش بیتر که من کاری تاج جوانم سرکتنش گالا تا بیش بودار
1: ساق بیشالله فرمو
2: بله که خیلی از دست خوشیل داد کن بابت تایی بخیلی که براسی بابا دایی که جوانو جیه خدا یه بیاوی چندی نگو او که اتون روشنامه بان و خود دانون روشنامه بان و فنانی نرین که بان کانالا یا بان رادیو گوه داری بابت تایی کرو با ایش برکو که خیلی از بابا ایک چای کن ایش میجد نبا سوشیال میدیا دا چندین جارم بجارید نبا راگهاندن دا کریه او تاما برین که که خیلی نماید نه تی بی دا نه رادیو هم بیجین اوتومه گلک یعنی نمایه و یا بسر و بری یا کت کت نوا وان تیویت مده و برا گهانده نده اگر جام که خلی حده بینی هر کناله گیرا بیتن دفو ما که که یون ده شخص های چکی چک بیده یون کورک بیده ما که که هل گری چیتت نو جبا گیده دی چیتن گل هنده که شخص ها آخو بیتن که خلی مزانی هم شخص ها دی چاو آخو بیتن دی آخنوی چه بیتن بوده یا دی چاو شیتن در حق آخنوتا در که بیتن یعنی گله جرم خبری دیتن بی کنالی ما پروگرام بی کنالی دیتن که تنه بو تجیگر نا جاف که کامیرا و نایانجی بینری ها کنال و نکات خلی چون هنده که بابتید اینان یعنی ابت نه بابت و نه هنده که تو صحکه یا تو بینری هایی که یا تو گهداری و بی بابتی که گل هنده شخص ها ده آخوان یعنی از نزانم چوا او کناله یا چوا رو ببری بی کناله راکی داتا بی روشنامه بانی یا راکی داتا بی پیامنیری و بی پیشکشکاری که چند بی پروگرامه بی نخوره حتی که خیلی بری چند اگه جی یعنی اینستاگرام من کومنت اگه یا بو کانال اگه چی گری از توی باری دو من که خیلی کومنت ها منی حتی اجی برن جبر که او بابت وانو این خوره نه بابت اگه هنده بو که از بجم دست پشتیل حوید کن بلکه نه مبتنی گل کسان جی آخنت نه جوانیان جی بو دا کو اف برنامه اون نه مینیدون یعنی نه برنامه که واسه کو خلک بینری بکتن دست خوشی ده نگیری یعنی
1: وانه نت زبری تا وانه اگه ام بچین بس کیلا کدی لایک دی واسه بکن تو دبینی راگهاند کار پتا گرین گید دتا 130 ماه خو یا بابتن خو کیش کی پتا گرین گید بدن هندی تو دبینی
2: براستی که خیلی نکه دا یعنی حالی دا سر و سیمای باید گریدن یعنی رای ببری بی کنال یعنی به راگه هنده نیده بیشتن میکه چه یک به ستایله به ها ثابتن افکه چه یعنی ها ثابتن کبشتن چاف که کامیرا هم تشیبی کرد بس لبری که خیلی یعنی خلاتی بینین نکو که چه یک بیتن یا جوان بیتن خلک یک بینر جوان یا بکی چه را کشیدن یا سر انجا بکی چه را کشیدن بلا پیشکشکار اک ها بیتن چیتن در حق تا پروگرامی تا در که بیتن سبای خلک یک دست خوشیل تا بیت کنال تا پی بلن بیتن که همین بینن که خلیل کنالت ما بینری نماینه یعنی کس گهداری بان نه رادیو نه تیوی نه گردنش برچه یعنی مستوی ها گله که هاتی خواه مجاهی بیاوی چند نکو پتر رای ببرن بان کنالا بشین خب پتر پیج بخن و پتر بشین در حقی خلک یکی داب در که بیتن یا مهر اوه بو که خلی از دوباره دست خوشیل تر که ما دمک خوشش بودا همی گهداران
1: بو بشجاریتش یا جان گلمه دوانه گلک سپاس بودا

جه وره جاوی بابتی براستی جه هم گشت نگلک انجامان بس از دسته چا خاله که کت سوی بابتی بجیم یا که براستی جیم اما ساته گه هشتین گره وان آخفتن بجداری گلمه دام چه اف راگهاندن کار تنه بطر یا وانا چش یا سو تیکن راگهاندن نزانن او اگر اگه سرکیه یا دوی جیم ام گهش نوی خاله که بله روشن بیر یا وانا گلک لاوازه هم بوار زانیاریان دا هم بوار اکود بیشن یه شارزایت ناف جواهی خدا عداد و تقالید و تا داویج و خاله که یا گلک گلک گلک وکو رئیس گرتن ایدی گلک لاواز بوی که باید برانبر اف کسانت او گلت آقوام هر واسه خاله که او پتر جه گرنگیدان ددن بابت که لاوکیت ناف وان بابت یه گرنگ بخلکی را شوان بابت که بجنی گرنگی مگوتی او بابت گرنگی بخلکی گرنگی نادت هندی ده سحکت بابت که لاوکی بسیار که لاوکی وقتی بابت که بخوشی چی کتنو ببیده ترند او با گرنگی حوالین عزیز ما بسیار جی که مگو که آیا سوشیال میدیا کارتی که ناویل سر را گهاندن که چوا بویه بله کارتی که نکا گلک گلک آزورا سر را گهاندن که مخواب نیوه گلک گلک جوان دزگه و کنال یه نافدار و یه فرمیجی مخواب نیوه کتی نوی خلطی او جی وکی افخالت برین و کمگوت یه نشیم لبزورمه و وید کن اما بلاهیم پش راز بن یعنی روژه کش روژان جی ندیر بلکو نزیک سوشیال میدیا وکو پیتوی و سنامیتن و که نکرده بینیم مدویتو منوشتن هر از بقیتون هر یا گرنگ دزوریتن دیموهی که انجام بکه با کنال و دزگه فرمی در ویتو تنویتن یعنی هر اف رازگویی و اف پیامات درست و اف باش و هر دزوریتن با کنال فرمی لما گلک یا گرنگ اف کنال فرمی و دزگه فرمی جی خود به یکی دا نبردن اف آوگاوی گلک جیهاتی نبردن و خلک بین راسی پروگرام افکاجی زنگلن جیان ابدی موهی کاد حتا خلک اکا دیل دیوانا که شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول بجه اینان اکا که آزاد علی و هر واسا رو جیاد امیر لسوشیال میدیا بخواهد بگیرن خاطر آوه

ایوارباش ده سه پیامین جوده ده سروک مسعود برزانی سروک هرما کردستانه و سروک حکومت هرما کردستانه به هلکف تا ججنا جمعه یخیش کبراین ایزدی پیروز باهی لجوات روحانی و اولدارو همی ایزدیم کردستانه و جیهانه کرن. نجیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لبر پرسینی نویسینگا و پیوندین کتی اوروپا لحوله رکرو ده کمبونی دا چندیم بابتین گرنگ گوتوش کرن. کنسل گشتی آلمانیا رو لنجیروان بارزانی بلند نرخان. نجیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لکنسل گشتی آلمانیا و هرما کردستان کرو چندین تورین گرم پتایبتی جی دشار دجی داعش دا و برهنگاربونا تیرور دگل هاری کارین سیاسی و مرووی و هرما کردستان گوتو بیش کرن. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان راگهان چما ترسین امناهی لسر هرما کردستان نینن جارکادی دوپاتی لکاراگرنا پرلمانی دکین. سروکی دسته و برهنان راگهان دید پیشانگه ها های تکس یا تکنولوژی دا موبایل زیرک یا برهم نفخو دهتا نمایش کرن. شانده بلنده حکومت هرمه بودان استاندنه لسر بودجه 2027 دیچتا بغدا. وزارت دارایی عراق دکنبونه لجنه دارایی پرلمانی دا سوزه هنارتنا موجه هرمه کردستانه لروجا بینشم بیدتن. اندام لجنه دارایی پرلمانی عراق دیلان غفور راگهان پشکا بودجه هرمه کردستانه بو سال 2027 به 12.7 هاتیه دیار کرن و به های 100 دولار امریکی جی به 150 هزار دیناران هات نه دست نشان کرن.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف یا چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب این صدف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب این صدف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74

میجوا هنر موزیک لپارزگاه دهو که موزیک قدی که ملتانا و هر ملته که موزیک تیدا نبید گلک جاران به ملت مرید هیتا قلم دان. موزیک اشو آزارن ملتان پیش چاف دکت و هستانه توایتی و مروویتی به هر دو لایوه مرگسات و بزمسات لدف مرووی هشیار دکت. موزیک مرووی برف راستی دبد و رازگویه دکت دل مدا. موزیک دیروکه که کفن هیا دست بکاوه دیگهی تا دست بکا آکنجوبونا مرووی و گلک جارا ودگری تا سردم پیدا بونا مرووی. ملت کرد جوان ملت نافداره که گیانه که موزیک لدف هی دیروک و فلکلور کردی باشرین بلگیه بو موزیک لدف کسی کرد. لورا ملت کرد گرنگی که مازندویه خوندناوی جوره هنره وکو زانست. هنر موزیک لباشور کردستان بگشتی کرد ملت که کونه او هر به درجه یادی رو کخو وکی همی ملت جیهانه پیته دایه بیاون جواکی روشنبیری و هنری. هنری جی اک جوان بیاون گرنگ بو که کردا پیته که مزن دایه به تایبتی سترانن کردی نخاسمه سترانن کچکو دیوانه و سترانن کار کرنه بن. چالاکه این موزیک جی برنگه که گشتی لکردستانه لسالن سیها دست بکریه دمه کسان روشنبیر خلکان دا که بگیرانا هنده چالاکین هنری لمالان کنبن. اف کاره بردوان بو حتی سال چلا لسال 1947 خلکا موزیک لسلیمانی هاتا وگرن او موزیک زاننوی سردمی جبغدا هاتن او گلک روشنبیرین کرجی پشکداری تیدا کرن جوانا قادر دیلان او شمال سائیب چالاکین موزیک دبردوان بون حتی سال پینجیان.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه او

0: رژین دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازی ل وزیر گهاندنا عراقی کرد. ده پیام جدا ده هر یک جه سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان و سروک حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی پیام پیروزبایی آرسته کردن ازیدی کرن جبر حلکف تا ججنا جماعه. صبحی دشانده که حکمت هرم کردستان سردان بغدا کتن و بریار جی صبحی موچه خورن کردستان به تهنارتن. سلاو دنباش در روژه که وکی افرودا لشش اکتوبر سال 1958 بارزانی نمر جه اکتیا سویتا بر زوری و عراقه. زوری نبارزانی نمر جه سویتا بر چندین دسکفت بون. پشتی چون بارزانی نمر و هفوالنوی بو اکتیا سویتا بر سال 1947 والایه کامازند به زورزگاری خواز کرد پیدا کرد بوی چندی کچه سر کردین دی لدور و عراق نمان کوری براتیا به زور کردیب کنجه برهند چون بارزانی نمر کارتی کرنه کامازن لسر خبات کرد باشور کردستان ابو چون که ویده می همی کسی که هست بوی چندید کرد کو والایه که هیو پیتبی به سر کرداتیا بارزانی نمر هیا هر وی چندی جیوه کرد کو لدم زورین بارزانی لکتوبر سال 1958 او پرای کامزنا جمعوری که زور پیشوازی لویو حفالین بکتن.
2: افرو برگای بارزانی بلافکر کو سروک بارزانی لی پیرمام پیشوازی لی مصطفی سند وزیر گهاندن عراقی و شاندید گلده کر. برگای بارزانی هم مجبوی چنده کرید دیدار دار و نهی حتا سر بارودوخ گشتی عراقی و پیمندین دنب برا حکومت حرمی و حکومت فدرال ده. برگای بارزانی را گهاندیجی دو کنبون دا پشت راستی لسر هماهنگی دنب برا هیزو آلین سیاسی دا بوچار سر کرنا کشیان حتا کرن.
1: دسته پیام جدا دا سروک مسعود بارزانی و سروک حرم کردستان نیچیروان بارزانی و سروک حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی پلکفتا ججنا جمع خوشکو براین ازیدی پیروزبایی لجواد روحانی و اولدار و همی ازیدین کردستان و جیهانه کرن.
2: سروک حرم کردستان نیچیروان بارزانی پیشوازی لکریستیان تولفیکی کنسل گشتی المانیا لحرم کردستانی کرد. سروک حرم کردستان سپاسیا هاریکاری و پشتوانیا بردوامی المانیا به تایبتی ده شرایط جی داعش و برهنگاربونا تیرو ردا کرد. دگل هاریکاریا و سیاسی و مرووی بو حرم کردستان گشتی بی جداهی.
1: نیچیروان بارزانی سروک حرم کردستان پیشوازی لبرپرس نو یا نیویسینگا پیوندی نیکتی اروپا لحولی رکر. سروک حرم کردستان پشتوانیا خو بوی دوپات گرو سپاسی همانگیا بردام یا کتی اوروپا کر برپرسینوی نویسینگا پیوندین کتی اوروپا لحولیر جیدیار کر کو او بگرنگ پیوندین گل هرم و کردستان دبینونو دخازن آرامی و سقمگیری هرم هر بمینیتن.
2: سروک حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی لپیشنگه های تکس راگهان دلخوشم کو پاشاروژا کردستان لسردست نفش نوی او داهینر تیتا آوا کرن.
3: دلم خوشه که دبینم آینده کردستان به دستی کسانی واده بیه. بگمان اما سرکوتن و پیشکوتنی کردستان هلا ایست هلا چاوی اوانه دا دیاره. بای زورم پی خوش بحزم که لگل یان باسی او داینانه هم که مو بزنم چیان کردوا و بیروککان یان لکوه نوا جیشان از یو بایه.
1: مسرور بارزانی سروک حکمت حرم کردستان هر له هفتمین پیشنگا های تکس یعنی دولتی له ولیر راگان کو خلق کردستان پشت راست کین کو چه کی شو مترسی له سر حرم کردستان نینا
3: من حزقم لیر شو قصد دوباره و دوباره شب کما خلق کردستان با دل نیابن براستی هیچ کی شو مترسی کی امنی له سر حرم کردستان نیه و ما زور زور خوشبینین به آینده ولاته کشمان و او پیوند یا باشنه که ایست لگل حکومت فدرالی شیا خریک کشو گرفته کنکانش برای چاره سر دبن اما شموی جی دلخوشیه و انشالله آینده ای که روناکتر و باشتر و سقام گیرتر چاره منده کرد.
2: صبحی شاندکه بلنده دانوستاند کار یه حکمت هرما کردستانی بود دانوستاندن سرپیگیری و موفو شایستن داراین هرمه ده بوجه گشتی فدرال یا عراق ده بو سال 2027 ده سردان بغدای کتن. شاند جه سروک دیوان جوات وزیران سکرتر جوات وزیران سروک فرمانگه همه هنگی و دیفچونه و بریکار وزارت سامانین سروشتی رو برنگشتین بوجه و جمیریاری لی وزارت دارای و بوریا هرما کردستانی و نینرین وزارت کاروبارین پیشمرگی پیکتید. شاند هرمه دوی سردان دا به همه هنگی دگل نینرین کردستانه لده سالات فدرال زنجیره که کمبونین فرمی دگل وزارت دارایی یا فدرال ساسکتن آرمانجا کمبونا گهشتنه بلکت گهشتنه که هفپش کودت پرورانه لسرپیگیرین دارایی و نفتی دا بینگرنا ما فوشایستین داراین هریما کردستانه ده بودجه 2027 دا
1: پارزگار دهوک دکتر علی تتر لپارزگاه دهوک قطابخانه وکر و داخل و برهنه ران کر که گرنگیب کرد پرورده بدن.
4: قطابخانه که 27 ریزی کجنوی و برهنه لزگنگیزی چارچیوه پروژت آکن جیبونه دا باتیه چیکن خوشبختانه و حالت وکرن پاشیم قطابخانه دوی کجنوی دزگوی خیرخوازی بارزانی و حالتی آبا کرن نوشی دهیت وکرن و ان شاء الله بو صبح جی ملبره دو قطب خانه دی یتج در زید نو باجر درو کی دا که ما بو هفتیو به جی ما دیسا کوما کو قطب خانه تای سنور پاریزگاه درو کی نکتنه سنور قضا درو کو سمل بر ان شاء الله سنور قضا دی جی قطب خانه تا کی آماده کرن اف قطب خانه به اینا دای کرن هی دارین کو و بر اینا رت ما همی تاریکار بند و طایبت اوید بود مجال و برهنان دا کارد کن.
2: افرو وزیر دارایی عراقی فالح ساری راگهاند یکو صبحی روژا چارشنبی موچه مها ایلونه آنکوی حیوانه یه فرمان برین هرما کردستان دهه تخرج کرن. وزیر دارایی دگل فراکسیون کردستانی پرلمان عراقی کمبو لیدیو زانیاریان دو کمبون دا فالحی گوتیه چه آریشه نختینهی آنکوی انکاش دفوان نینن و موچه فرمان برین هرما کردستان بی آریشه دهه تهناردن. اف چنده جید دمکی دایه کو لیستا موچه مها ایلون جلای وزارت دارایی و بوری حکومت هرما کردستان و رادستی وزارت دارایی عراقی هاتیه کرن.
1: سروکا زنکو پولوتکنیک لی پارزگاه دو که راگان که کنفرانس نیف دولتیه که شو هوای لامیدیه ده بودم درو جان بردام بید.
5: پروفیسور و دکتوره آری عادل سروکا زانکویا پولی تکنیکی لدهوک راگهانت کنفرانس نیب دولتی یه کشو هوایی لامیدیه ده بودم دروجان یه بردوان بیت.
6: افروکا زانکا پولی تکنیک دهوک پیمانگه ها تکنیکی آمیدیه آرمانجا سیزده ده افروکا بشوازه که زانستی اتا شلو بکرن و جه بجه کرن ده اکمین کنفرانس نیف دولتی یکیم کرنا کاریگرین کشو هوای وزه و بردوامیه ده افرو هتا گنگ شکرن هتا گیران لدو روژا.
5: پروفیسور و دکتر احمد فتح راگیر پیمانگه ها تکنیکی لامیدیه را گهاند ده کنفرانس نیب دولتی کشو هوایی دا 44 و کولین زانستی دهینه گنگ شکرن.
7: کنفرانس من سر گران کارین کشو هوایی و انرژی و بردامی هر بیرد. ویره کنفرانس 12 تراکا بخوبت گریتن یعنی همه بوارن جیان بخوبت گریتن. ویره با من 44 و کولین زانستی اتحاد بون. پشتی پروسسه که زانستی ها چر کد بیشن دبل بلایند پروسس یا رویو هاتیه کرن 26 و کلین هاد نپسند کنش لای لجنازانست یا کنفرانسی بران کاریا کشو هوای خو مد اوان و کلین آده میتین.
5: بو پتر پیش و برن آستی زانستی ده پرانیا بیاوان ده به بردامی جلای رخراو و ناوند زانستی و پشتوانی حکومت هرما کردستانه کار بو استاندارد کرن بیاوان تکرن گلگل بیورین جیهانه هب بگریتن. خوزیک محمد رادیو دهوک.
2: اندام فراکسیون پارتی دموکرات کردستان لجواتانیونرین عراقی سیپان شیروانی راگهاند گرنگ توایا فراکسیون کردستانی لبغدا ایک دنگو ایک هلویست بن.
8: بو زامن کردینی موچه بو زامن کردینی توایا حقوق کانی تر لیره پیویسته یک ریز بین جورترین چکی دست کرد یک ریزیه وکو مکون معامله بکن نک وک احزاب سیاسی نک وک پنجا کرسی اگر همو کرد لیره یک دنگ بید یک هلویز بید داکوکی لماف دستوریکانی خلق کردستان بکرد من تحدا دکم کس نتوانه یک مافی کرد.
1: رویبر ناحیا کلکچی حوال محمد شریف را گهاند که همی جادل کلکچی هاتینه چه کرن؟
9: حکومت هرما کردستان گرینگی که باج دو اواندان که نل سرانسری هرما کردستان ده همی بیاواندا. رویبر ناحیا کلکچی حوال محمد شریف ده برنامه پرسو برپرس در رادیو دو که را گهاند که ناحیا کلکچی ایکمین ناحیا بود نالی بو جاده نافخو.
10: کولان سنتر نو حلقل اکی تاستان در خوگل اکم آزم بود به کمین ناخیه بود نالی هلنبون رکن داخلی ناخیه ماتی نخیر کرن ساید کاتیه چکرن بردوامی کسکاتی و داشاندن و دیسان پروژه که مزنی آوید بود قضا شخان هست خب هست پروژه آوید پروژه که استراتیجی لزم میوا ناخیه کلکیش استفاده بی پروژه دینیتن همو پیورا و ناخیه کلکی برفت کشکتن چی تو سه خطاب خان مالی ما از سال به معاوضه نشکریم کوز می 4 میلیارد و 500 میلیون دینار از بابت خطابخانه مکشن این از بابت ابونا رکای چاره دید از باب پاچه زدی شما دابش کردین هم الکات را بیت مثلا سیخ کری اگر استثمار کم استثمار بین کلکی هندک پروژه چکن وقت پروژه مولا و دیسان ممل و آنگه ها و پارک ها انشاءالله هم سوی بابتش مشهور کریم هم باورین کدام که نزیگ داری انشالله کلکی برفت تنگاوید باشی دود.
9: کابینانهی حکومت هرم کردستان گرینگ یکا باش دا ریکو بانا لی سرانسری پارزگاه دهوکه دا و بهراپتر جادن پارزگاه دهوکه نوکبوینه جود سایید. ایماتیونس رادیو دهوک.
2: رویبر روشنبیری و هنری لیدارا سرباخوی زاخو دلخواست راگهاند. پیشانگه کانیف دولتی یا پرتوکان زاخو ده تفکرن.
11: زاخو دبر بهدین افشوه که گشتی هریم کردستان خاندوان و افشوه بیش خاندوانی کردیه دلیوه که باش بو وان وشان خانه و پرتوکانه این که کتب دوانا کردی دل بیره دلیوه بانه زانه دی ساجی رهنده که نیف دولتی چون که پیشانگه ها نیف دولتی رهنده که نیف دولتی میدای پیشانگه جماره که دولت هر چند در چید بد پرتوکه دوانا زمان دی بین زمان عربی، ترکی، فارسی بس جماره که باش پیوندی هاتی نکردنه که آماده خادر بری نده بجدار بینن گلن درش مسرکی پیشانگه ها مردی ساوک بار زاخود خویند تبینی ها مکنی که بار دزگاه را گهاندین رومال اکا باش و رنگ بدان و کودنگ بدان اکا باش بو پیشانگه هات کرن.
1: دریجه دنگو باستان رادیو دو کات نپیش کش کرن. سپاس با افکار ما آزاد مایو سپاس بوه بو گهداری ها ببینن هیورو تنا بند پنا خود داره.

0: بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف یا چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهور که
2: والله اکو حفتی 5 لتر بو یب 25 لتر دگل نیو لتر بلاش بطلی 25 لتری وکو سحکه بنا قباغی وی جوبا دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وی دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
1: دمی بابت دیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنی بو صدف یا

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: جیانی
1: کورتین دنگ باسا دهنه پیشکش کرن
2: دم باش در روژ کوکی افرودا 6 اکتوبر سال 1958 بارزانی نمرج اکتیا سوویتیا بر زبریه و عراق زبرینا بارزانی نمرج سوویتیا بر چندین دستکفت هبون سروک بارزانی پیشوازی لوزیر گهاندنه عراق کر او ده کمبونک دا تأکید لسر همه هنگیا دنابرا هزو آلین سیاسی دا بو چار سرکرنا کشیان ها تکرن ده سه پیام این جدادا سروک مسعود بارزانی و سروک حریما کردستانه و سروک حکومت حریما کردستانه به هر کفتا ججنا جمع یا خیشکو براین ازدی بیروزباهی لجواتا روحانی و اولدارو همی ازدی این کردستانه و جیهان دکن سروک حکومت حریما کردستانه مسرور بارزانی لپیشنگاه های تکزدار را گهانده دلخوشم کو پاشاروژا کردستانه به دست اوان کسین خودان شیان به گمان اوانیشانا سرکفتنه و پیشکفتنه لکردستانه ده بوارین تکنولوژیای دا. شاندک بالای دانستاندن کار حکومت حریما کردستانه بو دانستاندنه لسر پیگیریان و مافو شایسته این داراییین حریمه ده بودجه یا گشتی یا فیدرالی یا عراق دا بو سال 2027 سردانا بغداد کرد. وزیر دارایی عراق راگان صبحی موچه مهانه یه فرمانبرین حریما کردستان ده تخرج گرن. فالح ساری وزیر دارایی عراق راگان صبحی لروژا چارشنبی موچه مها ایلونه یه فرمانبرین حریما کردستان ده تخرج گرن. اندام فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لجبات نینرین عراق سیپان شیروانی راگاند گرنگ توای فراکسیون کردستان لبغدا ایک دنگو ایک هلویز بن. کرتیا دنگو باسان جا رادیو دو کاتا پیش کش کرم. بمینم خیر.

Kurdistan, Kurdistan. Kurdistan, Kurdistan.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: رادیوین رادیو دوک به نفش کش گرن. سردر
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لوزیر گهندنا عراقی کرد. ده پیام جدا ده هر یک جه سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان و سروک حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی پیام پیروزبایی آراسته کردن ازیدی کرن جبر حلکف تا ججنا جماعه. صبحی دشانده که حکمت هرم کردستان سردان بغدا کتن و بریار جه صبحی موچه خورن کردستان به تهنارتن. سلاو و دمباش ده روژکا وکی افرودا لشش اکتوبر سال 1958 بارزانی نمر جه اکتیا سویتا بره زبری و عراقه. زبری نبارزانی نمر جه سویتا بره چندین دسکفت بون. پشتی چون بارزانی نمر و حوال نوی بو اکتیا سویتا بره لسال 1947 والایه کامازند به زبرزگاری خواز کرد پیدا کرد بوی چندی کچه سر کردین دی لدوری و عراق نمان کوری براتیا بزاوه کردیب کنجه برهندی چون بارزانی نمر کارتی کرنک آمازن لسر خباتا کرد باشور کردستان ابو چون که ویده می همی کسی که هز بوی چندید کرکو والایی اکی هایو پیتوی بسر کرداتیا بارزانی نمر هیا هر وی چندی جیوه کرکو لدم زفرین بارزانی لکتوبر سال 1958 آپورای کامازن جمعوری اکی زور پیشوازی لویو حفالین کتن.
2: افرو برگای بارزانی بلافکر کو سروک بارزانی لی پیرمام پیشوازی لی مصطفی سند وزیر گهاندن عراقی و شاندید گلدا کر. برگای بارزانی هم مجبوی چنده کرید دیدار دار و نهی حتا سر بارودوخ گشتی عراقی و پیمندین دنب برا حکومت حرمی و حکومت فدرال ده. برگای بارزانی را گهاندیه جی دو کمبون دا پشت راستی لی سر هماهنگی دنب برا هیزو آلین سیاسی دا بو چاره سر کرنا کشیان حتا کرن.
1: دسته پیام جدا دا سروک مسعود بارزانی و سروک هرم کردستان نیچیروان بارزانی و سروک حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی پلکفتا ججنا جمع خوشکو براین ازیدی پیروزبایی لجوات روحانی و اولدار و همی ازیدین کردستان و جیهانه کرن.
2: سروک هرم کردستان نیچیروان بارزانی پیشوازی لکریستیان تولفیکی کنسل گشتی المانیا لحرم کردستانی کرد. سروک حرم کردستان سپاسیا هاریکاری و پشتوانیا بردوامی المانیا به تایبتی ده شرای دشی داعشه و برهنگاربونا تیرو ردا کرد. دگل هاریکاریا و سیاسی و مرووی بو حرم کردستان گشتی بی جداهی.
1: نیچیروان بارزانی سروک حرم کردستان پیشوازی لبرپرس نو یعنی بیسینگا پیوندی نکتی اوروپا لحوله رکر. سروک حرم کردستان پشتوانیا خو بوی دوپات گیرو سپاسی همه انگیا بردام یا کتی اوروپا کر برپر سنوی نویسینگا پیوندین کتی اوروپا لحولی ری جیدیار کر کو او بگرنگ پیوندین گل هرم و کردستان دبینن و دخازن آرامی و سقمگیری هرم هر بمینیتن.
2: سروکی حکمت هرم و کردستان مسرور بارزانی لپیشنگه های تکس راگهان دلخوشم کو پاشا روژا کردستان لسردست نفش نوی او دا هینر تیتا آوا کرن.
3: دلم خوشه که دبینم آینده کردستان به دستی کسانی واده بیه. بگمان اما سرکوتن و پیشکوتنی کردستان هلا ایست هلا چاوی اوانه دا دیاره. بای زورم پی خوش بحزم که لگل یان باسی او داینانه هم که مبزنم چیان کردوا و بیروککان یان لکوه نوا جیشان از یو بایه.
1: مسرور بارزانی سروک حکمت حرم کردستان هر له هفتمین پیشنگا های تکس یعنی دولتی له ولیر راگان کو خلق کردستان پشتراست کین کو چکه شو مترسی له سر حرم کردستان نینا
3: من حزقم لیر شو قصد دوباره و دوباره شبکه ما خلق کردستان با دل نیابن براستی هیچ کشه و مترسی که امنی له سر حرم کردستان نیه و ما زور زور خوشبینین به آینده ولاته کشمان و او پیوند یا باشنه که ایست لگل حکومت فدرالی شیا خریک کشو گرفته کنکانش برای چاره سر دبن اما شموی جی دلخوشیه و انشالله آینده ای که روناکتر و باشتر و سقام گیرتر چاره منده کرد.
2: صبحی شاندکی بلند دانستان کار یا حکومت حرم کردستان بود دانستان دلن سربگیری و موفو شایستن داراین حرمه د دی بودجه گشتی فدرالی عراق دا بو سال 2027 دی سردان بغدادی کتن شان جه سروک دیوان جبات وزیران سکرتیر جبات وزیران سروک فرمانگه هماهنگی و دیفچونی و بریکار وزارت سامانین سروشتی رو برنگشتین بودجه و جمیریاری لی وزارت دارایو و بوریا حریم کردستان و نینر وزارت کاروبار پیشمرگی پیکتید شان دی حریم دوی سردان دا به هماهنگی دیگل نینر کردستان لده سالات فدرال زنجیره کا کمبونین فرمی دیگل وزارت دارایی فدرال ساسکتن آرمانجا کمبونا گهشتنه بلکت گهشتنه که هف پشکودات پرورانه لسرپیگیرین دارایی و نفتی دا بینگر نامف و شایستین داراین حریم کردستان ده بودجه 2027 دا
1: پارزگار دهوک دکتر علی تتر لپارزگاه دهوک قطابخانه و کرودا خاصل و برهنه رانکر که گرنگیب کرد پرورده بدن
4: طب خانه که 27 ریزی کجنای و برهنر لزگینگیزی چارچی به پروژت آکن جیبونه دا آتیه چیکن خوشبختانه و حال تبکرن پاشیم قطب خانه دوی کجنای دزگوی خیرخوازی بارزانی و حالتی آبا کرن نو جیده تبکرن و انشالله با صبح جیمال بره دو قطب خانه دی تاج در رزید نواجه رد رو که داده که و با هفته ها بهید جیما دیسا کما که کتاب خانه های تای سنور پارزگاه ها درو که نکتنید سنور قضا درو و سیمیل بلکه انشاءالله سنور قضا دیجی ها کتاب خانه تاتی ها آماده کرن اب کتاب خانه به هنه را کرن هبی داریم که و بر هنه رد ما همی تاریکار بند و تایبت هاوید که مجال و برهنان دا کارد کن
2: افرو وزیر دارایی عراق فالح ساری راگهان دیکو صبحی روژا چارشنبی موجه مها ایلونه انکوی حیوانه یه فرمان برین هریما کردستان دیه تخرج کرن. وزیر دارایی دگل فراکسون کردستانی پرلمان عراق کمبو لیدیو زانیاریان دو کمبون دا فالح گوتیه چه آریشه نختینهی انکوی انکاش دفوان نینن و موچه فرمانبرین هریما کردستان بی آریشه دهه تهنارتن. اف چنده جید دمکی دایه که لیستا موچه مها ایلون جلای وزارت دارایی و بوری حکومت هریما کردستان و رادستی وزارت دارایی عراق هاتیه کرن.
1: سروکا زنکو پولوتکنیک لی پارزگاه دو که راگان که کنفرانس نیب دولتی کشو هوای لامیدیه ده بودم درو جان بردام بید.
5: پروفیسور و دکتوره آری عادل سروکا زانکویا پولی تکنیکی لدهوک راگهانت کنفرانس نیب دولتی یه کشو هوایی لامیدیه ده بودم دروجان یه بردوان بیت
6: افروکا زانکا پولی تکنیک دهوک پیمانگه ها تکنیکی آمیدیه آرمان جا سیزده ده افروکا بشوازه که زانستی اتا شلو بکرن و جه بجه کرن ده اکمین کنفرانس نیف دولتی یکیم کرنا کاریگرین کشو هوای وزه و بردوامیه ده افرو هتا گنگ شکرن هتا گیران لدو روژا
5: پروفیسور و دکتر احمد فتح را گیره پیمانگه ها تکنیکی لامیدیه را گهانده ده کنفرانس نیب دولتی کشو هوایدا 44 وکولین زانستی دهنه گنگ شکرن
7: کنفرانس من سر گران کارین کشو هوای و انرژی و بردامی هل بیرد ویره کنفرانس 12 تراکا بخوبت گریتن یعنی همه بوارن جیان بخوبت گریتن ویره با من 44 وکولین زانستی اتحاد بون پشتی پروسس که زانستی ها چر کد بیشن دبل بلایند پروسس یا رویو هاتیه کرن 26 وکولین هاد نپسند کنش لای لجنازانست یا کنفرانسی بران کاریا کشو هوای خو مد اوان وکولین هادا میتین
5: با پتر پیش ببرن آستی زانستی ده پران
8: با زامن کردینی موچه با زامن کردینی تواوی حقوق کانی تر لیره پیویست یک ریز بین جورترین چکی ده

0: بس كرد يكريزيه وكو مكون معامله بكين نك وك احزاب سياسي نك وكو 50 كرسي اگر همو كرد ليره يك دنگ به يك هلويز به داكوكي لما ف دستوري كان خلق كردستان بكت من تحداده كم كس نوتواني يك ما في كرد
1: رویبر ناحیا کلکچی حوال محمد شریف را گهاند که همی جادل کلکچی هاتینه چی کرن؟
2: حکومت هرما کردستان گرینگی که باش دو اووندان که نل سرانسری هرما کردستان ده همی بیاوانده. رویبر ناحیا کلکچی حوال محمد شریف ده برنامه پرسو برپرس در رادیو دو که را گهاند که ناحیا کلکچی ایکمین ناحیا بود نالی بو جاده نافخو.
3: ناره کادر خوشحالی و سرجم را که گوندید ماتینه سرسرن سرسرم. بولان سنتر ناشر کلکی دستان در خوزل کمازم بود به ایکمین ناخیه بود نالی هلمبون رکن داخلی ناخیه ماتی نخیر کرن سایی در کاتیه چک کرن بردوامی دستگاتی و داشتواندن و دیسان پروژه کمازمی آوید بود قضا شفان هیت کفر هست پروژه آوید پروژه که سراتی گلزم میوا ناشر کلکیش استفاده بی پروژه دینیتن همو پیورا و ناشر کلکی برست کشکستن چی تو سه خطاب خان همه ما واسه سال با ما آتنه چی کرم کجمه 4 میلیارد و 500 میلیون دینارا از بابت خطاب خانم اکیشن این از بابت ابون آرکای چاره دید از اگاه پاچه از ویش مدابش کرینه هم سطرا بیت مثلا شیخ کری اگر استثمار کم استثمار بینه کلکی هندک پروژا چی کن وقت پروژه مولا و دیسان ممله و آنگه ها و بارکا و انشاءالله هم سوی بابت ایش مشهور کریه هم باوریم قدم که نزید داریم انشالله کلکی برست تنگاوید باشید بود
2: کابینانه های حکومت هرم ها کردستان گرینگ یکا باش دا ریکو بانا لی سران سری پارزگاه ها دهوکه دا و بهراپتر جادن پارزگاه ها دهوکه نوکبوینه جود سایید ایماتیونس رادیو دهوک
4: رویبری روشنبیری و هنری لیداره سرباخوی زاخو دلخواست راگهاند پیشانگه هکانیف دولتی یا پرتوکان زاخو ده تفکرن
5: زاخو دبر بهدین افشوه که گشتی هریم کردستان خاندوان به افشوه بشه خاندوانی کردیه دلیوه که باش بو وان وشان خانه و پرتوکانه اینکو کتب وانا کردی دل بره دلیوه وان هزانه دو ساجی رهنده که نیف دولتی چون که پیشانگه ها نیف دولتی رهنده که نیف دولتی میداری پیشانگه جماره که دولت هر چند در چید بد پرتوکت وانا زمان دیبن زمان عربی، ترکی، فارسی بس جماره که باش پیوندی هات نکردنه که آماده خادر بلینه دی برزار بلینگل نه درش به سرکی پیشانگه ها من دیسا وک بار زاخود خویند تبینی ها مکنی که بار دزگاه رگهاندین رومال اکا باش و رگ بدان و گودنگ بدان اکا باش بو پیشانگه هات کرن
1: دریجه دنگو باستان رادیو دو کات نه پیش کش کرن سپاس با افکار ما آزاد مایب سپاس بوه بو گهداریا و ببینن هیورو تنا بن تنا خود داره.

0: میجوه هنر موزیک لپارزگاه دهوکه موزیک قدی که ملتانه و هر ملته که موزیک دیدانه بید گلک جاران به ملت مرید هیتا قلم دان. موزیک اشو آزارین ملتان پیش چاوده کد و هستانه توایدی و مروویدی به هر دو لایوه مرگسات و بزمسات لدف مرووی هشیار دیکت. موزیک مرووی برف راستی دبد و رازگویه دیکت دلی مدا. موزیک دیروک که کون هیا دست بکاوه دیگه هیتا دست بکا آکن جوبونا مرووی و کلک جارا ودگری تسردم پیدا بونا مرووی. ملت کرد جوان ملت نافداره که گیانه که موزیک لدف هی دیروک و فلکلور کردی باشرین بلگیه بو موزیک لدف کسی کرد. لورا ملت کرد گرنگی کامازن دایه خوندن آوه جوره هنره وکو زانست. هنر موزیک لباشور کردستان بگشتی کرد ملت که کونه او هر به درجه یادی رو کخو وکی همی ملت جهانه. پیته دایه بیاون جواگی رابشنبیری هنری. هنری جی اک جوان بیاون گرنگ بو که کردا پیته که مازن دایه به تایبتی سرانن کردی نخاسمه سرانن کچکو دیوانه و سرانن کار کرنه بن. چالاکه این موزیک جی برنگه که گشتی لکردستانه لسالن سیها دست بکریه. دمه کسان رابشنبیر خلکان دا که بگیرانا هندک چالاکین هنری لمالان کنبن. افکاره بردوان بو حتی سال چلا لسال 1947 خلکا موزیک لسلیمانی هاتا وگرن او موزیک زاننوی سردمی جبغدا هاتن او گلک رابشنبیرین کرجی پشکداری دیدا گرن جوانا قادر دیلان و شمال سائیب چالاکین موزیک ده بردوان بون حتی سال پینجیان.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: افدم و همیدم توت شاد و بختور بن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو که شبه باش بید امگل کیف خوشین جرک رادیو هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن لسوشال سیاد دهوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتری بینر سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف لوجبن شبه اج باش بید ام گلکی خوشین کو اف شبه جهاتی ندیوانه هوا ویوی چنده کو بشین اف شبه جیوه که هر شف خزمت هاب کین وکی پید گهدارن هجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزانن روژین سی شمبی بشف اوکی اف شبه ام بحث جیان و جیارا گنده گید که این سلور پارزگاه دهو که بو اف شبه جی ما گنده گیدی هل بجارتیه که پتر ام بحث جیانوی گندی بکین و زانیاریا دور گندی دین گهدارو بینرت خود خوشتوی بو اف شبه ما گنده گابر که هل بجارتی کوپترم زانیاریال درگوند گابر که ور بگیرین ما میوانداریه که هی ما مختار گوندی میوان کریه اوجی مام هجا عمر مصطفی محمد سعید گابر کیه ابناو خوب ناو خیزان برنامه ابناو همی گوهدار و بینریدمیت خوشتوی ام بخیر نکا گرم وکید بجن کومیتت خوب فرد کن اگر وانشی پسیار گودنک همی درگوند گابر که شن پسیارت خوب کنه کومیتو بمفره کن همی او پسیار ام به آرسته جناب مختاری کن گوشا پسیار منینه گودار تیجاو خوشتوی افشوه هر حواله که گلمه بجدار بید ریکا پیوندیه بید یا ریکا چند کومیتا بید تا نه کومیتا گود کومیتا بید ام دنویتوان که نت پیش کشان دا بو خلاتی که روژا پیشن بیجی ام ده خلاتی که دینا حوالا هیویوی چنده بخته همی حوالا ایس پی بید گلن مام مختار دوباره تو بخیر بی
1: ممنون عجز سپاس جاوت کن بووی در فتح بووی چاپ بکرده
0: گلک ساغ بی گنده وی خوشه گنده گابر که
1: پا بومه خوشه
0: بس
1: ما نگوید اجیجی کدای گوری کن
0: والا راسته خوشاوید کی ریدای؟
1: بلان ما خوشاوی گنده که آویه و یه نیزی که باجیریه و شارعه توید خوشن و الحمدلله خانی تاتین آوا کرن و کاره با هی و اوه خوشی جیانی اوه نه اکت اوه هبن
0: بله
1: یا خوشه
0: و
1: برجی امناهی جیان هی الحمدلله
0: برجی اوسا گنده گابر که خوش بود اگه اینو که بحث کرد
1: خود برجی هر بوی وقتی ها خوش بود بوی بل. وقتی جی هر گندک بود نافوان گنده دا جه
0: بل.
1: کیفه بود جه فلاحت بود جه خاندان بود بود میوانا قصد کرنه قدر خلکی دیگر
0: بله
1: اوه جی خوشه که گنده بود یعنی حشمرو واد کرد
0: گنده های آوای ها نه
1: خانی های آوای بس مرفت که منده
0: خانی بود که این آوا
1: کرد ولامه ات آوا کرین که الاساس هم قصد ها گندی بکن
0: بله.
1: بس یاشمه و هاری کاریک ها که ما ضعیفه
0: پرانیا گنده دمی اسمی واد که هم خلک گنده آوه برسوید گهی نمه یه آوای اشلای آوای آوه
1: بله.
0: بشلای مروب آوه نه
1: بله راز
0: بو چی یعنی گندت موله هاتی
1: نه والله ما از
0: جیان نمایل گندی آن گند چه تشتی پیوه نایت لوا
1: از بیر مته هکه وکی بر جیان پیوه هات با خلک یک دام میتلسته
0: بله
1: بله بگاف که جیه تاین حج گندید کن
0: بله
1: بزده چن خوبشول اکی وکن هاری کاری یا کیه مد مصرف خودر نای خجاره که دیده پاش وید چنکه همی تشتا هاری کاری
0: یعنی چه تش گندی و نایت نوکه

0: بيبا هاتن او مصرفه هو نو داريخي
1: نو داريخي
0: نو داريخي توكي تدفت بو تكاليفت في قوة كرا تكاليفت في قوة نو اكت
1: و بره جلعي بيبت هات
0: بره تكاليفت في قوة نبون
1: بله
0: كرا تكاليفت هنج بيبت هات
1: بله
0: خلق رسخي خو راضي بو و اداره خو پیت کر چشول باجرا نبون دوام نبون
1: بله
0: موظف نبون دمان الوره پشول گون دیوت گره دای بون مجبور برسق خوش چت کر
1: مختار چند گرنگه یعنی گوند آواجی بن و خلک یک جی سر گوندی بین نه بس اما بس بینایت بن وکی بجن آواهی بن مال بن و چند گرنگه که جیان گونده وکی بره
0: باور جیان بکه باور بکه هکر وی گاوی از دی بجم هکر اس هکر اس حکمت با ما هیک در ریا خوب بشی
1: بل
0: هکر اس حکمت با ما
1: بل
0: شینا اف بطالا کت کت باجی را دا از دا دعما گونده کم که اف بطاله برا پتر خلچوبا بگوندی و مشیل ببا چونکه اگه دعم هبا
1: بل.
0: هبون دا چن و دا شول جیکن
1: بل.
0: دا شول جیکن و اگه و دا گوند آوابن بو چی حکم روی بر همه نافخو نبید یا گوت پیویا درا خود یا سرا
1: جان
0: نو که و اگه و پیواز بومش ترکی نید از دل وره با جان که خون بپیواز
1: مختار هنی حفظ که از وی موی که بمه سر جاده
0: بند.
1: و فی پسیاریش خلکی بکم شاولاتی ها بکم گند خوشترن یان باجیر جیانا گند ها خوشتره یان باجیر پرانی همان دی بجن گند یا گند ها خوشه
0: بله.
1: مدام جیان گند ها خوشه بو چیم نا چینه سر گندت خو یعنی اگه خوش تشتک بوجی نهید همال جیانا خو گند ها در باز کهیم
0: بارب که ما میشوان مثلا چون ها گند ها فکاوی عالم بو چی شول که دا بشید
1: بل.
0: بو چی شول که دا بشید بو چی امشوره شد که دا بی نه دولت ما نه
1: بل.
0: بو چی خلق خود ده تا کشتن دا آخاته و پاراستی بید
1: بل.
0: مثلا هر وقتی چوله که که تا هدف اکاپی اوی وی گاوی چی نه سرگونده دهن اکل دهو که مثلا ده بیشت مالاته تول گوندی چت که همه وره هی بانه اوست دو سال اصادی مزی بیمه مدوکان های مسیاره های نظام چه وجا او فقیری نزان که اویش چوا این های چوا حسر که ده هی تا گوندی ده سحکه ده بابو نشد کریا خوب داد فگاوه گله نشین کریا خوب دن ها نشین بویی وکی حوالوی چینا بید هست که بزوری تفسر گوندی هست داد مزی سحکه ده چه پال پشنینن چه حوالینن ده چه تا گوندی صبراویل اینهایت کسر گوندی نینه حتی وی گاوه از خدان گوندی من از مختار گوندی من از حس کن وی گاوه 20 مال گاوه برکه بند
1: بجا مادم تو مختاری پا تو مختاری الکیت که اگه چه از گوندی نبید
0: مختاری همال کاجات که منویر رو گوته بیدیم گوته از مختار کاجام ها دا کاجات من سلامت بند مانه جنگه هشه مختار دوید جنگه هشه مختار دوید
1: جنگه گلک
0: جنگه گلک
1: یا گرنگه مهمه جان
0: هنیده
1: تا گود گوندی من یه آوایه بس خلق لینینه
0: بله بله ما تو چون ها هی کم
1: بله بله چند مال گنده هوا با گنده گا بیرتی
0: بری انفاله ام
1: دمین بجین بری که مرما سردمه بابو با پیرا
0: سردمه بابو با پیرا بیرا منو بری با پیر حج سعید نایت بس بل. زوری با پیر حج سعید هم ایک ماله با ابتنه با
1: حج سعید که
0: هی با پیر ما یه
1: با پیر وی
0: بیتا با بابه با پیر من بیتا بابه محمدی محمد با پیر منه
1: بل
0: سردمه همه او ابتنه با او عیال خوبون و اداره که باش کرد.

0: ترى شو يفعلك بالدستم متر بربعك
1: بل تقول تبحث مؤمن محمد سعيد كان
0: بل
1: ما الجندي وين إيك بنا مالبو
0: بل
1: جندي قابل كي
0: وبيري حاجي سعيد بينش كرهابون
1: بل
0: ما ظن حاجي حسين بو
1: بل
0: دي فرا حاجي محمد بو حاجي رشيد بو وخرشيد بو عبد الله بينش كرهابون
1: يعني وصل ديارك الجندي وين كيم بو يعني بريجي
0: إيك مالا إيك مال
1: شاند مالبو بري
0: اما ایک مال شویش زیده بینه ویجا احتای بینه کورش بابی جدا بی و کورش کوری جدا بینه و کهوی گفت بینه شست هفته رئیس آیله بس وکی ام جگوندی هاتین 2004 ام حسابش تا 16 مال گوندی بود
1: تو چند سال گوندی جیای؟
0: هم عمری مخری عمری مخری حتی هم فوله چوی ما بحر که
1: مل
0: از گوندی بوم ام تا دینه دو که کل جارم زستان تا دین بخوش داشوله که کن بحاری چی نفس ملکه خوب یعنی ما کنو بجمت که دو فایدانه دازستانه هی ندوهی که هکه شولک ما بخوی کرد با وقت بحاری دا چی نفسر گوندی ما گوند نبرده حتی هم فالی افال مرابی امید بری نبهر کجی ام پازده شازده مالی رئیس آیلیت بری نبهر کی امید زوری نبدوهی که
1: ایش بر چه بر بو نبهر کی؟ ایش بر کردینیه؟
0: بله هم سرگوندی بود انفال مرا بودی انفال مرا بود
1: انفال.
0: چون دا چین قصد ایرانی کنم حتی ناف زیبار یا چون رینه بو هم
1: یعنی گونت ویران کر بو ویدمی همی بر بو
0: وقتی انفار را بی ام روین مقصد ایران و ترکی کر ام نگشت این امل چیای دگاره ای آسه بون چای زیبا
1: گونت همی را بو چو بون؟
0: بیگوه
1: بیگوه
0: خر همامه ترکتر ها بو عائله خر منه کری ترکتر ایدا هندی چونت ایدا منید برین دا خطای نه مقره سه درا به ترکتر ها هلال ویره بل. ویره ترکتر حکمت ای سلطی
1: بل.
0: و 300 پاس جیمه ها بو پاس ما ديال خوبري ميلسيون و ارگنا هيلاي ما هيلاي
1: چن جو گوندي خو هيلا اوسا
0: كافتيا و اوي امفولي بو يال بيري من امفولي ما هيلاي ام حكمت دي مرهاتي خراب كيري و برينجي جي صالت هفته پنج جي بري نكسي دي سام سر گوندي بون هر ما گوندي خو بردا يم چونه اقاري دور بري گوندي ما خانيت مت گوت خانيت تصوري مل بري بار اوات كرد شي واداد نه حالا داش بر طيارا اگه گوند هر اوا با طيارا هات با نج مروفت گوندي دا نه بون ام دور بري گوندي بون از اي پچيك بو يعني بيرامت ته كو ما مارش گوندي در ته خستن
1: بل
0: پش جيران بري نه بحر كه سيدا سالا كه دو ماين الوري نوت سالا نوت بيجه امد زوري نفدو كه بو حکمت گوتی هر کسا که بچی تا محافظا خوب بله سر نچی تا سرگونده
1: بله
0: ره ندامه بگونده اما آتی ندهو که دو که جواب بپشنگه به نطوع که با انتفاضه جارا قادی مخانیت خود دهو که جهلان ام چون برف ترکی و ایران دیسا
1: بله
0: ام زفری نوه همه قصد آگوندی کری اوه
1: بله
0: جارا قادی من آوا کرد که منازمه هاری کاری ها خلکی گونده کرد ام بیجا 16 مال چون نسه گوندی ما هر کی بخود دو مزرعه کوه
1: یعنی گوندی و جیو کی هر گوندی گیدی سه چهار جاره کابل بویا و ایران بویا شوی بحثیارا رژیم بحث
0: سه چهار جاره خرابی و آوا بی و گوندی
1: ما گوندی وش می جهات آوا کردن دیروکاوی یا دیروکاوی کی سال زوری
0: یا کیو نشاش هفت بابه یعنی بیرامن هایت وقتی هاشم
1: بابه یعنی برای دو سال سالا بکیم بیجا
0: آره برای دو سال سالا خوش دیر چنکی بیجا شش هفت باب و شش هفت عمر
1: بل.
0: شش هفت جیل یکی هم نه، اوش تیرا خوی یکی هم نه بس همو بری ما کسی نه آوائی کرده
1: اگود گونده ما یکی هم نه، گونده گابیر که بسر چه حوز ویا، عشیرت ویا
0: حالیان بسر مزیریا ویا
1: حالیان؟ برای بسر چه ویا بود؟
0: برای هر آخا مزیریا سیدا
1: آخ
0: هر یا مزیریا
1: تاگود حالیان
0: مزیری ده؟ مروف برای یش ولات کی هاتن یه تاتش کوچر آتش ناف کوچر هم بیش نخال کی بگم جام بیش نخال کی پس هم پس مامت کوچر اینا
1: او دایی تو پس مامی میدی
0: از تو پس مامت تیکی
1: جیشان از
0: بس تو بگم از تو هر دو دهو کی نه
1: منو
0: وقتی که هم گوندی بون هم طبعت عشیرت مزیر اینا آقا ما مثلا مالا پیدا نه و خب جا چر رئیس عشیرت مزیر اینا هم رزل همیاد گیرین وکی
1: لو تا خوره کو پی کری بجی مزیری گره هش کش خفتن
0: مانی دا بجی مهمان
1: مزیری سروسی باشا الله جری کردی
0: مزیری هم لباسی وی آی لو بیت شولشی نه مال چه هبی چه نبید هش کش خیال خود کن هش
1: وی
0: بیدا خود کن
1: گابر که احتمال بو گل گهدارو بینرتمند غریب بیت افناوه
0: بله.
1: گابر کشکی با هاتیه
0: قبل که بریم یا هات یاب نافکر نل بیریم بس هم ام بت وصفه که دینه و که خوه ام بجین هم پاس هلا و تگار را بازین و مربیر را بازین هم نوی دانه قبل که ام بخواهد بجین هکه

0: نزانین
1: یعنی گابون گل همون
0: نه هماوان شنو قد بخود دستاویت گا کرین و دستاویت شول ملکی ولا پازی هر هبو سیدا بس بارا پتری ویجا احتمال دا سر ملکیش
1: از درستایت رامانوی نگهشتم تا گود مگود رامانا گا برگی تا گود پاس هیلا چون مانب چوه؟
0: مانب گا و جوتی و گا ویجا و مربیره مانب برید گوت بیره که ویجا گوت همه گا برگی
1: وینوی هاتیه معقوله والله نیزیکه
0: بله نیزیکی هنده
1: چند تش دوی که دیره گا برگی؟
0: تقریبا 25 کیلومتر اکا
1: 25 کیلومتر
0: تقریبا
1: بنامون از صبحای از او کاک برهیم
0: بله
1: دینا گنده هوا ده چه وایم رکا سرکی و گنده دو برکش کیوه
0: سه رک چنه
1: ماشالله
0: سه رک شتریش و تو شوی بقیره شتریش و دهی اکانی باز که و دهی دفمه
1: شتریش و نمی مرمه مرمه
0: دهی دحل نوی چب نکل گنده خزیر بدلی
1: سیده بدل افکار من صلافت من با افکار من یعنی برای ما دکو همچین کزو کزو چین اتریش
0: او ریکه اگه بس او دیره بود او بو شیخان ها نزیکه کمرو شیخان و بید یادیش دوی که و همه دی چی بانی ریکا بانی سایتر ها بانی دی چی دست چپه دست چپه برناده سوریا و هر دست چپه دی شگاه بیرکی
1: بله
0: و ریکا دی جوی هیل باگیرا دی چی غلبو که و خرابیا و بهره و و راز ده چی بو گا بری
1: وجا بنامونه تو مختاری دمه تو چی تو کش رکی
0: راشش بان سرکی
1: رکا سرکی
0: امریکا ما سرکی پتر هم بانی را چین
1: بانی
0: جمعه تندک خرابی ها را دین او جا هم دید
1: دید دو چه سوریا
0: اه
1: اولوی را دی چی
0: اه دی چه سوریا هم زیفتا سرکی هر دی بو دست چپ چی دی چه گا بری دست راست دی چی بو خرزا و کانیا باسکا
1: اما اصلا احتمالش 20 کیلومتر پتر بیتان نه
0: نه اما گونت نیزیکی ایکن
1: گونت نیزیکی
0: گنده نزدیکی کن.
1: گنده هوا گنده گابر که چیه بر نیاسه؟ او تشتر گنده هوای گنده من نه.
0: بله بله.
1: چیه؟
0: خود یالت تشتر بیالت شای بر نیاسه. مثلا بجو تو بیستانت آوی بره بارا پتر بیستانت برنجی هبون خلکی زوید که نه برنج ملکه که باش هبو آف جا باش بو
1: یعنی گنده وای آوی هوا که
0: بله بله مدیم یلک نینه مدیم نینه
1: بله
0: بله اکه هر هنده بابو بابیدی من در از هب اونجی نوکه اید بردان بارا پترید ماینه ملک آوی و بخو دارو باری چینن و اکی میوا و اکی حلیکه مش مجسه و خو خبجا هر فلح اکی که زوقی بله. سر چد دتن خو پیوه مشید
1: یعنی و ملک دیم نینه همی ملک آویه
0: نه بس آقار مهی هی آقار دیم که حیوان لبیت اب خدان کرن بس جوتوکل نه جوتوکل و یک دخل که بیشی فلاحتی لی بتاکن نینه بس یه آویه
1: بله
0: بارا پتر اما شولی مسر آویه
1: بله که بحث جغرافیا گنده هوا بکنی سنور گنده هوا جغرافیا گنده هوا گنده گابر که بما بحث پیه با گهدار و بینر و جیران توکی نه
0: جیران ما سر حدود ما سوری نه کانیا باسکی نه گونده که خرزای اوجی شنوتوی که هر وی هاتی آوا کرن هست نکل سر اوجی جغرافیا حدود گونده میه خورپنیه یه وی قام زوریت سپیاوه و مرگه هلی و بهیره یه اما امید ما بینه وانده
1: او همی مزیری نه و جیران
0: کشی؟ نه او هنده که برواری نه
1: برواری نه؟
0: بس گابر که حتی خورپنیه خورپنیش یا بیا دو بش
1: بله
0: بشک مزیری نه بشک بروانی نه چون که عرد خوشی کرای کری
1: و چه آریشنین الگل عردی الگل وان جیرانا
0: وار که من چه آریشنین هم یلک پیکت خوش اینجی بود چی چون که عرد هند تو یا عرد مروف هند قیمت نه خید بسر مروانی بکوید دفمه مروانی قیمت رش عردی
1: جان
0: یعنی من حیوان بخدان کری
1: بله
0: ماشی و جیران ماشی من نگوتی او آقار میه و ها آقار تیه نبو آقار مهخر را ایک بو یعنی من آقار سکورت یا باز بر بای جامعه را دهی ند که درست بو یه خورپنیا و اینا با من بر با سور یا کانیا باز که میمدل یا سپیاو یا کسی پاز کسی نوگه را سر آقاری یعنی براینی یعنی هما چه پاس هبا کی و بر با بس ضرر نکر با نه
1: یعنی و چه آریشل گل اگو دونین یه جیران توا وکیل بیجن
0: نه
1: سنور گوندی
0: مستحیله یعنی جاره که مثلا ایک بیجی تو ولاد او عرد منه یعنی نزانی بیتن
1: اگر هبه جیر بچی گل آریشل بچی گل
0: آریشل بچی گل من چه آریشل مازن گل جیرانت خوشی نید
1: جان
0: چونکه هر ایک عرد خود نزانید کجی تجاوزی سر عرد کسی نوکه
1: جانم مختار ده گوت بره امنیزی که گلگ مال نبون و بله. آف الگونده ما یا بوشه
0: بله
1: و جیانا گوندی پرانیا سر آوه بو ملکیوانی آوی بو جیان بره چه بود؟ یعنی او ملکیوانی آوی چه بود؟ برنج بو چه بود؟
0: بارا پتر برنج بود رزق بود
1: چنکی یعنی جیان چه در باست کرد برید
0: بودی؟ برنج رزق بود رزق بود
1: بله
0: تا برنج بخوی کر با تا ده بارید پیشکی ها بانه تا چهار بار بخوی لا بانه چهار فرود بانه او رزق بود پشتی سال 8 یا پشتی شارع چوه گونده شارع ما شارع بومهات پاخه همه
1: بله
0: ما خورپنیا چکر زباره
1: بله
0: بیرامتی تزی بچک بون ما آف دا جمعته
1: بس سالا چنده بو
0: اب خودی بیرامنایت بزا بس سالا چنده بو بس
1: هشته
0: سر هفته یاد آبو
1: هفته
0: نه سر هفته یاد آبو
1: بله
0: زباره تیرون هر رو گیس یک ود کشت بو پالا هر رو آن دا خورپنی گوسکی که وکوشون حیوانکی آن گابر که دادن جماعت و زباره شارع چید کرد حتی اینا هم بیشنی بره ناست که گابر که اینا ببره ناست که و دفمه یعنی تشته که وک حفله که بو وقتی
1: سیاروات که بیره ری چی بو
0: بیشنی یه عالم اوزوی بارا پتر که ندارو بار که نخوخ که نصف که نحلی که نباجان یه جا فقی بلور یاد بره بغدا معیشت پیت کر معیشت هنگی پیت هات معیشت هنگی خلکی گنده خرا معیشت خوب گنداد کرد کسی کس موازف نبول باجی را کسی عویده نبول
1: بل
0: همه تا گود بایی که دیچه باجی را بجاری اولا حکه شکران مخلاص دیچه مثلا حکه شکر طوفید مخلاص آن محتاجی جلکه که بین پایزه دیچه هم در جلکو با عیال خود کرم وکی دی همه بشه و روش دل گندی بود یالا تو شولی خواه التاتی دانو با پازی که دایا گارانه هی دایا گارانه که دا چی هاری که زوی کوری
1: یعنی جیان ویشه وی بود
0: او دایت هاری تا تو دا چه هاری مدگوت متاره
1: متاره
0: چون هاری کدوب حکر ایک جیان یکم حال با نشه با شلو خوب کرد نیسا گوندیا زباره بود که شلو وینت هلال عردی
1: جان جان تا گود گونده مای آوی بوجی و جیان ویشه وی بود مادم او گوندهت آوی بارا پتر آش لیه بون آش گونده و ها بود؟
0: من آش تن گلک کابلیت آش های تن بس بیری من ایک مه دا شولی و بری مجی
1: یکی با آش بیرد
0: خودی همه ایک من انفال دا شولی من کرما مکه های بجنی مال اسماهیل اوی و گل برادر اکی گونده سوریا همال زستان دا شولی جو گوندی پیدا بود همال بر ریبار زستان دا شولی هفران بخلکی تهران بس آش اکی دیمه ها بو بیریام ناید بس مام عبدالله آشوان بو او سر ملکی دا بو آف تا سر آشی و سر آشی تا سر ملکی
1: آش بس بو گندی ها بو آشی بو دورو بره
0: جی بو بو منطقی خره بو مثلا بره آش تیم بون همه گنده آف نبو آشی بده تشولی
1: او آش کاری بی آشی چه بود؟
0: کاری بی آشی آر تیرا ساوار تیرا
1: او برانبر برانبر بو پارک بود گرد یانجی به برانبر
0: بله بله برید گوته مس مس ویجا هم بیجنی مس یعنی هر دو مس بس ترار که که بو آی هنده قیاس اگه بو ویجا که کلو اگه بود کلو بون
1: بله
0: دا جبار اکی را کت هر تنکی مثلا آن هر باری دار جرا کت و دا هفرانی و هیرید اول حق آشی بو آشوانی بخورات کرد پیش حق خوب حق نبو همه بخو اویدی رات کرد دخر رات کرد
1: بل.
0: مثلا برنج با دا برنج را کرد چی تش با
1: دار او او آوا بوشه و بریل گندی که و پرانیا ملکت و آوی بو او آف نوکه مایه؟
0: او آف نوکه نمایه نمایه بس افساله پیچه که چیتر بو افساله بو ملکی بو آفدانه هکه وکی بری که برنج هادوانه کرن او آف نماینه اول چند سال حشک سالی
1: هادینه
0: او ریبار نماینه کانیت قدیم
1: و کانی هبون ما گوندی کانی
0: هبون ویدیم هایی که وقت حشک سالی چه بود مدگرن و باف سر میکی پا برنج نبون
1: ناوید کانی ها چه بون؟ چکو کانی ها ناف سره
0: میتن کانی ناوید سر مثلا کانی ها گوندی چه نم و کانی ها گوندی ها بجنی کانی ها گوندی کانی های میا حیل پش گوندید بجنی کانی کلوه ناوی کلو که ایل سر او سا هم اوش میا اینا گوندی بو
1: کلو که یعنی دیاره کو برایت مهد مسیحی لیش یعنی
0: بری خورپینی دستیت فلا دا بو بری باره او بارا پتر او ملک دورو برا جی یت فلا
1: بو خلیت فلا بو
0: ناوی تو ایل سر زمانه بری
1: زمانه بری کن گیش میجا گلگ گیش
0: او ده همو حتی فرمان ها اکونا بین فرمان اک لیرا کر بو حتی فرمانش خورپینی ها بو يعني بشتي فرمان يتقطع قطع بين دوري
1: بل تا اماجه بكي تقول بري ام بينات برمي تا تقول جيانا قندا

0: رابطه خلکی گوندی گابر کی چونه چای بخو ماز یا بر یا بله. اف ماز بر
1: نه بعد گوندی گابر کی هم اکثر منطقه مثلا
0: چه دارو بر گوندی همانه
1: دف ما وقتی ما نمیگوت تا وقتی بو خیرات چای بله. کسی کس منعنت که مثلا غیر گوند جتا ناقاره ما ماز یا هم چونه آقاره غیر گوند ماز یا که از آن وستا جهش کوسا
0: بله آقار گوندی هوا گابر کی
1: بله.
0: چه دارو بار که بحثی وان دارو بار که با ما
1: یه آوی آن یه دیم
0: یه دیم هونه
1: یه دیم بر یا های جهش که های
0: جهش که
1: بس که از آنو بیم آقاره ما خوب خود کیمه آقاره ما خوب خوب
0: کیمه
1: جهش که هنی که از آنو بیم کت کیمه بس دارو بر آی تین مثلا آقاره سکود یا هبون یه سور یا هبون هنده جا همجی چونه جا میرم من حنت
0: نه ما شوه شما گندالی نمی بس گنده هوت کن که چل گنده هوه نه
1: بلا گنده
0: چه جوره گیای لیهنه زروه
1: هنه زروه گنده که کم نه اتنا فیچی های را نکای وگاوید اتحاتی نخارد بجنه سکرکی
0: سکرکی
1: اب خود سکرکی زروه اینه
0: بروار اینه
1: هره دا پیرامه یا زروه یه وقتی دا پیرامه یا آوا بو زروه یا آوا بو
0: بله اف چی ابتنه
1: اف شایل هنداف ما یعنی مسایتره مسایتره بگو به سربانی سرگابر که سرسکور که سرمیمدل یه بلنده و که همه توش گلی کورات در که کامادیار رشان که اف چه های که بلنده هم بشنی چه های زروی
0: چه نحال و دول هنه گنده گابر که
1: همه چه های مثلا نحال تنگ یعنی باز که تو چه باز که دی نحال آویدات زوستانه وقتی بیتا باران شیف که تنگ نحال تنگ آسیه بره همواشن بجمت مولگه هاش ورشه بو او چی او اما بس گندین ما او دورو برد آسه بون بری شارب چیده بری انفاله بارو پتر اما پشمرگه پشه ورش وارا بو
0: ام ده بحث پشمرگه ای که این که روله و گنده گابر که شوره شده بری هم گینه به پسیاره کسان نافدار یه گنده هوکی نه یعنی دمی امرو بشت والا فلان کسی یه خلط گابر که
1: ما الحمدلله همین نافدار بون بو چی؟ نانده بون
0: اید مشهور بون
1: نانده بون
0: ناوه گنده گابر
1: که اوه گابر که سیدا خلب بشتم تو اشکی از بینیم از گابر که من تو نوی حج سعیدی
0: یعنی اف ناوه نافدار
1: بله نبیش ارشد و بالله بابو حج سعید مروبه که یه باش بو و یه نانده بو
0: نانده
1: بو مثلا پشتیوی هبون پشتیوی جی مثلا همی عیال حج سعید همی نافدار بون همیا وزن خود منطقه ها بو اش اخلاق وانش باشه وانش نانه وان همیا اش کوچک ها بون کوچک میوان ها بون مام خورشید ها بو حجی محمد ها بو عبدالرحمن ها بو همیا کوچ بلی ماله هایی که مزلک آواکر بو بو میوانات گوته و مد گوته کوچک همه جا میره کار با دابشته کابا بو کریبی بب کت کلی و و دابشته کاروانی مامو کرم که کرم که هک از استا ما دابشته وره توی تر بیوره بسوپی
0: ماشالله
1: بوره
0: استاد مرد بود
1: هر بار که به تقسیم
0: از بار یعنی کرد شوه که گشتی
1: و کرد همی یعنی اش خدمت دور برید مش ما مرد بود یعنی انا بدون کو گابیر کیپتنی دور برید ما
0: اما
1: بلگه خرای وکیلی
0: ما به مختار مردینیا کردا
1: نو تا واسه
0: جیان همی اب من دهوش کری
1: ما نه
0: چه قوم چه ملت و کی ملت کرد یه و کی بجن یه مردینه
1: خود
0: بونانه خوب باشی یا خوب برز گرفتنه
1: بله اما یاو سابو همه
0: بله
1: تنانه که با توشا کرک بیده حواله خدا کرکی خود
0: بله بله امنده کمیتا بخینین
1: بله
0: و دی چین ناف بره که
1: بله
0: ده هناس اگه کشین آوه که وخوین
1: درسته
0: مانه باشه مختار از بس ده نافه دمه دیار کرده نویل سوشال میدیاه آزاد حاجانی که آزاد سپاس بود عماد دوسکی بختیار کوچر جمعه ممانی، شاکر زیباری، دلوین سپینداری، سارا زاخو، ریگر آزاد، کردستان زاخو، الحمدلله علی کل حال، شاکر زیباری. و او حوال بنوی سوشال میدیای کو کومیت نویسین و بمفرد کنی. ما گفت افوالت گل کومیت افرد کن، ام نوی توانده کنید پشکشان دا بو خلاتی. ام دیچین او برکا کرد و پاشدی وگرنی دیوانا گهدارو بینند.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی ام بردامی سر پیش کشکن برنامه خو برنامه شف و شفان او برنامه راست و خو رادیو دهو که دیتا پیش کشکن اما بحث جیانا گندی گابیر کد کن میوانداری مختار گندی مام عمر مصطفی محمد سعید گابیر کیا ام دی در گیت پیوانده جهدی نوکری هر حوالا که دید گلمه بشدار بید شیم ریکا وان هر دو جمارار گلمه بشدار بن 0751-401-9742 هیلا دیجی 0751-401-9743 شیم ریکا وان هر دو هیلا بشداری دنا برنامه مدا بکن رنگه که راستاخو هر پسیار اکاو ها بید درگونده گابیر که این شین پسیارت خو آرسته مبکن وشلای مختار گوندی و او پسیار همی دینه برسفدان ام بحثی کرد خاندن بکن یه پرورده بکن مختار سالا چند خاندن هاتی گونده گابیر که
1: بوده بزابت این زانب چیز ساله بس سر 85 حوصا
0: مدرسه میجه
1: بو مف سیدا فریکرن وقتی
0: ما مستا
1: فریکرن عصمت بو عصمت
0: و خان یکر بو خطاب خانه
1: خان یکر بو خطاب خانه اما خانی بو پیری حج محمد بو طبقه بینی خانی دو بیلا بو دو طبق بو طبقه بینی دو مزل مکرن مدرسه خو ما امی جی تو خاندی امی هم برین امی جی ما امی جی توی روا خاندی و مدرسه جی حکمت درس گونه طلبا حتی دیمایی که
0: ما مستاید و کی بود؟
1: ما مستاید ما همه
0: شکش دوی که تاتن؟
1: اش دوی که تاتن عصمت بوی اترشید گوته عصمت حسن
0: بله او حتی سرطایی ابتدایی بود؟
1: او حتی سرطایی بود
0: سالت هشته ها بود؟ سنوی
1: نبود سنوی توی هاد با دوی
0: که قطابی تو کی ود چوننی دم خلاص؟
1: حکه جهش بانه قناقا سنوی یا داهی ندوی که
0: تا خاند بود بیر قطاب خاندی؟
1: خودی از چومه اومیه پانی هم وقتی منو مدرسه چوشه چو بود داری از معظم بود اما ام دسته که اگه جحیلا ام بری شوید چون
0: اومیه
1: هر وی سیدای اومی شد گوتمه
0: هر گوندی؟
1: هر گوندی
0: ایواریا؟
1: حتوی مدرسه و داب شوی درسی تو میه بشتمه پروژه جید بشته طلبا
0: جانه تو فیر بویل اومیه آن
1: تشتگی خودی از دیرک بوم
0: تزیرک بوم
1: هر خودی من از بو چی من
0: اینگل خلک گوندی چونه اومیه بره؟
1: خودی تخیی من 6-7 طلب اکتی هبونی تحین مرا هم چونه بره
0: هقول گوتی من گوتی او خاندنا پیشمانا یا نه؟
1: خاندنا پیشمانا و گوتی حکمتت گوتی امی کس امی نمینیتن اینا خانده وان نمینیتن هم چونه بره پشتی هنگی اوشی گلک نما مانه بی سوره بی سوره بی حتی مدرسه داخل از بینید طالبی بی ناجح با دایت دهو که
0: بله
1: یه موبال ورژی حتی سرطایی خلاص کرد
0: جان من بحث خانده نکر
1: بله
0: من بحث کاره ببکن کاره بکن یا تا گنده گابیر که
1: کاره با حکمته
0: بله
1: آن یا ما بخود چکری
0: و چه بخود چکر
1: بود؟ پاوید داشت ولی زیده
0: پاوید یعنی این حوجه کاره با حکمته ند بود
1: که وقتی
0: کاره بحثی بکن کنه کاره با یا چه بود یا و نه حکمته
1: یا ما
0: یا
1: ما سالا 2000 ما ده ساویته
0: 2000 که بری تو بحث 2000 بانه بری 2000 جی هبو کاره بدفع منه یا حکمته
1: حتی 2000 نه دفع منه بو یا حکمته
0: سالا چند کاره با حکمته هات بود
1: همون سالا پشتی مگون تاوه کری شنی آواتی
0: سالا چند کاره
1: بود تقریبا 2012 بود ده باخته سیدای تمر
0: یعنی بر اینگر همه کاره نبود گوندی
1: نبود نهاد بو کاره
0: آه یعنی وقتی کارب نه و آشی کارب خود چی گرم؟
1: من کارب پاشی داشولی
0: که بحثی بی کارب بکن
1: آشی همال بنگودی بو رو که همه بارا پتر ماموستایوی از بو نبیتم مطحب از پچک شارازاتر بومش
0: تا چه وقت در شارازاتر
1: دارم؟
0: تا چه وقت در کاری؟
1: مگوده گوندی ها که این هاری مبکن هم دی بخو کارب چکن آوازستان آوابوش بود، بحاری آبوش بود، پایزی آبوش بود، من دو حیوه تاوینه وقتی آفدان ها
0: بله.
1: من گوده همه بارا پتر هکونه هم دید یل اکثریه بین
0: بله. بله.
1: فقط نه حیوه کاره په بید بلا تسی حیوه نبید
0: بله وای
1: من جو آشی من پاکش کرد من سک کرد
0: کی بون چه گیرین با هوا؟
1: همه از بوم و کرمامد ما بونه خلکی گوندی بوم
0: و چه و شارازایی ها بود چه که نه
1: کاره با آشی شوله بناتی گلکی کری
0: بله
1: بناتی مکوتل چمانتوی چه که ده متر عمودی مچه کرد 10 متر عمودی مچه کرد شمتی برمیله که ماستر یافره دازخت آوه چه بید
0: بله
1: بنیشی ما هر اصان ما سینعادهو که ما پروانه چه کرن سرویله که ترکتیر ما چه کرن اما وکی فکر اکه نکو بجمت اندازیاری وکی فکر ما چه کرن
0: بله
1: پروانه مر سرویله که ترکتیر چه کرن و دینامو اک ما برو
0: بله
1: خالج ما هبول وره یه کورمار کی بود گوته علی خودش راضی بید
0: ایش کی بود؟
1: علی کورمار کی
0: کیش علی بود؟
1: سیدای علی بود بس نوو بابی نزان بیتا خزمین مجی کوره مار که بون شوله اویدیات کر دکانه که
0: تصلیحات ها؟
1: نه تصلیحات ماتور ها بو لفت کر
0: علی مصطفی ها؟
1: قرآن نوو بابی نزان که برای ویساخ از حد
0: از حد
1: برای از حد یه
0: ما مصطفی از حد ما مصطفی ما بو
1: یا هی برای از حد یه مصطفی بو علی
0: بله
1: جل اویدیات خزمین مجی بون از آمده مگوته امام علی ده هاری میگهی ده طبعا ما گونده گابر که از شوله دینمای باش نزان
0: بله
1: بوده من اه مدیل خوب برای گابر که ما دینمایشی دانا سر ما ترتیب کرو ما کنده سر و توش بود چکرن رو
0: بله
1: مگل هم حاله که حکمت هاری کاریا مب کرد وقتی حکمت بو ما نکر راستی بس همه گوندیا هاری کاریا
0: بشکر و هاری
1: کاری بشکر و پاره جمع کرد ما بخواهره کری ما خوش سر ریباری ما اکشا گوندی وقتی ما کشا گوندی ما توزیع کرد نکاره بگا جلقه بقیبو بس همی مالا برنایی حتی جمعه و حتی مدرسه و بجا جمعت تاتن
0: چند امپیر دانانی؟
1: خودی ها امپیر ها بزابط امنو زانی بس همه
0: ما توزیع کرد برنایی
1: برنایی ما دا همی مالا و مزگفته و مدرسه جمعت داهن اویت اویت اویدیت تربیه مشرف داهن سی جواره مشرفاتن از این کاره با های نه چه آمودنه نه چه دنگ مورداتی یعنی دفعاتش تا که غریب بود
0: ویا کی بگو من غریبه
1: حالا دابی نه کده اوه چه کاره با نبید الله برا اوه ما ها چه کری بخون ما ها پاوه دا اشوری
0: بجا اف کاره با 24 دمشه میده
1: اه شو روش بود شو روش ها بو هندی ریبار یه بوش با آفسر کدلی که نه با همه هش شول کر واسطیان نبو نه دون بو نه پانزین بو نه تامری همه شو روش بو جا دفعش تکی سیر بو دوسته جا رگاه مشتی بگو در مکای که امر از حس کم تو بو من سر ورقه که رسم که
0: بل
1: خدا چوا چه کریه من بو رسم کر کدل آشی و آو و پرانه و ساوسا اوه یا مبو حتی 2004 شول کر 2004 و ابو حکمت احریما کردستان شوار بوما چه که رو گان آوه که رو کاره پاتو مجی فکاویش کتل هم موجوده من نه را کرده کتل پروانه دینمال سرد موجوده
0: اگر آف جره گادی بوش بیتین شم ده نشولی به
1: همه هر وقت که هم هست که انزستان هم شم ده نشولی بهار پایزه بعد نمیدید فتره آفدان وقت هاوینه آف نامین تل تیرا طاقت هاوی آف نامینه تل بله اما ابو یامه یا حکمتشی پیشین یه هاتی بگاه یا بردوامه
0: ده الحمدلله هفارک نوه الحمدلله علا کل حال سو شارد بجید بسیار بو گندی میوان ما بیده بچکترین گندی کردستانه یا نه یعنی گندی با بچکتری گندی کردستانه
1: نه شما بچکتری تا این حالیان بگاه سپیاوش ما بچکتره اما نو بنا پنج رئیس آیلش
0: امش ام بیجی نف نف عشیت و مزیر یا گندی وش خراب بچکتره
1: والله احتمالا هبن بچکتر نه نه اما کانی باس که جوه که من او جیک مالا او جا اما مالا ایسا کانی باس که او جوه که من بگو بچه پنج رئیس آیلش که مجا چه ام شوا بوشتر بین احتمالا هم شوا بوشتر بین شی بگو
0: بله
1: احتمالا اوش ما کمتر شی بین نشرده
0: بله بوشترین گندی هوای گندی مزیر یا کش گنده
1: نویجا بوشترین گنده مزیر یا سیدا گند همیت خراب بین
0: اتریش از بارم اتریش گلگا
1: بوش اتریش ها بوش بو هیتیت ها بوش بو خورتی ها بوش بو حسنک ها بوش بو اول بوشترین گنده مزیر یا نه شیخ حسن ها بوش بو
0: بله بله
1: بس با همال بیری من نت آفانه
0: گنده هوا شینور هنه
1: بله آیت هن
0: چه شینور دفعه هنه دفعه
1: ناسکت های ناسکت قدیمه
0: ناسکت
1: های کبرا کولاینه
0: ماینه
1: غرفه نه اما اکاسل و ریباری عالم تی تصویر آل برگیرید غرفه ایتی و تخت برینه چه گیرینه و اما غرفه درسته بگاه بیتا باران همه ده هست که ده نفر چنه تی
0: و تک نده چه شرف
1: نه موانه کری حتی بگاه به
0: صحت آخش جاره که جهد پیوندی دار روی بریا شینور هات یا ویره
1: وقتی که ویدیو هات بو نشین ورا بس خودی جرازی وقتی که صدیق شهر رو هات بویره سحکره اوی گوتیم زاو بری چند هزار سال اف ناسیه تاتی نچه کرن
0: بله
1: اوی اف پیش نیاره دا بود که اونه بیرا که هم نزانی که همه چه واچه کرینه
0: بله
1: یعنی تو برای خدای تو رو بیجه همه وکی هفیری به دستای ورنی
0: بله
1: و با علمی ویگاوی پیش کفت گشی هم نزانی که هم نشین ویگاوی و ناس که چه که
0: بله این گنده گابر که این دواتی نه
1: خود نه گلک دواتی نینه
0: این نه رقاصی نه بکنه
1: نه او دواتی و رقاص برید گوتی کلینی شمخرا زیرک ترن منطقه مزیریا
0: با چه ها دواتت خود کنش
1: کلینی
0: با چه ها شایی
1: اولا همه همون یعنی ما گوت طلب کردم گوند ما دواتت خوب خلکیت کرد این دواتای شیبیت ناف من دا
0: یعنی گوند جیراتو هات بود دوات کرد
1: رقاصی جیران من دا هین ام دا چوین مثلا یه دوازانی بود دا چی تناف دا یه زانی بود
0: بل.
1: یه نزانی با جمع دا بره خدا
0: کل کدی و دوازانی
1: خود
0: دواتی تو
1: خود
0: نگلک
1: یکی همش یاکیری ادو بشمت هم نکیری هم ناکیری
0: بانی مزیری گره هش خود کن گره دواتی نه
1: بلا دوات کرن اما مثلا هست نکی دوات کرن
0: بشو شو نی نه بسی گوده هوت کن
1: گونده ما
0: دوات دو چه بره و خلکی بیان دیدی نه گوندی بوا دوات
1: هست نکی تاتن خورپنی تاتن سوری و کانی باسکی و بانی
0: بوا دوات کن
1: ده گوند مکم کرن ده گوند میجامش بوا ده گوند همون هر گونده که دا ده پازده ظلامه هش نه هک جه دواتی بود
0: یعنی با دوات بود که بسر کره
1: نه یه دمه جه هک ازانی با چون اناف دا
0: چون اناف دا آن... و دنگ خوشه بون سترام بشه بید دوا پروت برن
1: پود دنگ خوشت خوش منه بون همه دنگ خوشه و از بود حتی آبدنگی با همه آبدنگی با همه بود
0: تا چه سترات گوتن
1: خود اما مجی سترات دوات آیا بید
0: اکی بود مبیشه
1: وارد که ویجا وقتی ویرینی نه
0: بوچی وقتی ویرینی
1: نه بخوید زانی بوچی
0: بله
1: چاوی عالم یرمه و مگلک تازی جید تین وارد
0: خودش هم یارازی بیشه اما جیان ها سایه جیان
1: اره ده بخوده اکی وقت ها باید تا دینر لفت مجمعات دو هم
0: دنگه تای خوش هم بستران
1: دیوانکی جمینید بگوتین دیوانکی جمینید
0: بگوتین
1: نه بخوده نه گله که خوشه بچه اکی که گودم رو بیپاده گیسکی خوده تفید تا نوید
0: یعنی بره ویشیوه بوده گیسکی خوده ما نه
1: اه مجده بیدنه ده گیسکی خوده لازم آنده هلته که نه الگوندی
0: بستد گوتن آنده که دیشت گوتن الگوندی گابر که
1: هبون مامکه من همه شاعر بو مامکه من استراند گوتن
0: یعنی و استراند بشه بون بس و دواتی نبون
1: اه ما استراند بارا پتر یعنی ما استراند کچکو دیوانا بون نه دواتی دواتی ما هبون شاعر پرخمه و بلگایل بیناری که تاتن بس بارا پتر بره نپم دنگا بو همه دو هلو زرنا بو
0: سرکه زاوید گوتن
1: نه همه دو هلو زرنا بو
0: دو هلو زرنا بو
1: دو هلو زرنا دا اینه سه شب و سه رو جا دا لیدن و هرچی ویا با داخل برحلاوید مقام نبو کسی تحمل نبو
0: دواتید بره بیرامتید امن گنده بوین
1: دوات
0: یعنی دوات هاد نکرن سرک زاواد
1: سه شب و سه روز
0: استرانت خوشت گوتن بیرامت استرانه گیتید داربنوک و داربنوک تخت زاوای داربنوک اف استرانت هاد نگوتن ملیدان
1: بزمارو تو که
0: ملیدان بزمارو تو که اف استرانت هاد نگوتن دواتا
1: هاد گوتن شاعر هبون دفمه هبون بیناری که تاتن قادر خودش راضی بود قادر بیناری که شاعر که بنا بودنگ بود اغلب دوات ها تاتن
0: بل
1: ورا دوات پروشته خست
0: بل
1: اگه بری اما دهول و زرنا بود مثلا سه شب و سی رو دا پارا بشکندن اما تر باو او دوات پری بود
0: بل حوال هجا جحفر برواری دست خوشی بود تفره کرینه بیجی صلاح و رزم بکا که عمری هنه و که خزم از جحفر گروایه یه برواریه بیشت
1: گروای صحابت مجی بو بیانه
0: گلک سپاس اسکان کوچر بخیر بی که اسکان گلک سپاس بوتا یارب فردوس حوالک پیش ویناویه یارب فردوس بیشت اره گنده و سردم بره تشیان همی آماده بن آماده این خوب کن و محتاج گنده دورو برد خونه بن یعنی مرا پیه وکو خلک گنده هوا شو این محتاجیت خو خراب هین بکن این حوجه گنده دینه بن وی شوه پسیار خود
1: فکر همه مروف چند زنگیم بید چند زنگی بین ده حوجه کرتان کری بید چون نظام کرتانی چه کرد
0: وای راست
1: وانه یا های مثلا گاب کردی
0: وای راست
1: چند حال خوش بيت بتهمته او جيت تشتكي بو او تشت بردستي تانيه بس قندي ما دورو برد ما همي وكيك مولبون يعني مثلا بري دوزف يا خوتي اللي بجوتيكي غا غابر كي غنا بو داشم شكون يا اسبو تشم شكون يا باسكم غايتينو بجوتي بكري شخربني تادين غابر كي بري مثلا جوتي بكري اني افوري كوريا هبو
0: اني بيراته دت وكي واب غا جوتي
1: ما خو جوتي بكري
0: ساي
1: اري ولا اسبو مد جوتي بغا كري
0: تحملت كير
1: ها
0: تحملت كير غاي
1: بجوتي غاي بروا دا سيدا جوتي كي غا
0: وچو وچو بري غندي غابر كي جوت غايت كير
1: ما چاوپید که دا آبشوه آوه گیری نبیستانی
0: بله
1: او آخ دا روم بید
0: بله
1: داست پیده جوت اکی گا بین ناف دا نیرکو هنجار آخی ندیو و نیرکی دا نستاستی و هنجار آخی ندیو مد گوته دست دی دا دست دی گیری و همه دا دیوگارا چی گاد کشا حتی ایواری جه وزنه که تیلا
0: بله
1: همه او سابوش جار یا او سابوش ترکت رو او نبون وکی وگاوه مبخود جوت بگا کری گوندید مخراجی اویش ماستر واجی پیکری
0: جوت گای خوشه یعنی
1: بود خودی بزاو
0: بزاو بود
1: فجه که گایت نرم بانه یعنی فقیر بانه بس های که قام نخوش بانه پیچه که
0: چه تیره قام نخوش
1: بانه دو, دو جا داستوی خود لقینی دا نیرکیش کینی او دا همه چید بجا حتی دا جا را گادید اینا نیرک نشکی از کلابش کنده من بوده کلابه نزا کنید چود بیشنی نیرک دان اساستوی و کلابش کنده نقربت هکل گای معرض با نراسی های با
0: بله ما گفت مختاری ما نه
1: همه بناوی
0: بری کی مختارید کرد گوندی
1: خودی همه امانه بجمتا گوندی ما ایک بناماله
0: بله
1: همه ایک یا دو افیکی ویجا همه که یل سالا جی بی مختاری ها پریوچوی همه بری مامی من حسن بود بری مامی حسن بدایتی
0: یعنی و مختاری بر نداره؟
1: نه بله بله مامی حج رشید بود
0: بل.
1: پس هکر حج سعید بود بو برای با پیری من
0: بله
1: وقتی اب دستک جیلی مختی یه بچیک وقتی همه پنج کرتنی
0: بله
1: حج سعید حج رشید مختار بود
0: کی تو کیری مختار؟
1: باور که اش نزانم همه حکمتی هم سی چند سالا ما این به مختار
0: بله
1: وقتی دا گوندی آوا که بانه معامله پیدوین مورد
0: پیدوین و انجومه نگوندی نی نه؟
1: بله بگوی مه های انجومه چی مه های و جا دوسته جا رکا نحیا زاویته جا با مفره که گا بیرخی ها گوته بابو ورن همی گونده مختاری های هند به مختارن بخو مختاره که را کن از دا بیجم صالح تو هره صالح دا بیشتر جحفری تو هره جحفر دا بیشتر اسمایلی تو هره کس خود برانت کر تقریبا سال که دیا اوساما نه ایب موه آجز بود نه یا زاویته و بابو بس همه ما ایگ دوید ام موریب دی نوی ام نیاس این وک مختار ام نشین هر رو بیشنه ایکی کاوره دشناف, دشناف ملکیت
0: یعنی اما تو ناف مختاری بکردیش
1: جزمه کات پی دی بیشتی هوا خیر هوا جا با گابیت یا فرکری توی گابیت که ما مودا بیشتی هره اولا ایدا بیشتی من مختار وید دا بیشتی همه هست مختارم اینا روزه که جماعت انجمنی ما همه گوت از زاویت را شوند پانزی نکمه چمشولای مشکینه و دهیم
0: او
1: فایده از خسارم
0: یعنی به مختاریه
1: هره اولا مختاریه منا حسایه
0: خدا اگه مختاری حسا بدم ناکه برا
1: حالا برا پایا حسایه
0: دیالا سرکفتی بیشالله گونده گابر که جهت خوشهرم رو بده گریانه که سفرکی وکی بیشن
1: وک سیاحه نهاتی نچکرین حکب خو خوشی تیده هین عالم تیتویری روجت خودبتین افصاله ریبار آبو چناره تین جهتن لپرین نخواره کس از عجاوان
0: ها کرد بلاشن پاره نه
1: بلاشن کس از عجاوش ناکد حتی بگاوه نمه کس از عجا کسی کریه نمه پارش کسی برگید چونکه ما چه جهت تخصیص ما چه نکرین اول بینید اول مزرعه اول بو سیاحه عالم
0: اکید بینید سیمه کرینه سیمه کرینه
1: نه سیمه ما چه عدش حجس نکرین
0: بله
1: اما مسموحه هر کسی که بید شیوا خوب خود استراحه خوب کرد جام عاشما بو اوو کری ہے کہ
0: مزگف جو ہے
1: ہاں مزگف جی جامیرہ کہ بو ما اوو کری ایک میں اوو کری گوندی
0: گورستان وہ ہے ابے لست کم چکو دمن برابر میں خلاص
1: گورستان جی میں ہے ہم بری تو وی گاوی جی ام ویرن او شیرین ام بین گوندی
0: این بین گوندی
1: ہاں ابے چند سال
0: چند گورستان ہے
1: میں ایک

0: ما دو ايتين بس اك يا امريال يدبشيني اك يا كابنا يا بري وقت ما يعملوني بس جيل يدنوف ده هيك
1: بل بل ام بحث شورا شبكين اب سيارة جلق وجرين جل گنده هوا گنده قابر كي شورا شدا بجداري كدينا شورا شگيرن پش مرگنا خزران التوي ويانا والاتي دف هيا دفنينا بجن قابر كي يعني پش كي گنده سيارة جلق شهيد داينا انا راستا
0: امشین بیشنه بیشین ام نش چو گنده کم ترین گلک عالم زحمت ها بری امجوه که هر گنده که یتکتی نبر انفاله بر شورشا ایلول گلانه گنده هاتی از سوتن پیشمرگه جیر را بون قهرمان جیر را بون شهید به حساب میدان دیف شیانت خوب مانه گنده اکماله گنده که اکماله بی تو شش هفت شهید ها بده گلکه
1: بل.
0: و جرتی به حساب هما سه چار مامد من ید برینه چرکی که وقت بحثی ها دا و چونه بر ادامشی
1: و شهیدت و دومایی که شر داعش و ها بون؟
0: بله اه ما دو شهیدت
1: کی بون ها بتوان چه بون؟
0: ایک دلشاد مصطفى المثل ها تا کشتن
1: بله خود جراز
0: ویسی عبدالله چیای شنگاری ها تا کشتن
1: خود جوان خوش کرد اشتر آزاد اف آزادیانو که همتی در برم خینوان
0: سلیم مامی بدلی سلیم
1: افکار ما
0: او جه حوالمه بود عمرمه دابو او الکشکی ها تا کشتن او جه چوبون دا پشمرگهی در باس یعنی او جه کنه کمینی او لویری ها تا کشتن
1: یعنی هین گنده وی شورش گرن وکی هم بیجین
0: از خوب پشمرگهی تقاعدم
1: کردینیت کن
0: از خوب تقاعدم پشمرگه همه
1: تقاعدی تو خانه نشین بویا تا چند سال پشمرگه دیگریه
0: بار که هماش 86 پانه وقتی شورش ها ایلونی از ای بچی بوم
1: پشمرگه دی بوتا خوش بوم
0: جلک هر بار که اکو
1: تو پشمان نبوی؟
0: نه والا نه والا هم پشمان نبوی نه بس هم پشمان چی نه او مدویای چه نبو او مدویای
1: چه دویا؟
0: او مدویای چه نبو
1: و اک پشمرگه تا چه دویا؟ داخلی تو چه بو؟
0: مانه دا بیتا بیشم ها بگا به مدویا کردستان یا سر بخوبا
1: والا او یا مهمیای او بیشن
0: مانه ما او دویا اگر تو بیشم پشمرگه تا بو چه کریه؟ من پشمرگای نکید یکو خربیش دولا عمر گابیر که میره که فساد میرایه نه ما بویری نکید
1: راست
0: ما آکیری که ملت ما بجهیت هدف اکی
1: ایشالا دی گهیت
0: بجهیت هدف اکی
1: ایشالا وید
0: او هم خانه نشین جی بوین او هدفا مدویت یا پرکه
1: دی گهین ایشالا دی گهین مامی مختار والله دیوانا گلتا گلکا خوشه گلوپا حل کدی بیشت بر راما خلاص از دو ماهی پسیار عرصه تب این خلک گنده گابیر کی دا خاصیت هوا چنه؟ کیماسیت گنده هوا چنه؟
0: کیماسیت گنده ما؟
1: بله
0: خودی کیماسیت گنده ما اون عبید حشفلا حتیت کن
1: بله
0: حکمت هوری کوریا که بوب کرد
1: بله
0: بو یه بیر وید بیره که بوب کولید یه صد وید صده بو چه کرد هوری کاری فلاحی بکن درمان اک بید مثلا
1: بله
0: ترکتر اک بید ریکه که بوب بینن فقی و بوب کن پاره هم بله مکنه بیتا پاره هم آده فلاحی بچشید هاری کاری بکن گل که تن به گاوه هم آده خستا گوندی کن هکه هاری کاری هبید رگیری لی نکن مثلا معامله بوش سهل مشینن موکی مزرعه که حساب نکن هم خدا هم گوندین ده چم بشمه ده بخو زب یکی چکم ده بشته تو ده چه جنگه خراب که بابا از خدا نگوندی ما چه حلقه بجنگه ویا از نده می او یکی چکم
1: بل. دهی بیاوی چنده جهت پیوانی دار گل جنابه تا
0: برو
1: دیو گازیت گنده گابر که بید
0: او پال پشت یا همی گنده بکرد نه بز گابر که اگل کردستان خری گابر که آوا بی تراش گوید
1: بله مجدانا خو آرام بکی ما گندت خود دیدن و منو کشی دیدن چند خزمت گزاری چونه گنده گون چند خوش بوینه
0: خزمت گزاری چون
1: همین نحیاوه چونه هم حس که پتر جی بتا
0: مثلا کارب آچوی مثلا خانجی تاتین آوا کرن بس دعما مادی گویم چه آوا بیدو؟ گویم دپ مرو و آوا بید دعما مرو و بکن
1: اشتوانی مرو و جوتی ها را بیده کرد
0: اشتوانی ها جوتی ها را بکن ایک هش پازید کرد ایک هش ملکید کرد ایک
1: هش
0: پروژه کید کرد دعمایی بکن هاری کاری بو بکن
1: عمر مصطفی محمد سعید گابیر کی کو مختار گنده گابیر کی گله گله سپاس بو جناب
0: امیر سپاس جا وقت کن و گله ممنون به ویچ آف پیکفتنه و ایشالله اما نه او جار بید یه جارا هم دل فکری نخوره هم با صحبت آب کن خلکی گلدنگ مب بید
1: ایشالله
0: و حکمتش گلدنگ مب بید هاری کاری ها خلکی گنداب
1: هم تا برناده یه دمی وان که اینجا را گادیش ایشالله
0: هر گاوه که این طلب کن از حال
1: گلک ساوی سپاس بوده
0: گلک ممنون
1: گادران ویچنده هم گشنا داوی ها و خلک سپاس بو گهدارو

بینرد میاد خوشتی. ام دخازل بورینش گذارد خود که ما در گهید پیوند نه وکیلان کو ما گرای پسیار ها بون ما دخاز کرد که ام وکیل پاشی پسیارت ما زور بون ما گرای پسیار آرسته میوانه خو کردن ام دخازل بورینت کن سپاس بو بینرد وای مجد خوشتی اگر حوالا کی کمیت اکفر کرد بید ما کمیت اوی نخوام بید دخازل بورینجت کن سپاس بو افکارت مجد جورا کنترولی که ابراهیم حسد ل سوشالجی سپاس یوان حوالات کن سیاد دوکی رجیار امیر نهیل خلیل حتی شبکه دی شاد و بختور بن بخاطر.

شاه هبونا من مکدل منیبته و پلاتین که نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم دیب مغبار پاشی.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

برنامه اک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمهر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو ریزو سلاف گهدارو بینرت رادیو دهو که دمه هوه شاد بیتن او جارا کادید گل خلق کادید ترش برنامه ایکش خلکی حتین خزمت هوه جینانا سالار جلیل سوشیال سیحات دهو کی بله گهدارو بینرت خوشتویم گل جارا ما آماجه به خوبه گهاندن گنجان کریه بو گهشتن آرمان جاخو او جاد هر بوارکی دابید ات آرزوی خدا بجین اوی گنجی داهنان کریه حتی کو گهشتی آسته که باش و نافدار بویا سر آسته بجین سر آسته پارسگاه دو که سر آسته عراقه وزجوان دیرین محمد یوسف ایک بویا شوان گنجانو هر سنیلی یخو انکو زاروکین یخو حزا وردشی هبویا و قوناغ بو قوناغه محمد یوسف دستش آرزوی خو برندایا و تایبتی جی آرزوی تاپاپه حتی که بویا یاریکر که سرکی تلبجارتین جدا جدا دا چل سراست حریم کردستانه چل سراست عراقی جی از شم بیجم که محمد یوسف میوان برنامه ایکش خلکیه دی پتر بو هوای نیجا که محمدی دینر نیاسی که محمد تو گلب خیراتی سر چابد
1: خیراندار به سپاس بو بو به میوانداری هر وسط برنامه و ایکش خلکی انشاءالله ام بشین افریکا کو شبکه وسط محمدی دیا کنو برنیاز کن بو خلکی که کچ خزمت کنی بو ریاد
0: اب خو که محمد یوسف یه برنیازه چه بجین سر مگوتی سراست پارسگاه دو که مبحث سیمیلیه، مبحث زاخوه، مبحث آکریه، مبحث دو که بخویه، سراست عراقی جی بله کنا بجل افش پرانسی بد برنامه اینه، میوان خو ام پتر دین نیاسی بو خد که خو اگر کجه کاتاری ها بیت ایکی مثلا کساتی جیانا میوان من مثلا خود دیم برنامه اینه نزانید اصوا پسیارا جید گم و توش من قبیل بکه
1: عزیزی برای
0: وشمیش جی من مدویا از که محمد یوسف داخل که ما برنامه بله شغل کارن هندلی و نبکو تو آمده بی افروکه بهم گلب یه خوش بونو کیفا ما گلب داد که محمد تو بخیر بیست سر چاوا جارا
1: سپاسی آوت کن با بیمه وانداریه
0: از ویدانم
1: کیفاته
0: اما صحبت قولان کی
1: عینن چطره
0: مانه محصب که اینم چه خانه و چه که پیگ ببت خوی نو صحبت کن اوه دلو خو ام دی بیجین
1: دلی می بکر یا خواستم با رادیو دو که راستی ام تخزمت دنه
0: بله اف جوری برنامه چواد بینی
1: خودی برایامن برنامه جه که گله که پری کپی که یه هره وستا جه که جیانا هر کسی که دیارید کد که کابی چکاتی آیو چکریه حتی نهایت آیو و ایشالله جه ام جی بشن که خزمته که بووی رادیو که که ام تشتی باش دیار کن بو خلکی ما که که محمدی بدایت آیو چوابی حتی نهایت آیو
0: که محمد خوب در نیاسی
1: از برنیاس محمد یوسف یاری کری یعنی دو کمیم چندی ساله هر وستا جه سیمیل و جه اربیل و جه زاخوشه و موالید دامن هفته پنجه سال هفته پنجه خود از دارم سر دنیای
0: کیه؟
1: السیمیلی
0: سیمیلی بخو
1: بله
0: هم تو سیمیلی که طاقی
1: پا طبعا اره والا
0: بله
1: کوچراتی و آنا پشتی وکیل بیجن با پیر ما هنه سیمیلی اما سیمیلی خود از دارم
0: کوچری
1: کوچرم
0: بله نسلی بانه
1: خودی خالد من نسلی بانه طبعا بس منطقه ما منطقه کوچراتی فرق و جداهینی نه بین سلیوانه و کوچرا ده هر عشیرته که تشتیمه باش اول سیمیلی کو ام حمی تیکلن و تشتی که دیجی باشتر مه هل سیمیلی دیار بتن عرب بت کرد بتن وکی بیجن خویج در و جی بتن حمی عشیره جی بو تازه جی تو بری خودی حمی پیک و چنا تازه غض النظر الا عشیرت نه بتن
0: یعنی خوشیم نه خوشیم
1: خوشیم نه خوشیم حمی گلی کن سیمیلی خوشیم از سیمیلی اول کو هر درگه که تو شیب چت ماله که بتو شی همه عادی درگه ای وکی بچن جوره
0: چوه
1: یعنی دلیوانه وکریه دلیوانه برفره بو مروفانتی بو باشی بو چاکی و آناج
0: گره کن باش
1: همی تشتی برای خور گره کو خلکیز همی تشتی مروفان غض النظر بجمتا غیر عشیره جبتن بس سیمیلی یعنی خوشیم اول کو خلک سیمیلی دلیوانه گله که برفره بو همی کسا
0: وزارو کنیتا چوه؟

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگرار

برنامه سپیده باش رادیو اد هوک ده در پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل.

هر روشه که دست پید بیتن، هر سپیده یکت حلیتن، مفیرت گتن، کروناهی باری براماند کهوی دو بختواری، لوی دمی یا جوانو بهای، دمی توش همی دجواریان در بازد بیم. سپیده و یا تجی روناهی و دیر جنخوشی و دجواری. سپیده باش. سلام و سپیده باش گهدارین هجه و خوشتوی لسپیده که پاییزی تر گو چپکین بارانش لی خدای دلوان بومد بنا دیاریم هم سلامی هواین هجه و خوشتوید که این افرو سپیده لده ها که بارانکا نرما پاییزی ها دوارید نظام که لده ورندی او جهن گوهین گهداری آمد کن که افرو که سقا به چه هوایم لی افرو لده ها که بارانکا نرم و سخایگه هینه دخوازه جه خدای مازنو دلوانت که اینکو پاییزو زوستان الپیشی همه یا پرخیر و برکت بیتن بارین نفساله بارانو بفر نفساله به زیانو به نخوشی بن و باران خیر و برکت بن باران گل هنده که دیمانه که جوان ده ده باجه ری دمکو بهنا باران و آخه تکلی ایکت بیتن هزاران هزار بیر هاتنا لی بیر آمدینی تو هسته که ده دمکو باران و پاییز سخای و جیان هند که تا و برو واجی هزاره هنده کسا کم توی باوره دانه پاییز ورز جرمسینه و پاییز ورز مرنا سرشتیه لیدگل هنده اگرم صحکه اینه لای ارینی پاییز ورز بهم ودانا سرشتیه تا کل بهارا بهتن اگر خود حس کدن به گشی و جوانی شیم ببنوه هیویا روژان خوش با هوت خازین گاه دارن هجه و خوشتوی هیوی دارین سپیده هوا یا افرو یا پاییزی یا تجی وقتوری بیتن یا تجی دلخوشی و سرکفتن بیتن حوزان افرو کجی محل بجردی هند یا دیر نینج سقای افرو کم اف حوزان یا هلبزوان سلام بالایی ولی جرناوه مستی اکبر و واجی ده پیش کشی وکنگ.

جسپیده اگزی صلاوه کی خانم تیکه پیکه شرابا من دامست ببم جوه گیل شوکی در کبم پیاسه کی لسر عورم بکم جور دا برف پیلن دریای بچم اس نملوانم نوحی از هیلام سوری پا پر نگرم جودی دستین خو ندانه دستین من جبارانان حزدگم دادتر ببم جلهی اولی مشتان حزناگم دادی من با جیر من برزنبن دور خانم پورا خو بده دست من دا ببیه فرشته دا ببیه حوای قادیر جدست آدمی دا ببیه العلی خانک لجوان حسمی دا ببیه کلک کیوی بیتو بکجی سیابند و خجا سلیوی دوره وی جاره بی شدرنج زین الهیب یممه از الجوانه کی کو همی کولان گندی همی بر کچکو بالاوی بحثا منو دبگن دیوره وی جاره بی شدرنج زین الهیب یممه از الجوانه کی کو همی کولان گندی همی بر کچکو بالاوی بحسا منو دبگن هنگی دی زانم از عاشقم وکی ها جانی گوتید عشقی دا هیرم لیهشتا من تو ناس نگریا ای اوا برزه ما تو ناهی دل بنده دبم کادی کنگی هی

Gözlerin hoştevi salam her dem gazında şu çendi etken ku dürüstil hanıma yazabın. Babada gel berdasti medvi babadi da çan hal hadi ne diyar girin. Bu hindi en baştır zamanı vab gehin. Deme avut ahıvın kaçın mebestekil pişt ahıftına van heye. Deme hanıma ki basiyaret gey, deme kutuş hanıma ki basiyaret gey. تو یا چوانی یا جیکتا چیه تو باش دیار ناکی و او گردی بر سواته داد اود بیجیتن من چنینه یا جیک ازا باشم و اصاب گردی بر سوات دادن ویره داب درستی بزانه کو وید ویدن جاره کادی تو بسیار جیب که ایوام اود بیجی پراستی تو یا باشی یا جیاره تخیره دا کو تو دیار بکی کو توی برهوی گه داریا خفتنه توی بکی باشی ها بوده باز بگدن کپراستی یا چوایه. دمی خانم اگه بیدنگیه که بیدنگیت حل بجیرید اونه بیدنگیه ها گلک ود کشیدن اوه رامان هنده دادن که او گلک یا هزر ده بابت اکی داد کدن که او بابت بویه جه بزاریاوی لوا اگر خانماته بو مایه که درش یا بیدنگ بو ناخفت اوه اوه رامانه داد گویا به زره یانجی یا توره ام افجال بره دویب کیفا خوی که ده پسیار جگه دا گویا بحثه به توره و به زره خوب گدن یانجی ده هیلی حتی گویا او روشو کودان سر و در بازد بیدون و او خو دست پا خفتند گدن دمه تو دگل خانمه کت آغوی او تو ادبینی دمه ات آغوی دن یعن دمه برصفا بسیاره کاتد دادن یعن این دا نستاندن السر بابا دا کت کن او تماشای دنا کت او ناسح کت دا او اتنا خوی دا هندک هست و سوسیت هین گو او وان هستاد و شریدن او بریار نده کب درستی او وان هستاد در ببریدن یعن جیگ نه او جاد ویدن تو اک نزیگ ترین کسی ویم بزاوه بگه ای که

و او اوان هستید و شاردیت ناخ خدا بوده باز بگدن. ارواسا دمکو خانماتا گلک پاسیارت گدن و ویدویدن اوی هستید دادکو هشتا الدفته یا گرنگه و گرنگی خوی الدفته هیم نگو بویدن در کنترول بگدن دوگو خسیارا جهندک تای بدمندی داد گدن جهات نوچونه ده کاده چه گرل در و ده چه خار دوکی و جوی و رامانا کنترول گرنه ناهدن بلگو اوید ویدم رقابان بسیارا دیار بگدن گو دول دف و یا گرنگی و حس گدن بزانیدن کاده روژا خو چه و در باز گریم دمیگو او دانستاندنین دریجت گلدت گدن و او دانستاندنیت ها گلک جارد بنا شراده افو پیچک دجوارد بن اواجی نیشانه ناکوکینینا بلگو او پریگا وان دانستاندنیت ها پریگا دریج کرنا دانستاندنیم دیارد گدن گو گرنگ یکا زورد دت ده و پیچ شوه یکی پیچ رنگ یکی حسنا گدن دج دز بددن گلک جاران دمه که توش رفتار دوید بینی یعنی شا خفتن دوید بینی که داخازش داد گدن تو گرنگی پی بدهی و وید ویدن که تو هسته بیانا خو بونی بکه و دگل گلشو که جیان البیراتت این توکو او بیانو سوزداریت نابره هوا دا گلک یا پیروزه و دویدن یا بردوان بیدن گلک جاران و گلک بابد بنه اگر هنده که رونده کشجاوین خانمه که پینه خار یا جیب گده گریم دمکو او دفته وک هفجی نوی او دکده گریم او دویدن که تو بوی دیار بکی که تو جهه باوریه اجبر که پریگا گری پریگا وان روند که تو تینده خار او دویدن بوتا دیار بکدن که هشتا وی باوریه بدهی و جهه گرنگی دو جهه گرنگی الدفه و حس کدن که دو جهه گرنگی بوه و هستن و بدهی خلا دی ماهی جیدمه که تود بینی گلک بتوندی و گلک حل دسته تد گریدن و بی که دا خازش دب کدن یا جی آخفتن که بی جیدن و به بیدنگی دا خازش تد کدن که چجارا اوه نهیلی ابتنش برگو دو پشتوان سرکی ادجیان آویدم.

بردوامین گل ها دا گهدرین هشا و خوشتویش رادیو یاد هاک برنامه سپیده باش پیش کشی هواین بارز خوشتوید گه این هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببید جهه دلخوشی هواین هشا و خوشتوی و هر واسه هم هیوی دمید خوش و پرمفا بو هواد خواستین گل دمی مایی برنامه افرو کم حتا دمشمیر دهی سپیده دمشمیر 8:54 دقیقه لستودیو ایگا رادیو یاد هاک امین زیکی دمشمیر نهی سپیدید بین دمی خاندنا کردیا دنگو بازم لحتاوی دمی انفرد بینین کو پلکفتا ججن جمعی یا خوشکو براید مید ازدی هم بیروز با یکا گرم آراسته همی ازدین جیهان و تایبتی جیهن کردستان بگین هیوی دارین کو روژانین به هم ودان امین کو پلکفتا ججن جمعی هاتینم را گهاندن دف خوشکو براید مید ازدی بخوشی در باز ببن و هر واسه و ججنه جیل پیروزت گینو یو بیدارین که همی روشت و ججنو خیر و خوشی بن هل کفتیم بوی رنگی گهدارین هجا و خوشتوی گیان پیگ و جیان گیان ناف ایگ دا جیان و هر واسه گیان براینی ناف برا همی تخو چینن جواک کردی داد ناف همی اولو آینن هر ما کردستان داد مکمترو زیده تفکتن جاره گادی ججن جمعه لهمی خشکو براین ازدی پیروز بن و هیوی دارین ججن کب خوشی در باز بکن

0: و گیورو ده دیرو که ده گهدرین هجاب خوشتویل ششی حیواده ججن جمعه یا کردین ازدیه گو اف ججنه هتا سیزده حیواده دیا بردوان بیدن. لششی حیواده سال 1958 غوشه و گریانا سر بلندانه یا بارزانی نمر غبر کرد جیکت یا سوویتا جارم گو گهشته با جر بغدا پایتخت عراقه. لششی ده سال 1993 تارمین بیروزین بارزانی نمرو که کدریس هر دم ساخ لشنوی روشحالات کردستان و بونفاخ هرما کردستان هاته و گراندن. فیچرک برهفه دی پیک و گوه داری کن.
1: بابت افرو لدول مفایم روچونه یه. روچون ایک اش باشترین کارم به مفاب و ساخلمیه. اش برک و ساخلمی ها عقلی و لشید پارزیدن. اگر ها دو روژانه مروف بودمه سی خولکان پروه بچیدن. روچون شیه مرووی زیدت گدن. لدیف و کلینان هاتیه کمروفین بردوان پروه چن. جیه که درشتر دجینو کمتر توشی نخوشین و که پنجشیر و جلدا مشکی و دلید بن. دیسان روچون که شالشی کمت گدن، جبرگو روچون جراهنان هر کارایه بوش ناپرنا قلویه و نمانا دهن خرابت ناف خینه دا. هر وصامترسی ها توجبونه به نخوشی ها شرپنجه کمت گدن، جبرگو دیگلک و کلینان دا هاتیه کم روچون ها بردوام، مترسی ها پنجش را سینگی لدرجنان و خلونه کمت گدن. دیسان روچون مترسی ها توجبونه نخوشی ها شکریجی کمت گدن و هزره پهست اخیدن و کلینان پیشنیار گریه کروژانه بو ماوی چلو پینچ خولکان روچون هاندره بو مشکی کوباشتر کار خو ادا بگدن. هر دیسان زبلکن لشی بگشتی و بطایبتی یم بیاد شدینیدن. هر دیسان روچون زوقیجی خوشت گدن و نیگرانیش نافت بدن و گلک مفایندی جهنه افجار روچون تشتکی آسانه و زیده دمیمجی نابدن. بوجیه که دریج و سخلمیه که باش بردوام روچونه بکن. Thank you.

پیچرم او هوا پیگ و گهداری گری گهدارن هشا و خوشتوی هفکار مسیوان زهر آماده و پیشکش گر بو هیوی داریم ببیده جه مفاهر گردن هواین هشا و خوشتوی جه رادیو یا دوکین یه گهداری برنامه سپیدا باشد گن برنامه سپیدا باش پنج روژه هفتیم از روژه اکشم حتا پنج شمبیم از دمشمر هشتو نیوی سپیدا تا دمشمر دهی سپیدا با این خوشتوی تیدا پیشکش گرن کمکا بابتو برگه هم خوبت گریدم به هیویگو به بیده جه مفار گردن هوا این هجا و خوشتویم سر پلا افیم برانبر 88.5 88.9 ریکا رادیو هینشین گهداریا برنامه سپیدا باش همی برنامه رادیو دوهوک بگن هر واسم ریکا سوشیال میدیا رادیو دوهوک و هر واسم تایباتی جی فیسبوک رادیو دوهوک نکه برنگه که اکثر برنامه سپیدا باشد هیتا پیش کش کرن هنشین بیناری و گهداری هاوی برنامه بگن هر جه که لینه و گهدار و بینارید منه گهدارن خوشتوی هی بیا روش سپیدا که تجی دل خوشی بختواری و سخلمی بو هواد خوزین و سپاسی هواد گین که هوا رادیو یا دهوک و برنامه سپیدا باش حل بجردی که افروکه گهداری هاوی بگن

گهدرن خوشتوی ورز پاییزه و هدی هدی پلن گرمه برف نزنبونه چن. بسپوره امبار ساخلمی شیرتا لمدگنگ و زنجبیل ایگجم. چار اثاری انگلگن گرنگک بشک زانسته و ساخلمی و پیگه شرقلاو ساعت اف بابت هش پیگه میدیکالیوز تودهی ورگردیم. گو بسپوره ساخلمی درباره مفاین زنجبیلی هندگ و کلین انجام داینا. پاسلوی چندید گنگو زنجبیل بو گیم کرنا آزارن و جن خوشین ورزی و هر واسه سارمای و ایشان حفکی و هندگ جراجی زورینا سری گلگ یاب مفایو تا آستگی زور جی اوان حالتت ها و اوان ایشانت ها گیمت گدن. هر وصاد وی و کلینه دا باسل وی چنده هاد یک گرنگو زنجبیل جه چندین ساده این بوری و حتی نکم بو چار اثر یا گلک جه نخوشیان بکار هاد یا بو نمونه بو هاو گرنا گهان و هر وصا ایشان زگی و حتی نکه جی خلکه که زور بو کخکی به توج بوم به انفلانزای و نسخی انورزی بکار دینن. لوا ده چندین و کلینه دا باسل مفاین زنجبیل هات یکرم تایبتی جی زنجبیل وکی چایت هیتا درست کرن و بگرمید هیتا بخارن و مفای که زور جیت هیتا ورگردن. هرچنده بسپور دو پاتت کن که حتی نوکه بلگه یکی اتمام البردست نینه که زنجبیل بشیتم به یک جاری نخوشی انورزی نهلیتم بلیل دیف و کلین که حتی نوکه هاتی نکرن اتشیتن حتی آسته که زور اوان حالتین هم و او ایشان و نخوشی انشاگرم نخوشی انورسی پیداد بن کمت بکدن و ریکل بلاوونا هاوکرنا حفکت گریتن و نخوشی انکوشاگر سارمای مرفتوشت بیده کمتر لیت کدن. هر وصل دیفون و کلیننکو بری نکه هاتین انجام دان و کلر دوپاتت گنگو زنجبیل ده جیوان میکروبایم و ریک نادتن کو میکروب ده جسته امروی ده گشب کن و وجی اگر اکی دیه توجبون به نخوشی سارمایه و که امزانین زیدبون میکروبا و ویروسا. هر وصل ماجه پنده داد کو مفاین ده جه بکتریاجی هنم. دیف را بسپوریم بار ساخلمی باسلوی چندید گن کل دیف و کلینم زنجبیل دیجی ویروس او هر نخوشیه که کش اگر ویروسی مروف توش ببیده تا آستگی زور زنجبیل چاره سرد گدن. گل هنده جی اگر هندک کرستین دی هندک ماده دی تیکلی زنجبیلی ببن هشتا مفایوه پتر لیتیتن بونمونم تیکل های زنجبیلی و سیره باشترین چار سریه بون خوشی ورزی وش نبرنا ویروسان. هر واسا او چایا کش زنجبیلی تیتا درست گرن گلک جاران پردین لیمونی جی تیتا تینا کار اینا کو لیمونی جی جبر اگر هبونا رژک زور یا ویتامین او تایبتی جی ویتامین سی ده کارده گرنا زنجبیل باشده لگدن. شوه که گشتید ویو ارزید آگاه دارن هجه و خوشتویم توش بوم به انفلانزا پرسی و نخوشی انورزی زدد بیتن. لوا زنجبیل چاره سر گرنا هاو گرنید گدن به شوه که گشتید تایبتی جی بو ایشانا حفکه گلک یا مفایم.

هر یا روزنامه خبرات آمریکا جد چاپ در کفتیم و بدن گو با سبابت تا بالا بینم. یاد 68 سالیا و گریان سربلندانه بارزانی نمرج اکتیا سوویت جاران بو عراق. هر واسا یاد 33 سالیا اینانا تارمین نمران بارزانی نمرو سرکرده نمر ادریس بارزانی بو کردستانه. سروک بارزانی پیشوازی لب پارزگر صلاح الدین کتن. مسرور برزانی سرک حکومت هرم کردستان بو در چوین زنکویا دوهوکت بجیتن کردستان به دستن پیشمرگی هاتی پاراستن و نبویه بار یک افسانهی هر واسات بجیتن زانست به هنده کمرو وی ویان بوالات خواه بیتن یا تمام نینه حکومت هرم کردستان یازده گنجندیج والات لیبیا و گراندن هرم کردستان کارگرن لویزگه ها چارسریا و گران حولیر بردوامه اندام لجنه دارای لپرلمان عراق دکتر جمال کوچر بجیدند پروژه یاسای و بوجه 2027 دام سه ظلم نظم لحرم کردستان حدی نکرن. علی زیدی در باره گروپ جگدار هجداری داده چارچوب همه هنگیه. لین انسیاسین عراق لسر پرگرنا وزارت والا رکفتن. اباو چندین دنگو با سبابتین دید برپرن روشنام خبات افروکه دا بلا بوینه. افرو روزنامه که روزانه لدهوکی درد که ویتنش لنوانده خانی روشنبیری و را گهانده نوید هیتا داری خستن. جماره افرو که روزا سه شنبی جماره 4703 بردسته میو ده پیدا چونه که دنو برپرین ویدا کن. مسرور بارزادی بو در چوی انسان که یادو حکت بجیدن هین پاشا روژا والادی نوره که ندن کس هوا بهیوی بگدن. سروک بارزانی و پارزگر صلاح الدین روشا سیاسی عراق گنگشگرن. ارواسا مسرور بارزانی بجیدن دست دوستینی بو پیکینان حکومت ما بو همی آلیان درش گریم. برپره چار دنگوباسن کردستان و جیهان بخوبت گریدن. ایران بسادان کس لسیداره دینک و پرانی آواجی کردن. دمیرتاج دهیت آزاد گرن. دنگوباسیت نبخوید برپره پنج دانه. سیستم ازمون و هجمارتنا نمره قطابیان دهیت گهارین. افرور رسمین ججنا جمعه للارش دهینا گرن. وزارت خاندنا بلند دراد گهینیدن نبیدن قصد خاندن بری پسند کرنا ناوی قطابی بهیت ورگردن. برپره ششو بابت انتایبت به تکنولوژیای چوانیاب کارینانا موبایل و کنترول بو تلویزیون. لسر انترنت ویرگه جلگان بکره. بابت ندبید برپره حفده بلاوینه. چاخ جهوارد بیتا بیردن کو بریم. جنوی سینا شمالا کری دیمایی هناسه کرده چیروکه که جنوی سینا شرمین محسن بابتین ورزشید برپرن هشت و نهدانه سعود دوست کید بجیدن شانازی بالای کردستان و ناسناوکی دی نیو دولتی بدز ببینم کردستان ده میوانداری کوپا عربی یا کیک بوکسینگ گتن برپرن ده و یازده بو بوچونه هاتینه ترخان گرن کنگی دولت یا امنه جه نویسینا لقمانا سهی دادت بجیدن امنهی راستقینه جه و ایک مازندره یا گوام خزرد گن امنهی درست او دمه والاتی هست بگتن کجیان و پاشارو جاوی نبدز یک زرا و گره دایم رول دیگو بابند سرکفتنا قطابیان دا جه نویسینا آشتی صالح افراد ازدی و پیشکفتنا سردمیانه جن ویسینا دلوین خلف برپره دوازده و سیزده چارده و بازده با گهداری هاتینه ترخان کرن برپره دی ماهی چند بابتین هنری و همه رنگ بخوبت گریتن جوانم جه بزاو و چالکی نوانده خانی روشنبیری و راگهانده نپشکا روشنبیری ده سمیناره کل جیر ناوه
شش چریا ایگه و وگریان بارزانی نمر جه که دیا سوویت و قناق گانی

بو نویسر و غجنامه و مصادقتو وی هتا سازگرن افروکل دمجمر چارونی وی ایواری لنوانده خانی روشنبیری و راگهاندنه هر واسا هر ج بزاو چالاکی نوانده خانی روشنبیری و راگهاندنه پشکا روشنبیری ده سمینار اکل جرنه وی والات چینیت نوبر پراستنا کلتوری و پیش و چون سردم دا بو هلکفت عبدالوحد غیبه بره تلویزیون دهو که تا ساز کرن او جی هر ابروکا روش از شمیل دمجمیر دوازده نیورو او او چندین بابت و دنگ و باسندی ده برپران روشنامه ابرو دا بلاف بوینند.

0: بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویش قدیو یاد هاگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت گین هیویا ما اوام ما بیدمش میرا ما برنامه هدانو که پیشکشی هوا گریا و بابدن که ما پیشکشی و گریم ببنه جه مفاهر گردن هاوین هجا و خوشتوی هر واسا هیویا دمت خوش و پرموفا بو هاوت خازین گل دمی مایی برنامه اوروکم برنامه هوا سپیده باش اوروکم روژا سیشن بیا که همین روژا سیشن بیم ما بابده که جواکی حل بجردیم ادگل خانم مونه آمیدی و کلر جواکی هم دیدان استاندن السرکین اف بابده هجید بیتن جحالت برف دیارده چه بیتن گودگل و بونا درگهن قطاب خانه ادگل و بونا درگهن زانکو پیمانگه ها گلک جاران امد بینین و مخابنی و تایبتی لزانکو پیمانگه هاش برکل قطاب خانه هرش قناقه ای که بنرده تا دوازده آماده ای ایک پوشی های و جلو برگن همی قطابی ها وکی ایکن بیتن افاریشه نبیتن لگلک جاران ام لزانکو پیمانگه هاد بینین گو افناوندن گرینگن خاندنش اینا ببنه جهگ بو ورگردن زانست و زانین ببنه جهگ بو ورگردن شارزای ده بوارن جدا جدا ده و ببنه جهگ بو آواگرنا گنج ما بو آواگرنا پاشا روشکا گش بوان و بو آلاتی گلک جارت بیتا جهگ بو گهرین و نیشاندان جلو برگان و هر واسا مدلان و جاف مدل و براندن هچ جلو برگا بیتن چه جه اکسسوارات بیتن دفک جانو اتاد گهی تا جورن ترومبیلا و مدلن ترومبیلا الدفک جان و الدفک رانوه افجا خانم منا آمدید گلنده که وکوله را جواکیه او ده پیزانین باش السروی بابتی دادمه جبر سر برا خوشید وی بواری دا که ماهی که درش ریوه برا پیمانگه ها که نحکومی بویه لده ها که بگمان ده پیزانین باش الدوروی بابتی دادمه اره راسته که پیمانگه و زانکویت ما الدف هندک قطابیان جه هکم بو نیشاندان و مدل و براند و مارکه و جلو برگان و اوه امدوه چنده جی جدا گینجه کشخهی جی شیک پوشی کوپیدویه هر مرو وک ری کوپیک بیتن هر جهک چیده و بطایبتی جی نواندن حسین گرینگن خاندنه پاقجی ری کوپیکی کشخهی و شیکی پیدویدن لدگل هنده مدویدن بحث اوه دیارده ها بکن اره راست بوی رنگیه و اگر بله اگر انویچ نو دقیقه چهار اثری چه بند خانم نامه دیست به داده باش بیدن
1: سیده باش هسته باش داره
0: دیا باشی ست
1: الحمدلله ممنون همه که باش سلام بردی چوانی
0: از باش
1: از بابا تکس با خوشت آزرینی
0: بشکداریا و بسپوریا و هیش خوشتر لیته نوهی بیا من اوه گو ببنه جه مفاهر گردنه
1: گلا گلا گلا از بابا تکس گلا که گرنگل اوه کن کتوت آزرینی چون که یا یا گلودای جواکی را و پیشکشن جواکی تو او هنگ باش بود چون که ما زیموحت ها بود زیموحت ها که بیتا گرده اوانو که آماده یا و ناویجی ها و بناده تا فیده جبا جه گلنگ لکس بکی جانه یعنی در بینه طلبه همیش بی ایکم در جوانه همیش بی ایکم نورمالا یعنی کنه فکر تبت کردی که بینه خط طلبه داد کردن جوازی خویه هیش ایکی دیه شارعی اس جلا جلا كستوانا زي موحدي ما اكلاياتا جلكا يعني اس هندي تدريجي اس بأفباباتا يجرنجا حكومتا ما تشوف والكليتن السال فيمانجها وزان فوجي جهبا جهبكا
0: بالي
1: اس جلا جلا كا جرنجا وكتا اماجاتو دول يابو يجهي عرض الازياء يعني ما تشوي بيجي صلاة عرض الازياء فيمانجه وزانكو
0: وكي ولهات يا صدمنا
1: بله
0: بوچی بوچی هله هاتیا بوچی افحال ده به ویرانگی بوینا دیارده
1: یا ایکی سر پشتکتنا تکنولوژی کو اف موبایل دستی هنیادا و اف موقعت جلکا و اف سنوکا و شوف لیکی بنا حوالا من

زنگلن جیانه. از پروگرامه تهت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگ یکی اکسر تهت ابجهیناش لای در هنر آزاد علی ده سوشیال میدیا ده تبالاف کردنش لای روژیار امیر.

رابن لهجه گلی بن افدم و همیده میداب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کادی هاتی ند خزمت آده دا که خلک اکانی جوی پرگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتی بی بکن هیویو موکو دمک خوش و اب مفاد گله در باز کن بله وکو هجار ما بابت که دی آماده کری بونده دا که ام پیگ و دانستانده نیل سر اوی بابتی بکن اک شوان بابتان اکو پراستی جی یعنی پیتویا خلکی پیه یعنی خلک پراستی جی بو خلکی گله گله که گرنگه او بابت هنه هر کسا کشمش لای خوب پراستی اوان کسا بلکو حتی جاران به نینرت خود زانین جاران به بلدف که خود زانین جاران به چار اصر کارین اش و آزار و کشه این خود زانین بلی مخابن مخابن بو اولو که دنگوه که سویه که های که براستی جین ام نچارین که ام هنده که صحبت لسر بکن جبر که خلکی پی نرازیه بابت چیه؟ بابت سر راگهاندن کاره مرم اما نه دزگه این راگهاندنه دزگه این راگهاندنه جه هر چند فلتر سرکیه اوان راگهاندن کاره بل پا ام دی چی نه راگهاندن کاره خوش بر که بو چی اوه بومه گرنگه اوشی هندک جارا چیتن یعنی او بیتن وکوی خلکی دویتن اوشا خلک چا ناویوان تین هندک دی بیشنه روزنامه وان اوشت وکوی بیشن افن

ناوي تنجي تكاري راجي هوندن دا هاديك جدهية خويا بس هالشو بيتن خالكي ما تشد بيشتد بيشني روجنامه وان ميديا كار راجي هوندن كار ولی او نخوش به دیمو هیکی جی چه وقت بشنه مای کلگر راستی جوه اف هیوه کومیکه گلک ولی پا هندک جی شجی هنده نکو براستی اف ناوه هنه جی مای کلگر به چی دست سر پر حال دا بچی نباوتی تو زانی الوی دیمو هیکی خلک ما گلک گلو گازنداش راگه هندن کارانده کرد وکو پیتوی بو چی گازنده لید کردم مرم اگر چه نه یعنی اگر آن چیه حتی که گله و گازنده بچنه راگه هندن کارت ما مانه اف راگه هندن کاره هن اف کسه اوی که پیام خلکیت گهینید اوی که نوچیات گهین تا خلکه که اوی که زانیاریان گهین تا خلکه که اوی دیوچون السروان بابتت کردن او بابتت گرنگ بو خلکی و اوی حتی دیمایی که یعنی اوی خزمتا گشتی یا خلک خود کتن یا ولات خود کتن تشتکی دیش دا بیش موا اوی تشتی جی باش بزانن راگه هندن کار یعنی کاروی اونی نه بس رخنه بگیریتن نه در جالا اوش وی تفسنگی چی کتن نابینوی جی دن او تیتا کدن یا باش و او خراب جی تیتا کدن هر دوکا بحث بکتن حکی ایکی او بتنی جی گت او بو طرف او که او جی گت او جی بو طرف هر دوک بونه لانگر جاره او درست او پی تیوی مدویتن ویری به حسلیب کن ام هندکل اگر او گرین کانه اگر چنه پراستی جی بشه که زوری خلکی گلو گازنداش راگه هندن کار مد کن ام حسی کن اوان اگر او ببینی بجا از زیدت سوی بابتی ناخ بم از دی رکی دمه هوا دی چاوی مل پیواندیت و بتن گوهی مل آخفتن و بتن کانه دی السوی بابتی چه بجن بجا همه هرش نوکم تلفون ها مبکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو که جیوکی هجار ده پیواندی ها و هیت آور گردن او پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر ها چیه خلک نرازی جی پتریا راگه هندن کارا

0: ناوی خوده ام ده دست برگیتنا پیوندیت حوالا که ماشالله همه هش نو که کومکا پیوندیت هاتید اختی کومکا پیوندیت هاتید نیشان نهنده اکو اگر ادزانن حوالا عزیز بری که از دانستاندن گل هوا همی ها بکم ایکی که به تنمایی که از زوزو سپاسی هاید کم که براستی هین خالکا گلک گلکا گرنگ یعنی براستی هین یه خزمتا خلک خود کن او گهدار هوا او گوه خود دت هوا اف پیام اف هوا او هند بیشن نه تشتا که همه تو ده بیشیر نه توی خزمتا خلک خود که کچه ها هر کس اکش لای خوبت بینی تریکه که دا خزمتت کتن پیام آتشی همان شوازه بس از ده اک هیویش وکم او تین تینا مای که جبوی پروگرامی و هر پروگرامه که دی تای باتی اف پروگرامت وقتی هندک جاره هم بحثی هندک کسان دکین بونو من عرفه بلی نه راگه هاندن کارن آن فلانه و بیوانه ناوه هیچ کسه که نهیدن یعنی از دخواست کم ناوه نه چه دزگه که راگه هاندنه نه چه کسه که راگه هاندن کار ناوه کسه نهیدن این چین اوتش تیت وانا گوتین و آخفتین تو بحث کم بشین وکی حوصا حوصا حوصا اما ناوه چرا راگه هاندن کارا ادوی پروگرام ایدا نهیدن او سپاس بو رزگیتون هواجی ده ناوه خوده ام دا دست پرگیتنا پیوندی ها کن ایکن پیوندی باب سمیر گید گلمه ابو سمیر دمت باش بتم فرما
1: سلام و رز ایوار باش
0: سلام و سکابان گلک سپاس دور باشم
1: سلام و رز بو و بورتا و همی گهدار و کارمندت و رادیو
0: گلک سپاس بخیر بی
1: براستی دخالش خودت کم همی وقتا و سر بلند و سر فراز که دنیا و آخرته
0: گل و یاراوی گلک
1: سپاس براستی سر بلابده دا بابتا که گلکی جوانه جبر که خلق گلک متابعت کن اوجد به درسک بو اف مروف متابع انسان اگد کد وکیت آخه بود یعنی وکی برنامه یعنی وکی حلقه یعنی هر تشته که بیند پیش جبر کو جه تربیت یا تلویزیون جه تو چه احتمال خلق ما یعنی همه عالم ساده ده حتی ساده بیست تربیتش تلویزیون تیتور گردنه
0: سوراسته
1: و اف مروفیت ها دوید گله که سر هشیار بین و بابتا بینن اوی کر کلتور و کر عادت و تقالید ما او آخفتنه بین گوتنه اوی خلق فایده ایجه بکد نه زرعه ایجه بکد براسته کیماسی زحمه بس باشی جوه هنه بس دای من دوید مروف سر کیماسی ها بسر کرد که خلیل چکو باشی هر باشن مروف گل اک بحثه وانه کد چونکی کیماسی وکی جسمی انسانی نه که جسمی تا همی ساخ بود بس نینوکاتا کل بتو دی محاوله وی نینوکی که تو بحثه وی دینا که همی وقتا مروف هر سر کیماسی ها سکند براسته گلک فیلتره تو خلطن اوی رانگاندرید کن مثلا دی ایگه اینن سر تلویزیونه مثال اگه بیشم دی بیشت مهرامن والا صد دفتر بینون از آشو قامب چاوا بیو وگی مشی کره و لازم شهر عسل آمن از الکیف با اون از سیار آمب چند دفتر را بی براسته افتش دیتا نگونجاین الگل ملت ما و افر وضعه ما و ملت ما و گرک ایگه واسا بینن سر تلویزیونه بیشت مهرام قرآن اگ بی یان گل اگ بی داخل چاو لی بکن
0: بله.
1: یان مثلا افرو از بریندارم ده کابرا که سر تلویزیون بجد نه او انده این کشتن نه واسا بی وکی و حضرت که دیه برحم بی و یه دلوفان بی بابا هم کشتن چا تو افرو ود بجد تو خلکش یعنی اگه هم کردید بجد تو هستت خلکت لعیزه
0: زورا
1: باشه هم خلکه همی باشه وکی خوش مرو و مادا بوچی با کشت
0: بله.
1: علا کلین ف اداخازش همه را گهان دارد که مش همه گلک فیلتر ها بند گلک فیلتر ها درباز بند چون که مازانت بیشن که خلید بیشت آخفتن اسیر هندید گوریات ها دا به چی که به زمانت ها در که تو بیه اسیره بی گلک جارا دوید مروف پشیمان نه به سر گوتنید مروفی گوتنه داخواد سر کفتید که منه بید گلک که او اوالا درش بی که او اوال جد بای که دا سپاس بوده و با پروگرامه ده جوان ساخاتید که اشاب برادریت از گلک محاولیت که مبسر نوی خد زانم اجو خدان عیاله مجو ورق ارزاقی و هایا اجو مبسر بخد
0: واشا بابی سمیر گهش انشاءالله همجده بوتا پیچکا وستایی که اینا نه داد کاری چلی ایتا نه
1: اگه ازم بلا مبسر بخد از گلک جار هندی محاولیت که از گلک اج برنامه تد که باز گلک
0: تعزیزی
1: ایکش متابعه ده بس مبسر نوی خد و سپاس بوه و گلک دستید
0: باقوش بود مهربن تو خیل به سج چوان زور زور سپاس تو سج چواناتی ابو سمیر گلک گلک خیلاتی سج چوان هشت همه پیوندیت هنل سر بی بابتی که که عیمات ید گلمه عیمات دمیتا باش بتن فرما
2: الو ایوار باش که خلیل
0: ایوار باش تو خیل بی
2: ایوار باش توی باشی بروی من
0: از گلک باشم تو خیل به سج چوان سپاس بودن
2: دعا انتي از دست خوشیل تد کم برا برمومی تید ایک دیف ایک جوان
0: زو سپاس آقا بیشتالا
2: راستی کاک خلیل از چه بیشم برا از بیش من تر آگاهاندن نامه یا باشه
0: به جا من بخش راگهاندن کارا اوید راگهاندن کارا مثل اسلوب اتوان بابت اتوان اوید اتوان هم
2: از او از بینم بری وگاوه جاره جاره هم بسیار بکن اف هنده مایگه بو چنه یعنی راستی کاک خلیل هر گاوا ما هر گاوا اگه سانسورک نه تا دانم یعنی دبیتا فوزای کسب کس نینه وقتی تا سانسور نبن وی تو تا قبل آوی چندی شی بکنی که خلق الوی کاری رازی نابیتن
0: سانسوری ما بس تا شلای حکومت و جه برپس دا چه سانسوری نینه
2: حکومت تا خلیل هم خر کرد وی حکومت نید
0: بله
2: حکومت همه باش بید یا خراب بید یا چه بید هم شانازی حکومت رو خو کردید که جاری هم بحثی کردید که بس ویتن سانسور هبن کاک خلیل یعنی واللهی دیگلک جارا بینی هم همید بینی دی بینی راگهاند کار که همی تگش ناخو و یه چوی چوف پیکفنه گل ایکید کرد یه دینه یه درست نینه تو زون یه درست نینه یعنی مولاوی ها درست نینه دی بس چی تن که آخفنه دی چید که آخفنه که بینی تن حد که کابرای بچید حیای آوی بچید یا مولاوی بچید که در راگهاند کار مشهور بید آن دی لایک و کومنت بوید ای واللهی اوانا را گهانده نه واللهی ات همی بیورید خوب همی یاساین خوب
0: یعنی ای ماد تا بیجی کشت چه دایا کشت یعنی وی میدیای دایا وی دزگه او سر در شلکت یعنی کشت با گهانده کاری کسات یاوی دایا
2: دیف کار خلیل وقتی از تاخوام از وکو برپرسارتید آخفنید خود کم و اوشی بریارید من نکو اوه یعنی بوچون آمند از بوچون آخوب براد از بیش بگاوه را گهاند کار هند کار ناکتم بوی هنده کو پیامکا باش گهینید گهین تا خلکی آن پیامکا باش گهین تا وی سایت او به کارت کرد او هند کارت کرد او جاره اولی خوبه در بخیتن او مشهور بیتن و جا کدیم چه ریگ مشهور بید دی چه ها مشهور بید دی چه ها لای کوکومن بوهین بوی هم نه چه مشکله نینه اوی برام بری بید فضحید نمینید راد بید بمینید بمرید چه لیتید بوی نه مشکله بوی مشکله اوی او او پی مشهور میتن
0: دست تخش
2: لما دو رکیتن ایک ویتن کارگیری و وی سایتی آنکوی تلفزونی آنکوی رادیوی دمان تو نوکه دمان تو برنامه کی پیشکش که کار خرید وقتی تو خلاص بود وقتی تو برنامه خود ساعت که تو خلاص بود وقتی سانسورک نبی سر برنامه تا وقتی تو خلاص بود یکی نگوده تا کار خلیل دست خوش اوه گلک ها باش بود بس وی خالد وی تو پتر خو باشتر لیب که ناچی بید اوه هبا ناچی بید اوه هبا افتشتر روی ندا تو بار که نه اتراغانده نیده نه آسای شاولاتی هیا نه آس یعنی وی گاوه هر چه تشتی بیده نه من دک راگاند کار هست کن مشکله بو خلکی چه بم باز دوچ نمیری خود در بیخن اول نه راگانده نه اول از بینم نه سیچت وانه نه از بینم سیچت حکومت نه وید حکومت سانسور اکی بوید چنده دانیتن باور که یا ولی هاتی کاک خلیل بلد. یعنی اوه یک و یا دوی را گهانده کار یعنی او دی سحکت مصلحتو یا تلفزیون آخو بگاوه اگر تو چی دنیای خراب که اگر مصلحتو تلفزیونوی دا نبید نبیجید و اگر مصلحتو تلفزیونوی دا بیده بیجید اوه نه را گهانده نه و با احتراماتی بوید باش مکسانت اکادمیت هی مکسان زیرکت هی بس ام بو چی وانتشتاد بیجید مدویتن کمالگه ما گشه بکرد همی رو اکی و یعنی اب همی لا اکی و پیش که بین ثقافیان علمیان اب همی شیوه که پیش که بین وی هنده هم شیوه که همی ملتی دیگانه
0: زو سپاس بوده کاج امات پیامات های جون گهش دست
2: خوش دست خوش آوی شما
0: مگل اک پیواندی تا این جوان دست لبودینش حوالات خوزم اگر پیچه که از بهلم نهلم گلک دریش کن دارم همیا بوچون خراور گرین مالا انوار تا تارید گلم اما مستدام تا باش بتن فرما
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دمت باشه
0: رحمت الله و برکاته سر چابه من گلب خیلی
3: خلیل بین رو گهاندن عربی دو لغت عربی دو سلطه ترابیه یعنی سلطه چوریه دست حالات جنده جوش دست حالات قوت تره و هست تره
0: تیتا دوه جه خود دوید کتن
3: جو تحدی وید کتن جوش بر هنده پیتو بی او کسی چی تا بیت و کسی که او صابیتن حقیقت نقل کتن و یه دقت بید بی حقیقت دا و هر واسه جی بس پسیات یا خواهی گی کم مکافحا فسادینی بکتن فساد بکتن فسادینی بکتن و هر واسه جی کات شارع دا چه هیا اوی بابتی بو درست بیهین تو و درست نقل کرده بو همی عالمه که کاکی برپس ها جوا که چه بلا همی به نایدی کرن و هر واسه جی کسی که حیادی بیتن اول وکی بوی وی کسی او دست پیکی اما اگری توی چنه که عالم نویتن و گوه هم زانی یعنی و گوه حکری کسی که بیده بر کنالا که مثلا اوکی اسم ملاه که ایک بیده دفنه بشم دیگه بوی کنالا بی از اول جاوی کنالی برخدم وکی کنالای که سیاسی نو برخدم کنالای که جواکی یعنی از آنم اف کنالای گره دو یا ایدیولوژی که سیاسی و او بو بابد اگه مرام که سیاسی و تیبید و اگر آخونم ندلوی نبیتن از آن در این تا داره وکی از جاره که بوی کنالای که آخلتی همه آخونم نینو سر یعنی اول بر بالا و به ایگم یا دوه اغلبت چنوان بابد که بابد بده ترند یعنی کاکیش بابت دوام بیتا ترند و مشاهده زیده بنده چند ایدیاهای خدنه سر بیده
0: فکس آخو
3: سر بید چنده جا افا ایدیا خودی هست سر بیده و یا دوی جی اف رابیانکار آن اف صحافیه آن اف کسی چیتن مایی که تل گریدن اغلبت ایوی کسی بگرید و ای پوره جی مصرف کردن کهش کسی پوره ده تاوی کسی یوی بگرید و یا دیف دلوی آقابی دیف حضوی آقابی دیف لادیوی چیتن جهاتوی سیاسی چیتن جهر لایه نک بیدن
0: باشه ملا ملا که بری آخفتن ها دی بیشه آخفتن ها سلمه دا چی با سر آخفتن ها تا گوت از با همی کسان آقابی بونمونه سکمه کانال و آن ویدیو مدت ویدیو تشتکی بیش میاد. اری او راجع به اون کار تیتن دانوستاندن ات گلتاد کردن، پس یاد گلتاد کردن، پیام اگه توجه گرفتم، دید نه یعنی تو بوی گرینگی یا نه، تو بوی گرینگی یا نه.
3: از بوی وقوع گرینگم هک دیف دلی پولم.
0: بس.
3: هک از دلی نگم از نه گرینگی.
0: و هک صبحی هر تشتکی تگو تو بالاف که بو خود زاو قی خو آن تشتک کاچه و جیچی کرد. او هر دیسان تو بوی گرینگی یا نه ویدمیدا.
3: نه، بگویم مشاهده بوی گرنگه، خلاص، اصلا دویم کسی که
0: یعنی همشین بجین، ام بوانا گرنگ نینی، لما ما دگوه ام دگاز ندهشید که اما ایک خواهد، اگر
3: طبعا، که خیلی، مانی افر آگهانده نه بگویم چه کمالگه هست، و کمالگه بوی گرنگ بید، نه کسی به خدا نپس قناتی آنی سیاسی
0: زور است،
3: کمالگه بیدن
0: زور است
3: و یا دوی اغلبه تشویشید که ما بین نقل که نو اخبار او کسی به اخباری جدید کردن یعنی شروعات کردن اغلبت به موارد تشویش تخنتی دو بوچه دو او کسی گوی خودت چلیجی نگهینی دوان بروی برزد کن یا اونج دی بابت یا قلوب بینیتن بوچه دو بس عدی کردن شروع خوبی ای را بخونی کن
0: دستی تخوشون ما مستا ملا انوار هم گله گله سپاسیتت که این بو بجداریت آجوان گره تو سش جواهاتی زوزو سپاسیتن دا گوه داریم ابزانیت هم سش چی تاقوین پسیار خود دواره که نبه هین کی وبن این یکوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه با تیتا پیش کش کردن پس یادم اول بیشتن ایک جا اگران چیه پرانیا خلکی ما یا نمشه بیشن خلک نرازیه جا پرانیا را گهاندن کارید ما مثلا چیه یعنی ایک جا اگران چیه جمال ید گلمه جمال دمیتا باش بتن فرمو
4: بله دمیتا و تبا کادرو کار من در رادیو تو باش بودم سلام عرض بو همی عزیز خوشتی بید باش داری برنامه تا زنگل جیانه بید سر راگی هندکار یا راگی هندکار اوه که مثلا بنامونه پیام نیر اوه او نو بازاری داد گریتون و مثلا چیتن پیام اکا درست گهین در خلکی پیام او پیام گهین تن جه شلش جه قلیب کنه خودان نکو آریش که بوی کسی چی کن که مثلا هم دامازان بکتن بنامونه تو دروی چه بده که قطاب خانه که دی تو دو وینه که تو نو چه بیجا قطاب تقنی
0: بله الو الو
4: لینک
0: جمال دنگتا چی تن مهاش دنگتا نینه جمال دنگتا نهی درسته دنگیتا نهی دستا جمال هم حس کن دوباره پیواندیت مبکه و دابشین پیاماتا بزانی که تا آخوتناتا چیه دنگیتا ناگهیت همه جا هم ده چیم پیواندیت که دلمان خان کی کن حتی تو دوباره پیواندیت گلمه داد که جمال اگه دلمان خان کی وکی روزنامه بان اگه گلمه دمتا باش بتن فرما
5: دمتا و گودان رجا دوک باش اشاره خیر خوشی بان
0: تو بخیر بسر چوا فرما
5: صاغ بی که خلی تبو اکی جا اگران چیا که خلق نرازی اش وان روزنامه بان دویگا بی بخابن هم بجن رئیس بو کسان روزنامه بان هم دک جید بونا مایکل گر
0: نهاره

0: بله.
1: ام بیشین ام دست بی که ام سر رگاندن رو که با خبون پاشه میشن روش نگو بانا
0: بیش
1: مخابون ام بیشین رگاندن ام ویگا وی ام بیشین بونمونا دوازه سال وگرا دوازده می سال وگرا سی هشت یا او فرمان بسر ازدیان داد یا چه شنگالی خنال اگم نخوازن نبی بیشین لی هنی می کردستانی وزگربان دست داشتی آنی بنا نوستودیا خود کو باسا ایشی خود کردن آزار خود کردن اوی دست تروریست داشت گردن خلکت که اومد آده نویسی فران کس کنال یکاما یعنی خلق ولی کردن وی راگاتن هر خلقی کردن هاش ایشو و آزار ملت خوانین انتنه بو اکتیب کرنا خواه هنده موبایل فران کنالی کردن دیاری ابتنه کومیت ده بنویسا فران تشت یعنی جی بابا ده که دینه خواره او بابا ده نگری دایی مایا ند برو جواندی ابی ملتی دیا و بینا آده که دیشی که خلیل
0: بله
1: هنده کنال ما مخابنی وام نخواستن آگان بیشن دشمن ایوی ملتی دشمن ایوی ملتی دکنه شهید و پیش مرگا بید یا جمی شرفان ادما بین خلق ما جان خود کتا قربان ادبین کشتی راستی دفت حکمت نستبن خالشی برا واسد یعنی سنور اگی بوان کنالا داند
0: بله بله
1: و اگر بین اگر نخود چک دوش کنن راستی اگر باخبن وی باباتی ساعت خلاص نابد
0: بله
1: روزنامه وانه ویگا وی که دی خلیل
0: بله
1: ابتنی مخابن وقت دست پیگه مگوتی ابتنی ناو روزنامه وانی لسرا چند روزنامه وان ناو روزنامه وانی الوان دزگین کنال ابنابودن کار کن کجوان نازنامه روزنامه وانی هیا
0: بله بله باشه هکی از پسیار اکر کم دلمان پسیار اکر امشین بیشین سوشیال میدیاه راگهاندن برای خراب بینه و بریه یا برای باشته و بریه چی کریه تو سوشیال میدیاه؟ با که روزنامه وانک تو چهار بینی؟
1: اگر بین دو آلی هنه یعنی بیشن آلی اگر جی مثلا بیشن سوشیال میدیا تاگو
0: بله
1: نه راگهاندن یعنی
0: سوشیال میدیا راگهاندن برای کی دابن؟
1: بله اگر بیشن سوشیال میدیا که خلیلی اما بیشن فکر دازگ که من راگاندن کردستان هر دزگاه یه برپرسه گیا یا جی حزبه گیا لگه سیاسی ها
0: بله
1: بو نمونه هم بیشن فکر نمونه هاشی نهیم نشی تاکو نوانه بیشن
0: نولا نوانه
1: بیشن کنال من تلویزیونه بله کنال من تلویزیونه مثلا بیشن یکی آلی دیا اگه وی آلیا
0: بله
1: هر کنالک برجوان دیا حزب خودا یعنی بیشن وی برپرسی ده او برپرسی او پیچه وی او کناله وی سوشیال میدیا باشی خو خرابی خوانه بونمون هم بجن هنده اک پیچه تن سر بخوانه یعنی هنده اگه چی بده دهو که یعنی جناب ملتی وی چی بده او پیچه سر بخواد ده توماتیکی راستی دیار کد خلق چی زاند اوی پیچه سر بخو او راستی دیار کد او دیسن کنال ابتا سلات بیدیان جد کی آلی بن وقتی حاشا دره وگد کن او بدنگو باس بلات کن نر راست بد خلق حمید زاد بیدیان او تشتر نر راستا
0: یعنی وجه حتی وید در اوش راز باد کردن وقت این پیچ
1: اگر دادم دم تو رسال بده امام چه خالاش دیار بکن
0: بیشه بکشتی
1: بله روشنما وارد ما دیگه وی لس کرد بلاف کنن نوچان دا بی پش راز کرن و جی داری با اول پی کردی نوچان بلاف کنن بیزن بیشن پتریا دزگیر را گردن و پیچ یا گرنگی دا کو بی مفا
0: اها بله
1: بیسان بیشن خالق نیشی هز دکن که پتگیه دزگیر را گردن کار بو آیو با جواندی دیار کهی دکن راستی وک خونه گهینن اف لانگیریا از بدا اگر اوی اکی که خالق باوری پیام وان نکد ولاتی دی بین این کن بیدیا گرد جاران یا دور جا آزارو کشین وانین سرکی وک آبوری خزمت گزاری کشین گنجان وک پتوی دنگی وان نگه تا جیر پیوانی دار اوه چه اوه هنده خانن و چندی خالی دیا نب راستی جی را گردن اما اجرامی یعنی مخابنه بجر راگه هندن و که خلیل ببوره ببه نقطه دهوک تیوی و دیسا رادیو دهوک هم بجن تلویزیون دایک
0: بله
1: هم اک پسیاره بوتا و بو گوداره و بلای بانگی ما بیشتر رگه بره دهوک تیوی و رادیو دهوک نه اجرامی تلویزیون ایک و رادیو ایک حتا نو بیده هم بد مانه دیا بگه
0: بیده هم بد
1: دهوک تیوی
0: بیده
1: هم بد لازم نوکه دهوک تیوی اش یعنی وقت کنال ادمه دی پی آسمانی پشکت نیبا وقت رادیو دوگ نوگا آستگی واسا دبا یعنی آستگی بلند دبا چنگو تلویزیون های که رادیو ایکر کرستانی آتی آوا کرن
0: بر باش دست تا خوش بود از دو سپاسیتت یم دلمان گلا گلا سپاس بوده بو بجاریتا و از بری توبچی دلمان از ججناتجی پیروزت کم و همی
1: ججناتجی حمي از دیا پیروز بید مشش بیکر برای رادیو و
0: جه
1: حمی برای از دی پیروز کن طایبتی یا مکسان این زیگا جمعه شیخاری
0: ساخ بیشالا زوز و سپاس بوده بری که از دربازی پیوندی ها دیب بمراستی مدوید

0: الفيديجي جاجنا جامع وكي مازنتين او بيروسترين جاجن امشين بجن دف اولا از ديان از فيجاجن لوانا بيروزت كم كو صالانا الشاش مه دس بيت كاتن حتى 12 مه اف جاجنا وات كيشن كو كوماكا ريو راس ما هن البرزغه لالا شي اف يكو هن بريفات شيتن اف ريو راس مت يد ما جهل بون ما كيش ممكن اوفاكانيا سبي او هلواسا قبا او سماي او ديلان او ديوان او گالاكتي شندي پراستيد و جاجنه دا تنه کردن ام پیروز باهیه لهمی خیش کبراین خواهین ازدید کن لحج جهه که لیون و گهداری آمد کن لکردستان بن لدر وی والاتی بن انشالله این نردم دل خوش بن و خوشترین جاجن جی در باز کن ده داب چی نه درجه پرگیدنا پیواندی آبدن هشتم پیواندی هنه پیواندی آمه که سفین ید گلمه سفین کالو دمیتا باش بتن فرمو
1: باش که خلیل
0: و در
1: کنار تاش باش و دور تاش باش
0: دستر شما بگیم
1: از بار دنگی ما چه رادیو دوک نه
0: بله دنگی تا رادیو دوکه بله فرما
1: من باورم سال 1996 بی از باورم هکر نه 96 بود 97 رادیو ایسار من ها بیاش من با هنگی جنابی تر رادیو کارت کرد
0: زور است
1: بهلیم تا اگر زور دا سالانه که دریجه کار روزنامه‌بانی داد کرد که راجی مندنه دیسا جیتت وید تو تشتا از مانه ما بیجی
0: بله
1: از دو تشتا بیجیم
0: بیجه
1: از تشتید خواب میشکی خواب بیجیم عفو میشکی تا و زمان سفین کالوی یعن همه هر میشکی خواب زمان خواب
0: من اگر مویابا میشکی خوب بیجیم همه از خود رو بیجیم اینجا همه میشکی خوب بیجیم
1: راگی آندن کاره که پیروز هر ولاته که دار راگی آندن آهی کار روشنموانیه جی کاره که راستی جی دوید اخلاقیات تدایه بنن بیجیم پرورده روشتی جاری روشنموان اولی وی برگردن و اکی تر روشنموان اکی جی درد چد پیمانگه یا کلیجه اوی همی زانیاری سر راگی آندن آهی سبارت راگی آندن کارا راگان دن کار کردی تایبه هم بیانی نبیشین از خانه بینم هیچ تاوانه که راگان کار را بدن نه رادیو، نه گواری، نه تیوی ها، نه روپل سر به جهت آن بیشین هر کناله که مه آسمانی راگان دن پر از سوشال میدیای جا هی
0: بله.
1: از وک خلیل کمان از نبینم هیچ زنبیوی هی بونمونه بابت اکید روژه ودا آزریه و ام همیت زانیم چیه از بگوی نشه میپسیارش تبکیم بو کنکی تا بردت خواه گرنست خواه تاین تا سنورت خواه تاین تا فیلترت خواه تاین تو نشه وکی من سوشیال میدیو اگه آزاد باخری حتی تو بشه روپلا خواه تک تو کشی وشان اکی وکی و تو بو بینه را باخوی بو یادل خواه پاک اکی کرد کسی مخ سرطنینه تو اکی کرد اک او بویارد والات تا دار روی ددن تو بحث لبکی رنگ کاریگری سر
0: کاری سفین سفین از ده بوتا سر بی آخفت نه بوتا بیش ما که رادیا دوک از سین دخون بوتا آها با سالا سیه امانه تا گوتی نوتو ششه تا گول دنگی ما بویا حتا ویگا و سی سالا یک بابت جی رای گریل من وکو خلیل نهات یک کرن بی برنا یعنی وی رادیا دا نبیشم همی آزادی ما های اما ایک تشته های از بوتا بیشم که سفین تشته که های تو ده چه وزانی او بابت توت آزینی آزنی پسیادک واسه جه چه که بله بجیم اما مهندک روزنامه وانه تایی مهندک خلکه که های بونمونه بیوی گویم او شیوازی وانه گوتنه حلی خستان ها پسیاره یا بابتی خلطه اگر نه او رادیو ها که چید بیدم بار بو اکل بجدار بود گلمه داد پروگرامه که یه ماه رمضانه بو بجدار بود گلمه داد نظر چه ها بومه گوتی ما رادیو نه حکومتی ها نه آزاده میشه گوته یا حکومت آزاده بس سر پارتی و هم گوت او هنده ساله از گهداری کم والله مش نیزانی اف یا ویلانی
1: هم مدی ساشی گوت از بارگیرانی که بودن آدم تشی مافی هی وک بناب رادیوی آزاده و هیچ برگیری اکی هیچ پروگرام اکی آن بابت اکی نه آده کرد
0: نه آده
1: کرد بس دیسا جی امندک بابت آد بینین دیار بوه دز نادد یا آنجی بو روژوه ند خوشن جبر هنده آن بر ناکوت هیل نا آزرینن از اوان خالا هیلم از این سر را گهند کاری و آست را گهند کاری بونمونه مکنال اکی کردی هبی هیچ اکا جوان و رکو پیک و برکتی و کنالت مید را گهندن زور به اوانا Arab جوانی دایا راستی همچین به جیل کلاوت بینری تیر بکن نک میشکیوی زانست راگی آندن تمامینا گینم لو ماجی منگل اگر رادی که کچ نکه که احمد اسوی صحبت ناکر کچی آهاتی کنالی تسیار کاش بینری کری نوکه از نشیم بیشم تا تو هنده مال دنیا اب دیمن بس تو چی بیمن از شرم کمی بسیارش تکیم
0: خودی اتاست از
1: شرم کمی زن اکرم که فرمو و چی کنالا که و چی ریو برکه و چی او بیجره دیئید آن پیامیره دیئید آن وکی هندک جاراهین بزمارت روشنموانی دیدنین مایک هلگر چکه که او نه مایک هلگر بتم راستی جی دی بیجر ریو بری خواه آن بینری خواه تو خودی که از آسته من یوی همچه وی بسیارش بینری بکن اولای از وینای که موی کارمنده که دی بلی رنگ ریو بری کنالی وی کارمندی داری خواه چی مادم تو بلیم شولناکی ویجا عبد مینتن سر آسته ریو بری وی راگی هاندنی از نا بینم گرانی و بر پرسراتی استوی راگیاند کاری بجری مایکل گیری کاچی او این چه بجنه سر ریو برید میند او اوی کنالی سر کی ریویا چند سانسور های بر هنده دی ساجی از بجم تا وک رادیو دوک وک حوالک مگو تا سالا نو پششه عمریم سیزده سال بی رادیو کار قیصارف مبی از پیش مرگه بیم باور که مگوی خود دا خلیل کمال از بجم کچک جیپناو سارا حاج دیبو زور جارا برنامه ها پیش کشن حتی اونو که توید وی کاری دار رنگه همشه بیشید پروفیسور که راگه آندنه چون که خدا نکه هند ما دیگه لک زانیاری زان سر راگه آندنه همه بس توش من چیتر زانه کابوچی راگه آند کار نشیر اویب کت یا پید وی چون که پراستی جیخ آخبتن سرطن حساب کاک خلیل بگاه رادیوی ریوبر رادیو نبود کاک خلیل حساب آخوه حساب کنه راست هنده که رن ماده بوده این دانه بس تو اک کارکتر الویری آوه گفت که پیش آشاتیک تو که بلین سرمایی کار رادیو دوگ تو زانه ده آخفتن شرین چواتیت نرم چواتیت کنگی ده هل آخوه تنگی اوان تونو تو اتش را خیب راته هست بس راگیان کاری مد ویری داد راستی ساده هشتی و پنجی او آستا تکتیک آن تکنیک نینه هم تکنیکا کارینانا حالتی و همجی تکتیکا جسته یا زمانی کارینانه نینه باور بکه گل لوازه و افتسیاره دیجی هم بود لایفه تنایلو
0: زوست باز بکه
1: همیشه دلایفه دیو سلاو رس
0: سفین کالو هم زوزو سپاسیاتت که این بو بجا دیتا آجوانت گل مدار تو بخیر به سرسران سرچوان سپاس بگو چونتا ما سه پیواندی دیجیتای وقتی ما جی بعد افدیمایی بچی تهدی هدی دا اوان پیواندی ها جیوار بگیرین ما گوتی ایک جا اگر آن چیه که خلق نراز یه جپتلیا را گهاندن کارا اولین عزیز اوین که داغون و دیدارات کن و مهوانات اینونو چند ناف خلقی دان گلک خلق شوانا نرازی هم مسئله چیه؟ ایک جا اگر آبو ما بیجه چیه؟ ما مصطفی ازانید گل ما دمیتا باش بتن فرمو
2: باشتر خوشتر سلام علیکم
0: علیکم السلام
2: علیکم و برکاتو که خرید تو چوانیتی باش
0: خیر به سر چوا گلک سپاس بوده گلک خیراتی
2: برگزی برا که خلیل اکشون اگر او ما کنال اکی فرمی حکومینیه امی کنال سر رنگاوه نم آدم تا کنال اکی فرمی حکومینه بید که ببیده بردف که حکمتو کارو چالاکیت حکمتی او کمو کرتی نوف جواکی دا عرض بکت ایک جوان کمو کرتی او برا هر کنال اک سر رنگ اکی و او ها ایک دی بخو کشید اما دویره دا اکی ما کنال اکی حکومی هبا کنال دیگه چو بود با عالم خردو بینه وی کنال حکمی اف قیامه و یو گوتی وی و اخرا یا راد گریه بلا اف کنال حکومی هاد با کمو کرید خلقی درستی و راستی نیشه عالم دابان و کارو چالاکیت حکمتی جی پیش کش کران بس داخل و من کنال اکی فرمی حکومی نیا ایکش بان اگرید هر این مازن اقیه
0: باش باشه فرزان از دید پیچه کش وی پسیاری ده که همونجا چما لایه که دی پسیاره کدیل تکم دیتناتم اوید مای که تل گرن و اوید اف را گهاندن کار تاخته چند گل هنده کسان تا آخون کسین به مفاهم بجنی مرا ما اوان اوید دیر شما بابتان اوید کاروان نبتن اف کسین هلی گل اک جا خلق دی بجن دی چند گل هنده که آخون نزانم باغون ما بست آوان یان امشین بجن ویلی دا تو چت بینی اره کسین زانا و ید باش بوان نا آخون یان جی اوانا اف مروفر به مسئله چیه؟
2: قدام سلوان اوا يعني بس ترند اكي بقول شي
0: ترند
2: كيف تا سوشيال ميديا ترند اكي داك لو دوكيومنت دي سيرو بر بوتنا كي كاسيد ما مستوي تا زمان زونه تا جواب ناس تا دكتور تا و او كاسي او خفت جي جالك جرويل هيوم قولي و بيون تليفونو بكري غوتي هيوم مجيب دا قبل نك يي غوتي تازا شو تا او خفت دي بي ترند نو جواب يا ترند اكي ديرن مثلا كو كي دي خلطا او بيت كي دي او دي كي دو بيت ترند
0: دسته تا خوش بنام زوزو سپاسیتت که
2: بکرین هر مایک هر گیرک نه روشنامه هر مایک هر گیرک نه روشنامه
0: دسته تا خوش بن تو گله گله بخیراتی ما مسافر جان زوز سپاس بو بشه تا جیا جوان گلمه دام که که گیزی برگاره ایش بی پیجی حواله کت گلمه دمه تا باش بتن برما
2: دمه تا باش تو که خریر
0: سر چواتی گله سپاس بو تب خیر بین بله فرمان
1: کاکی خلیل بار بگه احوه شوشیال رو میدید ول مگر امنش سکنه نه چیش دارد دم ویرین دار گلی بیلا واز گر جا چوا وقتی که مثلا تلزونی دا سکنه بر رومی دید دخور ساعت ده به شم به ام همین موی نرمال هیویوی بر رومی بوی
0: بله
1: حقیقت
0: بله
1: باز فی گوه سکنه هر ایکی موی که کار را کری هر ایکی چیتا دفعه ایکی و ده سکنه تیجی که کش خالا لواز کتوب بشکی بس دیوین
0: دخواره بله.
1: دشته دی نوین دخواره دشته درست نوین دخواره بله. حقیقت احب دشته گره که اویدی کر یعنی روی بد جی تاکه یعنی ترازول اگه بحث ترازولی بکنی دا سکل برامه دا سر هم همین موینه الهیویه وکی دی بجن بون مونه برامه زارو گا وقت
0: بله.
1: جیله ما دا من از با کنگی دی دخواره بگو بل سات مولا هر خودت لازونه نو هل کن خوری ما اپ یوتوبی و موینه اپ تلافون و سکل نکو چه یا چنینه
0: بله بله سعد آداش خوش بیت نام زوز و سپاسیتش که اینکه که گیزی برگاره با بجر یه تش جردوان گرمده هم دادی ما یک پیواندی و اگنش برک وقت من اما وانه گلمه وانه دمت باش بیتن فرما دمت
3: باش دارو خوش بیتن که خلی داری باشی
0: سر شما گلک سپاس بخیر بی
3: گلک سپاس بیتن دست خوش بیتن که همون کاری تیه جوان و سر کپنج گالا تا بیش
0: بودن ساق بیش الله فرما
3: بله که خیلی از دست خوشیل تدکن بابت تایی بخیلی که براسی بابت ای که جوان و جیه خدای ای بیاوی چلی نگو او که اتن روشنامه بان و خود دانون روشنامه بان و دنانی نرین که بان کنالا یا بان رادیا گوه داری بابت تایی کربا ایش برکو که خیلی از خواه ای که چه کن ایش میجد نبا سوشیال میدیا دا چندین جارم بجاری نبا راگاندن دا کریه او تما برین که که خیلی نماید نه تی بی دا نه رادیو هم بیجین اوتوما گلک یعنی نمایه و یا بسر و بری یا کتیت نوا وان تی بیت مده و وان برا گهنده نده اگر جام که خلی حده بینی هر کنالک درابیتن دف و ما که یان ده شخص اک چکچه اک بیدیان کرک بیدی ما که اک هل گری چیتت نو جبا گیده ایدی چیتن گل هنده اک شخص آخو بیتن که خلی تنزانی اف شخص ده چاو آخو بیتن ده آخنوی چه بیتن بوده یا ده چاو شیتن در حقه آخنات در که بیدن یعنی گلک جرم خبری دیدن بی کنالی ما پروگرام بی کنالی دیدن که تنه بو تجیکر نا جافی کامیره و نا یانجی بینری و کنال و نا که خلی چون دک بابتیت اینان یعنی ابت نه بابت و نه هنده که تو صحکه یا تو بینری و که یا تو گهداری و بی بابتی که گل هنده شخصا ده آخوان یعنی اصلا زانم چوا او کناله یا چوا رو ببری بی کناله رکی ده تبی روشنموانی یا رکی ده تبی پیام نیری و بی پیشکشکاری که چند بی پروگرامه بی نخوره حتی که خیلی بری چند اگه جی یعنی اینستاگرام من کومنت اگه یا بو کانال اگه چی گری از توی باری دامن که خیلی کومنت ها منی حتی اجی بلن جبر که او بابت وانو این خوری نه بابت اگه هندی بکو از بجم دست پشتی لحوت کن بلکو نه مبتنی گره کسان جی آخنت نه جوانیان جی بو دکو اف برنامه اونا نمینیدن یعنی نه برنامه که واسه که خلک ایک بیناری بکیتن دست خوشیده نگیری یعنی افنید زبرید هاتی
0: وانه اکم بچین بس یه لکودی لایکی دی بشتر بکن تو دبینی راگی هاندن کار پتر گرین گرده تا سر و سیمای خو یا بابتن خو کیش که پتر گرین گرده بدن هندی تو دبینی

0: حق دا پروګرام ته درکېږي سبا خلک د سوشل ترکیت کانال ته په بلم نو که مبینین کوي خلک کانال ته مبینری نه معنی یعنی کس ګوډاریا بون نه رادیو نه تی وی نه ګټش برچه یعنی مستوی وا ګلای کی هدا خو به جای ویو چند نه کوپټر ریبرن بون کانال اپشن خو پټر پیج به خن پټر شین در حقیقت کې کتاب درکېږي یا هر هغه بو کوي خلک از دوباره د سوشل ترکیت مو دمه کې شو
1: بو بس جوړیتاش یو چون ګلمدونه ګلکس

زه وره جاوی بابتی براستی جیم گشنه گلک انجامان بس از دسته چا خاله کن کل سربی بابتی بجیم یا یکی براستی جیم اما ساته گهشتین گره وان آخفتن بجداری گلمه دا چه اف راگهاندن کار تنه بطر یوانا چه سیاسا تیکن راگهاندن نزانن او اگر اگر سرکیه یا دوی جیم ام گهشنه خاله که بله روشن بیر یا وانا گلک لاوازه هم بوار زانیاریان دا هم بوار اکود بیشن که شارزایت ناف جواک خدا عداد و تقالید و تا داویجو خالکا دیش یا گلک گلنک وکو رئیس گرتن ایدی گلک لاواز باید که باید برانبر اف کسانیت او گل تاقویم هر واسه خالکا دی او پتر جه گرنگی دان دیدن بابت که لاوکیت ناف وان بابت یه گرنگ بخلکی را شوان بابت که بیشن یه گرنگی مگوتی او بابت گرنگ بخلکی گرنگی نادت هندی ده صحکت بابت که لواکی بسیار که لواکی وقت بابت که بخوشی چی کتن و ببیده ترانید او بگیرن که حوالین عزیز من بسیار جی که مگو که آیا سوشیال میدیا کارتی که ناویل سر را گهاندن که چوا بویه بله کارتی که نکا گلک گلک آزورا سر را گهاندن که مخواب نیبه گلک گلک جوان دزگه و کنال یه نافدار و یه فرمی جی مخواب نیبه کتی نوی خلطیم او جی وکی افخالت برینو که مگوتی انشیم لبز برمه و وید کن اما بلاهیم پش راز بن یعنی روژه کش روژان جی ندیرید بلکو نزیک سوشیال میدیا وکو پیتوی و سنامیتن وکو نکده بینیم مدویتو منوشتن هر از بقیتون هر یا گرنگ دزوریتن دیموهی که انجام بکن با کنال و دزگه فرمی در ویتو تنویتن یعنی هر اف رازگویی و اف پیامات درست و اف باش و هر دزوریتن با کنال فرمی لو ما گلک یا گرنگ اف کنال فرمی و دزگه فرمی جیم خود به یک دا نبردن افا وگاوی گلک جیهاتی نبردن و خلک بین راسی پروگرام افکاجی زنگلن جیانب دیموهی کاد حتی خلک اکا دیل دیوانا اک شاد بینوه رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول بجه اینان اکا که آزاد علی و هر راستا رو جیال امیل سوشیال میدیا بخواد بگیرن خاطر آمه

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی روگه کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرایی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گودارن هجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجار اکادی امو هنگهشتی نفه کتگل خلقه کادی آنی اش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خواه کرد. کو اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. گودارن هجا و خوشتوی نهاد بوه این هجا بحثی پشکا سیزده کن جوه پرتوکه کو دوه پرتوکه دا سروک بارزانی بحثی دست بکرنا شاری بکریار کریا. آنکو دوه پرتوکه دا هات کنی بیساندن کو پیتوی بگوتنه ناکد کو شار لهمی برایان دست بکریا. او جاشن شست و شش رو لکه مزن تیدا هبویا چونکل دست بکا ماها شواته یا سال 1969 و حتا دی ماهیاوی سالت همی شاران دا لپیشیا پارچین سپای بون. بری نوکه مهندک پارچه جه پرتوکا تاقی کرن لسر کرداتی یا اسماعیل تایا نعیمی وگیرا بو که او لشینا لیوا ابراهیم فیصل انصاری بو فرمانده فرقا دوی ناف بری که توی پرتوکی دا باس لرود جاشن شست و ششت ویران کرنا کردستان داد کتو که چوا دلسوزی بوان هبو دو جهینانا وان ارکن سخت ین پدهات نه سپاردن. حتی هندک جاران دمی بالافران سپاین هیرشت کره سر جهن پیشمرگی اواد گل بالافران ده چون و او جه نیشان ددان بی کو دویا بردومان بکن دا کو بباشترین شوه ویران بکن و زورترین زیانه بگهینه. سرارای رویدانا بابا گرگور چندین داستان دیجی ین قهرمانی هنکو همی هجی هندنه کو بهنه باسکرن و لسر بهته نویسین. ایک جوان داستانان داستانا گند شاخولانه کو گنده که نزیکی 15 کیلومتران لروش آوای هولیره. لروش 21 شواتل سال 1969 چند پیشمرگه یک چونت ناف بی